0: Тақдир Азизов, дар муддати чанд вақте ки бо ӯ суҳбат намудем, як табақро аз чуби зардолу то ба охир пурра сохта пешниҳод намуд ва дар идома гуфт ки агар нигоҳу бини табақ хуб бошад, он метавонад солҳои зиёд барои аҳли оила хизмат намояд.
1: وقتی که ما همین طبق همه تروشیم مشتری ها بسیارش که میویان همین طبق نامه باید که همین آدم هایی که مثال خریداری میکنن ما همون را بسیارش هم میفهمونم که همین طبق چنده که باید که در نمک ها بسته مدتی ده روز مدتی چنده که بسیار بسته با خوبتر میشه نمک در وقتی که در همین چون نمک ها که کشید همون چون غش میشه و بعد دیوه میگیریش همین لطه که قطعی همین خیلی اوش هم میگیریم همین روغن هم خیلی تفته میدازی که در همین چون میریزی همین چون گیرد و بگیرد میریزی ادرین همین خف میبراید وقتی که خف برمد گازی همین چون میبراید گازی چون که برمد مثال این مدت طولانی چنده که مثال انسان اگر نفت رو نشکنش خیزمت میکنه برای چی؟ وقتی که روغن که همین کشید او و دخلش قبول نمیکنه ای شمال ای گرمی زی پیش ای افتو دیگه نمیترسه نه کجلا میشه دیگه نمیکفه چنده که را همین نمکو همین همه وقت نمه در همین چون نگاه میداره ما همه وقت همین تفسیر را مردم میتیم که همین برای مدت طولانی خدمت کردن همین چوب ما تفسیر میتیم که همین کورا با انجام برسونه که بسیار خدمت کنه چند سال خدمت کنه
0: عجب دنیایی دارد مردی هنرمند. گاهی با اسبابش روز می گوید و گاهی دیگر با چوب انتخاب کردهش. از نگاهی دیگر برایش بدون نزدیکانش این دو عامل نزدیک و عزیزند. زیرا تمام عمر به آنها سر و کار دارد و محض این دو عامل او را در جامعه بالا گذر و صاحب نام می نماید. برنامه انوار هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخان و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی خیر.
2: انوار هنر
3: ارجگزاری به فرهنگ و تمدن پرغناوت.
2: انوار هنر
3: احیای هنرهای مردمی،
2: ایجادکاری، زیبایی آفری و ذوق و سلیقه شخصان هنرور
3: در برنامه انوار هنر
2: از رادیوی تاجیکستان.
4: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه مرغوب می توانید روی موجی 158 FM بشنوید.
5: دیدگاه چشمانداز به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری اندیشه، تحلیل و حقیقت رو از بخش دیدگاه بشنوید.

0: ки фирқаи аз масеҳиёнанд, ба поён мерасонанд. Дар ин мадорис бо фарзандони бузургтарин аъёну ашрофи Фаронса ошно мешавад ва ба шиддат ба адабиёт, театр ва махсусан ба сурудани шеър дил мебандад. پس از پایانی دورانی دبیرستان پدر از او میخواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد اما پسر ادبیات را میگزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز بی‌معنا است. او می خواهد که ثروتمندی نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیتی عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بباکترین نویسندگان جهان نام میبرند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاری اش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودن حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاده بین این دو نابغه است. مجموعی نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نویشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایش نامه نویس، داستان نویس، منقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی نشان دادند. در بیشتر نوشته ها و داستان های والتر و عینی قهرمانان آدم ها نیستند، بلکه بازینگران اصلی اندیشه ها و نظریه ها می باشند. ناآگاهی ها و خرافات در نقش تبهکاران و علم و منطق در نقش قهرمانان دوست داشتنی نمایان می شود. رویدادهای داستان ها همان برخورد افکار و اندیشه هایند، نبرد افکار نادرست و موهوم با اندیشه های علمی و منطقی. پنجم، دیگر مانندی در آن افاده می یابد که هر دو هم ایجاد خیش را سراول از شعر شروع نمودند. ششم، هم والتر و هم استاد عینی طرفدار انقلاب فکری بودند. آنها هر دو به این اندیشند که تا در مغزها انقلاب معنوی نشود جامعه پیش نمی رود. والتر در مورد برهمزنی تعصب و خرافات می گوید وقتی توده مردم شروع به استلداد کند همه چیز از میان می رود. استاد عینی باشد تاریخ انقلاب فکری می نویسد. هر دو آزاد اندیشند. هفتم، همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرایی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسانند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصری از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایش کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو، عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستن مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین می اندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی می پردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگ هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی می کنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده می کنند و به حال آنان می خندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری می کرد. وید می گفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردیلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. با علم و دانش دوران خود دست یابد، با خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پویستوی مختصری ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رمان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی به بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد. استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می‌آورد: ملا امان از علم‌های مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می‌کرد. علم‌های دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می‌تواند آموزد، چون که همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علم های دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی تو را این بتمیزان در حال کافر میگویند، میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه از حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیمتنگی کم کرده پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خش را طلب میکند آنها او را خدا ناشناس اتهام میزنند تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی ما را هم حقارت کرده استودایی ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم زودتر عربه‌ات را های کن در کافر بودن این عربکش هیچ شک و شبه نمان گفته است یکی از ملایان در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربکش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنا و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربکش حاضر نمی شده است، آن کوری بدی عربکش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است، چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند، چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است و غیرت آمده است، آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی در همین حکایه واقعه را چنان به طرز خود توصیه نمودند که اصل وضع را نه پرداخت کردن پول عربکش بلکه گویا عربکش کلمه های کفر را تکرار به تکرار تأکید کرده است و این نفران وقتی او را نصیحت کردند آنها را نیز تحقیر نموده است. و در آخر این قصه چی گونه این 5 نفر ملا یک نفر را به خاطر دعوای پول پرداخت حق عربکش تا به درجه سنگسار کردن و از بین بردن با شیوه قبیح‌ترین کشته شدن یک نفر را به خاطر دعوای حق خود تصویر نموده است. در همین قصه ها استاد عینی وضع عمومی و تیره و تار بخارای امیری را چنان در رشته تصویر می کشد که هر کسی یا هر نفری که کمی از افکار دینی با خبر بود و هر راهی به خاطر حمایت از منفیت‌های خیش و ترساندن چشم مردم از دروغ‌گویی، شیادی، توطئه‌پردازی استفاده نموده از این راه خود را دانا، عالم و شریعت پناه اعلان کرده بودند. استاد عینی نه تنها چنین جهالت را به گرفتار شدن و عذاب و وحشانیت را به افراد دیگر بلکه آن را به خون و پوست خود احساس نموده است. مخصوصا در واقعه های سال 1917 که جدیدان را بازداشت نمودند، استاد عینی را هم بازداشت کرده او را به آبخانه می پرتایند و با 75 چوب زدن محکوم میکنند و تنها به سبب از طرف عسکران روس آزاد شدن و 52 روز در بیمارخانه خوابیدن و 25 بار عملیات جراحی دیدن زنده مونده است. و پس از این استاد عینی مجبور می شود بخارا را ترک کرده به سمرقند رود و پس از 2 ماه بیماری در سمرقند قوت پیدا می کند که به کوچه براید و گاه او را ملایان سمرقند می بینند و او چنین حکم را روا می بینند. کسی که به پادشاه اسلام تیغ کشیده از آنجا رانده شده است در شهر مسلمانان استقامت کردن آن از روی شریعت جایز نیست می گفتند. این حادثه را او به واسطه یکی از دوستان خود فهمیده در پای مدافع خود می افتد. هرچند این گونه روایت نتیجه عملی رسمی نداشته باشد هم سبب یگان نتیجه غیر رسمی بودنش ممکن بود که آدمان آن ملایان و آن روایت تکیه کرده در کوچه به ازدحام به من هجوم نموده تلفات کنند. من به شورای وکیلان سمرقند رفته این حال را خبر دادم. شورای کلانی ملاها را جیغ زده برده از زبان آنها خط گرفتند که اگر به فلانی ضرری رسد آنها جوابگرند. بعد از آن ملاها به من روی راست هجوم نکردند اما تعقیب مخفیانه آنها دوام میکرد. من برای مدافع خود جای خواب خود را دیگر میکردم. شاید همین سبب گردیده باشد که استاد عینی اولین اثر نثری خود که پاویست جلادان بخارا است آن را در سال 1920 انتشار نمود و من بعد تمام آثار او بر مقابل رژیم بخارای امیر سالار و خرافات زدگی و تعصب گرایی و نادانی و جهالت نگرانیده شده بود. در اثر جلادان بخارا استاد عینی فاجعه بی‌مثل و مانند زمان امیری را که از طرف اهل شریعت و با تصدیق امیر براه مونده شده بود سخت فاجعه انگیز و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم، زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود و همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است، گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نثری استاد عینی تنها به یک نوع اثرهای بدیعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده میکنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بی‌بندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان میدهند و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان میدهند. این آثار جاویدانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان، آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندن. این آثار جاویدانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاداندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسام الدین شریفزاده تعلق دارد.
1: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 104.2 FM.
2: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 71.

سید محمود خواجه بخارایی ابن محمد امین خواجه تولد 1296 اجداد موما الیه از دشت نبات حصار است.

در تضمین و تصدیسی اگر حاجت روا خلقند مردن در تمنا به ز چین ابروی این ناخدایان موج دریا به گوید از دستخط خودش.

به سر از تاج زمدادی کسان تیغ جفا بهتر زیدیر همها که زعوان می رسد سنگی بلا بهتر زیگنجی بی حسابی ناکسان رنج و انا بهتر زیباری اطمینانی دهر گردابی فنا بهتر اگر حاجت روا خلقند مردن در تمنا بی زیچینی ابروی این ناخدایان موجی دریا بی

خواجه شاه نیاز کشمیری وفات در کابل 1242 از تحفه الاحباب

рубоӣ. ای سبزه به کوهسار می آیی باز، وی لاله به مرغزار می آیی باز. ماییم چو رفتیم نه آییم دیگر، ای موسم نو بهار می آیی باز. ممائلیهی چندی در سمرقند و بخارا به خانقاهی ده بیدیان مرید و معتکیف بوده است.

به هجرانت نباشد ناله و آهم حزین تحسین نمردن بی گلی روی تو ای نازافرین تحسین سرانگشتی که از رنگی هنا آزارها دارد تو دادی زیب ای مشاط از انگشترین تحسین قربان خان فطرت بخارایی این مضمون را گرفته اما به لباس نکوتر مال خود کرده است سرانگشتی که نتواند کشیدن تهمتی رنگی چیسان برداشت باری منتی انگشترین تحسین

توجه نمای. سرانگشتی که از رنگی حنا آزارها دارد، تو دادی زیب ای مشاطه از انگشترین تحسین. غباری خاطری خورشید در فکرم نمی آید، بر رخساری تو جا کرده است خطی انبرین تحسین.

فرد در تضمین جوهری تیغی تو باریده به خونم می گفت هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد این مصرع را مظهر مخدوم معلم بخارایی به این رنگ تضمین کرده است بوسه زبروی عرقناکی تو کردم گفتی هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد

توجه نمایی. جوهری تیخی تو باریده به خونم می گفت، هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش باد. از سمریه در متن خواجه عبدالله احرار گفته، کوی تو چیست؟ کعبه دار القرار فیض، صحنت بهشت، مرقد پاکت حصار فیض. نور است بس که تربت قدسی شعار تو، بنوشته گرد لوح تو هازا مزار فیض. جز عجز نیست بارگهی قدس را نیاز، خاک دری تو گشتم و گشتم دچار فیض. یا خواجه ولی زی تو دارم توقعی، من نخل خشک لطف تو هم آبیار فیض. از لطف خیش این قدرم تشنلب مدار، صبحی دمیدهی چی برم انتظار فیض. ابو طاهر خواجه سواد در بیان تعیین مزارات و تاریخ امارت شهر سمرقند و نواحی آن، سمریه نام کتاب به زبان فارسی ساده تألیف کرده. این کتاب در سال 1904-1322 در پیتربورگ لنینگراد به سعی و اهتمام پروفسور نیکلای واسیلیفسکی به حرف و کاغذ خوب چاپ شده است. از نقطه نظر تاریخ و آثار عتیقه دوم باره طبعش لازم است. میرسید غازی ناله خوقندی از شعرای عهد عمر خان و پسر او محمد علی خان، وفات 1260 هجری، از تحفه الاحباب.

وزن این غزل هر مصرع مفاعیلون فعلاتون است. به زلف او چو زیمشاته گشت شانه مرخص، به ناله شد دلی چاکم بدین بهانه مرخص. به بزم وصلی بتان یک دمی که شاد نشستم، شدم به حسرت و اندوه جاویدانه مرخص. کمانی ناز به زیه گر کشی چی دولت از این بیه، به بوسی تیری تو گردد مرا نشانه مرخص. خوشم به ساز تو مطرب که صبر و هوش و خرد را ز حکم عقل نمودی به یک ترانه مرخص. معاشران همه جمعند و مستی باده اشرت، نشسته ناله به کنج از آن میانه مرخص.

کامل خواجه نکهت ابن عالم خواجه حاطف اراتب پگی از شعرای میانه های عصر سیزده هم از تحفت الاحباب

آرزم با صفاست میگوید، گرد خط کی رواست میگوید، دل ندارد قرار میگویم، بسملی تیغ ماست میگوید، قبله دل کجاست میگویم، طاق ابروی ماست میگوید، آرزت آفتاب میگویم، هر زگویی چراست میگوید، سرو آزاد نیست در گلشن، بنده قدیماست میگوید، کرده پامال خون نکهت را، جوش رنگی هناست میگوید. واضح در تحفت الاحباب به سن 16 سالگی وفات یافتن نکهت را روایت می کند و در ماتم او این بیت را انشاد می نماید. سیه پوشید شعر از ماتم او، قلم شد سینه چاک اندر غم او، سیاهی ریخت از چشم دواتش، با خود زد از فراقش کاغذ آتش. الحق به این سن و سال این گونه اقتدار شایان استحسان است و این رنگ مرگ بی محل سزاواری هزار ناله و افغان.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

صبح شد بیدار شو مهتاب در بالین توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست گوهری بیبه های صبح در آرامیش آن است نوری اولین صبح امید می آورد و به انسان نروی تازه می بخشد ماز در همین وقت انسان می تواند به روز با دید مثبت نگاه کند و قدم های خود را با اطمینان گذارد ما نیز شنونده های عزیز با امید خوشحالی شما برنامه امروزه نسیم صبح را آغاز می کنیم و این صبح زیبا را به همه شما مبارک و شاد باش می گوییم صبح بخیر تاجیکستان

0: به خنده های سحرگاه به هم سلام کنیم. پرنده های چمن را به هم رام کنیم. غبار چشم شب آلوده را فکن ای دوست، بیا به خاطر صبح وطن سلام کنیم.
1: دوستان گیرامی خستن نباشد. در این لحظه های برنامه به صفحه تاریخ امروز نظر میکنیم و از مهمترین رویدادهای تاریخی شما را آگاه میکنیم.
2: تقویم روز
1: امروز جمعه 10 ایولی سال 2026 میلادی. 10 ایولی سال 2010 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سغد از شهر استرفشان به ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد تشریف آورده، یک قطار انشاءات نوبنیاد از جمله کارخانه مشترک استحصالی تاجیکستان و یونان اولیمپیا را مورد استفاده قرار داده با طبقه های گوناگون اهالی ملاقات و صحبت ها نمودند. 10 ایولی سال 2012 شرکت هواپیمایی تاجیک ایر اولین پرواز خود را به سمت دوشنبه باکو دوشنبه انجام داد. در این روز سال 2012 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفری کاری به شهر راغون تشریف آورده، با جریان کارهای برقرارسازی در نیروگاه برق آبی راغون شناس شده با فعالان شهر ملاقات کردند. در این روز سال 2014 جوان تاجیک شهرام سلیمانوف بهترین فوتبالبازی روسیه انتخاب گردید. 10 ایولی سال 2014

است که نقشه دارید و برای انجامش وقت معین کرده اید. قدم اول پر از ترس و نامعینی است، ولی همزمان سرچشمه امکانیت و تغییر است. قدم دوم آسان و آرام می نماید، ولی آن ما را در همان جا نگاه می دارد که هستیم. رشد جسارت می خواهد. پیشرفت همیشه با ناآرامی ها می آید. از پیش رفتن نترسید، حرکت کنید. وقتی که اولین قدم را بردارید و شروع کنید، خود مسیر راه را برایتان نشان می دهد. امروز درباره آن آدمان خوبه بیندشید که بودنشان زندگی را زیبا می کنند. درباره هر کسی یا هر چیزی فکر کنید که آرامی می بخشند. اندشه لحظه های خوب و شیرینی را نمایید که در راه هم. در فکر آرزوهای باشد که روزی به واقعیت تبدیل خواهند یافت. بگذار دلتان پر از شادی و شکر باشد. لبانتان با تبسم گل کند. زندگی وقتی زیبا می شود که ما زیبا بیندشیم. روز خوبی داشته باشید دوستان، شنونده های عزیز. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

چه لحظه های گوارا. سمای مصفا، آره از گرد و غبار، عطر خوش و راحت بخش، تراوت و نفاست، امیدها، آرزوهای جدید، نقشه های نکو در آغاز باز یک روز نو.

0: Яке аз ҷолибтарин табақҳо, ки таърихи қадима дорад, аз мармари сиёҳ сохта шудааст ва дар рӯи он аз ҷониби ҳунармандон байти зебое оид ба фазилати таомхӯрӣ бо забони форсии дарӣ хеле хуб китобат шудааст ва он аз асрҳои 19 то ин ҷониб бо шакли аслиаш боқӣ мондааст, ки ҳамарӯза тамошобинони зиёд аз онҳо дидан намуда аз ҳунари табақсозии мардуми тоҷик шинос мешаванд.
1: چی گونه که در اینجا ما میبینیم از این قسمت راست این طبق شروع میشود با همین مضمون است که تبرک این طبق سنگ مرمر چو بهتر از طبق چین و کاشغر تبرک بودنش از بحر آن است که اصل کانش از دربار حیدر با اخلاصش خورد هر کس در این آش بده رزق کثیر ای بنده پرور الها حرمت سلطان ما را نگه دارش زیافت های این دهر یعنی از مضمون و محتوای این کتیبه بر میآید که اون نفری که این طبق رو ساخته است و اون هنرمندی که این نمونه های عالی ابیات شعری را اطراف آن یعنی نگاشته است در برابر اینکه هنرمند چیره دست بودنش همزمان ذوق بلند هنری و کتیبه نگاری نیز داشته است که یعنی اون شعر را مضمون و مندرجه آن را با طبق یعنی توأم و همگون ساختن و روی یعنی اون کتابت نمودن خیلی یک مهارت بلند هنری را طلب میکند که این نوع هنر بسیار هم با یک شکل برجسته با یک شکل زه و به یک شکل خیلی هم خوب روی این طبق کتابت شده است و از عصرهای 19 یعنی تقریبا 200 سال مقدم تا امروز به اون شکل اصلی باقی مانده است که امروز هزاران نفر تماشابینان این را دیدن نموده بار دیگر از تاریخ و فرهنگ و مخصوصا از هنری طبق سازی و فضیلت خوردن طعام نیاگان ما از نزدیک شناس می شود.

0: ҳикмати ҷовидонаи Уэлтер аст, ки мегӯяд, кордониву таҷриба ҳамон вақт муяссар мешавад, ки агар огоҳӣ бештар бошад, пас ҳамеша талош намо ва роҳи маърифату донишро ихтиёр кун. шунавандаҳои азиз, барномаи Насими субҳ ба ин ҳол мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва мо зангҳои шуморо интизор ҳастем ва аллакай мо ду савол барои шумо пешниҳод кардем ва мебинем, ки шунавандаҳои мо то куҷо посухи дурустро пешниҳод мекунанд. ва инҷо аллакай зангҳои телефонӣ аст, шунавандае дар хати тамос аст, мешунавем. Ало, салом алайкум.
1: Салом алайкум, Суҳайли.
0: Салом алайкум, субҳ бахайр бошад. саломату сарбаланд бошед.
1: Маҳмаднур ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед. Чун ҳамеша аввалин шуда ба мо занг зад ва бовар дорем, ки ҳатман ҷавоби дуруст пешниҳод мекунед.
1: Бале, бале.
0: Куб ба кадом савол посух медиҳед?
1: Ба саволи аз достонҳои Шоҳнома.
0: Шоҳнома гуфтем, ки яке аз қаҳрамонҳои машҳури Шоҳнома, падари Рустам Зол, бо кадом лақаб маъруф буд?
1: Бале, ин падари Рустам бо лақаби Золи Зар машҳур буд.
0: Бале. Яъне ки чаро намин лақабро ба ӯ гузошта буданд? Золи Зар чӣ гуна зиндагӣ дошт?
1: Фаъли ба он монда буданд, ки вақте ки ҳамин таваллуд мешавад, падари Золи Зар Соми Наримон буд. Вақте аз модар таваллуд мешавад, сараш покиза сафед буд.
0: Ба монанд моҳи сафед дошт.
1: Баъд аз ин Соми Наримон мисол шаҳр мекунад, ҳамиро бурда ба як кӯи Албурзку мегӯянд,
0: ба онҷо мепарбиад
1: ва инро дар ҳамун давра семирғ мебинад, инро семирғ ба тарбия мекунад, то як ба балоғат расиданаш и Золи Зар дар тарбияи семирғ буд.
0: Бале,
1: ҳамин ин тақаллус аст, ҳамин Золи Зар, яъне сараш сафед буд, ба монанди кило зард чӣ буд, барои ҳамқа Золи Зар мемонад.
0: Бале, воқеан ҳам ҷавоби дуруст аст ва мо онам хел мехоҳем, ки шунавандаҳои мо ҳангоме, ки мехоҳанд ба савол ҷавоб гуфта бошанд, ана ҳамин тавр саволро ба пурагӣ шаҳр дода бошанд. воқеан ҳам мо ҷавоби даркориро ба худ гирифтем, яъне ки бо лақаби Золи Зар ё Золи Сафедмӯй маъруф буд.
1: Бале.
0: хуб, шуморо мешунавем.
1: бенияд аз ҳамин бахшои шумо мисол мо шод ҳастем, суҳайли донишҷӯи худро такмил медиҳем. ба ҳамаи дӯстон салом мегӯям ва як суру дархост мекунам аз матлуба раҳимова, агар бошад дар танд либоси миллӣ як суру дорад, ҳамун суруда дархост мекунам.
0: саломат бошад. ташаккур барои занги телефонӣ ва ҳатман коргардони барномаи мо ин дархостро ба инобат мегирад. ва дӯстони азиз, барномаи Насими субҳ мустақиман идома дорад ва гуфтем, ки мисраҳои шеърӣ: ёрам чу қадаҳ ба даст гирад, бозори бутон шикаст гирад. ҳар кас ки бидид чашми ӯ, гуфт кӯ муҳтасибе ки маст гирад. дар баҳр фитодаам чу моҳӣ, то ёр маро ба шаст гирад. ба хотири кӯмак кардан ба шунавандаҳо, инҷо ман вариант низ пешниҳод мекунам: Носири Хусрав, Умари Хайём ё Бадриддин Ҳилолӣ. бигӯед, ки ин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадоме аз анамин адибон тааллуқ дорад? ва бисёр хуб гуфтааст, ки дар баҳр фитодаам чу моҳӣ, то ёр маро ба шаст гирад. 227-60 ва 227-60-20 шумо шунавандаҳои яънеки закиву ҳушёри худро бозам интизор ҳастем ва мебинем, ки чӣ гуна посух мегӯянд. ва шунавандаи дигар дар хати тамос ҳаст. Ало, салому алайкум. Ало, мо шуморо мешунавем.
2: ман Усмон.
0: хуб, посухи шумо
2: Бадриддин Ҳилолӣ аст, чунки мисраҳо, ки равон ва суфта гуфта шудааст, аз Носири Хусрав нест. ман фикр мекунам, ки ин аз Бадриддини Ҳилолӣ.
0: яъне ки шумо ин ҷавобро тахмини интихоб кардед ҳамин тавр?
2: Бадриддини Ҳилолӣ.
0: ва вариантро иваз намекунед ҳамин тавр? хуб, мо ин варианти шуморо мегӯем, ки ин ҷавоб нодуруст аст. ба дигар кас тааллуқ дорад ин мисраҳои шеърӣ. ва то он вақте, ки шунавандаҳо бозам занг мезананд ва фаъолиро аз даст намедиҳанд, инҷо ман мехоҳам як саволи мантиқиро пешниҳод карда бошам. мутаваҷҷеҳ бошед, саволи мантиқии мо чунин аст. як ҷавонписаре аз як духтаре мепурсад: шумо чанд сола ҳастед? ҷавондухтар табассум намуда зикр мекунад, ки як рӯз пеш 22 сола будам, аммо дар соли 2025 аммо бахшиш, аммо дар соли дигар 25 сола мешавам. Савол чунин аст ки шумо муайян кунед ки зодрӯзи ин ҷавон духтар кай қайд карда мешуд ва гуфтугӯи ин ду нафар дар кадом сана сурат гирифта буд. Яъне ки як ҷавон аз ҷавон духтаре мепурсад ки шумо чанд сола ҳастед. Ҷавон духтар табассум намуда зикр мекунад ки як рӯз пеш 22 сола будам, аммо дар соли дигар 25 сола мешавам. Бигӯед ки зодрӯзи ин ҷавон духтар кай қайд карда мешуд ва гуфтугӯи ин ду нафар дар кадом сана сурат гирифта буд. гуфтем ки ин савол мантиқӣ аст ва 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд. ҳамчунин метавонед ки ба воситаи ватсап ва телеграм ба рақамҳои 904-03-2315 паёмак равон карда бошед ва мо хонда, яъне ки ҷавоби дурустро интихоб мекунем. ва боз ҳам шунавандаи дигар дар хатти тамос аст. Ало, салом алайкум.
3: Ало, салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
3: шере ки қироат карде
0: гуфтем ки ёрам чу қадаҳ ба даст гирад, бозори бутон шикаст гирад, ҳар кас ки бидид чашми ӯ гуфт, кӯ муҳтасибе ки маст гирад, дар баҳр фитодаам чу моҳӣ, то ёр маро ба шаст гирад.
3: бале шумо гуфтем ки бадриддин ҳилолӣ бо носири хисрав умари
0: хаём ва боз метонем ки чанд варианти дигар низ пешниҳод кунем.
3: ма тахмин мекунам умар хаём боша.
0: яъне ки то куҷо боварӣ доред ба ин тахмин кардаи худ? шумо ҳанамин аз умари хаёмро бо ёд ё ин ки ягон ғазал медонед?
3: не намедонам. хеле шеъруро ай радио гӯш мекунам.
0: саломат бошед барои занги телефонӣ ва мо мегӯем ки ин варианти шуморо мо қабул кардем, аммо ҷавоб нодуруст аст. саломат бошед. шунавандаи дигарро мешунавем ва мо инҷо, яъне ки вариант гуфтем ба хотири кӯмак бо шунавандаҳо ва шумо бояд ҷавоби дурустро биёбед. яъне ки аллакай инҷо ман гуфтам паёмак равон кунанд, аммо шунавандаҳо ба ман занг зада истоданд ва боки надорад. шунавандаи дигар дар хатти тамос аст. ало, салом алайкум.
4: ало, салом алайкум бародари
0: азиз. ба шумо низ салом мегӯем. субҳи шумо низ ба хайр бошад. мо гуфтем ки яъне ки носири хусрав, умари хаём ё бадриддини ҳилолӣ, аллакай ду варианте ки интихоб кардан хато буд ва хуб шумо яъне ки чуқуртар фикр кунед ва ҷавоби худро пешниҳод созед. хуб ин фикри шумо низ хато аст. ин ба дигар кас таалуқ дорад ва мо ин вариантҳоро ҳамин тавр, яъне ки мо тахминӣ интихоб кардем ва ҷавоби ин дигар аст. ва боз ҳам шунавандаи дигар дар хатти тамос аст. ало, салому алайкум.
5: салом алайкум бародар, рӯзат ба хайр бошад.
0: саломат бошед модари азиз, рӯзи шумо низ ба хайр бошад.
5: саломат бошед, ҳамеша сарбаланд бошед. ин исои шеърӣ аз носири хусрав аст. ман чанд бор занг задам, телефонҳо банд буд аз носири хусрав.
0: яъне ки чӣ гуна шумо ба ин савол яъне ки ҷавоб пешниҳод кардед? яъне ки чун шунавандаҳои пештари мо медонед ягон ғазал зами носири хусрав?
5: хуб
0: ба ҳар ҳол модари азиз саломат бошед, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. аммо ин мисрои шеърӣ ба қалами носири хусрав низ тааллуқ надорад ва мо гуфтем ки ин вариантҳоро ман тахминӣ интихоб кардам ва ин адиб дигар кас аст ва бисёр ғазалҳои хуб низ дорад. агар рози ман як мисраи ғазалашро гӯям, ба ёди ҳама мезанад ва ҳама мегӯяд оҳ, анамин адиб аст. ва боз ҳам гуфтем ки саволи дигар низ ҳаст, саволи мантиқӣ доштем ва гуфтем ки як ҷавон писаре як духтареро мепурсад, шумо чанд сола ҳастед? ҷавон духтар табассум намуда зикр мекунад ки як рӯз пеш 22 сола будам, аммо дар соли дигар 25 сола мешавам. савол чунин аст ки шумо муайян кунед ки зодрӯзи ин ҷавон духтар кай қайд карда мешуд ва гуфтугӯи ин ду нафар дар кадом сана сурат гирифта буд. یعنی که اینجا علاقه یکچند پیامک اومد در تلگرام و اکثریت نوشته است 28 فیورال این نه و 29 مرد میگوید و باز شما دارید گفته است که 31 دکبر اما سنه گفتگویش رو قید نکرده است و این جواب شما ندرست است و حتما باور داریم که شما دارید پیدا میشود و جواب درست رو پیشنیاد خواهد کرد. باز هم شانده در خطی تماس هست. الو سلام علیکم.
6: الو سلام علیکم.
0: درود به شما. سلامت باشد. صبح شما نیز بخیر باشد. با کدام سوال جواب میگید؟
6: ماه فورا. ماه فورا لیست. اصول اندکی بکی فورا 28 میشود. با 29 میشود. با همین ماه فورا ده خلاصه.
0: نه اینجا ما باید جوابی درست گفته باشیم. یعنی که میگوید که شما چند ساله هستید؟ دختر میگوید که یک روز پیش 22 ساله بودم اما در سال دیگر 25 ساله میشوم. چه خیلی هنه که در ما میخواییم شما با پرگی شهر رو توضیح داده باشید. تنها به یک رقم گفتن ما جواب رو قبول نمیکنیم. چندم فورال؟ بیستونهم فورال. خب سلامت باشید برای زنگ تلفنی. به هر حال کوشش کردن زنگ زدن فکری خود را یعنی که بیان کردن اما این باز هم جوابی درست بودن نمیتواند و باز شنونده دیگر در خط تماس است. الو سلام علیکم. و گفتیم که سوالی منطقی است. یک جوان پسر از یک دختر میپرسد شما چند ساله هستید؟ جوان دختر تبسم نموده ذکر میکند که یک روز پیش 22 ساله بودم اما در سال دیگر 25 ساله میشوم. سوال چنین است که شما معین کنید که زودروز این جوان دختر کی قید کرده میشد و گفتگوی این دو نفر در کدام سنه صورت گرفته بود. و باز هم این حال شانده ما در خط تماس هست. میشنویم. الو سلام علیکم.
7: الو سلام علیکم. روز بخیر باشه.
0: سلامت باشید. با شما نیز درود میگویم.
7: شکری زیاد. اما مصره ها رو یک بار دیگر پرد کنید.
0: مصره ها رو ما علاقه ده بار خونیم. باز یک بار دیگر نیز بخاطر این شنوانده
7: میخونیم. من به تر پیوستیدم.
0: یعنی که شما نو به ما پیوستید و چونین از مصرای شعری. یارم چو قده به دست گیرد، بازار بوتان شکست گیرد، هر کس که بدید چشمی او گفت، کو محتسب کیمست گیرد، در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا بشست گیرد.
7: بله،
0: وریانت های
7: شما
0: عمری خیام، ناصر خسرو، عمری خیام، بدرالدین هلالی یا این که
7: من فکر میکنم این وریانت ها نیست، این از حافظ شیرازی ها این شیر.
0: چیگونه که شما فکر میکنید این از حافظ شیرازی است؟ از حافظ شیرازی اگر
7: ناصیرت ناز عمر،
0: یعنی که شما بنام این ایجادیات حافظ شیرازی بسیار یعنی که توجه دارید و میگوید که حافظ شیرازی است.
7: بله بله خیلی اکن وقتی که میپرسید از فکرم گم میشه، لیکن من همین شعرهای حافظ بسیار دوست میدارم، بسیار پور از مضمون و پور
0: از یاد میدونید. یعنی که از یاد میدونید اگر مصرهای شعری رو. من همینجا گفتگی است که هر کس که بدید چشمی او گفت کو محتسب کیمه است گیرد. همینجا کلمه محتسب چی معنی دارد؟ محتسب میگوید که هر کس که بدید چشمی او گفت کو محتسب کیمه است گیرد. کلمه محتسب چی معنی دارد؟
7: راست بگم همون وقتی که سوال جواب میتادم افتا تشکرت میبرویا.
0: خوب سلامت باشید. به هر حال
7: یک تا غزل شفتی هرگز از یادی منان سروی خیرامان نرود، یا اینکه هست درختی دوستی بینشان که کام دل ببار آرد.
0: و باز میگوید که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بله این مصرعه شعری از حافظ شیرازی است. تشکر به این شنونده میگم که
7: من میگم همین شعر از حافظ است.
0: سلامت باشه. تشکر برای زنگ تلفنی و این شنونده ما. واقعا هم در همین شرح و توضیح دادن یک کمی به راه دادن، اما خب گفتیم که اینجا کلمه محتسب یعنی که معنای آن را دارد که ناظری اخلاق، پاسبان ترتیبات دینی، شخصی که مستان را یعنی که دستگیر میکند و میگوید که هر کس که بدید چشمی او گفت کو محتسب کی ماست گیرد، در بحر فتادم چو ماهی تایار مرا بشست گیرد. و گفتیم که این مصرع شعری به حافظ شیرازی تعلق دارد و سوال منطقی ما تا حال جواب درست خود را پیدا نکرده است. و گفتیم که سوال چنین بود که یک جوان پسر از یک دختر میپرسد شما چند ساله هستید؟ جوان دختر تبسم نموده ذکر میکند که یک روز پیش 22 ساله بودم، اما در سال دیگر 25 ساله میشوم. سوال چنین است که شما معین کنید که زادروز این جوان دختر کی قید کرده میشد و گفتگوی این دو نفر در کدام سنه صورت گرفته بود. و خب بازم کارگردان اشاره دارد که زنگای تلفنی است. میبینیم که شنونده دیگری ما چی پاسخ میدید و باز اینجا سوال های دیگر نیست، شما رو انتظار است. الو سلام علیکم.
8: سلام علیکم. در فکر من 29 فوریه میباشد که 29 فوریه در 3 سال یک بار میبیاید، برای همون 22 ساله باشد، 3 سال بعد 25 و 25 ساله میشد.
0: و همین جوان دختر زادروزش رو کی تجلیل میکرد؟
8: 29 فوریه هر اگر در 3 سال یک بار میبیاید.
0: و همینجا انم گفتگوی آنها در کدام سال صورت گرفت؟
8: 29 فوریه
0: 22 یعنی که
8: 22 سالگیش بود.
0: در ماه فوریه هم آنها یعنی که زادروز تجلیل میکرد، گفتگویشون نیز در 29 فوریه صورت گرفت.
8: بله.
0: یه بار شما این را منطقی فکر کنید، این جواب شما یگان مایده با همین
8: 28 فوریه بشود 29 فوریه در یک در سه سال یک بار میبیند. 28 فوریه با زادروز بشست، لیکن 29 فوریه فرداش به 3 سال به یک بار میبود، برای همون 25 سال.
0: و گفتگوی آنها در کدام سنه صورت گرفت؟
8: 28 فوریه.
0: 28 فوریه. به هر حال تشکر میگویم برای زنگ تلفنی و ابراز اندیشه های خود، اما جواب درست نیست. خوب فکر کنید، درستر فکر کنید، شاید قلم و یعنی که کاغذ گرفته نویسید، با پررگی درست نویسید و حتما که جواب درست رو پیدا خواهید کرد. و گفتیم که سوال منطقی است و شنونده ما 28 فوریه میگویند، 29 فوریه میگویند. و میبینیم که شنونده دیگری ما چی میگوید. الو سلام علیکم.
9: علیکم سوهیلی.
0: درود به شما.
9: من مظفر از نای امدانی.
0: سلامت باشید.
9: همه سوال رو نو شنیدم کم تر
0: یعنی که شما
9: تکرار میکردید،
0: نو با موج ما پیوسته.
9: بله بله
0: گفتیم
9: بله.
0: که ما یک سوال منطقی پیشنهاد کردیم و تا حال بله جواب درست رو ما پیدا نکردیم. گفتیم که بله گفتیم که یک جوان پسر از یک دختر میپرسد شما چند ساله هستید؟ جوان دختر تبسم نموده ذکر میکند که یک روز پیش 22 ساله بودم، اما در سال دیگر 25 ساله میشوم. سوال چنین است که شما معین کنید که زادروز این جوان دختر کی قید کرده میشد و گفتگوی این دو نفر در کدام سنه صورت گرفته بود.
9: فهمو انا سوهیلی با همین سال میگیرم، همین سالی 2026 بود. اما سوال رو میدید یکمی یانوار سوال میدید، سوال میدید میگه دیروز انا این زود روز این دختر 31 دکبر است، میگوید که من دیروز 22 یعنی 30 دکبر در 22 ساله هست، در 31 23 ساله میشود. انا که انا این سال 24 می شود، سالی 27 می شود، 25 در 30 دکبر.
0: یعنی که در همان سالی که گفتگوی آنها صورت گرفت، یعنی در آخر همین
9: در 1 یانوار بود، مگه دیروز، یعنی که دیروز انا در 31 چی می شود، 31 زود روز است، در 30 22 ساله هست، 31 در زودروز هست 23 ساله می شود. انا این مثال با حاضر گیره،
0: 31 دکبر 23 ساله می شود، در همون
9: سال 26 27 ساله می شود، سال 27 می شود در 30 در 30 یعنی دکبر 31 دکبر در می شود 26 ساله.
0: و یعنی که در گفتگوی این دو نفر یکم یانوار بود،
9: 25 ساله گفتگو یکم یانوار بود،
0: جوان دختر زاد روزش را 31 دکبر تجلیل میکرد.
9: بله بله بله،
0: یعنی یک روز پیش 30 دکبر او 22 ساله بود.
9: بله
0: 31 دکبر 23 ساله شد،
9: 23 ساله.
0: و در همان سالی که گفتگوی آنها صورت گرفت، یعنی در آخری سال 31 دکبر 24 ساله می گردید و در سال نوبتی 25 ساله می شد و در سال 2027 26 ساله می شد.
9: بله بله،
0: انا مین از جوابی درست تشکر می گویم و انا مین فکر و دانش و جهانبینی شما که واقعا هم این سال رو یعنی که دقیق کرده به ما گفتید و شنوند های دیگر ایمان نیست علاکه آگاه گردیدن.
9: سلامت باشید. قولی برایم بسیار خورسند میشوم.
0: تشکر زیاد. ما نیست
9: پیمستن. من خواهش میکنم از کارگردان که یک بدیه داره قربانالی عبداللویوف با ملیکه سعیدوا، یک عشقی اولین هم باش میگوید که امیر رو میمون بسیار خورسند میشیدم.
0: سلامت باشید. حتما که ما با نظر میگیریم عین حال کارگردان سرود را جستجو دارد، هنگامی که سرود را یافت پخش میکنیم و باز برنامه ما مستقیما ادامه مییابد. و واقعا هم به این سوال منطقی یعنی که جواب درست را پیشنهاد کردند و گفتیم که گفتگوی این دو نفر 1 یانوار بود و جوان دختر زاد روزش را 31 دکبر تجلیل میکرد، یعنی یک روز پیش 30 دکبر او 22 ساله بود، 31 دکبر 23 ساله شد. و در همان سالی که گفتگوی آنها صورت گرفت، یعنی در آخری سال 31 دکبر 24 ساله میگردید و در سال نوبتی یعنی 25 ساله میشد. و شنوندای عزیز نمی بود جوابی درست و اینجا باز سوال های نوبتی رو پیشنهاد میکنیم و بعدا سرود درخواستی رو میشنویم و باز برنامه ما ادامه مییابد. سوال دیگر درباره عالم پراسرار سیاره ها است و فکر میکنم برای شما هم شنوندای عزیز جالب خواهد بود. متوجه باشید کشتی که اولین شده به سیاره مریخ رسید کدام کشتی بود؟ کشتی که اولین مرتبه به انسانیت امکان داد که درباره اینکه سیاره مریخ معلومات جالب انسان پیدا کند. درباره سیاره سرخ اولین دلیل ها پیشنهاد شد توسط این کشتی کیهانی. این کشتی چی نام داشت و اینکه کدام کشتی بود که اولین شده اینه که به سیاره مریخ رسید؟ و به شما شنونده عزیز کمک میکنیم که این جواب یعنی که این کلمه از 7 حرف عبارت است و اینجا اگر سرود درخواستی آماده باشد سرود را میشنویم و بعدا باز برنامه ما مستقیما ادامه مییابد.

0: شنوندگان گرامی شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را از ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعتی کشور شنیدید.
1: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نو تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
2: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
1: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها

همین حالو جرایان دارند و تو روز یک شنبه معین میشود که کدام دسته ها با مرحله نیم فینالی مسابقه رو میابند. یادوار میشم که 19 همین ماه یعنی ایول بازی فینالی برگزار میشود که در این فینال بسیاریو ارگنتینا با فرانسه رو انتظار هستند. ولی یک فکت دیگر رو میخوام به سم شما برسونم و با همین نقطه میگذاریم با موضوع موندیال 2026. خوب در اینترنت در شبکه‌های اجتماعی یک عکسی خیلی جالب پخش شد که با آنمون رقم‌هایی که در منتخب مسی بازی کرده است یک چیز رو تشبیه دادن. چی رو؟ خوب در همه ایولی سال 2021 مسی قهرمانی کوپا امریکا یعنی که جام امریکا گردیده است. ده معنی اون رو دارد که رقمی بازی یعنی پیراهنی مسی در منتخب ارجنتینا ده هست. خوش 18 دکمبر سال 2022 ارجنتینا چمپیونی جهان شد. 18 از کجا پیدا شد؟ 18 این یک دوره لیونل مسی با پیراهنی رقم 18 بازی کرده است. این راست میآید با دوره بازیکنی او در حیات جوانان ارجنتینا. رقم 15 سال 2024 15 ایول دو کارتا قهرمانی کوپا امریکا شد ارجنتینا. 15 از کجا پیدا شد؟ باز هم 15 یک دوره رقم لیونل مسی بود همون هنگام جوانی هایش که حتی در بازی المپیک 2008 هم تحت همین رقم بازی کرده است و موفق شده است. و 19 ما خوب یاد داریم که دورانی اولی که گم نهاد با هیئت اساسی ارجنتینا ورزشکار جوانی ارجنتینی لیونل مسی رقم 19 داشت و 19 ایولی سال 2026 فینالی جام جهان است. این البته یک تاریخ یک آمار جالب است ولی نمیتواند حقیقت داشته باشد. اگر که حقیقت هم پیدا کرد پس من نمیدونم این یک عکس خاطروی اون که یک عموما در عالم فوتبال یک چیزی از همه جالب خواهد ثبت شد. برای هواداران ارجنتینا شاید این اخبارات لذت بخش باشد ولی این رو وقت نشان میدهد که از اون طرف هم دسته های خیلی قوی مقابل ارجنتینا بازی خواهند کرد. با موضوع دیگر میگذاریم.

UFC созмони овозадори олами муҳорибаҳои омехта ҳамин якшанбе интизори рақобатҳои ҷозиби силсила мусобиқоти UFC 329 мешавем, ки дар рақобатҳои асосӣ Пемблети англис муқобили Сент Дениси фаронсави набарди асосиро анҷом медиҳанд ва набарди шом бошад байни Конор Макгрегор ва Макс Холловей роҳандозӣ мегардад. Конор Макгрегор баъд аз чанд соле, ки дар UFC рақобати ӯ дида намешуд, дигар бора вуруди октагон мешавад ва чунон ки ӯ замон хислате, ки дорад ва замон пешгӯиҳое, ки дорад, мо шоҳид шудем. گفت که مقابل مکس خالوی زفر یافته بعدن من برای کمربند قهرمانی مبارزه خواهم برد مقابل قهرمان فعلی وزنی سبوک که اونجا البته جاستین گیج چند پیش ایلیا تپوریا رو شکست داد. یا اینکه گفت مقابل اسلام مخاچف محاربه میکنند در وزنی که با مکس خالوی البته هولو رقابت میکنند. سر و صدایی که اووزه های کانر مگرگر برای همگی اشنا هستند و آخرین وقت ها پیشگویی های او اووزه های که میبرورد عموماً به واقعیت تبدیل نمیوبند و او رو همچون یک سفستگوی میشینوسند بسیاری ها. اما همین یک شنبه ما شاهد میشم که مگرگر تو کجا میتواند که مقابل یکی از چهره های اوشنو یکی از دستان های UFC برامدی اولی داشته باشد و ادامه روحش محض از همین نروسان جی ترکیب خواهد یافت. فکر میکنم مکس خالوی مگرگر رو میتواند که نکن بسازد. البته انتظار میشویم بوجوی انیخترش رقابت های مرکزی UFC خیلی نزدیک هستند.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳодии шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. دیروز پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با راهبران و فعالان ولایت سوخت و کارمندان سایه صنعت کشور ابراز داشتند که بنیاد کارخانه های خرد و کلان در سمت بنیاد و تاسیس مؤسسه های تو مکتبی و میانه عمومی مؤسسه های فرهنگ مرکز های طبی معیشی مرکز های ورزش و مانند اینها به تجدید روح و انفراستراکتور دیگر هم مساعدت خواهد کرد امروز تاجیکستان به مرحله نو رشد صنعت وارد گردیده است هدف ما تدریجا از کشور استخراج کننده معدن کشوری استحصال کننده محصولات متالی تبدیلی یافتن می باشد تاکید داشتن محترم امامعلی رحمان اسنای ملاقات با راهبران و فعالان ولایت سوخت و کارمندان ساحه صنعتی کشور وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج الدین مهردین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری آذربایجان در جمهوری تاجیکستان علی میرزمین اسکرف را به مناسبت با آخر رسیدن فعالیت دیپلماتیکش در تاجیکستان به حضور پذیرفت ضمن صحبت تمایلی توصیه یوبنده همکاری های متقابلان سودمندی دو جانبه بلند ارزیابی گردید وزیر کارهای خارجه به سفیر برای سهم ارزنده او در رشد و تحکیم مناسبت های دوستانه تاجیکستان و آذربایجان اظهار مینداری نموده در فعالیت آینده اش کامیابی ها تمنا کرد در این خصوص از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند дирӯз дар прокуратураи генералии тоҷикистон ҷаласа баргузор гардид бинои иттилои маркази матбуотии мақомот дар маҷлис гуфта шуд ки қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамчун ташаббуси навбатии кишвари мо бозгӯи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарварона созанда ва башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад инчунин таъкид шуд ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбат ба доираи муайяни шахсони дар қонун пешбинӣ шуда далели равшани сиёсати башардӯстона ва иҷтимоии давлат буда ба шаҳрвандон барои ислоҳ барқарор намудани мавқеи иҷтимоӣ ва идомаи зиндагии созанда дар ҷомеа имконияти нав фароҳам меорад шумо барномаи ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон шунидед саломат бошед
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان
3: شکیبا و باهوش و رای و خرد هجبری جیان را بدام آورد
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا

0: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند. برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از علم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
2: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
3: در باغ غلبه شهر دوشنبه با اشتراک وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال پالکونیک صابرزاده امامعلی، نمایندگان یک قطار مقامات دخلدار، معاونان وزیر مدافع و دیگر اشتراکچیان مراسم تنتنوی ختم 32مین گروه کورسانتان و اولین گروه کلان ختم کنندگان کورس 3 ماهه افسری و پراپورشیکی مرکز تکمیل اختصاص و بازآموزی افسران دانشکده حربی وزارت مدافع برگزار گردید. در این روز بیش از 450 نفر تعلیم گیرندگان پس از ختم با موفقیت تحصیل و آمادگی همجانبه حربی صاحب دیپلم گردیده برای ادامه خدمت پرشرف در صف جزء تام قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با افتخار بلند آماده شدند.
4: از کورس کوتاه مدت افسری و پراپورشیکی خبردار شدم و از فرصت استفاده برده خودم را نام نویس کردم. در این کورس کوتاه مدت من در قواهای حربی هوایی در اختصاص محاربه رادیوالکترونی تحصیل گرفتم.
3: در چهارابینی باشکوه رهبریت وزارت مدافع، افسران و آموزگاران دانشکده، پدر و مادران و پیوندان ختم کنندگان اشتراک نموده شاهد لحظه های شادی ختم کنندگان گردیدند. این مراسم طبق آیین دائمی نظامیان با وارد نمودن بیرق جنگی دانشکده حربی به میدان و تحت نوای سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. سپس همه ختم کنندگان با صف پیش میدان برگزاری چهارابینی دعوت گردیده در فضای تنتنوی و تحت نوای ارکستر حربی نفسی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از جانب رهبریت وزارت صاحب دیپلم رتبه اولین افسری و راهخط برای ادای خدمت در قسم واحدهای حربی گردیدند. این لحظه برای هر یک ختم کننده رویداد تاریخی و فراموش نشونده محسوب مییابد. از چهره هر یک آنها افتخار، مسئولیت شناسی و آمادگی برای اجرای رسالت مقدس حفظ وطن بر اعلی احساس می شد.
5: من رحمانوف عبدالکریم عبدالغفوروویچ افتخار از آن دارم که امروز یکی از ختم کنندگان کورس کوتاه مدت 3 ماهه افسری و پراپورشیکی هستم. پس از ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، من اختصاص طبی حربی را انتخاب نمودم و باوری دارم که سلامتی خدمتچیان حربی یکی از جزهای مهمترین تامین امنیت و مدافعی کشور است. من همچون یکی از پیروان اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تمام دانش و ملکه، استعداد و نیروی خود را بهر خدمت به وطن، حفظ سلامتی اهالی و خدمتچیان حربی، سربازان و افسران، صادقانه و صافدلانه استفاده خواهم برد. منداری خود را به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط ها را فراهم آوردند. همچنین و پدر و مادر و نزدیکانم که در این راه برای ما پشتیبانی کردند، منداری بیان میکنم.
3: آنها کسب افسری را نه تنها وظیفه خدمتی بلکه رسالت فرزندی، خودشناسی ملی و نشانه صداقت به کشور محبوب دانسته، آمادگی خود را برای اجرای صداقتمندانه وظیفه های خدمتی با خوشنودی بیان داشتند.
6: با کرسی تا مدت 3 ماهه افسری و پراپورشیکی داخل شده، در اینجا از روی اختصاصی دستگاه های پرواز کننده بسرنشین تحصیل نمودم. бо боварии комил гуфта метавонам ки барои ватан ва давлат дар оянда мо содиқона хизмат менамоем.
3: дар қисмати расмии чоравинӣ вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ беҳтар гардидани шароити иҷтимоии онҳо ва рушди соҳаи ҳарбӣ ёдовар шуда хатмкунандагон ва волидайни онҳоро ба муносибати анҷоми бо муваффақияти таҳсил ва сарфароз гардидан бо ротбаи аввалини афсари бошараф мона табрик намуд. дар идомаи суҳбат вазири мудофиаи кишвар иброз дошт ки имрӯз масъулияти ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзӣ, амнияти миллӣ ва сулҳу субати кишвар бар дӯши ҳамаи афсарони ҷавон вогузор гардидааст, зеро ҷавонон нерӯи бузурги ҳимоятгари ватан ва ояндаи боз ҳам дурахшони кишвари азизамон маҳсуб мешаванд. изҳори итминон карда шуд ки онҳо дар фаъолияти минбаъдаи хизматӣ бо ватандӯстӣ, садоқатмандӣ, ифтихормандӣ ва масъулиятшиносӣ барои сарбозону хизматчиёни ҳарбӣ намунаи ибрат мегарданд. дар ҷараёни чоравинӣ ҳамзамон хатмкунандагон ва волидайни онҳо низ суханронӣ намуда ба роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ҷиҳати ғамхориҳои пайваста фароҳам намудани шароити хуби бодубош ва кору фаъолият изҳори сипос ва миннатдории самимона баён намуданд.
7: имрӯз барои мо боиси ифтихор аст ки дар боғи ғалабаи пойтахт маросими хатми курсантони донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа баргузор гардида истодааст. мехоҳам миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон расонам, ки дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа шароит ва имкониятҳои беҳтаринро фароҳам оварданд ва тӯли 4 соле ки фарзандони мо дар ин донишкада таҳсил намуданд, аз навгониҳои илму таълими соҳаи ҳарбӣ бархурдор гардиданд ва имрӯз ҳамчун як афсари ҷавон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мепайванданд.
3: ҳайати батальёни қаравули фахрии полки таъминотӣ ва идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон зимни намоиши ҳаракатҳои сафӣ бо силоҳ маҳорати баланди ҳарбии худро нишон доданд, ки таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба худ ҷалб намуд.

0: ختم کنندگانی دانشکده حربی وزارت مدافعه در نزد حاضرین وزیر بیرق جنگی مؤسسه با ابراز احترام به پیشوای ملت و تحت شعار معروفی به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنیم با بیرق جنگی خیرآباد نموده آمادگی خود را برای خدمت صادقانه و حفظ منفعت های دولت و ملت بیان نمودند.
1: هر وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: مورید به ذکر خاص است که یکی از رویدادهای مهم چهارمینی مذکور ختم اولین گروه کورسانتان سه ماهه افسری و پراپورشیکی محسوب می‌یابد. در دایره این کورس تعلیمی اشتراکچیان در مدت سه ماه از روی برنامه‌های مخصوص آمادگی افسری و پراپورشیکی با آموزش تاکتیکای جنگی، اداره‌کنی واحدهای نظامی، استفاده تکنیکا و سلاح معاصر، کارهای ستادی، آمادگی مهندسی، علاقه، قاعده‌های خدمت و تکمیل مهارت فرماندهی جلب گردیدند.
2: من دانشکده حربی رو از روی اختصاص دسانت ختم نموده در آینده همچون یک دسانت دلاور وطن عزیزمون رو ماهرانه و صاف دلانه محافظت مینامم.
0: همزمان توجه اساسی به تربیه حسی بلند وطن دوستی، مسئولیت شناسی و آمادگی برای اجرای وظیفه های خدمتی در همه گونه شرایط روانه کرده شد.
3: باعث افتخار است که امروز فرزند ما بعد از ختم دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خود را با کورس کوتاه مدت سه ماه افسری نامنویس نموده امروز با سر بلند این کورس را ختم نموده صاحب رتبه حربی گردیدند و والدینا توصیه می دهیم که فرزندان خود را با چنین کورس ها نامنویس کرده از مکتب مردانه‌وار گذشته با سهم ارزنده خود را به ملت و دولت و وطن خود سهمگذار باشند.
0: راه اندازی چنین کورس امکانیت فراهم می نماید که هیئت فرماندهی میانه و خرد قواهای مسلح دانش و ملکه خود را مطابق به طلبات نو تکمیل داده در مدت کوتاه صاحب اختصاص گردند و همچون افسر ادای خدمت نمایند. دعوت جوانان معلومات عالی داشته به صف قواهای مسلح کشور از توجه و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته در سمت استوار گردیدن قدرت مدافعوی دولت مساعدت می نماید.
4: بیناداری خیش را به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امام علی رحمان می رسانم که با ما جوانان چنین شرایط فراهم آوردند تا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون افسر خدمت نماییم.
0: این جوانان لیاقتمند که خواهش زیادی افسر شدن دارند بعد ختم دانشگاه و دانشکده حربی وزارت مدافع حجت سپاریده مدت دو ماه از درس‌های اختصاصی و یک ماه از تجربه آموزی با سربلندی گذشته به قسم‌های حربی نه همچون سرباز بلکه همچون متخصص افسر روان کرده می‌شوند. اقدام مذکور همچون یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی رشد کادرهای حربی ارزیابی می‌گردد. باید قید نمود که دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از روز رسالت اصلی خود را در سمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص حربی با سربلندانه اجرا نموده. امروز همچون یکی از مؤسسه های مهم تعلیمی کشور در تامین ارتش ملی با متخصصان صاحب کسب سهمی ارزشمند دارد. عین زمان در دانشکده کورسانتان از روی زیاده از 20 اختصاص حربی با تحصیل فرا گرفته می شوند. آنها بعد 4 سال آموزش صاحب معلومات عالی حربی گردیده با گرفتن رتبه اولین افسری لیتینانت فعالیت خدمتی خود را در قسم واحدهای حربی مملکت آغاز می نمایند.
5: من لیتینانت جوان نعیموف مظفر ختم کننده دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان می باشم. در طول این 4 سال تحصیل در دانشکده نام برده با ما آموزگاران و افسران بالایوقت تمام نازکی های حربی را در اختصاص عمومی قشونی با ما آموزاندند. پس از ختم دانشکده نام برده ما افسران جوان با قسم های حربی سفربر شده تمام دانش و ملکه خود را با سربازان آموزانده با خلق و ملت خود و وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: در قسمت دیگر چهارمینی با اشتراک هنرمندان و نوازندگان ارکستر حربی نفسی متحده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برنامه جالب کنسرتی پیشکش اشتراکداران گردید. سپس ختم کنندگان با قدم زنی متنتن تحت نوای ارکستر حربی از نزد منبر رسمی گذشت نظامی انجام دادند. این گذشتی با شکوه نشانه انتظامی بلندی حربی، آمادگی جنگی و صداقت افسران جوان به سوگند یادنمودهشان ارزیابی می شود. هنگام گذشتی نظامی هر یک افسر جوان با قدم های استوار از نزد مهمانان گذشته آمادگی خود را برای اجرای وظیفه های مقدس حفظ استقلالیت دولتی و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمودند.
6: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
7: در برابر دیگر گارنیزون های کشور، در گارنیزون سوغد نیز نیم ساله دیوم سال خونیش 2026 با برگزاری جمعومت های تنتنوی در تمام قسم واید های نظامی آغاز گردید. نخست در قسم های حربی حدود گارنیزون با اشتراک نماینده رئیسات خشون های خوشکگرد قواه مسلح و حیات روبری جمعومت تنتنوی برگزار گردید. چورابینی بوساف و رستان افسران و سربازان و صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. ضمن سخنرانی مسئولین حیات شخصی را از نام رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با مناسبت آغاز نیم ساله دیومی خونیش تبریک نموده تاکید کردند که سطح آمادگی جنگی ارتش ملی پیش از همه از دانش، ملکه و مهارت کسبی خدمتچون حربی وابستگی دارد. از این رو هر یک افسر و سرباز وظیفه دار است که از تمام امکانات موجوده سمرانک استفاده نموده دانش نظریوی و ملکه عملی خود را منتظم تکمیل دهد. همچنین ابراز گردید که نتیجه های خوبی خونش زمینه اساسی تحکیم قابلیت مدافعوی کشور و اجرای با صفت وظیفه های خدمتی به حساب می رود. پس از انجام قسمت تنتنوی رهبریت از نقطه های تعلیمی تشکیل گردیده بازدید به عمل آورده با شرایط مهیا شده برای مشغولیت های نظریوی و عملی شناس گردیدند. با سطح آمادگی وستوی تعلیمی اینچنین تشکیل کارهای تعلیمی و مهارت افسران و سربازان بهای بلند داده شد. چورابینی آغاز نیم ساله دویم خونیش در قسم حربی 14356 گارنیزون سوغ نیز در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید. در این قسم حربی نیز حیات شخصی با روحیه بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی در جمع اومد تنتنوی اشتراک نموده آمادگی خود را برای از خود نمودن برنامه نوی تعلیمی اظهار داشتند. نقطه های تعلیمی با تمام لوازمات ضروری تامین بوده برای گذراندن مشغولیت های گوناگون تخصصی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در دیگر قسم های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از جمله قسم واحد های نظامی واقع در حدود شهر کنیبودان نیز آغاز نیم ساله دویم خونیش با برگزاری جمعومت های تنتنوی و مشغولیت های نمونوی آغاز گردید. در این قسم حربی حیات روبری کننده خدمتچیان حربی را با آموزش عمیق فن های حربی، رعایت انتظام نظامی و بلند برداشتن سطح آمادگی جنگی هدایت نمودند. همچنین در قسم حربی 02267 قشون های خوشگگرد قواه مسلح جمعومت تنتنوی با آمادگی بلند برگزار گردید. مسئولین ضمن سخنرانی خود از توجه و غمخوری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواه مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد قواه مسلح بهتر گردیدن شرایط خدمت و تحکیم اقتدار مدافعوی کشور یادآور شده خدمتچیان حربی را به خدمت صادقانه به وطن حفظ دستاوردهای استقلال دولتی و اجرای صافدلانه رسالت مقدس حربی دعوت نمودند. در ادامه چورابینی مشغولیت های عملی در نقطه های تعلیمی برگزار گردیده افسران و سربازان از روی اختصاص های حربی ملکه و مهارت خود را تکمیل دادند. ضمن اجرای مشغولیت های تعلیمی حیات شخصی طرز استفاده سلاح و تکنیک حربی اجرای عمل های تاکتیکی آمادگی جسمانی و دیگر عنصر های مهم آمادگی جنگی را با مهارت بلند به نمایش گذاشتند.
8: پس از یک ماهی آموزش پیوسته کورسی آمادسازی سرشینه‌های را تا که با تشبث وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار گردید به انجام رسید. جمعومد تعلیمی متدی در مکتب پراپورشکی قسم حربی 0810 گارنیزون دوشنبه دویر گردیده در آن بیش از 100 نفر سربازان و سرجنت های قسم و واحد های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در رفت جمعومد تعلیمی متدی اشتراکچیان از روی برنامه مخصوصی تعلیمی مشغولیت های نظریوی و عملی را از خود نمودند. بعد انجام آموزش سربازان و سرجنتان در نزد هیئت افسران صاحب تجربه از فنهای مخصوصی سمت حربی امتحان سپریده با موفقانه سنجش ها را پس سر نمودند و سزاوار رتبه سرشینه گردیدند. باید گفت که کورس مذکور در اساس فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با مقصد تکمیل دانشوی نظریوی و بلند برداشتن مهارت کسبی هیئت خرد فرماندهی تشکیل کرده شد. در روز جنبسته جمامت در میدان سفارایی قسم حربی 08-010 مراسم تنتنوی سپاریدن سرتیفیکت ها برگزار گردید. معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال مایور عبدالله‌زاده سید اسرار، هیئت افسران و سربازان و دیگر مهمانان در شورابینی مذکور اشتراک نموده به همه ختم کنندگان سرتیفیکت ختم کورس تقدیم نمودند. تاکید گردید که در شرایط پرتضاد جهانی معاصر که خطر و تهدیدهای گوناگون امنیت دولت ها را زیر تاثیر قرار می دهد، نقش قواهای مسلح در حفظ استقلالیت، امنیت و ثبات کشور نهایت مهم می باشد. از این رو از هیئت شخصی طلب کرده شد که هوشیاری و زیرکی سیاسی و حربی را از دست نداده، وظیفه های خدمتی خود را با مسئولیت بلند اجرا نمایند. همین طور خط کنندگان کورس بعد از صاحب شدن به رتبه سرشینه به قسم های حربی خود برگشته، در فعالیت همروزه هیئت شخصی تحکیم انتظام حربی سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. چورابینی مذکور با گذشت نظامی و قدمزنی های متنتن افسران و سربازان به پایان رسید.
9: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: سبب شدند تا عادی ترین جزئیات زندگی آیلوی نیاکان ما را در خود فرا گرفته است. ما میگوییم که این کتاب اهمیت بزرگی تاریخی فرهنگی و تمدنی دارد. شاهنامه را بزرگترین اثری ادبی تاریخی ادبیات جهان از نگاه خرنالوگی حماسه نویس در یونان قدیم هم را داریم، اما در برابر شاهنامه و هنری آفرینندگی فردوسی آثار هامر و هنری آفرینندگی استاد توس است. این شاه اثر جهان بینی استتیکی یعنی زیبایی پرستی ملت ما از قدیم جهان معرفت او جزئیات ها و عاطفه های زیبایی پرسی زیاد داشته است که این متدولوژی ملی را آفرید و با جزئیات در او به این زیبایی پرستی از نگاه فرهنگی و تمدنی معین کرد. این شاه اثر فهمانده می تواند و ما را شناس کنانیده می تواند این ملت در گذشته این گونه بوده. موقع شاهنامه از نگاه ادبی تاریخی یک موقع مهم تعیین کننده دارد. این ارزش های معنوی، معرفتی، ادبی، هنری، تاریخی را برای ملت ما تعیین کند. ما یکی از ملت های خوشبخت هستیم که متدولوژی ملی خیش را داریم.
1: واقعاً هم مطالعه این اثر هر یک شخصی بیداردل رو و دوست داشتنی وطن، حفظ ارزش‌های ملی، راست قولی، شجاعت و عدالت راهنما می‌سازد. قهرمانان این اثر به خصوص رستم، سیاوش، فریدون، سهراب نمونه مکتب جسارت و مردانگی و صداقت و وطن دوستی برای هر فرد میهن دوست محسوب می‌یابد. اگر توجه نماییم به قرائت شعرخوانی اشتراکچیان آزمون مذکور، ما نه تنها رقابت فرهنگی را مشاهده می‌نماییم، بلکه در نهاد هیئتی آنها مکتب خودشناسی، افتخار ملی و تربیت معنوی انسانی با معرفت را پیدا می‌کنیم. شاعره شناخته تاجیک شهری احتمزاد اسنای صحبت می افزاید که واقعا هم وطن دوستی از آغوش مادر سرچشمه می گیرد و تنها والدان می توانند فرزندان خود را در چنین آزمون ها راهنمایی کنند و دانش و مهارت آنها را کامل و آینده نیک و درخشان را برایشان تقدیم نمایند.
2: وطن دوستی و مهر و محبت به وطن و کتاب دوستی از آغوش مادر آغاز می شود. حتما که مادرای ما باید دانش و عقل داشته باشند که تواند فرزندش با راه نیک هدایت کند و یکی از هدایت کردن راه نیک فروغ صبح دانایی است. چند آزمون های دیگر هستند. آزمون شاهنامه فردوسی، شاهنامه خوانی، این بهترین. من بسیار میخواستم که مثنوی خوانی هم باشد. انا بچه های ما باز بهتر و بیشتر با ادبیات هویت است. هویت کی شد یعنی من به همه چی آشنا میکند. من خیرت میآموزم، من عقل میآموزم، من وطنداری میآموزم، من عدل میآموزم، من انصاف میآموزم. همه اهمین ها در کتاب ها و در آزمون هایی که امروز پرزیدنت محترم ما برای ما پیشنهاد کردن رایگان هست. همینا را اگر بچه های ما، استادان ما، معلمان ما بچه ها را استفاده کنند، اینا بهترین وطندار میشن، بهترین انسان دوست میشن، وحدت دوست میشن. وطن باید همه خیلی دوست داشت که مثل که مثلا مادرتون را دوست میدارید.
1: اندازی آزمون شاهنامه خوانی یکی از اقدام های بی نظیر رهبریت عالی کشور در سمت سوادناکی اهل جامعه و جلب نورسان و جوانان و مطالعه آثار بی زوال ادبی در تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی ملی مهم ارزیابی می گردد. همین است که این آزمون جهانبینی جوانان را وسیع نموده مهارت سخنوری، قرائت افاده‌ناک و شوق مطالعه را تقویت می بخشد. از این رو برگزاری چنین آزمون ها در تشکل نسل دانشمند، فرهنگ پرور و وطن دوست نقش مهم دارد و هر ملتی که به گذشته تاریخ و فرهنگ خود ارج می گذارد آینده نسل جوان و نورس را درخشان و قوی می سازد.
3: رزمی رستم با سهراب به آوارگاه رفت و نیزه گرفت، همه مانده از گفتی مادرش گفت. یکی تنگ میدان فلو ساختند و کوتاه نیزه همه باختند. نمان ایج با نیزه بند و سینان و چپاز بودن هر دو اینان و شمشیری هندی برو ریختند. همه زوهان و تشفیلو ریختند و زخم اندرون

0: Муҳаммад Шариф Сулаймонов бо ҳамсари меҳрубонашон Биби Ҷон Зулфиқорова тӯли 52 сол ҳаёти оиладори хуб доранд. Дар шаҳри Душанбе зиндагӣ ба сар мебаранд. Сабти суҳбати мо бо ин оилаи муваффақ дар саҳни ҳавлияшон оғоз кардид.
1: Ҳамчун як оилаи рӯзгор дида, ба андешаи шумо оилаи беҳтарин кадом оила аст?
2: Оилае ки ба дигар меҳр муҳаббат дошта бошад. Як калонтарошна гӯш кунанд, фарзандоно тарбия дар роҳи рост, ватандӯстӣ, роҳи илму адаб тарбия кунанд. 52 сол зиёдтар оиладори мур мешад. Соли 73 ман 20 сола будам ки оиладор шудем. Духтарора тӯй кардем, бачаҳоро зан додем. ба ҳамин таҷрибаи хеле бой дар сари моштигаги қадар маъракаҳои қадар чорабиниё гузарондем шукри давлат шукри истиқлолат шукри ҳами рӯзгори хуб ки аз ҳече камбудӣ надорем дар як давлати тинҷу амон осмони соф шаҳри зебо зиндагӣ дорем
1: қадр кардани арзишҳои оиладорӣ аз чӣ оғоз мешавад
3: бале ҳамаш ин иззату ҳурмат асту меҳру муҳаббат ҳар як чи зербино дорад зербинои оиладорӣ ин якдигар фаҳмиай
1: албатта
3: баробарияй агар ки якдигар фаҳм набошанд он оила
1: пойдор намемонад
3: ҳар як зан бояд ки муҳаббати самимӣ дошта бошад
1: албатта
3: забони не қалби барои устувор мондани оила ба тамоми ҳамаи занҳои тоҷикистон ман ҳамина гуфтагиам ки ҳама вақт росткору росткирдор бошанд нияти нек дошта бошанд ба қадри якдигар
1: бирасон
3: дар бораи тарбияи фарзанд дар ҳама кор зан саркор бояд бошад
1: албатта
3: сухани зан ҳамаш самимӣ аст
1: яъне пойдории оилаи солим аз ҳар як зан модар вобаста аст тарбияи неки фарзандон барои рост ҳидоят кардани онҳо аз модарон вобастагии калон дорад кадом як сире буд ки имрӯз хушбахтии шуморо ба бор овард
3: хушбахтӣ замони тинҷ давлати озод тинҷу амон ва ин бехтар хушбахтӣ нест
1: шумо гуфта метавонед ки ҳамин пойдор мондани оилаи солим бунёд кардани фарҳанги оиладорӣ дар муҳити хонавода махсусан аз занону модарон вобаста аст
3: албатта занон падаронам низ ба як кирпич хона сохта намешавад мустаҳкам кине мегӯям пайваст кине он муҳаббат коста нашавад
0: оила макони тарбия аст ки дар он асоси ахлоқ ва маънавиёти инсон гузошта мешавад тарбияи дуруст дар оила метавонад ҷомеаро низ солим ва пешрафта гардонад
1: тарбияи фарзандон дар оила аз чӣ оғоз меёбад
2: навдаи хам мешидагӣ дар навда буданаш борик буданаш хам мешавад вақте ки дарахт шуд ва як қат кардан мешикинад бароҳамин мо фарзандонро бояд ҳамин тарбия хуб кунем ҳамчи духтар бошад чи бача бошад ичи ки нашавад бояд як чанд ҳунар дар роҳи илм дар роҳи маърифат ақлу фаросат бояд
1: тарбия кунем албатта
2: имрӯз дар ватани мо тамоми шароито муҳайё ҳастанд ин қадар донишкадао ин қадар литсеё ин қадар варзишгоҳо ин қадар толоро ин қадар шароито муҳайё шуданд дар давраи истиқлолат ки дига фақат фарзанда дар рӯҳияи ватандӯстию дар рӯҳияи илму дар кадом ҷодае ки мисол ҳавас дошта бошаву нақши азал кашида бошаду ҳавасманд кардани фарзанд аслан аз майдаӣ дар дасти падару модар аст чунки фарзанди ҷавон ӯ қадар ақлу донишаш намерасад дар масъалаи ояндаи зиндагиш барои ҳамин роҳбари амон фарзанд дар кадом роҳ фарзанда мебарад ин вазифаи асосии падару модар аст барои ин кора кардан падару модар бояд дониши баланд дошта бошанд фарҳанги баланд дошта бошанд ватандӯст бошанд аз ҳама тараф бохабар бошанд ҳам аз одоб ҳам аз илм ҳам аз пешрафти ҷомеа ҳам аз ҳама тарафа баъд фарзанди вай ҳам ба як ҷодаи илм расипор мешавад ҳами дигар тарбияи хуб меояд бо адаб мешавад мо бугӯем ки бача худаш ба ҳама фикри худаш калон шав чикор мекунад чикор намекунад ин оқибат айби падару модар мешавад баъд падару модар дар синни соли калониш афсӯс мехӯрад бояд падару модар бо мактаб рафоқат дошта бошад
1: робита дошта
2: бошад фарзанди ман чикор мекунад чӣ хел мехона اقلا یه موده یه بار دو بار رفتن در کار
1: ای مو بچه از رفت سنفی... درس آموزی فرزندان بله. با خبر باشن
2: بچه و دختر سنفی ده یازده را تموم میکند پدر و مادرش هم فهم معلمش کیه مکتبش در گیجه های تا این درجه هم هست به همین خاطر باید رابطه قوی داشتن در کار ای یسلی کودک ها سر کرده و مکتب میونه رفته تا اینستیتوت زن و مرد هست که روزنامه کودک شنیگو نمیکنند کدام شایی که میروند علم داشتن در کار زباندان بدن در کار بچه ها تیار کنید با موزنید همه طرف ها بعد سفر برد کنید در دولت خارجی چون که معرفگر ملت میشن ها ما دعا گوییم که فرزند تاجی در یک جایی که نباشد آبروی ملت بردارد ورزشگرش دستش بالا باشد و در کدام جاده که نباشند پیروز باشند معرفگر ملت باشند ما شاد و خرسند میشیم
0: تحصیل دختران یکی از مهمترین عاملهای رشد جامعه به حساب می رود. وقتی دختران صاحب علم و دانش می شوند، آنها نه تنها حیات شخصی خود را بهتر می سازند، بلکه به پیشرفت آیله و جامعه نیز سهم کلان می گذارند.
1: امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بیشتر به نقش بانوان، زنان و دختران توجه ظاهر میکنند و تاکید بر آن میکنند که دختران را در همه سمت برای آموختن علم و هنر راهنمون کنند که این وابسته است به دستگیری هر یک پدر و مادر، به دستگیری آیله سالیب
2: خوزاگی هست در تاجستان که دختراش اصلا خونده نمیمونه این بدبختی ملت هست
1: بله.
2: هم در مینت، هم در کار، هم در علم، هم در آداب ای مرد ایچی کمی ندارد زن زنهای بفرهنگی هستن که قدر شایره ها قدر من هم ورزشگرای خوب داره من پرچم دولت ها برداشتانش در زن و مرد چی فرق ورزشگر همه یک دولت های دنیا را گشتیم و شاگردی زیاد داریم که همین شاگرده ها اعترام میکنن آینده ملت ما که صاحب استقلال هستیم من از 35 ساله میشیم باید همین خیلی کوشش غیرت کنیم که دولت های 100 سال و 200 سالگاه را همین با همین عقل سالم و فکر سالم و مقصد سالم کوشش کنیم که ملت ما به یک ملت های پیشرفته دنیا شود نه اینکه من بخواهم فرزند ما این سود خوندن دختر و اویلان نخواهد خیلی نباید باشد
1: هم دیگر فهمی باشد
2: هم دیگر فهمی باشد جمعه با مسجد کتو نمیبید میگن زندگی هم این هست باید زنم گپی زن اگر حق باشد ویش هم گوش کرنده کار یک روگی کرن در کار نیست مردم خیلی نباید باشد لیکن من هم باید یک مسئلت کرده فقط یکان راه دیگر نیست من بگم ای سیم پیچار دخترم چکمی نخوندن اوی خیلی
1: همی
2: خیانت هم بگیم
1: هست بله یعنی در زندگی معامله و معاشرت و گوش کردن اندیشه های زن و شوهر مهم است در آیله
2: وای در آینده اقلا هیچ چی نشد برای خودش یک کسبه که یه هنری بیاموزد و وقتی که با شوهر خونه زندگی مستقل هم رفت
1: آماده باشد به حیاتی اولاد
2: آماده باشد ما هیچی اقلا هیچی کار که نتونی ضرر نرسد یک کسا ایره نزن که چکم اینی خوندن خوندگی ها چیشتن بعضی گمراه
1: البته همین اندیشه ها رو دارم
2: بعضی همین اندیشه ها رو دارم بعضی گمراه میگه که خوندگی ها چیشتن اگر یک کسلک میشه که بلنیچه پیش همه دختر میره وی خوندگی های کن تولد خونه میره وی خوندگی های کن کن نرو
1: اقلا برای تعلیم و تربیه فرزندان حصه گذار میشود
2: کن فرزنداش بخونه سواد گیره اقلا پیدو چی نشوه و میدو چی نشوه و یک گله ها نره و نره دوزنگی پخت و پز و بعضی ها میگن که ما پول نداریم
1: شرایط
2: نست پول برای انوریستیت و انستود نداریم
1: هنر آموزان
2: برای هنری پخت و پز تورت پزی قند آلات یک گله هنر است ولی که گوی که نه من دختر ها چون میکنیم خیانت از به همون آینده فرزند
1: البته
2: در یک خونه میرود که بعد میگن یک به هنری با صد لعنت دیار شاید که پدر و مادرم شده
1: البته
2: بغیر اونه که جدا میشن و قدر نیزا و قدر کودک ها صغیره میشن وزش دسته فرزند داره جدا میشن
1: البته
2: بعد بدبختی در آینده زندگی همون دختر و بچه میشه فرزندوی با یک شوار میگنه یک مرده گده به نظری
1: البته
2: میگنه نمیکنه من بسیار سخت میرم به مخیل اولوه که دختر چه خونده نمیمونه زن با فرهنگ نباشه و با دانشمن نباشه فرزند یه چی
1: البته چی بونه فرزند
2: تربیه بسیارتر ای عقل و دانش و فرهنگ زن و بسیاری داره
0: شما ادامه برنامه آیله را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. قهرمان های برنامه ما محمد شریف سلیمانوف و بیبی جان زلفی قارو می باشند. امروز با محبت از طول 52 ساله حیات آیلا داری خیش حرف می زنند. اساسی مناسبت خوب احترام طرفین است و مناسبت خوب کلین و خوشدامن بر پایه صبر، احترام و محبت بنیاد می‌یابد. اگر این ارزش‌ها رعایت شوند، آیله به مکان آرامی و خوشبختی تبدیل می‌یابد.
3: کلید حیات این صبر است. صبر کردی میبری. مادرم جنگ میکنه کو. نه خفه نمیشویم. خشدومم که کمی تکن. انسان قهرش میکنه. با قهرش نکنه.
1: بله.
3: تو دارست که خیلی کلینوی مو گفه میگیرن. رنگ دوگونه صحبت میکنین. هر کجا میریم.
1: هم دیگر فهمی دارید.
3: یک دیگر فهمی داریم. نصیحت میکنم. میگم چیزی من گفتم من کلونته هم حق دارم.
1: یک گوش کردن سخنان کلان های خانواده خوب است برای پیشرفت آیله.
3: بله.
2: در آیله فقط مهر و محبت باید باشد.
1: البته
2: باقی همه هیچ همون مصرهی خیامی بزرگ مهر است و محبت است. باقی همه هیچ همون مصره آخیش ما کوشش غریت برای هم میکنیم. خوجگاهی هست که بین چیلین و خشدومن و خسر و یا چی میشهد
1: نفهمی ها میشهد. معامله خسر و خشدومن با کلین های خانواده باید چیگونه باشد تا کلین ها با یک دلگرمی زندگی بسر برند؟
2: بسیاری اویلوی جوانات تیار تیار نیستم برای زندگی. تیار کردم در کار و یارا هم پدر و مادری کلین هم پدر و مادری بچه. بچه در یکان جا علم آموختگی نیه، تجربه زندگی ندارد. کودک سنفی ده یوزره تمام کرد زنش می.
4: هم سطح زندگی ندارد، هم وظیفه ندارد، هم تجربه ندارد، هم جوانم برای می.
2: بسیاری جنجال ها خیلی عیبی خشدانمان ها هم هستو نیکی اما کلینا هم بهنرترک میبیند، جوان و کمفهم تو تجربه محیط این آیله را میفهمند که جنجال میشند. باید همین پدر و مادران کلین و بچه هاشن تیار کنند و وقتی که کلین میارد باید مثل فرزندت باید احترام کنید. کودک های باید با آموزمید. یا خطویش در سرزنیش باید نکن.
4: دختر در توی منی، دختر یک کسا میبوری هم
1: فرزندی همون خانواده میشن.
4: دختر در توی گریره هم تکن.
2: همین تلیفون هم خیلی گناهگاری وای هستن. همین بعضی چنان نوزک هایی که کم ترک کلین وای کردن زنگ میزند پدر و مادر شو. هم تمام قطعه ها در یک ثانیه گب میزنی احوال پرسیمانی خوب، ولی ضررش هم روحی و هم جسمانی و هم اقتصادی میرسد همین تلفن ها. ولی ضررش چی؟ ضرر مثال من در مسئله اویله داری گفته ایستم بی کم تر جنجال ها که بین زن شوهر میشهد، اما جوان ها یک بار هم کلین میگیرد زنگ میزند پدر و مادر شو. بچرا وایا ملال میشن. چی پدر مادر نمیفرد که فرزند ما در یک جا برود و غمگین باشد و جنجال خرد و زندگی پس داشته باشد. تمامی کی است و عالم دیخان بچرا حال و برای فرزند است. اما میخواهم که فرزند من تین باشد، عذاب نیاود، زندگی خوب کند. ولی من همین میگم که تلفن زنگ میزنن میان بعضی پدر و مادر تیزی هست که نپرسیده و میان جنجال می بردارن و دخترشون را به جایی که پند و نصیحت کنن و وای کنن. همی خیلی می شد خطایی هم ای طرف قدا و هم ای طرف این خوجگی و همی خیلی می شد. باید همون دختر یک صبر باید کند و بعضی مشکلی های زندگی در توقت کردن در کار. زندگی همینه، امروز چای نیست پگه می آوید، امروز گوش نیست پگه می شد، برای همی توقت کردن در کار. بعضی اویلوی هست که سیر و پر تویش مینن فرزن نوشتم میره وای خیلی این زندگی های اویله داری های یک چی کم بودی های ناریزان میشه در این خوش اگه من در یک جای اومد میتو و تو یکی همین نه همش همین صبر طاقت معامله بایدیگر میر معبد همینو آیسته آیسته میشد. اگر همین صبر طاقت و یک گرفهمی نباشد همین یک مونی ماده ما یک سال در سال در جنجال میشد و بعد همون اویله ویران میشد و منتلیتیتی توجکا و عرف عدد ما یک گلنون و گربند و چیام اینان تاس پری ارزق و خونه یکس پات یکنی میروان. این قدر مهنت و کوشش و غیرت میکنند، بعد این قدر کوشش و غیرت کردن اویله داری ویران میشد. این افسوس میکرانم بعد اومن
1: فرزندان به قدر زحمت های پدر و مادر که شبانه روزی بحری عباد کردنی فرزندان بحری تربیه نکی اونها میکشند رسیده باشند.
2: بله بعد همین جوانان امروز باید به قدر قیمت همین مهنت پدر و مادری که اینقدر سال جمع میکنند در شکمش نمیخورند خوزگیر آباد نمینند که بچه ما زنتی بچه ما توی کنم با همین خود باید به همون قدر قوی برسند.
0: افتخار از آیله نه تنها به داشتن آن بلکه به حفظ و احترام ارزش های آن وابسته است. وقتی در آیله همدیگر فهمی صبر و محبت حکم فرما است آن به مکتب واقعی حیات تبدیل می‌یابد.
3: افتخار دارم که نارزان است من حیات.
1: افتخار دارید که یک آیله بهترین دارید. بله. فرزندان علم دخته دارید.
3: دخترا هم خچون همه خیلی مهمان دوست همه خیلی تازه کار خشگو هم همین بس است.
1: همه این تربیه شما است مادری عزیز که فرزندان رو در همین راه راهنمایی نمودید.
3: بهترین مادر اصلا نگه این دامان مادر است.
1: البته.
3: مادر چه خیلی که باشه فرزند ایوه میاموزه. نوروزگی باید نداشته باشید. همش تین میشود. یک روز بارون یک روز گفته میشود.
1: در زندگی نفهمی ها میشود. بله. چون که همه ما میدونیم شما یک اویله تجربه دیده هستید. نفهمی ها نوستواری ها مخالفت های اون که اختلاف هایی که در حیات اویله داری شما میامدن. بله. چگونه برطرف میشنن؟
2: اویله نیست که در پروسه امون زندگیش طولی دراز بحث جنجال و کشوکش نشوه ای خیلی نیست خو شوهی خو گدوی خو علیمی خو کسی هست یک کنفلیکت که به همه کمپیرت میکنی به همش صبر کردن در کار توقت کردن در کار
1: چگونه مناسبت میتوند انم این اختلاف رو برطرف سوزد
2: مناسبت خوب صبر مهر محبت است باقی همه هید انسان با تمکین باشد دورندیش باشد با فهم باشد با همون عرف عادت همون منتالیتی دید مسلمانی تاجکی
1: اکه شریف 52 سال شد که حیات اویلداری دارید
2: بله.
1: مثلا سخنانی بودن که در حیات همین 52 سالی حیات اویلداری شما با زوجه مهربان نگفتید و ما هم میخواستم که امروز شما همین سخن خوب رو با زوجه مهربان اصرار داشته باشید
2: اینقدر مهمان و اینقدر یار رفیقی که در خواجگی من بعد این همش طاقت میکرد ای دوره استودنتی من استودنت در کوارتیر میشتم اونجا با مهمان قبول میکردیم تشکر به این که همینقدر به همین کم کم تیزی ما طاقت کرد و ملال نشد و خیر میگم یا بحثا که میشد با دوستی دوام میکرد به همین خاطر ما احترام میکنیم من چون که فرزندان خوب داریم من زن اساس چی زندگی است چه تشکر میگیم به همین کمپیر که سلامت سربلند و موفق باشه
3: شما هم باشه سربلند باشه
1: تشکر میگویم برای یک صحبت صمیمی
0: اگر در آیله فضای سالم مهر و محبت و احترام طرفین حکم فرما باشد اون نه تنها مایه افتخار بلکه اساس زندگی خوشبختانه و جامعه پیشرفته می گردد. شنوندگان گرامی برنامه آیلا به انجام می رسد. ما تهیه‌گران برنامه مؤلف و برنده زرین مختارزاده کارگردان گلرخسار صالح به شما روزگاری آسوده را تمنا داریم. خیر.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیوی تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Иҷлосии шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум таътии роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кори худро оғоз кард. نخست آید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی رقم 32 و 47 گزارش رئیس کمیسی شهری انتخابات شنیده شد. سپس رفت اجرای برنامه دولتی رشد نظامی لگیستیکا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 موردی بررسی قرار داده شده وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاون صاحبی و دیگر ساختارهای دخلدار برای بهتر نمودن نظام لگیستیکا در شهر دوشنبه و جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس مرکزهای اگرو لگیستیکا و مرکزهای تقسیمات یگلوخ و تأسیس مرکزی نقلیاتی و لگیستیکی بین المللی دوشنبه دستور سپارشهای مشخص دادند. وکیلان در ادامه تطبیق برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده وابسته به این مسئله حساباتی معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امام‌علی در رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرست ساحه یک جو با رئیسان ناحیه های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای با صفت برنامه رشد اجتماعی جوانان و نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی جوانان تامین طرز حیات سالم پیشگیری جنایتکاری سودای آدمان گردش غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار، تروریسم، اکستریمیسم و دیگر عوامل‌های نامطلوب اجتماعی در بین جوانان و نوبالغان، بلند برداشتن حسی و تندرستی، ترغیب ارزش‌های ملی، تاریخ و فرهنگ و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌های دخلدار را راه‌اندازی نمایند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی گفت که دوام نیم سال استحصال انرژی برق در جمهوری 11 میلیارد و 656.4 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 156.6 میلیون کیلووات ساعت یا 1.3% کم می باشد. در این برابر جمع‌آوری عمومی از بازار داخلی 96.1% یا 4 میلیارد و 244.9 میلیون سومانی را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 1 میلیارد و 242.4 میلیون سومانی یا 41.4% زیاد می باشد. جمع‌آوری از سوم اهالی 1 میلیارد و 625.3 میلیون سومانی یا 92.7% اجرا گردید که نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 401.5 میلیون سومانی یا 32.8% زیاد گردید است. همزمان در 6 ماه سال جاری قرض دبیتوری به مبلغ 202.4 میلیون سومانی یا 5.6% افزایش یافته است. از نتیجه مانیتورینگ شعبه اداره کنی صفت تحصیلات مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در نیم سال دوم سال تحصیل 2025-2026 معین گردید که سطح دانش دانشجویان به 46.6 و از خودکنی برنامه های تعلیمی به 88.2% برابر است. نسبت به نیم ساله دویمی سال تحصیلی 2024-2025 سطح دانشی دانشجویان 2.3% و از خودکنی برنامه های تعلیمی 2.9% بلند گردیده است. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. در نیم ساله اول سال 2026 در تاجیکستان 35699 معرکه و مراسم به قید گرفته شده است. در این باره امروز ضمن نشستی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. با گفته مسئولین در این دوره کمیسی های دائمی محلی برای نظارت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان 8661 رید انجام دادند. گزارش همکارمون سورای سیراج‌الدین در خصوص.
1: Муовини раиси кумитаи дин, танзим, анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Фарухҳо Олимзода, зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки дар нимсоли аввали соли 2026 комиссияҳои доимии маҳаллӣ барои назорати иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳрунояҳои тобеи ҷумҳурӣ РЕД анҷом додаанд. Ба иттилои роҳбарияти кумита, зимни гузарондани РЕД мушоҳида гардид ки аксарияти ҳуқуқвайронкуниҳо вобаста ба тӯйҳои арӯсию домодӣ мебошад.
2: در چشم ماهی سال جاری طبق معلومات سودی اولی جمهوری تاجیکستان 704 پرونده حقوقی مکنی معمولی پیشنیاد گردیده است. از این 699 حالت بررسی گردیده است و 5 حالت قطع گردیده است. اکثریتی حالت ها وابسته به رعایت نگردیدن ماده 12 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن مراسم وابسته به برگزاری تویهای دامادی عروسی می باشد که شاید تعدادی وقتی برگزاری یا تعدادی اشتراکچیانی همون معرکه دامادی عروسی زیاد باشد و همزمان وابسته به ماده 18 قانون مذکور عهده‌داری شخصان واقعی و حقوقی وابسته به برگزاری معرکه که مقام وکالتدار یا کمیسیای دائمی را در خصوص برگزاری معرکه آگاه نکردند.
1: در ادامه سخنرانیش فاروخ‌الله علیم‌زاده ابراز داشت که تعداد قانونشکنی ها در یک قطار شهرنویه های کشور به قید گرفته شده است. طوری نام برده ایلاوه کرد.
2: طوری می‌دانیم تعداد زیادی قانونشکنی ها در ولایت سور، خطلان و شهر دوشنبه می باشند و وابسته به جشن زادروز 41 حالت، وابسته به خطنسور و دیگر مرکه های وابسته به تولد کودک 31 حالت، وابسته به تویهای دامادی عروسی 101 حالت، مراسم حج و عمره 36 حالت، دفن عزاداری 54 حالت، وقتی برگزاری و دم اوانناکی وقتی معرکه 89 حالت، ماده 17 و وابسته به ترتیب خدمت رسانی از جانب همون طرفخانه آشکارا و دیگر موضوع برگزاری معرکه 16 حالت.
1: Муовини кумитаи дин, танзим, анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарухулло Олимзода зикр кард ки гарчанде пайваста аз ҷониби кумита чораандешӣ карда мешавад, ҳамоно қонуншиканӣ боқӣ мондааст. Ба гуфтаи мавсуф, дар нимсолаи якуми соли 2026 вобаста ба риоя нашудани талаботи қонун 704 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ шудааст ки ин рақам нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 74 ҳолат бештар аст.
2: ماده 18 که با تغییرات آخرین به قانون وارد کرده شد یعنی عهده‌داری شهروندان وابسته به برگزاری معرکه یعنی 234 حالت به قید گرفته شده است. البته در همکاری با کمیسیون دائمی محلی تنظیم جشن مراسم پیوسته از جانب کمیته چوراندیشی کرده می شود. در این زمینه طور معلومات ها نشان می دهد من 704 قانونشکنی در شهر دوشنبه 80 حالت قانونشکنی ولایت مختار کوهستان بدخشان 21 حالت ولایت سوق 254 حالت ولایت خطلان 215 حالت و شهر نوحه توبه جمهوری 134 حالت قانونشکنی در مجموع 704 حالت به قید گرفته شده است.
1: مسئولین کمیته میگوید که نتیجه های سنجش ها نشان میدهد که اکثری شهروندان طلبات قانون را رعایت میکنند اما حالت نقض معیارها هنوز هم به قید گرفته میشود. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در پیشگیری افرادکاری حفظ منفیات های اجتماعی شهروندان نقش مهم دارد. به گفته آنها کارهای فهماندهی و نظارت در این سمت منبعد نیز ادامه خواهد یافت. سورای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
3: خبرها از خارج کشور.
0: در بریتانیا کبی در پس منظری آغازی روند انتخابی نخست وزیر نو از جانب یگان نامزد به این مقام شهردار سابق منچستر اندی برنم با اطمینان در یک پیام ویدئویی گفته است که در صورتی به این مقام صاحب شدن چاره‌های شدیدتر نسبت اسرائیل در رابطه با نقض آتش‌بس در نوار غزه می‌اندیشد. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارم روشن اسدالله.
4: اندی برنهم نامزد به مقام رهبر حزب حکومی لیبریستی بریتانیا کبیر وعده داده است که علیه اسرائیل با دلیل بنیادی شهرک‌های یهودی در ساحل غربی و نقص آتش‌بس در نوار غزه چاره‌های شدیدتر می‌اندیشد. اطلاع می‌دهد خبرگزاری تاس. سیاستمدار در پیام ویدئویی که از جانب ایکس نشر شده است گفته است که ادامه کشته شدن فلسطینی‌های بی‌گناه خصوصا کودکان و وارد شدن کمک‌های بشری به مقدار نهایت کم در منطقه غزه کاملا قابل قبول نیست. ما باید برای فشار به حکومت اسرائیل بیشتر کار کنیم. برنهم اینچنین اعترافی دولت فلسطین از جانب سروزیر سابق بریتانیا ستارمر را در تیرماه سال 2025 یک تحولات مثبت نامید. در ادامه او اساسی بریتانیا در اجرای دعوت ها برای تشبست تاکید نموده قید کرده است که اسرائیل کوشش میکند حل دو جانبه مناقشه اسرائیل و فلسطین را غیر امکان سازد. او ایلاوه کرده است که اگر به مقام سروزیری تعیین گردد مساله جاری کردن تحریم های ایلاوگی را علیه افراد در خشونت دست داشته در غزه بررسی خواهد کرد. طوری رسانه های خبری اروپایی نوشتند عین حال در بریتانیا کبیر روند انتخابات رهبری نوی حزب لیبریستی آغاز شده است که بعدی استعفای سروزیر پیشین کیس ستارمر رهبری حکومت را نیز به عهده میگیرد. گفته میشود که اگر یگان نفر اعضای این حزب خواهش اشتراک در انتخابات را نکند، برنهم علکه رهبری حزب را از 7 ایول و مقام سروزیر بریتانیای کبیر را از سنه 20 ایول پس از ملاقات با شاهزاده بریتانیای کبیر کارلسه به برگزاری انتخابات صاحب میشود. مورد به ذکر است که سابق سروزیر این مقام را سنه 22 ایون با دلیل آغاز بحران سیاسی در شاهیگری پس از برگزاری انتخابات مقامات خودیدارکنی محلی ترک کرد، زیرا در نتیجه آن همین انتخابات باری اول حزب لیبریستی نظارت از بالای پارلمان ویلز را از دست داده بود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حج و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.
6: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روز همزی زیای دیده رخشان باشد.
7: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
6: رادیوی تاجیکستان
7: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

0: متشکرم. صدای من خلادار و این صدا رو هنرمند خلقی تاجیکستان ادهم خالق فن تکمیل دادند. شما یک جای از شاگردان اصلی هم کس هستید؟
1: بله، من شاگرد هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بودم ادهم خالقف که حاضر در قید حیات نیستم.
0: روحشان
1: شاد باشد و اون کس به من خیلی نرسید دوستند که در آزمونه های بینالمللی من به اون کس میبرایم، اما مادرم است که با دستگیری آنها من حس نمیکنم که اصولم نیست. من همه آزمونه ها میگم این جایزه و به دستی هنرپیشه خلقی تاجیکستان استادم ادهم خالقف میبوشند.
0: بله، بسیار یک مرد خاکسار، بسیار یک انسان نوتکرار و مهربان بودند که واقعا ما چندین بارها در برنامه ها دیدیم که اینقدر با شاگردان نرم دل، مهربان و با یک احساس بلند، با یک محبت خیلی خیلی زیاد تیار میکنند شاگردان رو. شاگرد دیگرشان شاهرخ
1: یونسوف
0: نیست. بله، بسیار در کشورهای دیگر نام تاجیکستان رو بلند برداشتند با صداشون و این همه زحمت های استادان، زحمت های مادران است که در حقیقت هم سزاوار احسن آفرین است. سپاس به شما. و به درباره فعالیتتان از آزمون شاه جایزه که در تاجیکستان شما به دست آوردید، از آن بگید چگونه شاه جایزه
1: کدام آزمون؟
2: باید در شهر استقلال بود،
1: قرقیزستان
0: بود. در باره این هم قصه کنید، اینش به شما چگونه میسر گردید، چگونه به اینجا راه یافتید؟
1: در آزمون شهر قرقیزستان، شهر بیشکک، ما از نام مرکز کودکان و نورستانی ناحیه اسماعیل سومانی رفته بودیم و در این آزمون از سه دور عبارت بود. من در دور اولش سرودی سلام علیکم را سرایدم و در دور دومش سرودی دوشنبه و در دور نهایی سرودی باز هم رеспوبلیکای من را که با این سرود من در هم استانه جو گرفتم و در بیشکک
0: اینم
1: واسه رود رеспوبلیکای من
2: و
1: صاحب شو جایزه گشتم و من خیلی خرسان بودم که تو نیستم با دورهای دیگر گذاشتن در آزمونی قرغیزستان.
0: بله، سلامت باشید. بسیار خوب است وقتی که شاگردان همین ترانه هایی که از بزرگان ما موندند، یادگار موندند، این ترانه ها رو به همون شکلی که استادان می خواندند در همون شکل، یعنی که با همون جذابیت اون رو به سمع شنونده می رسونند. اینجا بخش خبری داریم زبیر شهناز و بعد بخش خبری رو می شنویم و بعدا بازم صحبت ما ادامه می یابد. مرحمت.
3: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. مرکزی ملی خانمگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت تهیه پیشنهادات وابسته به مطابق نمایی سنت های معیاری حقوقی عمل کننده به سنت های خانمگذاری در نیم ساله یکم سال 2026 6 سنت های معیاری حقوقی مورد آموزش و تحلیل قرار داده شد که در نتیجه 84 تکلیف علمی روی کار آمد. در این مورد دیرکتری این مرکز ضمن نشست خبری اطلاع داد. تفصیلات بیشتر در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
4: ضمن نشست خبری دیرکتور مرکزی ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سعید زاده عزت الله اطلاع داد که در دوره حساباتی با مرکزی ملی قانونگذاری از مقامات بالایی و وزارت و اداره ها 123 لایحه سند های معیاری حقوقی برای گذراندن اکسپرتیز حقوقی وارد گردیده جهت برطرف نمودن کمبودی های جای داشته و تطبیق قانون ها با سوبکت های حقوق ایجاد کننده 512 تکلیف پیشنهاد گردید. سعید زاده عزت الله راجع به نقش مرکزی ملی قانونگذاری در سمت رشد قانونگذاری در کشور چنین اطلاع داد.
5: طبق نظامنامه مرکز ملی قانونگذاری یعنی با مقصدی از جهت علمی و عملی یعنی مورد تحلیل قرار دادنی لایحه های قانون ها است و 50% لایحه های سند های معیاری حقوقی که تهیه کرده می شوند ما به واسطه در روند این تهیه لایحه قانون ها ما اشتراک می کنیم مرکز ملی قانونگذاری و اشتراک کرده خلاصه های علمی حقوقی خود را پیشنهاد می کنند و به همین واسطه در روند فعالیت و پیجوتکنی اشتراک میکند و سهمگذاری میکند.
4: در ادامه نشست تاکید کردید که با سپارش مقامات بالایی و با تشبث خود مرکز در دوره حساباتی 6 عدد لایحه سندهای معیاری حقوقی تهیه گردیده است. سید زاده عزت الله درباره مشخصات این لایحه ها چنین اضافه کرد:
5: اون چیزی که وابسته است به تهیه لایحه قانون ها در نیم سال یکم سال 2026 ما 6 لایحه سندهای معیاری حقوقی در تهیه مرکز ملی قانون گذاری قرار دارد، از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر لایحه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بهای زمین، همچنین لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر لایحه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ایپوتکا. یعنی با همین ترتیب یعنی 6 لایحه سندهای معیاری حقوقی در نیم سال یکم مرکز ملی قانونگذاری یعنی در تهیهش قرار دارد.
4: همچنین از جانب دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری گفته شد که مرکز اوید با گذراندن اکسپرتیز تحلیلی تاثیر تنظیم کنی مقام وکالت دار بوده، با مقصد گذراندن مشورت عموی از جانب تهیه کنندگان 44 عدد آگاهنامه و لایحه سندهای معیاری حقوقی جایگیر و دسترسی آنلاینی گردیدند.
5: در دوره حساباتی یعنی با مقصد گذراندن مشورت عموی از جانب تهیه کنندگان سوبژکتان حقوق ایجاد کننده با فهرست نقشه تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی و فهرست لایحه سندهای معیاری حقوقی و تحلیل تاثیر تنظیم کنی 44 آگاهینامه و لایحه های سندهای معیاری حقوقی جایگیر و در اساس طلبات ماده های 34 37 قانون جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری حقوقی دسترسی آنلاین گردیدند. نسبت 41 آگاهینامه و لایحه سندهای معیاری حقوقی خلاصه دایر به گذراندن مشورتی عموی پیشنهاد گردید. اینچنین به 8 لایحه خلاصه تحلیل تاثیر تنظیم کنی پیشنهاد گردید که زیاده از 19 تکلیف را در بر میگیرد.
4: و اطلاع مسئولین مرکزی ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به تهیه سندهای افزاریدو که تحقیقات علمی و حقوقی در دوره حساباتی 44 موضوع با زبانهای تاجیکی و روسی تهیه گردیده در سامانه رسمی مرکز جایگیر گردیدند. مجیدین سیفیدین، بزرگ مهری تویچی برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
3: انجام برنامه اخبار
6: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: شنونده های عزیز، صحبت ما با زبیر کریموف و مادرشون شهنوزه ادامه دارد و طوری که ما شنیدیم از دستاورد و از اون موفقیت هایی که زبیر دارد شما آگاه شدید و می توانید که با ما هم صحبت باشید. شما سوال های خود را پیشنهاد بکنید تا اندامه که ما اینجا به سوال های خودمون جواب می گیریم از زبیر و از مادرشون. 227-60-10 227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. مرحمت زنگ بزنید، زنگ های تلفن شما رو و سوال های شما رو با زبیر کریموف غالب شاه جایزه فستیوال ویوا استونا برای شما پیشنهاد میکنیم. مرحمت، زنگ های تلفنی است. بیاد میشنویم. شما گوشمونک دارید زبیر؟ بله. مرحمت. بله میشنویم شما رو.
7: سلام علیکم خواهر گرامی لطفی عدل عزیز و مظفر از وی همدانی.
0: سلامت باشید مظفر. سلام، درود به شما.
7: به شما هم سلام دیگر به این برادر زبیر و این مادری خوشبخت که همه خیلی فرزند تربیت کرده است و همه موفقیت میخوام. و همه میخوام که برای مادر بزرگ یک سرودی و طور زنده میخوند گوش میکرده برای مادر بزرگ است.
0: رحمت، سلامت باشید. سوال شما همین است، درخواست دارید که از مادر سرود خوند. خب، بازم شنونده های دیگر رو میشنویم. شما سرود رو در باره مادر تیار کردن گیرید زبیر. شما بیشتر سرود های وطن دارید؟
1: وطن دوستی رو میخوام.
0: زبیر، چون محبت مادر وطن قریب که برابر است، بیشتر سرود های وطن دارند و شاید که همین صحبت سبب میشود که بازم در باره مادر سرود ها تیار میکنند. سرود تیار ندارید؟ نه، با یعنی که با اسباب های موسیقی. شنونده دیگر است، بیاد میشنویم. زبر، یک شنونده دیگر رو میشنویم بعدا.
1: شنونده دیگر رو
8: میشنویم. السلام علیکم.
0: درود به شما.
8: درود به شما، درود به شنوندگان. مهمان رو به سیدی زبایی رضی تاجیکستان خوش آمدید. خیلی در مقدم میگم.
0: سلامت باشه، تشکر.
8: من از اولای دیسوخ در شهر کاری بودم. چطوره که در بالا ذکر کردم ریسپوبلیکای من را خواندم کنم جایی نمایان را اشکال کردم. بله. یک دار نمی سرود را خواندم کنم. ба шумо баракати кор дар
0: оваз. Алакай хондади сурудро. Шояд ки нашунидед шумо.
8: Ман ҳозир паваз шудам.
0: Ҳозир паваз шудам.
8: Ман одам дониш аст, шумо хеле хоҳиш.
0: Саломат бошед. Акнун паваз шудан шунавандаи мо. Хуб баъд аз таронаи модар ёфтед шумо? شما ترانه مادر جستجو کردید یافتید با اسباب موسیقی الهول ترانه نخوانده
1: نه نه نه.
0: اما هست دارد شاید فراموش شده است شنونده های دیگر رو ما پیوست میکنیم تا اندمه که در مورد مادر سرو تیار میشود آماده میشود و ما با شنونده های دیگر در تماس میشویم 227-60-10 رقم تلفن مادر استودی است خوب اوکی نیست بیشتر ترانه های زبر کریم در وصف
1: وطن
0: دوستی است و شناس در باره شما گفتید که استادشون ادهم خالقوف بیشتر میخواستند که در هر کجایی که مثلا
1: خصوصا کنم
0: بله
1: سوی رеспوبلیکا ایمان را سرایم
0: این سرود رو میخواستند که بیشتر با همین ترانه یعنی که در دنیا میخواستند همین ترانه جاویدان باشد
2: از استاد وصیت موند که گفته بودند اینها بسیار نقشه های کلان داشتند که در آزمون های بین المللی اشتراک کنند و استاد میگفتند که اگر در آنجا سرود ملی باشد یا وطن دوستی باشد حتما سرود رеспوبلیکای من را سر در و همون آزمون و اگر در و سرودهای جهانی باشد ما خیلی سرودهای زیاد به زبان ایتالیایی آماده کرده گیم هوای سرودها را هم سرایت مثلا سرودهای جهانی ایتالیایی است با رеспوبلیکای من حتما دو سرود کرده برآمد کنید بوی نمیتید
0: یعنی که این وصیتی استاد
2: وصیتی استاد
0: و بیل ببینید که چگونه میدونستان درک میکردند آینده درخشان شاگردان رو الکه آنها میدونستند که واقعا با همین سرود ها با همین سرود شما در دو دولت صاحب شجاعت گردیدید و واقعا هم روحشان شاد باشد که صاحب هنری اصیل بودند و توانستند که شاگردان رو تربیت کنند ببین از جانب ما خواهش میکنیم که اگر شنونده ها نباشند در خط علاقه یک ترانه ایتالیایی رو پیشنهاد کنند و بعدا سرود مادر رو ما یک جایه میشنویم سرود مادر هم اینجا هست ما خواستیم که سرودها بیشتر طریق اسباب موسیقی صدا بدهد تا شنونده های ما راحت داشته باشند سرود ایتالیایی جستجو کردید جانب یافتید اونجا ما در روی خط سرودها سرود ایتالیایی داریم مرحمت اشاره میکنند که یک لحظه طاقت کنند تا که سرود ایتالیایی را یابند شما بسیار خوب کردید که برای ما دسته ترانه هاتون را آوردید و من بعد در برنامه های ساعتی فرا همچنین برنامه های آزمونی برنامه های فراغتی ما خیلی زیاد داریم این سرود ها صدا میدهد به سرود ایتالیایی را میشنویم تیار شد سرود شنونده های ما در شما توجه کنید با برنامه ساعت فرح باشد و حتما بعد از ترانه بازم زنگ های تلفنی شما رو انتظار می شویم گوش کنید و بها بدهید که چگونه سرودهای ایتالیایی رو یک هنرمند جوان تاجیک می سراید

0: آقای عزیز، این ترانه زبر کریموف بود، اشتراکچی آزمون های بین المللی و آزمون های وطنی، که واقعا هم با زبان ایتالیوی خیلی عالی سرایدند، صدای دلنشین، صدای مرغولادور، صدای که واقعا با همه به همه نازکی هاش ما گوش کردیم چقدر میتوانند که برسند به ترانه که انتخاب میکنند، چی با زبانی خارجی باشد، چی با زبانی تاجیکی. و ما برای شنونده ها بازم یک معلومات دیگر رو پیشنهاد میکنیم که زبیر کریموف در زمان در غالبیت آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من رو به دست آورده بودند که آن سالها یعنی که بین کودکان و کلان سالان رقاب یعنی که جدا نمیکردند. شما با کلان سالان اونجا اشتراک داشتید و سازوار جای اول گردیدید. بعد یک بره شنونده ها رو هم میشنویم، سوال های اونها رو نیست بدن بازم صحبت رو بکنم. بله میشنویم شما رو.
1: شنینجان هستم.
0: از کجا زنگ میزنید؟
1: از شهر بیشنده، از بیستیم اوشونا.
0: بهترین، سلامت باشه. در بیستیم اوشونا ما رو میشنوید، بهترین.
1: برکالو من میمونی شما رو شما رو میدیم. اصلا همین تشویه ملت با روی ورزشگران پستن ایقات شد شرایطو اکر اگر برای تشویه ملت چور مثل سرو زنزمکر زنده وطن زنده. آره پدر ایمو تشویه ملت
0: سلامت باشه.
2: برای پیشوی میلاد افکام سرود ندارم.
0: ندارید آنها، برای تیار میکنند. تشکری زیاد. واقعا هم همه اون جویزه ها، همه اون شوه جویزه ها، همه اون من چی میگن موفقیتی که نورستانی ما در زمان استقلالیت به دست میارند، این انا همون زحمت و پیشنهاد و اندیشه های نیک و آیندهدار پیشوای ملت همون هستند که نورستانی ما اینقدر توانستند دستاورت های بزرگ رو در نه تنها در تاجیکستان بلکه در دنیا به دست بیاورند. و ما از این منبری بلند به پیشوای ملت همون اظهار سپاس میکنیم و واقعا هم از نام تمام مادرانی که اینجا یکی از نماینده اونها نشستند سپاس و منتداری میکنیم که واقعا انا همین پیشنهاد و انا همین قدم گذاری های اونها، انا همین اندیشه آینده کودکان ما است در پیشوای ملت که میتوانیم ما امروز ها جوانان را خیلی خوب در راه تربیه وطن دوستی و معرفگری وطن بودن تربیت کنیم. تشکر زیاد شنونده عزیز برای صحبت. و بعد از آزمونی که در اون شما صاحب جای اول گردیدید، این سال 2020 بودش زبر شما وقتی که اولین
2: این یکم آزمونی من میشود که من در اینجا اشتراک نموده سازوری جو یکم گشتم. این آزمون باید قید نمایم که این آزمون از سه دور عبارت است و ما در این آزمون صورت های گوناگون رو میستراییم. من در دور اولش سرود ایتالیوی سنت الیوچه را سرود بودم، در دور دویمش سرود پایتخت من آهنگ قدرت الله یحیی زاده را سرود بودم و در دور نهایی باز هم سرود رسپوبلیکای من را که در اونجا هم جای اول رو گرفتم.
0: هرچند ما اینجا معلومات گرفتیم که اونجا نه تنها شما در چند ساله بودید در اون زمان؟
2: اون زمان من 12 ساله بودم.
0: 12 ساله بودید و همراهی اشتراکچیانه که شاید 30-35 ساله.
2: بله اشتراکچیان هم از معلمای کنسرواتوری بودن، استادانی کالج ها بودن. من 12 ساله بودم.
0: بهترین. شما همون زمان مشق میکردید با استاد ادهم خالقوف؟
2: بله از همون سال من سرکده با استاد ادهم خالقوف تمرین های خود رو میدیدیم و این سرود رسپلیک ایمن رو من با اون کس تمرین های خود رو میدیدم.
0: بله شهناز، شما از کی احساس کردید که در نهاد فرزند شما انا همین استعداد هست؟ خودتون احساس کردید؟ یقین است که شما احساس کردید، شما تلاش کردید تا که این استعدادی که خیلی نهفته است در ظهور هر یک طفل اون رو شما افشا کردید، کشف کردید.
3: راستی از همون تولد شدگیش، برای آنکه
0: دیگر خیلی بلندتر گیریه میکرد،
3: گیریه میکرد و همون گیریهش هم میفارید، گوش کنیم خیلی فورا میومد. بعد خانگی میگفتن که همین زبر ساعت هاش کتی گیره کنم و گوش کنیم، میگی هم ششمقوم نولا کرده میخوان. بعد همین همونجا هاجو فکر هم با اومد که اووزش ها یک نگو کردن در کار کم تر کلانتر شود، یک پیشی استادی سانت بردن در کار که همین با خودش گفت که سرودهای همین ریسپوبلیکای من رو در جروی Адхам Холиқов ва Аҳмад Бобоқулов гӯш мекард, мегуфт ман ба ҳамин суруд беҳад маҳқул.
0: Дар ҳамон тифлӣ?
3: Бале, майдакӣ дар хона бобош гӯш мекард, инам гӯш мекард. Баъд ҳамин хеле сабаб шуд, ки мо ба театри опера ва балет меравем ба назди устод. Устод гӯш мекунанд, мегӯянд, ки истеъдод дорад, регистраш худододааст, гуфт ҳамин овоз ба ман мегирам на ба шогирди ман ҳар каса намегирам. Шогирди ман Шорух Юнусов буд, ман акун ман Зубера мегирам ба шогирди. Кор мекунем ва ҳамин республикаи ман агар ҳамин хеим ба маҳқул бошад, мо аз ҳамин суруд сар мекунем гуфт. Баъд ҳамин якта италияви Санта Лючия гирифтану республикаи ман дар муддати як-ду моҳ омода кардан ҳамин сурудоя.
0: Таронаҳо аллакай тайёр шуд. Дар ҳамон кӯдакияшон.
3: Бале.
0: Ин таронаҳоро ҳоло бо садои кӯдаконаашон ҳам доранд.
3: Дорад, дорад, дорад. Ҳамин сурудҳо баъд бо ман нагуфта намонад, бо устоди дигарам дошт, Зухра Алиева, дар мактаби мусиқии санъат ба номи Муҳиддин Аминзода, ба онҳо хеле миннатдории худро мерасонем. Инсони беҳад хуб, якҷоя кор мекарданд. Бисёртар бо Зухро сурудҳои урусиро омода мекарданд.
0: Бо забони русӣ?
3: Русӣ, ҳо. Ария, баъд камтар дертар бо ария ба гузаштанд. Устодкати бисёртар италияви ва ба забони тоҷикӣ суруд омода мекарданд.
2: Ман мехостам барои тамошобиён як суруди ария сароям арияи русиро.
0: Беҳтарин, марҳамат.

0: یخ
1: آفرین
2: تشکر زیم
1: فکر میکنم شنوانده های ما نیز با این صدای شما با هنر شما با استعداد شما بهای بلند میدهند. مرحمت دوستان گرامی، شنوانده ها درخواست کردند که از مادر شما سرود بخونید و برای مادری که واقعا هم زحمت میکشد برای پیشرفت فرزندش، این ترانه را با برادرشون زبر سرایدن سرود مادر را ما بد یک جا گوش میکنیم با آهنگ دریافت کردند. زبر خواستند که این ترانه با آهنگش صدا بدهد برای شنوانده ها، چون مادر است و مادر برای زبر در حقیقت هم خیلی خیلی ارزش دارند، خیلی قیمتی بلند دارند و در حضورشان گفتند ما نمیخوانیم بگذار گوش کنند شنونده های ما. مرحمت میشنویم.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار از جانب مرکز ملی ترجمه کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت کشور در 6 ماه سال دوم کروشنامه کسینوفونت را از خط فارسی به خط کریلی برگردان نمودند. در این باره ضمن نشست خبری از جانب رئیس کمیته مذکور سخیداد رحمت الله زاده اطلاع داد. با تاکید این برده اثر مذکور در حجم 247 صفحه با ریایی طلبات زبانی و نگه داشتی خصوصیت های معنای و تاریخی متن اصیل برگردان شده برای تحریر نهایی پیشنهاد کرده است. در خصوص همکارمون ملاحتی طاهر اطلاع داد. مطابق معلومات پیشنهاد نموده کمیسیون های دائمی ولایت ها و شهر و ناحیه ها در نیمه اول سال 2025 در مقیاس جمهوری 35699 معرکه و مراسم به قید گرفته شده است. در خصوص امروز ضمن نشست خبری معاون کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فاروخ الله علمزاده به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. با معلومات این آورده در دوره ثباتی موافق معلومات پیشنهاد شده از سوی عالی جمهوری تاجیکستان و کمیسیون های دائمی محلی اوید به تنظیم جشن و مراسم در نیم سال یکم سال 2026 در حدود جمهوری وابسته به رعایت نگردیدن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان طبق ماده 481 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان افسر 4 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری بررسی گردیده است که نسبت همین دوره سال گذشته 74 حالت زیاد می باشد. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در دهه نوده جماعت دهاتی دوکانی شهر نورک ساختمان بنای دوشانه کودکستان برای 100 نفر و در منطقه منزلی رقم 3 مرکز شهر کودکستان خصوصی برای 300 نفر ادامه دارد. در خصوص مدیر بخش ساختمان و معماری شهر نورک شمشاد حمیدوف اطلاع داد. به خاطر عملی نمودن دستور و سپارش های پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای جلب کودکان به مؤسسه های تا مکتبی تا امروز در دهه چلچر برای 100 کودک و در دهه چشمه یک برای 60 نفر کودکستان به استفاده داده شد. این زمان حجت گذاری زمینی دو مؤسسه تا مکتبی دیگر ادامه داشته ماه های نزدیک ساختمان آنها آغاز می گردد. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت های بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام های سازنده خود در احیای ارزش های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خود که رمزی قهرمانان ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم و نثار محمد به وطن دلیل روشن احترام به تاریخ و پس داشتن خدمت‌های شخصیت‌های میباشد که برای تشکل دولتداری تاجیکان جانساری نمودند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالرقیب قادیروف راجع به اهمیت تاریخی و سیاسی و فرهنگی این اقدام صحبت انجام دهیم. در ضمن مصاحبه‌مون نظر خود را اوید به نقش پیشوای ملت در احیای خاطره تاریخی، تحکیم هویت ملی و ارج‌گذاری به میراث فرزندان فرزانه ملت چنین بیان کرد.
3: اصلا پیشوای ملت نمونه اولی هویت سازی و تاریخ سازی است، زیرا که هر اقدامی که عملی میکنند از دید تاریخی، از نگاه هویت سازی مهم و برای جامعه گوها غیر انتظار است. اگر که به همین دو هفته اخیر یا مهم ماه نگاه کنیم، سه اقدامی که عملی کردن اینا از یک جانب برقرار نمودن عدالت تاریخی هستند، لیک تاریخ سازی هستند و برای هویت سازی هم خدمت میکنند. از جمله به خاک وطن برگردانیدن مشتی از خاک آرامگاهی دو قهرمان ملت و یک چهره نمایان فرهنگی، این چونین اعلان نمودن جایزه بین المللی ابو علی سینا در ساحه تیب، و اخیرا مجلسی که دیروز مجلس حکومت بود، در اونجا یک اقدامی که پیشنهاد کردن، اینم بازم بهتر نمودن صفات تعلیمی الفبای نیوگان، که اینم از حقیقت تاریخی و عدالت تاریخی از برای هویت سازی خیلی مهم، از اینکه این تاریخ ما که میگم 1000 ساله و 6000 ساله، این یک قسمت خیلی زیاد اصول تاریخی ما با همین حروف نگاشته شده است و دسترس جهانیان گشته است. ما وارث همین خط و همین فرهنگ هستیم. لیکن برای چی خصوصیتی تاریخ سازی دارد؟ در تاریخ 35 سال تاجیکستان پدیده نو است، اما اون را جامعه چگونه قبول کرد؟ طبیعی است که بسیار از دید اعتقاد دینی اون را همچنین عملی ثواب، اما هنوز مثلا در جامعه فکری، خصوصا در بعد زیایان، هرچند چند نوشته و چند مطالب نشر شد، من فکر میکنم این موضوع حالا از دید علمی، از دید نظروی باید ماهیتا پیشنهاد اهل جامعه گردد. در برابر دولت هم به خاطر انسان دوستی کار را کردم، زیرا که از دید اعتقادی هم منزل یا خاک آرامگاه یک نفر که گذشته شده از مدار وطن باشه، مثلا چهرهایی که تاریخی هستن، مثلا هستن انسانایی که اینا فردا آده هستن، اما چهرهایی که اینا قهرمان هستن، اینا حتما باید که به خاطر گرامی داشت و به خاطر پاس خاطر در داخل کشور مدفون باشه.
2: همزمان برای ارجگذاری به خاطره قهرمانان ملت، نظامیان وطن نیز در سر خاک رمزی آنها با گذاشتن گلچنبر و گلدسته ها احترام خویش را نسبت به این فرزندان صادق ملت بیان نمودند. به اندیشه مصاحبمان، هر یک نظامی باید با تکیه به خاطره تاریخی و میراث گرانبهای گذشتگان، حس افتخار ملی و محبت به وطن را در قلب خود باز هم تقویت بخشیده، برای حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت‌های ملی صادقانه خدمت نمایند.
3: دیروز ما از همین اورنگای لوچوب دیدن کردیم و سری مرقد همین سه نفر گذر کردیم. اونجا مثلا نیاتای قدرتی مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، نیروهایی که حربی هستن، حربیون، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگذاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت رو انجام دادن. برای نظامیون هم این خیلی مهمه، زیرا که مثلا میگه شرف نظامی یا بلند برداشتن حسی وطن دوستی یا حربی وطن دوستی مثلا نظامیون محافظان وطن، آنها باید که همین صداقت به وطن رو قبل از همه با تکیه به حافظه تاریخی انجام دهند، زیرا که در گذشته تاریخی مثلا چند شخصیت بودن که مثلا جان خیش رو در خطر گذاشتن، حتی مثلا در نیمروی عمر وحشیانه به قتل رسانیده شدن، اما برای وطن سازی مثلا تلاش کردن، زیرا که اونها چیکار کردن؟ مثلا سر میگن که همین سه نفر مثلا بودن در همون مرحله مشکل، در همون مرحله مشکل که مثلا این موضوع نادیده گرفتن حتی موجودیت ملت تاجیک در میان بود، چند تا مثلا عرصه سیاست اومدن، مثلا نصرالله مقصوم چیکار کرد؟ او در مثلا ارشد یا در وظیفه بلند راهبری نظام اجرایی همون وقت قرار داشت، مثلا شیرشاه شاتمی در ارشد یا نظام عالی حزبی همون زمان قرار داشت، و این دو نفر چیکار کرد؟ این دو نفر وقتی دیدن که مثلا حقوقای ملی و مرزی و معموری ملت تاجیک نادیده گرفته میشه، اینا تلاش کردن شروع از سال 2024 تا سال 2029 این تحت این مبارزه هایی که اینا کردن، بعدن این جمهوری خودمختار تاجیکستان در حیات ازبکستان برهم داده شد، سال 29 ما صاحب جمهوری مستقل در نظام همون وقت شوروی گشتیم، که اگر اینها هرچند که بعدن اونهایی که در قصد جان اینها بودن وقتی این پیغام میاسه اگر که یک جمهوری مستقل رو در نظام شوروی برقرار کنن، بعضی اونها از نگاه مثلا قصد بود، انتقام بود، که یک کاری کردن که مثلا اینها رو همشون ملتگرای شدید و مثلا خیانتکار و دشمن نظام موجود پیشنهاد کردن و مثلا بدون یک مدرک و بدون یک مثلا اساسای قانونی به خطر رسانده شدن، و بعدا این دادگاه مثلا اینها رو سفید کرد. درست است مثلا که اینها مثلا یک نفر دو نفر، اینها هزاران نفر بودن که در نظام همون زمانه ترور سرخ یا نظام رپرسیوی شوروی قربان شدن، اکثرا بدون یک دادگاه مکمل، مثلا برای که یک سه نفر می نشستن قرار قبول میکردن و مثلا می پرون میدادن. اما برای جامعه که امروز ما داریم، مثلا خصوصا نسل نوراست، این نظام هویت سازی تنها با مثلا کتاب و دفتر نمیشه، حتما این پاس خاطر باید باشه، زیرا که وقتی میگه حافظه تاریخی، حافظه تاریخی در مفهوم ابسترکت است، مثلا حافظه تاریخ رو دست کردن یا لمس کردن نمیشه. وقتی که ما سری آرامگاه یک نفر میرویم یا مثلا یک نفر معلم گروه طلبگان رو میبره، از اینها شما ببینید قهرمان ملت هستند. درست است ما قهرمان ملت رو عکساشون در مکتب ها هست، در پلی ملی هست، هر جا هست، وقتی روز سری آرامگاه میرم، علاقه آرامگاه اون تاثیری پسیخالوجی که بر روحیه نسل نوراست میرساند خیلی بزرگ است. اونجا مثلا یک طلبه هست که یک طلبه مثلا خوشخوان و اعلی خوان است، مثلا هستی معرفت دوستیش بلند است، یک طلبه است که مثلا چندان ذوق و شوق خواندن و مطالعه نداره، بیشتر در همون دنیای کودکی نورسی و بازی های خودش اندرمان است، وقتی که مثلا سری مرقدی شما میواد و میبیند که احترام است، علاقه وجود او تکان میخوره، این ملت سازی تکان خوردن است.
2: واقعاً این اقدام اساسی بلند وطن دوستی، ارج‌گذاری به تاریخ ملت و احترام عمیق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به فرزندان صادق وطن شهادت می‌دهد.
3: بعضی میگن که درست است این ملت وطن داشته، مثلا این بنا و راه و مثلا مکتب و یک فرساختور، اما این ارزش‌های معنوی هستند که هم درجه هویت ملی رو بلند می‌بردارن، هم درجه حسی وطن دوستی ما، مثلا حسی وطن دوستی اگر ما به جنبه‌های وطن دوستی همین اقدام بکنیم، مثلا در آمریکا کویهای در جامعه های غربی حسی وطن دوستی اونها با چه اساس میاد؟ بعد دستاوردهای تکنیکی، تکنولوژی و قدرت ارتش، مثلا با دلار، با نظام نفوذی که در دنیا دارن، اونها وطن دوستیشون به همون اساس تام میکنن. مثلا در ملت تاجیک از نگاه مثلا سریشت معنویاتی که ازلی هستن، ما بیشتر با وطن دوستی یا هویت ملی ما بیشتر با چی تکیه میکنن؟ با ارهنگ، تمدن و ادبیات و مثلا تاریخ و شخصیت هایی که تاریخی هستن. مثلا چند شخصیتی که ما نمبر میکنیم، مثلا نصرالله مخصوم، شیرشاه، اینا شخصیت های تاریخی سیاسی هست، اینا خادم های سیاسی هست. درست است که ما نسبت در تاریخ ملت اگر ما نگاه کنیم، مثلا در همین طرز تفکر ملی ما بیشتر به شاعر و به نویسنده احترام داریم، برای اینکه ما در همین از کودکی در زیر مثلا تاثیر شعر مکلون شدیم، مثلا اما علام شعر بود، بعدا کتاب مثلا کلیات حافظ بود، دیگه کتابایی که مثلا بودن پند اندرز بودن، ما در همون روحیه ملت را بزرگ کردیم. این درست، اما برای ملت سازی و هویت سازی تنها تکه به شعر و شاعری و نویسندگی کفایت نمیکنه، دیگه این شعر، ادبیات این تفکر معنوی و ایجادی را تشکل میده. اینا شخصیت های سیاسی هستند، ابرمردای تاریخ هستند که نه در عرصه شعر و سخن که اونجا مثلا ҳа нест. Унҷо масалан як қалам аст, як шоир аст, як нависанда аст, эҷод аст. Аммо инҳо ба корзоре ки инҳо ворид шуданд, унҷо масалан ҳазорон нафар мония ва мушкили аст, ки онҳо ҷони хишро ба гарам мондаанд ва дар масалан ҷаласое ки дар Москва баргузор мешуд, дар дигар гӯшаҳои шӯрои баргузор шуд, инҳо аз миллат дифо карданд. Инҳо ҳаёти худ, оилаи худ, ҳатто ҳамсари худ. Бибинед ки ҳамин Нусрат Хусрӯ чӣ гуна як ҳаёти вазнинро аз сар гузаронд, ки вақте дар маҳбас буд, масалан ҳамсари ӯ хабар надошт. Ҳатто фарзандони ӯро дар масалан кӯдакистонҳои алоҳида нигоҳ медоштанд, ки онҳо ҳамдигарро намедиданд. Ин шахсияте ҳастанд, ки на танҳо ҳаёти худро қурбон карданд, балки ҳаёти оилаву фарзандонашро зери хатар гузоштанд. масалан дар асри имрӯз на ҳар кас қодир аст, ки ба хотири дифоъ аз арзишҳои миллӣ ҳам ҳаёти худро қурбон кунаду зери хатар гузораду, ҳам ҳаёти масалан аҳли оилаву хонаводаашро. ин хеле дараҷаи баланди аз худгузаштагӣ, фидоӣ будан, садоқат ба ҳамин ватан, ба миллат лозим аст, ки инсон ба ҳамин майдоне, ки пешорӯаш тану хатар аст, ворид шавад ва фикри худу ҷони худу ҳамсару фарзанди худро накунад. рӯз мисал дар бораи ватандӯстӣ бисёре ҳастанд, ки сухан мегӯянд, аммо мисли суханҳои холӣ аст. инҳо ватандӯстиро дар ҳамон лаҳзаи мушкили таърихи барои тоҷикистон таърихсоз буд, бо сухан не, бо ҷон. инҳо бо ҷон бозӣ карданд. ин ҷонбозӣ аст. ҷонбозӣ, сарсупурдагӣ, фидокорӣ, ин ҳамин айни ҳамин масъала аст, ки вақте ки бо ҷон бозӣ мекунӣ, ҷонро нисор мекунӣ. ин аст намунаи баланди ватандӯстӣ.
2: пешвои миллат ва рисолати ҳифзи таърих. қаҳрамонони миллат дар оинаи давлатдорӣ. аз хотираи таърихӣ то худшиносии миллӣ, ҳувияти миллӣ ва сабақҳои таърих дар нашри навбатии барномаи меҳвар. он давра роҳбарӣ ва давлатсозӣ кори басо душвору пурмасъулият буд. қаҳрамонони миллат дар шароити мураккаби сиёсиву иҷтимоӣ барои ҳифзи манфиатҳои миллати тоҷик, ташаккули давлатдории миллӣ ва муайян намудани сарнавишти сиёсии тоҷикистон ҷонисорӣ карданд. маҳз бо талошу матонати онҳо заминаҳои таъсиси ҷумҳурии тоҷикистон ва таҳкими ҳувияти миллии тоҷикон гузошта шуда, номи онҳо ҳамчун фарзандони содиқу фидоии миллат дар таърих ҷовидона боқӣ мондааст.
3: инҳо шахсиятҳое буданд, ки зиндагиашонро ба таври намуна пешрӯи халқ пешниҳод карданд, ки то ки мардум аз ишон ҷонибдорӣ кунанд. мардум инҳоро ҳамчун қаҳрамон шинохт имрӯз, аммо ҳамон замон ҳамчун лидери сиёсӣ инҳоро эътироф карданд. дар он замон, вақте ки замони шӯравӣ буд, аз миёни шахсиятҳои миллӣ роҳбар баромадану дар вазифаҳои роҳбарӣ қарор доштан кори осон набуд. аксаран ҷо намояндагони дигар миллатҳо буданд, ки дар ҳамин давлатҳои миллӣ ки ҳамон вақта буданд вазифаҳои сарвариро ба ӯҳда доштанд. аммо инҳо бо чӣ? бо садоқат, бо ҳамон дасти дили покигӣ доштанд ба боварию эътимоди роҳбарияти болоӣ ҳамон вақте ки дар Москва менишаст ворид шуда ва дар низоми ҳамон вақтаи тоҷикистони шӯравӣ соҳибмақом шуданд. коре ки инҳо карданд ҳоло пурра омӯзиш ва пешниҳоди ҷомеъ нагаштааст, зеро ки баъзе ҳуҷҷатҳо, баъзе асноде ки имрӯз масалан дар осорхонаҳо аст, дар бойгониҳо аст, ҳатто масалан намунаи санаду масалан як фармоиш аст, як амр аст, як дастур аст, ки инҳо содир карданд, имзо гузоштанд зери он, онҳо бояд ҳамагӣ пешниҳоди ҷомеъ мешаванд. баъзе ин асноду ин санадҳое ки масалан ба фаъолияти сиёсиву кориву хизмати нусратҳо махсум ширшоҳ шотимур ё нисор муҳаммад дар мақоми комиссари маориф фарод дур, инҳо ин нусхаҳо масалан дар тоҷикистон шо дар бойгониҳо набошад, инҳо дар бойгониҳои москав нигоҳдорӣ мешавад. як қисми аз ин бойгони ҳуҷҷат ту асноде ки бозгӯи фаъолияти барҷаставу мондагори ишон ҳастанд, шояд муҳри махфӣ дошта бошад, ки арҳол масалан ба ҷомеа пешниҳод кардани он масалан ғайриимкон аст, ки дар хориҷи кишвар аст. аммо вақте ки ҳама ҳамин аснод пешниҳод мешавад, ки инҳо масалан чӣ кор карданд дар соҳаи саноат, чӣ иқдом кардан дар соҳаи энергетикашон, дар соҳаи маориф чӣ кор кардан, дар низоми давлатдорӣ чӣ кор кардан, дар пешниҳоди китобҳои дарсӣ чӣ иқдом кард. ҳама инҳо санад дорад. имрӯз вақте бисёро дар бораи ҳамин се нафар шахсият мегӯям, инҳо сухан аст, назария аст, мо санад бояд пешниҳод кунем ба ҷомеа. масалан санад чӣ аст? агар масалан рӯзи кории нусратро махсум, агар ки як рӯзи кори буд, шояд ӯ дар ҳамин рӯзи се рӯзи кори аст, се дастур, се фармоиш, се амр имзо кард ё қарор қабул кард, ки ҳатман имзои онҷо ҳаст. баъдан муайян мешавад, ки инҳо чӣ кор карданд алакай. баъд манзараи пурраи
4: чаро масалан таҳқиқ намешаванд?
3: масалан вақте ки дар бораи шернишоҳ шотимур як китобе навиштан шуда, китоб масалан ба чоп шуд, масалан як нафар муҳаққиқе буд, ки ӯ ҳамин корро дар асоси чӣ анҷом дод? дар асоси дастрасӣ ба масалан дар замони шӯравӣ як институт буд, институти таърихи партия мегуфтанд, ки дар тоҷикистон филиалаш вуҷуд дошт. аз ҳамон таърихи партия ино баъзе санадҳоро дарёфт карданд ва аз баъзе шунид баъзе маърузаҳои ҳимоявиу илмӣ инҳо кам кам манзараро ҳосил карданд. ҳанӯз ҷузъиёти зиндагии масалан фардиву оилавиву корномаи хизмати ҳамин се нафар пурра омӯхта нашуда. مثلا این وقتی پشت خاک رو آوردن بعضی لحظه های زندگیشون رونما شد. بعدا مردم دونستن اینا پنج نبیرهاش هم شون بودستند و مثلا ابیرهاش هم بودستند و اینجا دوام هم خانوادگیشون هم زندگی میکردن. اونها ایشون خود درک نمیدونن. این وقتی که مثلا واسه به فارسی کره ایشون سخن میگیم وقتی که نو به همشون دشمنی خلق اعلان شدن و تحت پایگاه قرار گرفتند و بعد با حکم هم دادگاه هم وقتی که دادگاه سگونا میگن قتل شدن امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشه. اون چیزی که بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشون باش مثلا در یک مثلا بایگون این کاری است که باید مثلا محقق انجام دیا یک نفر اورنگوی ایشون رو اینجا اساس گذاشتیم اون بعد اثرخانی ایشون رو باشه مثلا کتاب باشه بعد ببینید این صفحه صفحه این بعد شاید بسیار فکر کنیم چند جنبه های تربیتی نداره این جنبه های مستحکم علمی داره اینو شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدن و اونها به درجه قهرمان رسیدن اینو کاری که اینو کردن مثلا دایره روشن فکران ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینو چیکار کردن اما تحت تاثیر همین چنگ زمانو میگن تحت تاثیر همین سایه دهر که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلیل رو دوباره باید از مون نهانخانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد پیشنهاد خلق نمود
2: مصاحبی ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه ناعدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
3: نسل کلانسال ما میدونند که در آن زمان چگونه مثلا تقسیمات مرزی حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود، اما برای نسلی که امروز نسل کودک و نوروز وقتی که ما میگیم مردم در روحی یه تفکر ملی بزرگ کنیم، اینا حتما حتمی است. اما مثلا همین سال تحکیم و تقویت خودشناسی و خودگاهی ملی اعلان شده اگر که ما گوییم که همین اقدامی که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه از اینکه وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال رو سال وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودگاهی و خودشناسی ملی اعلان کردن همین خودگاهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت میبخشیم با روی مثلا رو آوردن با حافظه تاریخی با خور کردن اصالتی که تاریخ ما مردمی که بودن که اینا در زیر حکم نادرانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بی‌گناه جان دادن امروز اصالت تاریخی برقرار شد اینا هم در راه تحکیم و تقویت خودشناسی ملی خیلی بزرگ است. درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم و درباره حافظه تاریخی میگوییم خودآگاهی خودشناسی میگوییم این مفهوم عمومی هست ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشناسی شناسی نام داشته باشه یا درس خودآگاهی ما نداره ما مثلا هم هر چند مفهوم هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسائل رو پیشنهاد کنه میتونید ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکاووس رو اون تا قاموسنامه میگه که همین مثلا کلمه معرفت رو بیسوده میگه معرفت کردن این واژه عربی است با معنی تاجیکی شناختن است با وجه میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم مثلا شناختن کم است زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست مثلا حیوان او میشناسه آب رو از آتش فرق میکنه مثلا جای امن خود رو میشناسه بدونه که اینجا چی است اونجا چی است اینجا جنگل است اینجا آب است این سایده این منبع خطر است شناختن در همون حیوان هم است برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم مثلا قابوسنامه که ما متعلم میگه آگاه بودن ما خود آگاهی کنیم یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه ما روسا میگن سماپزنانیه مثلا کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم روسا اینا مثلا در جامعه غرب استفاده نمیکنن اونا مثلا خود آگاهی میگن خود آگاهی این درجه بلند خودشناسی ها اونایی که با همین تربیه معنوی نسل نوروز سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشویقات همین مفهوم خودشناسی و پشتن شناسی رو هویت و حافظه تاریخ مثلا عدالت تاریخ تفکر تاریخ میگن همه همین مفهوم ها رو در یک دستوری که شاید دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفهوم ها رو در شکل قاعده
4: همین کارها رو باید کی انجام
3: بده این وظیفه جانی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول همین باید شرط است که ما درسی علایده پردمه علایده داشته باشیم ما در ساعت های تربیتی باید همین کارو کنیم برای اینکه این روز نه تنها همین فکر ذکری نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سن سال کارون دارن در دنیای همین کلمه هایی که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن میتونن اون چی میگه اندیشه ملی غایه ملی مثلا تفکر ملی روحیه ملی خودشناسی ملی خشتن شناسی ملی حافظه تاریخی هویت ملی تفکر تاریخی اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخی ما فکر میکنم که هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلانسار تعلیم طبی عالی خونه مشکل است کجا رسد با اونایی که مکتب خون است
2: با به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد، زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه، بلکه با خاطره تاریخی، ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار میماند.
3: دولت سازی هم مثل یک کوه است، خشت به خشت بالای هم گذاشته می شود تا یک دیوار مستحکم یا کوه مجلا با وجود آید دولت ساخته شود. دولت سازی مثلا امروز ما میگیم که ما در 35 سال استقلال کردیم، دولت سازی کاری کرد، اما همون کاری که ما در 35 سال انجام دادیم دیگر ملت ها در 100 سال ها انجام دادن. یعنی نگاهی گذشته تاریخ بدیم، زیرا که اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا هم چند هدف استراتژی داریم، ما در مورد هدف استراتژی دولت نمیگیم، اون خصوصیات اقتصادی مثلا نقلیاتی دیگر داره، اما اینجا مسئله از رشد معنوی ملت، ما در مورد رشد صنعتی سه سال نمیگیم، رشد اقتصادی، رشد معنوی ملت، خصوصا در همین زمانی که امروز دیگه از هر روزنه تلفن و تلویزیون یک فکر بیگانه، یک اندیشه نو به همین مفکوره نسل نوروز بر میشود. مردم دیگه خصوصا می تفکر نسل نوروز قدرت هضم این قدر سیل اخبارات رو نداره. در همین مرحله حساس ما چیکار میکنیم؟ ما دیوارهای معنوی ملت رو میسازیم، ما شخصیت های تاریخی و فرهنگی رو احترام گذاشتیم، اثر اینها رو چاپ کردیم، ما سال تمدن اوریون اعلام کردیم، ما چند آزمون ها اعلام کردیم که مسئله دوام میکنه، آزمون هایی که وابسته به کتاب و به علم است. اما در پهلوی این با چیکار کنیم؟ با هویت سازی تنها با همین کتاب، با ما هویت سازی رو با روی گذشتگان. روی گذشته چی است؟ روی گذشته حافظه تاریخی است. اگر که ما ملت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن باشیم، خلاصا ما پاسداری و گرامی داشت روی گذشتگان رو باید اجرا کنیم. به خاطر همین هم پیشوای ملت درک کردن که همین سه نفر هستند که روح ایشان نارام است، زیرا در خاک کشور بیگانه مدفن یافتند. اگر ایشان را جاریم، روح ایشان آروم میگیرد. در جای هم گفته شد که با این کار روح ملت شاد شد. روح سه نفری که گذشته بودند نه روح ملت، بلکه اینا شخصیت های ملی بودند. وقتی که روح ملت شد، وقتی روح قانه آروم و آسوده است، علکه وارثان همان روح که هستند، این فرزندان و نبیران امروزیان که هستند، اونها برکت و سعادت مییابند و تاریخ ما را نمیخنده، نمیگوید که اینها دعوای ملت داری میکنن، دعوای تمدد میکنن، دعوای کرامدوش میکنن، اما سه نفر این که دو نفر قهرمان و یک نفر چهره نمایان فرهنگیشون است در خاک بیرون آنها مدفنند. ملت هایی که صاحب احترام هستند هیچگاه حتی مرده یا خور خاک گذشتگانشان رو در بیرون نمیگن، صاحبی میکنن. وقتی پرزیدنت میگه که ما باید هم دولت رو صاحبی کنه، این صاحبی کردن به چی معنا؟ صاحبی کردن حفظ تنها مرز بوم مثلا امین نگاه داشتن استقلال نه، صاحبی کردن هر فردی همین جامعه و حتی گذشتگان همین ملت که ما روحشون رو صاحبی میکنیم که در کلان ملک بیگانه سیر نکنند، در وطن منزلگاه آخرت یا
2: در انجام باید این را گفت که این اقدام پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شناخت تاریخ آغاز می‌گردد. ملتی که قهرمانان خود را قدر می‌کند می‌تواند با اعتماد راه فردا را تعیین نماید، زیرا ارج‌گذاری به کارنامه‌های قهرمانان در اصل ارج‌گذاری به دولت‌داری، استقلال و هویت ملی می‌باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
5: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجددین سیف الدین. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دیروز ضمن سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعت کشور در ناحیه بابوجان غفوروف ابراز داشتند که بنیاد کارخانه های غنیگردانی مدنی آهنی جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک نه تنها ساختمان یک کارخانه، بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت مدن و گذاشتن زمینه متالورگی ملی تاجیکستان می باشد. پیشوای ملت تاکید نمودند که ماه اپریل سال گذشته با ساختمان این کارخانه عظیم آغاز بخشیده شد و امروز کارهای ساختمانی با سرعت خوب ادامه دارند. در مهلت نسبتا کوتاه برای بنیادی انفراساختار مهم استحصالی аз ҷумла хатҳои баландшиддати барқ, шабакаҳои обрасонӣ, роҳҳои мошингард ва дигар иншоотҳои зарурӣ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. масъалаи кам шудани истеҳсоли энергияи барқ ва зиёд шудани қарзҳои пардохт нашуда, татбиқи лоиҳаҳо барои рушди соҳа ва сохтмони нергоҳои бодӣ дар кишвар аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати энергетика ва захираёбии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ вобаста ба масъалаи баррасӣ шуда маълумоти бештар медиҳад.
6: در نشست گفته شد که دوام نیم سال استحصال انرژی برق در جمهوری 11 میلیارد و 656 از 4 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 156 از 6 میلیون کیلووات ساعت یا 1.3% کم می باشد. اما در این برابر درآمد از جمع‌آوری مبلغ برق زیاد و قرض‌های پرداخت نشده افزوده است. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی کشور سبب این حالت را چونین شهر داد.
7: سبب اون که برای چی سطح جمع‌آوری مبلغ با فوی زیادتر است وابسته به پرزور نمودن نظارت در پرداخت مبلغ می باشد. سبب زیاد شدن قرضداری اساسا حساب اون که استفاده برندگان از بمانند زواد الومینی تاجیک، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و دیگر کارخانه ها که مبلغ استفاده برق را پورا پرداخت نکردند.
6: در کشور به مبلغ 1.6 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا لایحه‌ها در ساحه انرژیتیکا عملی کرده می‌شوند. به گفته دلیر جمعه، وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان، در صورت عملی شدن لایحه‌ها 760 مگاوات ساعت انرژی از حساب نیروگاه‌های آبی، 500 مگاوات از نیروگاه‌های آفتابی تا آخر سال 2026 و 200 مگاوات از حساب پنل‌های آفتابی در کارخانه‌ها استحصال کرده می‌شود.
7: در برابر امتیاز دادن و رسمان نمودن احالی برای وصل نمودن پانیل خواهی افتابی ما باز با سرمایه وطنی سازشنامه سرمایه‌گذاری رو امضا نمودیم که نه فقط احالی لیکن برای کارخانه پانل های افتابی برای خانه نمودن طلبات اینیان کارخانه تامین نموین ایلاوتن باز 2000 مگاوات دیگر باید پانل های افتابی وصل شوند.
6: همچنین در نشست دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اطلاع داد که هفته‌های نزدیک ساختمان اولین نیروگاه بادی در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان آغاز می‌گردد. اینچنین در آینده ساختمان باز دو نیروگاه بادی در ولایت سغد با اقتدار 2000 مگاوات به نقشه گرفته شده است.
7: همزمان ما دو تا یادداشت تفاهم با سرمایه‌گذاران خارجی امضا نموده استادن و قریب یک سال شد است که پتانسیل انرژی بودی در جمهوری علال خصوص در ولایت سغد ارزیابی کرده استادن و بعد ارزیابی در نقشه است که تا 2000 میگاوات نیروگاه برق بودی در ولایت سغد در سالهای نزدیک به کار خواهد درآمد.
6: همزمان در نشست گفته شد که سالهای آخر توجه به ساختمان و تجدید نیروگاه های خرد آبی هم زیاد گردیده است. به تاکید مسئولین تا آخر سال روان تنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 عدد نیروگاه های خرد به استفاده داده می شوند. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
5: در دوری جمهوریوی اولمپیاده های سال تحصیلی 2025-2026 6904 نفر خواننده اشتراک نموده، از این شماره 3526 نفر سزاوار جای های افتخاری گردیدند. در این باره امروز رحیم سعیدزاده وزیر معماری و علم جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. وزیر در شهری اولمپیاده های جمهوریوی اضافه نمود که غالبان آن صاحبی 243 مدال طلا، 618 مدال نقره و 2665 مدال برنج شدند. در جهان معاصر با نظرداشت رشد تکنیک و تکنولوژی انسانیت با مشکلی های گوناگون صحه تندرستی دچار گردیده است که یکی از آنها بیماری دیابت قند می باشد. این بیماری به یک مشکلی گلوبالی جهان تبدیل یافته است و متاسفانه شماره بیماران سال به سال در حال افزایش است. موضوع را کارآموزمان پریناز علی بردی پیگیری نموده است که با هم بشنویم.
6: دیابتی قند یک نمودی بیماری است که خصوصیت اجتماعی دارد. آن را در جهان قاتل خاموش می نامند. بنابر گزارش های آخرین سازمان تندرستی جهانی، این بیماری به یکی از تهدیدهای اساسی عصر 21 تبدیل یافته است. با گفته معاون یکمی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، سلام‌الدین یوسفی، پیشگیری و تبابت بیماری دیابت قند بیشتر به عوامل غیرطبیعی وابستگی دارد.
8: طبق تحلیل های سازمان عمومی جهانی تندرستی، پیشگیری دیابت قند و دیگر بیماری های غیر سیرویتی خصوصیت اجتماعی داشته 70-75% این وابستگی دارد به طرز حیات سالم و عامل های محیط زیست و اجتماعی. همگی 10-15% آن به خدمت رسانی طبی وابستگی دارد. طبق پیشگویی های سازمان های بین المللی تا سال 2030 تعداد بیماران دیابت قند باید به 643 میلیون میرسید. اما امروز 830 میلیون را تشکیل میده. یعنی که در تمام جهان زیادشوی اوج این بیماری که بیشتر بعد عامل های طرز حیات سالم، استعمال خوراک و با جسمانی مشغول نشدن، کم فعالیت داشتن وابستگی دارند. در دایره قانون نو قبول شده معین کرده شده است که کودکانی که مبتلا به بیماری دیابت قند میشوند با آنها در یک سال یک مرتبه کفالت تبابت در مؤسسه سناتوری کروتی داده میشوند.
6: در جمهوری تاجیکستان متاسفانه آمار گرفتاران به این بیماری زیاد به قید گرفته شده است. سبب اساسی این را طبیبان در تغییر طرز حیات، کم حرکتی و استعمال از حد زیادی غذاهای زود تیار و نوشاکی های شیرین رب می دهند. منیره میرحمد و طبیب اندوکرینولوگ قید کرد که این بیماری پیش از همه نشانه های گوناگون داشته در نتیجه نارساگی مطلق و یا مصیبی انسولین به وجود می آید.
9: یکی از علامت های بیماری این تیز تیز تشنشوی، پیشاب کنی، سوزش پای ها، در بعض موارد ها لاغر شدن یا برعکس وزن زیاد گرفتن، آید فرقیت بیماری دیابت باشد. اگر دیابت نو یک باشد 90% حجره ها انسولین خارج نمی کنند، بسیارتر و می خورد در یاش ها، یعنی در سن سال تا 35 تا 40 سال. دیابت قند نو دو باشد در کلان سالان و می خورد بسیارتر از 40 سال بالا، در اون وقت 50-60% کارکرد انسولین کمتر هست.
6: اگر بیماری سری وقت آشکار و نظارت نشود، آن می تواند به اینفرکت دل، اینسولت، نابینایی، از کار ماندن گرده ها و مانند اینها آورده رساند. برای راه ندادن به این گونه حالت ها، انسان باید پیش از همه قاعده های عادی برایشان ضروری را رعایت نماید. طبیبان بیشتر توصیه می دهند که ساکنان قبل از به بیماری گرفتار شدن پیوسته به ورزش بدن مشغول شوند. شمیر شاکمالوف که 61 سال دارند، حالا هم به ورزش مشغول بوده تأکید می کنند که در اول ورزش برایش مشکل بود، اما با اراده استوار برایش یک کاری دائمی و سبو گردید.
10: هر صبح پیش از آن که کوچه ها و صدای ماشین پر شوند، من 40-50 دقیقه پیاده گشتن را عادت کردم. اولا دشوارم بود، نفسم تنگ می شد، اما پس از دو هفته بدنم به این عادت کرد. مشقای عادی دست و پا و کششخوری بدن گردش خون را بهتر کردند. بیش از یک سال است که ورزش قسم جدا نشونده حیات من شده است. سنجشوی آخرین آزمایش نشان دادم که سطح قند خون من به معیار سالم برگشت است. من توانستم وزن زیادتی خود را که یکی از سببهای اساسی پیدایش دیابت است کم کنم. ورزش تنها برای جوانان یا ورزشگران کسبی نیست، برای ما کلان سالان ورزش این داروی بی پول و بهترین سپر بر ضد بیماری است.
6: در جنبستی موضوع تهیه کردمان از روی خلاصه های طبیبان و بیماران میتوان گفت که دیابت قند یکی از زحمت طلبترین و پهن شده ترین مشکلات طبی و اجتماعی زمان ما به شمار می رود. بلند برداشتن معرفت طبی اهالی، ترغیب طرز حیات سالم و سری وقت گذاشتن از معاینه طبی به ما امکان می دهد که از این وبای عصر رها یافته حیات سالم را به سر بریم. پریناز علیبردی، رادیو تاجیکستان.
5: شنوندگان گرامی، شما برنامه ایتلوتی اخبارو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: 35 سال استقلال، 35 سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7 FM.
2: Дарвиш, як ҳақиқат, як диди нав.
3: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
2: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی
3: برنامه تحلیلی گردش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
4: درست شنده های گرامی و شرافت اصودگی در کشور و تنم سال تا سال آباد و زیبو میگردد بخصوص ساختمان راه و پل ها شاراه های اهمیت بین المللی داشتان را باز هم زیباتر گردانیده و رفت آمد و زندگی شویستر و بمو که سرقانون کشور ما کفالت داده است باز هم آسانتر و قلعه می نماید. اما متاسفانه به این همه نگاه نکرده ناآگاهی یا رعایت نکردن عادی ترین قاعده های حرکت در رو از جانب برخی از شهروندان است راننده ها است موجب سرزدن حادثه های مدهش از جمله صدمه های مرگاور گردیده استادند. در رابطه با این و چند مسائل مربوط به اون ما در استودیو مهمون داریم. مهمونی ما هستند نامزد علم های تکنیکی متخصص صحه تشکیل و بخطری حرکت در راههای وزارت نقلیات کشور جهانگیر طلازاده. خب از نام شما و از نام علی جود به مهمونمون تشکر میگویم برای شرکتشون در برنامه و اشتای سخن رو به اون کس میدیم. خوش آمدن، مرمت سخن به شما.
5: تشکر زیاد برای دعوت کردنتون. ما اومده هستیم.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: نسیمی صبح، نسیمی صبح، آغاز برنامه های رادیوی تاجیکستان.
3: هر صبح از ساعت 6 تا 8 طول 2 ساعت برنامه نسیم صبح را با بخش های جالب و رنگین، اطلاع صحیح، معلومات کوتاه از هر خصوص، صحبت ها با کارشناسان، مردم کسب و کار گوناگون و سرود های مرغوب و گوشرس تقدیم شما می نماییم.
2: روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید.
3: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و ارزوهای نو است.
2: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و ارزوهای نو است.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
4: Тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтоби. Офтоб ва оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтоб ва об бошад. Беҳтарини آب نابه که در این دنیاست، آب وخش و پنج و از ورزا باشد. نارک تو گرچه راغان کرد، شام تار میهن، راغان تو منبع نور و ضیا و برق خواهد شد. رفشنی بخش تمام شرق خواهد شد. چون ببینم که در اینجا مردهای کار دیده، کتف بر کتف، پای بر پا، دست بر دستند، جامعه ناموس ملت را ببر کرده بحر آبادی فردای وطن با هزار امید و ارمان کمر بستند. شکر گویم، شکری ننگ و نامت ای تاجیک، نور آید بردر و بربامت ای تاجیک. هست بر این روز و فردای درخشانت وطن باور، تو دمی در کوه سارت برف و باران است، تا زمان آب پنج و وخش و زرافشان تو جاریست، در فضایت نوری رحمان است. تاجیکستان بارگاه نور خواهی شد، تاجیکم مسرور خواهی شد، در جهان مشهور خواهی شد.
5: رادیو توجیکستان رو در شهر پنجکند روی دو موج 107.3 FM و 104.5 FM می توانید بشنوید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس بگوییدش که سلطان گدا

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
2: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی و توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددی سیفیدین. امتحان های داخل شوی طریق مرکز ملی تست نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورد که ساکنان به سرسانی و تشویش زیادتی با دانش خود به منطقه دور نرفته امتحان سپارند. این روزها امتحان های داخل شوی در همه شهر و ناحیه های کشور طبق مقررات ادامه دارد. راجع به این موضوع گزارش مخبرمان سفرمای محمد فاضل از شهر خاروق آماده گردیده است که با هم بشنویم.
3: دوری اولی امتحان سپاری در مرکز ملی تستی رقم 0401 واقع در مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خاروق جریان دارد. طبق اطلاعی مسئولین در روند امتحان سپاری سال روان 2700 نفر داوطلب حجت سپرده تا به امروز 90% به امتحان حاضر شدند. نماینده مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت رامیش نعمت‌زاده میگوید:
4: اون داوطلبان که در این دوره ها نتوانستند در امتحان های مرکز آماده داخل شوی اشتراک کنند، برای آنها اجازه داده می شود که در دوره دوم امتحان که سنه 15 ایول به نقشه گرفته شده است اشتراک کنند. این برای اون داوطلبان تعلق دارد که در نقطه های به قید گیری دوره اساسی و دوره ایلوگی از قید گذاشتند. اون نفرانی که نتوانستند در نقطه های به قید گیری از قید بزنند، برای آنها دوره سیومی نظام، یعنی که دوره سیومی با قیدگیری که از سنه 28 آگوست آغاز میگرده و تا سنه 10 سپتامبر ادامه یابد، مراجعه نمایند به یک از نقطه‌های با قیدگیری و جهت اشتراک نمودن در امتحان‌ها نام‌نویس شوند.
3: دوامی 13 سالی فعالیت مرکز ملی تستی نظام امتحان سپاری برای خط کنندگان مکتب های میانه ثابت کرد که قبول دانشجویان توسط امتحان های تستی امکانیت برابر را برای هر یک داوطلب تامین می نماید. رهبری مرکز امتحانی رقم 0401 در شهر خاروق فریدون میرونشویف بران نظر است که
5: در مرکز امتحانی 0401 امتحان های مرکز آماده داخل شوی طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده استودند و در طول همین روزها با یک موفقیت ها از روی کسب های انتخاب نموده شون داوطلبان اشتراک ورزیدند، با یک موفقیت به امتحان ها داخل می شدند و با یک خوشنودی و سربلندی از امتحان جواب داده می شدند. خوشبختانه یعنی کم نفران به چشم با می خوردند که در امتحان ها حاضر نشدند. با سبب های عذرناک یعنی بعضی داوطلبان نمی توانستند در دور اول انتخاب کردند و با پیشنهاد نمودن عریضه ها یعنی به دور دوم اشتراک خواهند کرد.
3: نظام معاصر امتحان سپاری برای هر یک داوطلب امکانیت فراهم می آورد تا در فضای شفاف، رقابت سالم، دانش و مهارت خود را سنجیده شامل دلخواه مؤسسه های عالی کسبی، دانشکده های داخل کشور گردیده نام دانشجو را به دست می آورند. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی توجکیستان.
2: برابر پخته رسیدنی میوه و سبزیجات، صادرات آن به بازارهای داخل و خارج کشور راه اندازی شده است. در شهر اسفراکی مکان زردالو و دیگر میوه‌جات میباشد، دهقانان و صاحبکاران میوه خوش صفت را الکی به فروش گذاشتند. ادامه موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان سهیلی شریف زاده.
6: در شهر اسفراک یکی از منطقه های مهمی باغپروری کشور به حساب می رود، امروز معرکه جمع‌آوری حاصل زردالو با مرام ادامه دارد. محله دوستی دهه باغستان جماعت دهات چلگزی از جمله منطقه های پیشرفت باغپروری محسوب یافته، دارای 690 گکتار باغ زردالو می باشد. عین زمان در این موضع جمع‌آوری حاصل با مرام جریان دارد. در باغزاری مذکور اساساً نوهای سرحاصل و خوش‌صفت زردالو از قبیل بابایی، شیشه خرمایی، سبحانی و مرسنجلی پرورش کرده می شود که نه تنها در بازار داخلی طلبات زیاد دارد، بلکه برای صادرات به خارج کشور نیز دارای اهمیت مهم است. با تاکید باغپرور منوشر بابخونزاده:
7: شکرانی تنج و امانی میکنیم که جناب عالی به همین صاحبکارا امکانات ناز داده موندن من از ما صاحبکارا. همین زمین های بیکار خوبیدی گرفته آباد کردیم. همین زمین ها زمین های کوه پیشته بود، زمین های سنگلاخ بود. همین زمین های گرفتیم و آباد کردیم. امروز نتیجه حاصلش دیسودیم. در باغ ما زیاده از 10 نمود زردالو موجود است. نمودهای ابریکوس، بابایی، قروتگ، میرسنجلی، توجیبایی، مچالکا و غیره موجود است. حاصل این با نمودی تر و تازه، با نمودی خشک با فدراسی روسیه صادرات میکنیم.
6: محصولات جمع‌آوری نمودهای کشاورزان ولایت سغد امروز با کشورهای خارجی دور و نزدیک هم به شکل تر و تازه، هم به شکل کنسرو کرده شده و هم خشک‌کننده و بسته‌بند گردیده صادرات کرده می‌شود. صادرات کنسروی میوه و سبزیجات در 6 ماه سال روان قریب به 1000 تن برابر گردید که در قیاس به همین دوره سال گذشته زیاد میباشد. حالا باشد با استفاده از امکانات موجوده صاحبکاران وطنی به خارج کشور صادرات میوه و سبزیجات و مانند زردالو، آلو، گیلاس، آلوچه و پیاز را برآمدند. اینک در ولایت سغد با آغاز جمع‌آوری پیاز بروقتی حجم صادرات محصولات کشاورزی بوسم زیاد می‌شود. غیرت قابل‌زاده معاون دایرکتوری پالاتای سودا و صنعت ولایت سغد ضمن صحبت تاکید نمود که
8: از جمهوری مردم چین خیلی توجه خاص دارند برای برخواندن همکاری و صادرات محصولات کشاورزی از ولایت و منطقه های جمهوری مردم چین اخصوص انگور و سیب و شفتالو ولایت سغد باشد و امروز از ولایت کارخانه های کارکرد خشک میوه که سال به سال شماره آنها زیاد شده سود است امروز کارخانه برکت اسفره سوی وطن علاقه شرطنامه همکاری به امضا رسانند که به کشور ژاپنیا به شهر سئول محصولات بسته‌بندی شده میوه خوش در سال 2026-27 براه میمانند.
6: در مجموع از ولایت سغد به خارج مملکت بیش از 100 نامگوی مول و محصولات صادرات کرده می شود که در میان آنها محصولات کشاورزی از قبیل میوه و سبزیجات موقع اساسی را اشغال می نماید. سوالی شریف زاده، ولایت سغد، رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی شما اخباری منطقه را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
10: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, Радиои Тоҷикистон.

0: گردانی آن تدبیرها اندیشیده می شوند که این هم یکی از راه های پس نمودن تاثیر به حفظ محیط زیست می باشد.
1: طبق معلومات ما یعنی پرتوهای لمپهای کم اصرافی که یک مدت جمهوری استفاده می شدن یعنی با قرار دخدار حکومت دیگر واردات استحصال فروش مال کرده شد یعنی از لمپهای دیودی استفاده شده استادن همه پرتوهایی که سیمابدار بودن به شهر اسفرا انتقال داده شدن و در اونجا با تجهیزات مخصوص بی ضرر و کارکر کرده شدن و پرتوهایی که در اطراف شهر داشتن قسمت جنوب کشور بودن از جانب کمیته ماشین سیار با جلب سرمایه‌گذاران خریده شد و اون در کارخانه علی این شهر بسوزاده قرار دارد و تمام پرتوهایی که از شهر نوهی توبه جمهوری قسمت جنوبی پایتخت آمدن همه شما به ضرر کردنده شد و پورا امروز ما گفته میتوانیم که موافق اطلاعی ما پرتوهای سیمابدار خریب که نیستن در پرتوهای
0: جهت عملشوی چورابینه های برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 از جمله دایر به بهتر نمودن وضع معاملات با پرتاب ها از حساب ساختارهای کمیته و شریکان رشد در شهر و ناحیه های جمهوری 163 عدد کامره های نظارتی در نقطه های آسیب پذیر شهر و ناحیه های جمهوری با استفاده از پنل های آفتابی که آنلاینی نظارت برده می شود نصب گردیده برای کاهش دادن قانون ویران کنی و بهتر گشتن وضع معاملات با پرتاب ها مساعدت نموده استادن. از حساب 10,000 قانون ویران کنی ها به بودجه دولتی 4,400,000 سومانی مبلغ های جریموی وارد گردیدن. همچنین تاسیس کارخانه های کارکرد پرتاب ها در نقش است که در این باره معاون اول رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده چنین تاکید داشت.
1: مسئله پرتوهای سخت معیشی ترتیب جمع‌آوری کارکرد انتخاب یعنی از فعالیت هر یک تیم یعنی پرتوهای سخت معیشی حاصل میشن از خانه سر کرده تا جای کار اون ترتیب معین خودش رو داره و پرتوهای سخت معیشی یعنی پرتوهایی که پوسنده هستن یعنی میپوسن از ویون کمپوست تعریف میکنن یعنی پرتوهای قبلی شهر دوشنبه خطا نکم در 7 کیلومتر هم پرتوهایی که اول تو سال 70 بود بازی یکی از مواد ضروری پیدا شده است یعنی اون کمپوست تشکیل میکنه و برای فروخته استفاده میشه کمپوست در نتیجه پوسش به عمل میاد همچنین پرتوهای بیولوژی فروخته میشه در نقشه هست در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه در حدود شهر دوشنبه وازی گفتشون تو رفته استفاده یعنی با مبلغ گذاری خارجی کارخانه کارکرد پرتوها بنیاد می شود یعنی این در سطح گفتشونی در رفته استفاده است و از اون در آینده هم قوای برق فاصل می شود و هم کمپوست فاصل می شود اما باور دارم که تا سال 2027-28 کارخانه در شهر شده ساخته می شود وضع کلوی کشور زیر نظارت راور دولت قرار دارد با سپورش حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی سنجش کارخانه سیمنت استحصال سیمنت کمیته وظیفه دار شد که نظارت دولت را عملی نماید جمهوری اوسی پذیر به کمیته زمو تیزیس یعنی کامرهای مجازی مانده شده پرتوهای سخمانی بر اون جایی که یعنی کامر هستن و اصلا در شب صورت میگیرن می پرتن متاسفانه می از شور شهروندان وابستگی دارد در حقیقت این رو پایگیری می یعنی در نیم سال اول 3130 شش حالت اشکر شد یعنی با مبلغ 1,131,182 سومانی اشکر شد یعنی مشکلی جای دارد که همین جریمه شده است و گفته نمیتونم که به نظارت نیست نظارت نیست که یعنی در هر یک مرز ماموری نویا ما همگی از یک تا دو نظیر داریم پرتوهای سخمانی از روی تجربه که در شهر دوشنبه بود در سویل چپ دریا منطقه چوربو در حقیقت این تجربه خوب است یعنی در بعضن حالت و بعضن جایی هستند که در حقیقت باید پرتوهای سخمانی جایگیر کرده شود درست با حال از جانب کمیته متدیکا اوید با معلومات و پرتوهای سخمانی تایید شده استفاده است ما باور داریم که بعد از وزارت عدلیه به خط گرفتن این مسئله نیست روی حل خود رو میبره
0: رقم کنونی ساحه برای پیشبرد فعالیت و بهتر نمودن دسترسی به معلومات کمک میرساند از این رو حالا در تمام ساحه ها روند رقم کنونی با سرعت جریان دارد اوید به رقم کنونی ساحه حفظ محیط زیست متوجه باشید به گفته های معاون اول رئیس کمیته حفظ محیط زیست اسفندیار شکرزاده
1: این روند رقمی‌کنی در جمهوری تاجیکستان با یک صورت خاص ادامه دارد و سال گذشته در همین بنای نو با اشتراک پیشوای معظم ملت بنای نو کمیته افتتاح گردید و در آشانه یکم یعنی مرکز رقمی‌کنی موجود است. مرکز رقمی‌کنی با تمام جهاز معاصر نصب شده است و همه روزه فعالیت می‌کند. در نظر هست که تمام صحه حفظ متیزیس رقمی کنند شود. عین حال از جانب رئیسیت رقمی‌کنی همین یک نکته هم قید کنم که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در ساختار کمیته حفظ متیزیس رئیسیت رقمی‌کنی و اینوواسیا تاسیس داده شد. یعنی یک ساختار مخصوص می‌بینیم و عین حال متخصصان رئیسیت با تمام جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستادند که تمام معلوماتی که در محل هستند یعنی به طریق رقمی‌کنی گزارانده شده مشاهده و برای همچون شکل پیلوتی یعنی برنامه کمزورکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2006 یعنی پر رقمی کننده شد یعنی از طریق رقمی یعنی مانیتورینگ آن جوری کرده شده است.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. заррасон ба рақс оям ман ки ёри хуршедам. шӯлаи ҷаҳонафрӯз бо нигоҳи зулматсӯз, то ҷаҳон бувад гардон дар мадори хуршедам. асли ман маҷӯ аз хок, асли ман фақат нур аст. аз табори хуршедам, аз табори хуршедам.
3: дуруд алоқамандони барномаҳои радиои тоҷикистон. боз бо арзу самимияти бепоён суҳбати навбатии ин маҳфили рангинро тақдиматон медорем. бо мо бошед ва аз суҳбату андешаҳои ҷолиби боз як марди рӯзгор дида, дӯстдори халқу меҳан, дилбастаи савту наво баҳравар гардед. сухан сардафтари девони ишқ аст. سخن گنجینه سلطان عشق است. سخن ظاهر کند سوز نهان را، ز شمع دل برافروزد جهان را. بله، سخن قدرتی دارد که میتواند دلها را به هم نزدیک سازد، اندیشه را تغییر دهد و در قلب انسان امید و باوری بیافرد. از همین جاست که اهل قلم در همه دور و زمان جایگاه خاص داشتند. آنها واقعیت را با نگاه تازه میبینند، درد جامعه را احساس میکنند و اون رو با زبان روان و تأثیر بخش بیان می سوزند. و یکی از بخش‌های زیبای ایجادیات اهل قلم ترانه نویسی می باشد. ترانه نویس با مهارت سخنوری احساس رو به واژه تبدیل می دهد و به آهنگ روح و معنا می بخشد. اگر موسیقی به گوش نوازش بخشد، متنی ترانه به دل تأثیر می رساند. در برنامه از تبار خورشید مهمون نوبتی ما ترانه نویس صبحالدین ستوری می باشد. همکارمان محمد یاری زین الله با ایشون پیرامون روح ایجاد، جهان ترانه، الهام، نقش سخن در صنعت موسیقی و دیگر پهلوهای فعالیت ایجادی صحبت آموده نموده است که اون رو یک جا می شنویم.
4: شاد آمدید به صحبت از دورتون شدم.
5: سر اول درود ما رو قبول فرمایید مردمی شریفی تاجیکستان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان.
4: تشکر. چون شما چند سال است که ترانه نویسی و با هنرمندان یک همکاری خیلی قوی و تنگاتنگ دارید، میخواستم صحبت ما از اون شروع شود که خیلی احساس کرده، خیلی معلوماتون شد که همین قابلیت رو هم دارید، یعنی ترانه نوشتن در هوای موسیقی ایجاد کردن خیلی براتون معلوم.
5: البته یکمی سبب ایجادکاری من این رفیقانم هستند. راستی سالهای 2012 بود با فرهادی کوهکن و ظفر رحیمزاد آهنگساز دوستی داشتیم، رفیقی داشتیم. روزی فرهاد پیشنهاد نمود که یک سرود رو از سرود اوزبیکی بود که می رو می خواهم که با زبان تاجیکی سرایم. رفتم من یک کوشش میکنم یکی شاید که یک چیزی نه می
4: بارد. یک میسنجیم طبیعی اوزمویم.
5: یک میسنجیم بله و نمیشتیم سرود با سراینده هم معقول شد، با شنوانده هم معقول شد. دیگر هم خیلی دیگر در بین سراینده ها پهن شد که همی سویدین ستوری ترانه می نویسد. بعدا دیگرش آمد، دیگرش آمد، همی خیلی رفتن گرفت.
4: برای شما چیل نویشتن راحت است؟ طلبات های شما چگونه باشد؟
5: سراینده ها هستند با من موسیقی می بیارند یا هندوگی هست
4: در همه هوای همون موسیقی می دهند که ترانت
5: آهنگی همون با اونو پیسن می شود و در همون نگاه کرده وزن همون رو نگاه کرده سخنهای خودم رو می نویسم.
4: طلبات های شما چگونه است؟
5: فقط شیرین سخنی.
4: خب چگونه پیشنهادات رو رد میکنید؟ بسیاری از هم پیشه های شما میگن که تقاضا میکنن که ترانه های خیلی سبک یعنی کلمه های بسیار هم معمولی زبان زده هایی که بسیار جرگون میگن استفاده شود اونها میگن که ما رد میکنیم شما چی گونه پیشنهاد رد میکنید؟
5: اولی که ایجاد میکردم الهو رو از کتاب های لایق شیرعلی میگرفتم چون که شعر های لایق شیرعلی با من بسیار پسند هستن لیکن سرانجام میگفتن که کلمه های لهجوی بسیار استفاده بر با مردم کلمه های لهجوی پسندن
4: اما فهم باشد
5: بله اما فهم باشد و همین که لویستو ایسا دیگه همچون ایجوده شفای خواه شده رفتن
4: یعنی شما برای هر کسی که هر گونه خواهش دارد کوشش میکنید که به همون اندازه فهمیش و تقاضایش البته که جوابو باشد همون ترانه های شما
5: بله بله اکثرا همون سرانده هایی که با من مراجعت میکنن دوستان هم هستن رفیقان هم هستن چون که من با آنها با توی معرکه ها اشتباه میکنم همچون راوی
4: بله
5: و پیشنهاد میکنن که همین سرود رو نویستن در کار های میگم یک کوشش میکنم شد میشود نشد چیگرنی ها بسیار وقتا پسند میاد
4: شما گفتید که بسیار هواداری اشعار استاد لایق شیرعلی هستن
5: بله
4: با توصیه کی یا چه خیل با اشعار استاد لایق پیوست شده
5: من خودم آموزگار فن زبان ادبیات هستم وقتی که یکم بار کتابی آفتاب باران استاد لایق شیرعلی رو تلاوت نمودم عشق شعر و شاعری بعد از همین با من پیدا شد مخصوصا از کجا پیدا شد وقتی که غزل ها رو میخونی و در کجای شنیدگی هستی و یا سرانده ها آهنگ بستگی هستن خوندگی هستن بسیار بدیل نزدیک هستن و مخصوصا اشعار لایق شیرعلی فکر میکنم که نتکرار است هر یک انسان در دل خودش رو از اشعار لایق شیرعلی میوبد بسیارتر با من لایق شیرعلی پسند میاد
4: بسیارتر در چگونه حالت راحت می نویسه ترانه ها را حالت شد یا حالت اندو یا حالت اومن چه حالت داره در هنگامی نوشتن ترانه
5: البته بیشتر با من الهامی نوشتن در وقتی سحر میاد کمتر وقت است که برای با کار رفتن و در اون حالت استراحت میکنیم
4: آیا از اون فاصله های استفاده میبریم بله، با لذت با راحت می نویسیم
5: بله از شعرهایی که در رای حج باشد و یک سخن های سبوک باشد همین رویکی هم گفته میشد یه هم کم تره قافیهش رو درست میکنیم خلاص لیکن سردهایی که در رای حسیات معنی باشد سری تازه البته سحری بر وقت
4: ترانه هایی که در کدام موضوع هم که بسیار میپرسن و شما یعنی سیم میزنن میپرسن که همین گونه ترانه هایی که لازم میشود درخواست میکنن بیشتر در کدام موضوع است کدام موضوع این روز موضوع جاویدانه است
5: عشق همین سراینده های ما فقط در باید عشق می سراین
4: خودش همین عشق موضوع جاویدانه است بشک نمیرنده است همین عشق هست که انسان رو مقرد
5: لیکن وقت های فیلس کمکه یک حج و علاکه مردم طلب نموده استادنه که در داخل اون کمکه یک حج و شوخی هم باشه
4: مطلب هم البته که باید باشه
5: بله
4: توجه زوق مردم امروز به فکرتون بلند نشده است شما را توجه خوشحال میکنم این معنی طلبیشون همین که به هرچی قانی نمیشن به هر گونه ترانه های سبو طلبی مردم چگونه است؟
5: مردم وقتی که توی می آین با اونها رقص و بازی در کار با اونها باید سرود رو در توی انتخاب نمی کنن سرود باید که انسان در خاموشی در خانه گوش کند و معنی و یا فهمد لیکن در توی فکر میکنن فقط موسیقی باشد و مردم خوشحالی کنند و بیرقصند
4: زیادتر البته نقش اساسی رو موسیقی
5: بله توی
4: در اینجا موسیقی. نقش اساسی داره
5: بله ما نمی توانیم که سرود هایی که پر معنی هستند و با ریتمی مهین میخونه و یا در توی مونه مردم دوج خرسند که نرفته اینا
4: اما در مجموع چخیل از تقوضای متن و معنی و معنی طلبیشون هست؟
5: بله روز به روز معنی طلبی مردم زیاد شده استادن پیشتر نسبت به سالهای تا 2010 مردم علاقه معنی رو حس میکنن روی رو گوش میکنن
4: یعنی که مغز رو میجوین
5: بله بها میدیهن روی رو از سالهای پیش بها نمیدونن میخواستن که در توی هم روی با اونها لازم نبود با اونها یکون مسخرباز لازم بود در توی که یکون چی گوید و مردم بخندن حاضر باشد طلب
4: بله واقعا مسئولیت ها وظیفه ها یک نوع با ایجاد تاثیر منفی میگذارد آزادی ایجاد کار چی تامین میکند چی خیلی است
5: در یک اونجای آرامی به تشویش باشد فکرهای خود را جمع کرده تماما و هر چیزی خوب ایجاد کند
4: اگون ترانه اتون بویسی ایرود و تنقید شده است
5: تا حاضر نشنیدم شاید که اگر اگونجا تنقید کرده باشن لیکن من نشنیدم بسیار ما که ترانه ایجاد میکنیم وقتی که در رادیو تلویزیون یا که در شبکه اجتماعی در بوره ایرود های سودا میکنن در حال غیر رو تماشا میکنیم شاید که سودی ما در
4: همیجا نباشد
5: بله بله.
4: талоқдор албатта мепоед ки эродҳо рӯи кадом таронаҳо зиёдтар меборанд.
5: Бале.
4: Ва шумо одам мушоҳида мекунед, назар мурур мекунед ки чӣ менависанд, шаҳрҳо чӣ гуна аст.
5: Бале. Як суруди худамро ҳам дидам дар ҳамон ҷо. Дидам, лекин дар бораи матн набуд. Худи клипро танқид кардам.
4: Ба клип чӣ муносибат дорад? Менависед, пешниҳод мекунед ё кори шумо нест?
5: Мо ки бисёртар бо Алиддин Фахриддин ҳамкорӣ дорем, қариб ба ҳамаи корҳои онҳо ман ёрӣ мерасонам, ҳам ба сценарии клип ва ҳам эҷоди сурудҳо. Бале, агар ки биям ки умуман кор надорам, ин хато мешавад, чунки саҳми ман ҳам мерасад.
4: Ман клип ҳам яъне як пешниҳод мекунед, гоҳ фикратон ва
5: чӣ пешниҳод мекунед?
3: шунавандагони азиз, чуноне ки аз соҳбати мо бо таронанавис Супиддин Саттори пай бурдед, ӯ бо завқи баланд ва эҳсоси зебоипарастӣ калимаҳоро ба ҳам меорад, то онҳо бо мусиқӣ ҳамоҳанг шуда ба дили мардум роҳ ёбанд. аз ин рӯ нақши эҷодкор дар офариниши ҳар як суруди мондагор бисёр муҳим аст. маҳз матни хуб ба оҳанг маъно мебахшад ва паёми сурудро ба шунаванда мерасонад. инҷо якҷо сурудеро дар иҷрои сарояндаи ҷавон Аҳлиддини Фахриддин бо ҳам мешунавем ки матни он ба қалами меҳмони навбатии барномаи мо тааллуқ дорад. пас он идомаи суҳбатро мешунавем.

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: درود سامیان گرامی، هوادارانی برنامه های مستقیمی رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد. برنامه فرصتی بیان است از این دو موج و با شما هستم سید احسان و با چند از همکاران که بعدا من برای شما معرفی خواهم کرد. یک پوزش میخوایم به خاطر اونه که دیروز ما در برنامه فرصتی بیان نبودیم به خاطر زیاد بودن بعضی کارهای دیگر و امروز آمدیم مهمان خانتان شما و میخوایم که وابسته به نشست های مطبوعاتی صحبت کنیم. متاسفانه نمیتوانیم که در یک روز تمام اون نشست ها را بررسی کنیم و به همین خاطر امروز یک کمی بیشتر صحبت میشود، چون دیروز هم نشست های مطبوعاتی بود. هر روز من روزی گذشته اش گفتم که نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان را پگاه بررسی میکنیم، ولی از بس که دیروز ما صحبت نشد و باز دیروز یک چند نشست دیگر برگزار شد، نتوانستیم که اون نشست هم در اون روز بررسی کنیم. به همین خاطر روز مسئولیت ما کمی بیشتر شده است. دو روزه نشست مطبوعاتی را بررسی میکنیم، اکنون نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان را. اونجا یک برنامه روح نقلیات هست، در اونجا همکار ما نجیب الله همیچون حتما موضوعهای بررسی شده را بررسی میکنند و اینچنین در بخش های خبری گزارش های علاهیده هم بیشتر گفتن از اون نشستی مطبوعاتی. به همون خاطر نشست های مطبوعاتی که امروز برگزار شد و نشست هایی که دیروز برگزار شد، بعضی اشان ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خوب، امروز شنونده های گرامی، نشستی مطبوعاتی در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اون نشست هایی که از صبح بر وقت شروع شد، من همینطور نام به نام میگم، نشست مطبوعاتی کمیته دین تنظیمی انعنه و جشن و مراسم ها و دانشکده اسلامی تاجیکستان، نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. اکنون اون دو نشستی که قبلا گفتم در ساعت 8 و 8:30 برگزار شد، نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در ساعت 9 برگزار شد. به همین خاطر بعدا نشست مطبوعاتی وزارت گفتم. نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب و اگنتی صادرات، اینچنین نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، اینچنین نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین در تاجیک فیلم هم نشست مطبوعاتی امروز برگزار شده. چی قدر زیاد نشست های مطبوعاتی در یک روز برگزار شده است. خوب، در حالی که ما میگیم که در بعضی از نشست ها، مخصوصا نشست مطبوعاتی وزارت معارف باید در یک ساعت بررسی شود، وزارت انرژیتیکا و ذخیره آب در یک ساعت باید بررسی شود، کمیته دین تنظیمی انعنه و جشن مراسم ها در یک ساعت باید بررسی شود، وزارت صنعت و تکنولوژی نو و کمیته زبان هم باید اینا در یک ساعت بررسی شوند، و تاجیک فیلم، اینقدر از فیلم و چیز ها میگیم، ولی اینا همشون در یک روز بررسی میشود، برگزار میشود و ما هم مجبور میشیم در ساعت های بوده این نشست رو بررسی کنیم. و پگاه چند نشست دیروز چند نشست مطبوعاتی بود؟ وزارت کشاورزی تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته معماری و ساختمان، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان هم در یک روز نشست مطبوعاتی داشتن. این حال شنوانده های گرامی، در استودیو با من هستن استاد عبیدالله اکرمزاد و ایشان که در استودیو هستن، شما میفهمید که ایشان به کدام نشست مطبوعاتی رفتن؟ حتما به کمیته
2: زبان
1: و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، به خاطر اونه که ایشان در همین مورد بیشتر توجه داشتن دارن. خوب، اینچنین عبدالرافع شریفزاده به وزارت معارف و چنده از نشست‌های دیگر رفتند. بختوار شریفی همکاری دیگری ما هم به بعضی نشست‌های اکنون ایشان به نشست‌های آمیخته رفتند، اما این نشست‌ها رو برای شما یک یک مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بیاید از کمیته زبان و اصطلاحات شروع میکنیم و استاد عبیدالله اکرمزاد در این نشست بودند. امسال کم این سال حالت هایی هم بود که ما بحث های زبانی داشتیم.
2: بله.
1: اکنون بخاطر تازه نگه داشتن زبان، بخاطر حفظی زبان همیشه بحث ها صورت میگیرد.
2: بله.
1: و امسال هم این سالت کم نبود و بیاید در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر روزنامه‌نگاران کدام مسئله ها را به بحث و بررسی گذاشتن؟ مرحمت استاد.
2: اظهار سپاس. من پیش از آن که اظهار نظر کنم و دایر به نشست مطبوعاتی که امروز در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد اندیشه هایم را بگویم و روبایی میخوانم در ستایش زبان تاجیکی، در ستایش زبانی که در دنیا نظیر ندارد، در ستایش زبانی که داراترین زبان دنیاست. ای حیف که لفظ مادری خوار شود و این شیر مقدس و بری خوار شود. صد حیف که بین خزف و خاره دهر، این نکته مهم است، صد حیف که بین خزف و خاره دهر دارایی دل دری دری خوار شود. این زبان مقدس سه نام دارد، تاجیکی، فارسی، دری، اما این سه نام نه، این 3000 نام است. با چی معنا؟ با این معنا که وقتی به تاریخ توجه میکنیم این یک زبان است که در تمام منطقه های دنیا ریشه دارد. این یک گپ عادی نیست. انا با این معنا امروز در نشست مطبوعاتی که در کمیته برگزار شد همین نکته

0: یعنی تاجیکی عربی بودن. در همین چند سال گذشته کارهای انجام داده شد که با قرار مخصوصی کمیته ما از بر این نامو گذشتیم و از جمله در صحبت امروز هم بعضی نامهایی که در حقیقت بسیار دغلی عربی هم مثل سودایس و اوایس و مهند و اوزایل که یک برای یک تاجیک خودشونده خنده آور است که مثلا یک تاجیک فرزند خود رو اوزایل نام ماند یا مهند نام دارد. این بیشتر مختصر در اصل بیشتر خندار برای چه نامی زیبا
1: این خیلی نامو بود بود است
0: متاسفانه متاسفانه نه تنها در تاریخ هست در تاریخ است اما بعضی پدر و مادران ما متاسفانه جای تاسف همین که دو پورو به یک موزه مثلا تقونده دعوا میکنن من پسرم به همین نام میمونم چرا محمد چرا برای چی مثلا یک نام زیبا تاجیکی نیست مگر و خوشبختانه کارمندان کمیته به خاطر پیشگیری کردن همین یک جریان خوفناک کارهای بسیاری انجام دادن و از جمله در همین سوال همین روزه رئیس محترم رحمت الله زاده گفتن که مهند این کلمه به معنای هندو شده یعنی چیزی بود است که با من برادری عزیزم که از زبان عربی آگاهند و مثال میگیریم تیغی بود است که از پولاد هندی ساخته میشده است به همین معنا مهند میگفتن فهمیدید پولاد هندی یعنی یک چیزی یا که مثلا اوزایل بعد میخیل یک سوال بسیار عجیب شد پیشنهاد از جانب رئیس پیشنهاد که برای چی ما مثلا اینقدر بیگانه پرستی چرا برای چی مثلا به قدر خودمون نمیرسیم به قدر نام های تاجیکی نمیرسیم حالا که با وجود جهد کارمندان کمیته نام نامه انتشار شد نام نامه تاجیکی هم نام دخترانه هم نام پسرانه و اکنون وقتی اون اومد که مقصد من از بازگو کردن این چیز برای شنوندگان از این معنی است که ما تاجیکیم تاجیکیم به این معنی که ملت خاصیم زبان خاص داریم نام و نسب خاص داریم بیگانه پرستی بس است کافی
1: بغیر از نام های عربی نام های روسی و ترکی و اینا هم
0: بودن متاسفانه چنین هم هست مثلا یک حالت های میشد که و مثلا یک پدر دعوا کرد که من نام دخترم کینو میمونم
1: کینو
0: فیل کینو همین کینو
1: فیلم ده
0: چرا یک حالتایی که این ما یک نکته ضعف همجا برای من همجا نگارنده همجا روزنامه نگار همجا ایجادکار این نکته ضعف است یعنی سطح خودشناسی مردم ما به آن درجه که میباید نیست با چیکو کنیم انا می نشسته این مطبوعات سبا می شود که ما با مردم دیگرگونه تر آگاهانه تر تاجیکانه تر مثلا وای وطن پرستانه تر کار کنیم این یک بخش بسیار مهم است
1: سلامت باشم بو دیگر موضوع چی دیگر
0: اونجا چی دیگری هست در باره شبکه های اجتماعی همون دشنام هایی که متاسفانه از زبان بعضی همزبانان ما در شبکه های اجتماعی جای دارد اولا شبکه های اجتماعی که امروز با زبان تاجیکی مثلا پیشنهاد مردم شود خرابترین شبکه های اجتماعی روی دنیا است خرابترین
1: در اونجا اینا گفتن در گوه
0: سوال شو مثلا دشنام بعد کلمه های میشکنن با لهجه می نویسن مثلا یک کلمه هایی که نیمی هر نیمی کلمه نیست از اگر یک کلمه پنج حرف داشته باشه سه حرف است دو حرف دیگهش نیست انا این عیب است بعد مثلا شرمندگی است که دبان اینقدر مردم دنیا ما با واسطه هم شبکه اجتماعی بی سواد بدن خودمون معرفی میکنیم
1: اینا این گفتن در
0: گفتن این چیز بعد دشنام دادن بعد دشنام دادن بعد این چون مثلا بعضی گفتن که با
1: نه خب اکنون دشنام با بعضی حالاتی هست که قانون گذار نه تنظیم میکند مثلا اگر تحقیر و توهین این چیزا باشد میکند
0: گفتن این
1: ولی گپ در سایه تازگی زبونه
0: مقصد همین که مقصد همین که مثلا وای یک شیخ عطار میگن که فحش و دشنام نگذران به زبان فحش و دشنام نگذران به زبان که از آن هر دو افتی بزیان
1: بله خب دیگر
0: موضوعی که بسیار مهم است که اینم تاکید پیشوای ملت محترم امام علی رحمه بود درباره احترام کردن خط فارسی خط نیاوران
1: این مسئله هم شد
0: و محترم رحمت الله گفتن که خوشبختانه همین چیز در کمیته ما در مد اول میستد با معنی که ریشه زبان مادری ماست خط فارسی ریشه زبان مادری ماست و اون گنجینه که ما تا امروز داشتیم ماست به شرافت خط فارسی زنده ماند از این رو در کمیته ما در این موضوع بعد تاکید سرور دلال محترم امام علی رحمان ما به این موضوع دیگرگونه تر توجه کردیم و باید زیایان ما در همین باب در پهلوی ما باشند که ما به معنای پره همین خط به قدر همین خط برسیدیم یعنی برای این موضوع هم شد بعد در باب اصطلاح نگاری مثلا کلمه هایی که در به زبان تاجیکی وای مرادف آنها در زبان روسی و مرادف روسی آنها در زبان تاجیکی متاسفانه بعضی اصطلاحاتی هست که ما امروز مثلا یک تا معادلی همگون نداریم برای مثال در ترجمه یک پیشنهاد پیشوای ملت بود و در بابت یک منطقه یک راه من یک منطقه یک راه همین کلمه منطقه گرفتن کمربند ترجمه کردن
1: منطقه
0: کمربند نمیشه منطقه است.
1: کمربند از میان بستنی
0: بله اینا همه پایس روسیه کلمه پایس روسیه گرفتم کمربند تقسیم کردم که نادرست است انا به این معنا پای است، این به معنی منطقه است، به معنی کمربند نیست.

0: ба ҳамин баъзе чизое ҳаст ки масалан мутаассифона мухталиф аст ба хотири ҳамгун кардан ҳамин чиз
1: ин бояд таҳту лафзи тарҷума накард
0: нако бале решаи забон
1: маънаван
0: маънаван бояд тарҷума кунанд ва дар асоси грамматикаи забони тоҷикӣ бояд ин чиз сурат бигирад ин дар ин боб сухан шуд баъд вобаста ба ҳама чиз як нуктаи бисёр муҳим аст ки ба нӯҳ нафар онҳое ки дар вай манами қонуни забони модарӣ ёки забони давлатиро вайрон мекунанд нӯҳ нафар ҷарима андохта ва аз онҳо ба миқдори 9000 сомонӣ ҷарима ба манфиати давлат рӯёнда шудааст ҳамин корои
1: ино дар
0: навиштани номи масалан дӯкону мағозаю масаланҳамн қоидаҳои имло масалан бегона ба забони бегона навистаги ба ин маъно яъне ки дар бобати ҳамчун забони давлатӣ эҳтиром кардани забони модарӣ мо бояд ҳамаи мас на танҳо кормандони кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳама ҳар як тоҷик ҳар як зиёӣ шоир нависанда рӯзноманигор олим омӯзгор ҳама бояд масъул бошад бисёр як мавзӯе ки бояд ҳамаи мо ҳар рӯз биандешем чунки ин миллати моро давлати моро бо ҳамин забони тоҷикӣ мешиносад
1: саломат бошам боз ягон мавзӯи дигар буд
0: омехта баъд дар бораи корҳои анҷом додашо масалан курушномаро аз
1: хатикорҳое ки
0: мекунаонҷоанҷоммуҳими
1: мавзӯъҳои алоҳидае ки гуфтан ҳаминам ман хостам ки баррасӣ кунем ман ташаккур мекунам
0: устод
1: барои як маълумоти хеле хуб ва донишмандона нишасти матбуотии кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шунавандаҳои гиромӣ чӣ гуна ки гуфтем азбаски имрӯзҳо нишастҳои матбуотӣ хеле зиёд буданд вагарна мо мехостем бо устод хеле зиёд суҳбат кунем вале азбаски нишастҳо хеле зиёданд ба ҳамин хотир мегузарем ба нишасти дигар ва ташаккур мекунем аз устод убайдуллои акрам суҳ ва мегузарем ба нишасти дигар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон яке аз нишастҳои хеле муҳим ва нишасте аст ки шунавандаҳои гиромӣ ҳамеша ин нишаст баҳсбарангез будааст чунки масъалаи илм аст масъалаи таълим аст тарбия аст ва ҳамеша мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегирад марҳамат абдурофе шарифзода дар ҳамин маврид чиҳо гуфтанд мар
2: нахуст дуруд бар шунавандагони гиромӣ ва ҳамкорони азиз имрӯз мо дар нишасти матбуотии вазорати маориф ва илм қарор доштем ва масоили гуногун дар ин нишаст таъкид гардид аз ҷумла чуноне ки шумо гуфтед нишасти вазорати маориф ҳамеша баҳсбарангез мешавад ва суолҳое ки доғи рӯз ҳастанд аз тарафи рӯзноманигорон дода мешавад дар самти омӯзиш ва илм масъалаҳои гуногун буданд ки баррасӣ шуданд аз ҷумла масъалае ки баррасӣ шуд ин савол дода шуд аз тарафи рӯзноманигорон ин латукоби омӯзгор дар ноҳияи нуробод
1: масъалабаррасшубале
2: хеле васеъ баррасӣ шуд дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ инъикоси густардае дошт ва худи вазири маориф ва илм ва ҳамчунин муовинони ӯ ба ин масъала рӯшанӣ андохтанд ки ҳатто он омӯзгор аз сабабе ки ҳам ҷабр дида буд ҳам ӯ ба суд кашида шуд ин масъаларо рӯшанӣ андохтанд ки айб дар ҳар ду тараф аст гуфтанд ҳам аз ҷониби хонанда аст ҳам аз ҷониби омӯзгор ва инчунин кормандони вазорати маориф гурӯҳи корӣ ташкил шудааст аз ҳоли омӯзгор бохабар шуданд ҳатто кӯмаки молӣ низ расонидаанд
1: набад воқеият чӣ будааст ҳоло ӯ омӯзгор худаша ҷабри дида гуфт вале дар асл вақти мақомот ина тафтиш карданд худаша ҷарима карданд
2: бале инҷо як нозукӣ аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамеша дар ҳамин мавзӯъ баҳс яктарафа буд ҳолон ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул шудааст унҷо тамоми бандҳош ҳаст лекин инҷо ман ки аз ин ҳодиса шоҳид набудам вазири маориф гуфт ки омӯзгор калимаҳои таҳқиромез нисбати хонанда истифода бурдааст аз ҳамин ҷиҳат шояд зарари ҷисмонӣ ҳам расонида бошад аммо асосан ҳамон лафзи таҳқиромез аст ки нисбати ӯ ҷазо пешбинӣ шудааст масъалаи асосӣ ҳамин аст ва масъалаи дигаре ки баррасӣ шуд ин масъалаи роҳпаймоӣ бахшида ба 35 солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон به اصطلاح مرشرفکا که این نیست در این مسئله نیست سوال بود و مسئولان وزارت معارف اظهار داشتن که اشتراک کنندگان این راه پیمایی که اکثرا دانشجویان مکاتب عالی کشور هستند آنها با خوراک و آب و دیگر چیزها که در این هوای گرم هست تامین هستند و این چنین ماهانه برای آنها همچون ادرار پولی یا استیپندیا با مبلغ 1000 سومانی تعیین شده است.
1: برای هر یک
2: دانشجو از طرف همون مؤسسه که تحصیل میکنه. و مسئله دیگری که در نشست بررسی شد این آموزش خط فارسی بود که شخصا من خودم سوال دادم و چون که شاید هستیم این دستور رئیس جمهور است که با آموزش خط فارسی در کشور توجه خاص ظاهر کرده و وزیر معارف رحیم سعیدزاده اظهار داشت که یک گروه کاری تشکیل شده است که مسئله تقویت آموزش این خط را به عهده دارد و در حال حاضر باشد در صنف های 7 تا 8 به مدتی در یک هفته 2 ساعت
1: این خط این خیلی کم است
2: بله تدریس می شود و در آینده نیت دارند که ساعت های این فن گویم در مکاتب میانه و همچنین حالا من از یک جای فهمیدم که حتی نیت دارن که در مکاتب عالی نیست
1: راه اندازی کنن
2: بله
1: اکنون سطحی شاید بلندترش راه اندازی
2: بله، میکنن
1: و بیا در همین جا من از بختور چیزی پرسم بیاید بعد از بخش خبری میبینم که اشاره کارگردانم هست که بخش خبری نزدیک شده است بیاید بخش خبری بعد از اون با هم میشویم
3: سلام شنوندگان گرامی برنامه اخباری این ساعت را از رادیو تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم در استودیا اولفتا شریفوف در پای عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف امروز 2074 نفر از مؤسسه های اصلاحی و نگهداری و سکونتی ولایت سغد به آزادی برآمدند گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان مستانه محید لوزوده میشنویم
4: اف نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشر دوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های عائلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیراز ظریفوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
5: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم منندگی خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چنین قانون افرا تطبیق کردند. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگوشکایی وطن عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
4: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مورد عمل قرار گرفته به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد در ولایت سغد نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته امروز از مؤسسه اصلاحی 3/5 سرریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
6: این یک اقدام نیست امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطی همین محبوسان را آزاد کرده هزار رحمت شکر
4: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3/3 نیز 506 نفر از توقیفگاه تفتیشاتی 9/2 60 نفر از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9/5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود
7: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری های پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری ها کردم نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخ سلامت با پیش پدر مدر وطن خدمت خیلی چونان رسوند
4: قانون اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوق تطبیق گردیده، آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
8: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
4: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساساتی گرمی انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاح خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالم جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز با آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
9: فرزند من 3 سال در این مؤسسه باید که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش مون آزاد میشود و در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. خیلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه جا هستن اویله هاشون خرسند میشن. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
4: قانون عفی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانون عفو به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو، در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت بار دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون اف همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها اویله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستانه محیدی لازاده، ولایت سوخت، رادیوی تاجیکستان.
3: انجام برنامه اخباری این ساعت.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: و بعضی از سوال هایی که اینجا از جانب شنونده شده است و کدام روزه وابسته به بعضی اکادمی علم های کشاورزی هم یک جا برگزار شده؟
1: نه اونجا تنها
0: وزارت
1: کشاورزی بود
0: کشاورزی؟
1: اونجا اکادمی ها شاید یک نشستی شاید نمیدونم جداگانه باشد اونجا تن اساسا
0: خب بیاید برحال مسئله بایتوری هم به همونو دخل دارد بیشتر چند پیشتر برای حیوانات بیماری اومده بود بیماری بروسیلوز بود نمیدونم همین که بیماری اومده بود و همین طور یک صحبتی هم داشتیم با بایتوران و اونا گفتن که خیر همین وزارت کشاورزی و اکادمی علم های کشاورزی خب همون اصلا در همون متخصصان چیکار میکنن که اینا وکسین های وابسته به همین معین نمیکنن هر دفع بیماری دیگر می شود و وابسته به بیماری باید واکسینه ها باشد اما همین چیز نمی شود من همون مجبور هستیم امگذرانی باید پیشتر باشد مثلا ده ها نوعی امی بیماری است ولی ما نمی دانیم که چگونه نوع بعدا همون طبق همون توصیه که پیشتر شده همون کار انجام میکنیم در حالی که باید نو به نو اینا کارها صورت گرفته باید باشه در میورد این چیز نیست یا بیماری هایی که در خوب امین محصولاتی که شوارزی میبیاد در زمین ها ولی ما نمیفهمیم میگه این قدر داری استفاده میکند فایده نمیکند انا اینجا باید وزارت که شوارزی کار کند که باید برزیدی همین ویروس برزیدی همین حشرات چگونه باید استفاده شد مجبور میشه از هر چیزی که از چین آورده شده است نه استفاده میکنیم هر چیزی که از مثلا کشورهای خارجی دوره ها می آید همون فراوان استفاده میکنن در حالی که باید اینا کار کنن در این مسئله و آموزن که برزید همین گنا و همین مورد چی سوال ها بود آیا بود نبود نمیدونم
1: خب در نشست خبری من در ابتدا یک چیزی بسیار مهم میخوام ذکر بکنم یعنی در همین نشست در هر نشست خبری به اصطلاح هم پرس ریلیز هست یعنی همون
0: ورقه
1: مطبوعاتی که هست همون ورقه مطبوعاتی پیش از آغاز نشست به هر یک خبرنگاری که همونجا حضور دارد
0: داده
1: می شود و ارائه می شود و اون چیز را دریافت میکنند و حتی بسیاری از وزارتخانه ها از جمله همین وزارت کشاورزی هم در تارنمایشان یعنی در اون سامانه شان همون را نشر کرده بودند ولی با وجود همین معاون اول وزیر تو از اول تا آخر همون ویرو همون متن خواندن قرائت کردن که یک حدود چند دقیقه حدود 15 یا 20 دقیقه با فکرم این فرایند طول کشید این روان طول کشید یعنی یک این روان نیست این تنها یک زمانه که یعنی به قول بگیم وقت رو گرفتند که فکر میکنم این یکی از و گفتند البته که ترتیب نشست های خبری رو هم گفتند که همین چیز نباشد بهتر از پیشنهاد های هم زیاد صورت گرفتند و این بود و باز از سوال هایی که شدند بیشتر سوال هایی بودند که مربوط به آبیاری زمین مربوط به ثبت نام خواجگی ها که مشکلات در زمینه حجت گذاری و کارگزاری صورت گرفته است و تا آنجا که من مشاهده کردم در این نشست خبری در رابطه به این بیماری ها هیچ اصول نظری اصلی مسئولان وزارت صورت نگرفت هرچند آنجا رئیس دانشگاه کشاورزی دانشگاه اگراری رهبران نهادهای دیگر و سرداران ریاست های این همین وزارت خانه اونجا حضور داشتند ولی چون پرسش ها اون سوالاتی که مطرح شدند ربط نداشتند به این موضوع و خود من که کمتر در سمت کشاورزی یعنی توجه داشتم و اون وای کردم ولی در نشست همین موضوع بیشتر بررسی شدند و اون موضوع هایی که بیشتر گفتند در رابطه باز به رقم کنونی سایه کشاورزی بود که در همکاری با بانک جهانی این صورت گرفته است یعنی اون کشاورزی هوشمند که یکی از نظام های مدرن در زمینه کشاورزی در جهان بوده است و از آن با اصطلاح سمارت اگریکالچر یعنی همون کشاورزی هوشمند هست یاد می شوند و استفاده هوش مصنوعی یا همون ذهن سونی هم در این زمینه یکی از بخش های همین کشاورزی هوشمند خواهد بود در این زمینه هم بیشتر اشاره شد و یعنی همون نوآوری ها یا پیشرفت ها و عنوان نوآوری های همین سوهایات شد در
0: سلامت باشم و بسته به چند حاصل گرفتن این سرور دولت چند مراتبه همین نمو گفته بودن در صحبتشون که باید از زمین سمرانگی استفاده شود چند حاصل شود ولی من نمیدونم همین چیز گفته می شود ولی در همه جا همین چیز دیدن نمیشه چند حاصل گیری.

0: کم. در کشورهای دیگر میبینیم که حتی صادراتشون خیلی زیاد است. ولی در ما همین چیز به طور ضروری نیست. حالا گفته صادرات اصلا تخم و مرغ و نمیدونم
1: محصولات
0: پالیزی این چیزا گفته شد. ولی به طور زیکی باید باشد. میدونید که یک اسرائیل محصولاتش تو به روسیه تو به کجاها می اومد مثلا حالا که نمیدونم یا در یک منطقه خیلی کوچک محصولاتشون اینقدر صادرات میشد میشود حالا هم در بعضی از کشورها هست ولی در ما همین به طور ضروری راه اندازی نمیشود خب اصلا همین علمای وزارت کشاورزی در همین مورد چیکارها را انجام میدن اصلا درباره همین محصولات خوب گرفتن چی میگن حاصل خوب گرفتن محصولات کشاورزی چی گفته شد سوال خود داده شد
1: خب در رابطه با اون محصولاتی که شما با اون ارائه کردین ما در ابتدا باید بسیار این نکته را بسیار خوب بدانیم و با اون اشاره بکنیم به نظر من با دیدگاه من چون تاجیکستان در تاجیکستان کشاورزی یکی از شغل‌های مهم است در کشور ما می‌دونیم که 70 درصد تقریبا 70 درصد اهالی تاجیکستان در روستاها و یا در همون دیه‌ها زندگی می‌کنند و البته ما می‌دونیم که از سال 1995 تا به امروز زمین‌ها تقسیم می‌شوند و هستند ولی اونجا باز گفته شد که مشکلات جای داشته است در زمینه پیشتر هم گفتم کارگزاری و حجت‌گذاری زمین‌ها و اون در واقع نه تنها خود زمین ها خواجگی های دهقانی یعنی کمبود حجت ها و البته نورسایی در این زمینه ها بوده است و البته درباره اون حاصل هم گفتند که حاصل خوب هم به دست آمده ولی به طور اونچی مشاهده می شود در فضای کشاورزی تاجیکستان و اونچی از سوی مسئولان این وزارت خانه گفته شد چندان به طور نظررس نبوده اون
0: بعدا نظارت بزرگ کشاورزی من بینید که حالا بینید همین باید علم های وزارت همین چیزی هم شد در سر دهقان زدن میگنن دهقان همین سال پیاز زیاد کش کردن این تا فکر نمیکنم میگه همین زیاد کش کردن و خاطر یک سامان شد 50 درم شد آخر دهقان وظیفش کار کردن در زمین است او شما عالما و مسئولین وظیفتان آموزش بازار تنظیم بازار شما هستید مثلا بعدا توصیه میدید که نه این سال باید همین قدر گکتر پیاز کاریده شود این قدر گکتر کارتوشکا کاریده شود تا اونی که شما هم فایده بینید و بازار معتدل باشد نمیدید که همین که میگن کارتوشکا مثلا 1 میلیون تن شد یا از اون بیشتر کمتر شد میبینید بعد از 3-4 ماه کارتوشکا تمام شده است از خارج کشور باز وارد میشود او چی باید کرد که مثلا کارتوشکا که حاصل معین گیرن و تمام سال ما مشکل نداشته باشیم یا همین طور پیاز هم همین طور یا محصولات دیگر هم خب
1: خب در این زمینه من به این باور بیشتر رسیدم که شما گفتید نظارت بسیار باید جدی باشد یک نوع پذیرفتن مسئولیت از سوی هم مسئولان بخش کشاورزی کشور یعنی همون وزارت و پذیرفتن مسئولیت از سوی همون دانشمندان و علمانی که میگویند چی در اکادمی کشاورزی هستند چی در دانشگاه اگراری هستند و باز چی در نهادهای دیگر هستند برای مثال ما میدونیم که مثال سروزیر کشور فارغ التحصیل همین دانشگاه دانشگاه اگراری است و یا مسئولان دیگری که هستند در اونجا فارغ التحصیل شدند و کسان دیگر هم بودند که در خواجگی دهقانی بسیار مسئول چی هستند یعنی همین یک نوع پذیرفتن مسئولیت که نظارت بیشتر بشود باید این چیز فکر میکنم باشد و البته وظیفه هر یک وزارتخانه وظیفه هر یک نهاد دولتی البته نظارت در بالای همون سوای خودشان
0: یعنی
1: است
0: یعنی در همین مورد صحبت
1: بله و وزارت کشاورزی هم در این زمینه البته مستثنا نیست و اونها هم باید هرچی نظارت و اون چیزی که میشد بیشتر بکنند ما برای مثال میبینیم که حتی از زمین هایی که ما گفتیم که یک مثال یک خانه رو در نشستی در ساختمان بود گفتیم یک خانه رو بس دو سه کس می فروشند ما در روستاها مشاهده میکنیم که یک زمین رو با دو سه کس می فروشند یا حداقل به نام دو سه کس یا بعد چند یک چالش و یک جنجال های هم در این زمینه بین اون کشاورزان یا دهقان وجود می آید و این مشکلات домангири тамоми масъулон хоҳад.
0: Саломат бошанд, дуруст аст. Ва агар ҳоло деҳқонон ё олимон бо олимони вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ якҷо бо кумитаи ҳифзи муҳити зист кор кунанд ва агенти обу ҳавошиносӣ, вобаста ба боду ҳаво имсол чигина хоҳад буд ё дар кадом минтақа чигина хоҳад буд, ва ҳамина пешгӯӣ кунад. ҳоло бинед ки ҳамин кишоварз ки мекорад, паго як селоӣ меояд, ҳамин тавр мебинед ки шуста бурдааст маҳсулоти дастранҷи деҳқона, ё ҳамин тавр бо танзими бозор гуфтем ё
1: чизҳои дигар. бисёр кӯтоҳ мехоҳам як чиза бигӯм ки
0: бахши хабарӣ мешавад наздик аст. баъд аз бахши хабарӣ хеле кӯтоҳ ба ҳамин суолотон посух гӯед ва баъдан ба нишасти дигар мегузем, вазорати энергетика ва захираҳои об. ва бахши хабари хеле наздик аст, як бахши хабари кӯтоҳ аст.
2: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ахбори ин соатро аз радио тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. дар студия Улуфтан Шарипова. дар пайи амали гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф имрӯз 274 нафар аз муассисаҳои ислоҳию нигаҳдорӣ ва сукунатии вилояти суғд ба озодӣ баромаданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода мешунавем.
3: аф на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки рамзи меҳрубонӣ, бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад. ҳадафи асосии қабули ин қонун татбиқи сиёсати башардӯстона, таҳкими арзишҳои дӯстӣ, мусоидат ба ислоҳи маҳкумшудагон, таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад. шеҳроз зарипов қатори садҳо нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид.
4: аз фурсати муносиб истифода бурда, шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни афро татбиқ карданд. ҳамаи одамизод хатокор аст ва беҳтарин инсон ҳамон аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст. мо афшудагон ваъда медиҳем ки баромада баҳли гулгулшукҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем.
3: бояд ёдовар гардид ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди амал қарор гирифта, ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард. дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта, имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 891 нафар маҳкум шуда, аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд. ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шудааст. сокини ноҳияи Айни Шоҳназар Холиқов иброз намуд ки
5: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی در همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان را ازاد کرسوده. هزار رحمت شکر.
3: тибқи маълумоти масъулон аз муассисаи ислоҳии 3-3 низ 506 нафар, аз тавқифгоҳи тафтишоти 0-26 нафар, аз муассисаи нигаҳдории маҳкумшудагони 0-5 шаҳри истаравшан 28 нафар ва аз муассисаи сукунатии шаҳри хуҷанд 589 нафар бо татбиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд. ҷонибек Абдухалилов низ аз озод гардидан ибрози қаноатмандӣ намуд.
6: мо маҳкумшудаҳо ба озодӣ муҳтоҷ доштем. ин рӯзҳоро мо беанто мунтазир будем ки чунин ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ғамхориҳо кардам. нисбати маҳкумшудаҳои гуфтанеам ки мақсад озод шавам, пас аз он ҷиноят накарда соҳсаломат ба пеши падару модар ватан хизмати хичонат расонам.
3: қонуни аф ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти суғд татбиқ гардида, онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд. Шаҳбозхон Комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид.
7: миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. мо дар маҳбас будагон имконият доданд ки имрӯз ба озодӣ баргардем.
3: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт. болидон, ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд. барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав, имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад. фарзанди Тоҳир Тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт ки
8: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод. мана 2 сол шуд, 1 соли дигараш мон озод мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. чӣ хеле ки мегӯянд, хоҳе ки озод бошӣ, ғуломи қонун бош. ҳамаи мардуме ки дар ҳамаҷа ҳастанд, оилаҳошон хурсанд мешаванд. ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
3: قانونی عفی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفو به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مجموع بیش از 18000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش‌های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله‌ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون عفو همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها اویله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستانه محیدی‌زاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
2: انجام برنامه اخباری این ساعت.
9: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, ва чанд лаҳзаи дигар бо ҳам мешавем, чун یک نشست مطبوعاتی رو بررسی میکنیم، چون برنامه خیلی زیاد شده، هرچند که امروز نشست های مطبوعاتی خیلی زیاد بود، ولی خب اینا میگذاریم به برنامه های الهیده یا همینطور در روز دوشنبه. خب مرحمت بختاور شریفی، وابسته به سؤالی که من دادم یک کمی نظرتون رو بگید و بعدا میگذاریم به نشستی دیگر.
1: بله، اون مشکلاتی که شما بدان اشاره کردید بیشتر مربوط بوده است و گفتید به اقلیم و اون هوای کشور و شرمایه ها مربوط است. مسئولان گفتند و خود معاون وزیر کشاورزی هم تاکید کرد که ما گروه کاری داریم و نمایندگان خود را داریم و سعی میکنیم در همین زمینه کارهای را انجام بدهیم که بتوانیم با همین تغییر اقلیم و مشکلاتی که آب و هوا هست، برای مثال سرما میزنه همون درخت ها را، همون حاصل همون زمینه، با همین چالش با همین وای بتوانیم یک به قبل مبارزه ببریم و بتوانیم مشکلات را در این زمینه برطرف بکنیم و همین چیز رو گفتند در این
0: نشست. سلامت باشم. وزارت انرژیتیک و ذخیره های آب یکی از نشست های بود که خبرها در شبکه های در وسایل اخبار عامه از این نشست خیلی بیشتر نشر شد. مرحمت، کدام مسئله های مهم؟
1: یکی از موضوع های مهمی که در این زمینه در این نشست وزارت انرژی و منابع آب بررسی شد، گفته شد که البته در این باره گفته شد که
0: نرخی صادراتی مثلا
1: انرژیتیکا، بله اون درباره صادرات هم گفته شد و گفته شد که بیشتر به کشورهای افغانستان و ازبکستان که کشورهای نزدیک هستند و کشورهای البته هم جوار هستند با تاجیکستان، اینها صادرات صورت گرفته است، از جمله من به حجم 702 میلیون کیلووات ساعت به افغانستان و 338 میلیون کیلووات به کشور ازبکستان هم این چیز صورت گرفته است. و البته دلیل جمعه وزیر انرژی خودش هم تاکید کرد در رابطه با مسائل دیگر، از جمله البته ما میدونیم که واردات محصولات نفتی از روسیه به کشورهای دیگر با محدودیت های همراه بوده است و البته این گزارش هایی که در رسانه ها خوندیم در این باره، و گفته شد که در این زمینه یعنی واردات محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان مشکلات وجود ندارد و البته همکاری کشور تاجیکستان و همکاری در این زمینه یعنی با روسیه در جریان است و اون مواد سوخت محصولات نفتی دیگری که از روسیه وارد می شوند بیشتر این روند ادامه دارد و بجز این همکاری ها با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، عراق و کشورهای دیگر دور و نزدیک همکاری هم در این زمینه روهندازی شده است. و پیشتر گزارش های حاکی بود، گزارش های مطرح شده بود که تا ماه نویبر امسال مقامات روسیه содироти аз ҳудуди қаламрави худшон содироти ҳамин ҳавопаймо нафти сафеди ҳавопаймора маҳдуд кардан. ва албатта ин идеаҳо матваш на вале гуфта шуд ки албатта мо ҳамкориро бо русия ки гуфта мешавад шарики роҳбурдии тоҷикистон аст идома медиҳем. ва албатта он иттилооте ки мо дар даст дорем ва медонем ки 84% маҳсулоти аун фаровардаҳои нафтие ки аз тоҷикистон ворид мешаванд аз русия ҳастанд бо кишварҳои дигар ҳам ки номашонро пештар ишора кардем ба он бештар тааллуқ мегирад. ва албатта мавзуоти дигар ҳам дар ин нишаст буданд ва содироти он барқ ки гуфта шудааст ва онҷо гуфта шуд ки дар ин нишаст албатта мо содиротро як нав метавонем кам кардаем ва камтар бикунем ба хотире ки мо дар
0: талабо
1: дар дохил бештар аст ва мо бештар бояд мардуми худамонро яъне мардуми тоҷикистонро мо бештар бо ин барқ битавонем таъмин бикунем. ва албатта гуфта шуд ки боз он корҳое ки дар нерӯгоҳҳо ҳаст ва албатта он обҳояшон боз дар фасли гармо бештар мешавад, бахусус дар қисмати шимоли кишвар ки нерӯгоҳи қайроқум аст ва нерӯгоҳи роғун ки нерӯгоҳи нора ки дар ҷануби кишвар воқеъ аст ва инҳо нерӯгоҳҳое ҳастанд ки солҳо барои мардуми тоҷикистон манбаи барқ буданд ва таъминкунандаи аслии барқ ҳастанд. медонем ки бештар пеш аз 80% барқи тоҷикистон аз
0: манбаҳои обӣ аст,
1: вале аз норак аст ва манбаи обӣ аст ва ҳатто 90% бештар аз он обӣ аст. ва ин мавзӯ ҳам ба ин мавзӯ ҳам ишора шуд. ва албатта мо яке аз мушкилоте ки дар шаҳри Душанбе бахусус мебинем дар пойтахти кишвар ба ин мушкилот ишора шуд дар ин нишаст ки бояд ин чӣ мушкили буд. ин мушкил ҳамин буд ки қатъи барқи сокинон ва дар робита ба он ки дар робита ба ин ки ҳамон ҳисобкунакҳои билингие ки ба тозагӣ шуданд ҳамонҳо дуруст кор накарданд. ва ҳатто мушкилоте ин бахусус дар ноҳияи Сино будааст ва шабакаҳои тақсимоти барқи Сино албатта фаъолияташон як нав ба чолиш кашида шуд ки инҳо яъне ин ниҳод натавониста ки дар ин замина мушкилотро ба ҳадди кофӣ бартараф кунад. ва гуфта шуд ки намояндагони онҳо ба истилоҳ маркази тамоси колсентер ки доранд ба зангҳои сокинон посух намедиҳанд. ба вежа дар маҳаллаи Зарафшон ва Зарнисол ки аз ноҳияи Сино ҳастанд ин мушкилот дар онҷоҳо бештар будааст. ва албатта мардум маҷбур мешаванд ки ба бинои онҷо бараванд ва ин мушкилоташонро бартараф бикунанд, дар ҳоле ки мо бештар ҳарф аз он мезанем ки бештар воситаҳои електронӣ дар
0: пулашам медиҳанд, вале система кор намекунад ва барқаноро хомӯш мекунад.
1: бале, вале ва ҳатто он маблағе ки он пуле ки бояд пардохт мешавад барои ҳаққи истифодаи барқ اون پول ها یعنی دیرتر منتقل میشن دیرتر انتقال میشن به حساب او رسمی اون شبکه ها و به همین دلیل یک مشکلات در زمینه البته ضعیف بودن اینترنت یکی از این مشکلات گفته میشه. و من خودم یک زمان همین مشکلات را دیده بودم و با مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه سینا صحبت داشتم.
0: اینا چی گفتن در پاسخ و
1: نه این تنها یک پیشنهاد بود و در پاسخ گفتند که ما این کمودیو را سعی میکنیم برطرف بکنیم و حتی اون برخی به گفته اونها برخی کارمندان هم از کار اخراج شدند به گفته اونها و از همون در ناحیه سینو مسئولانی که هستند و گفتند که ما فعالیت اونها را به تنظیم داریم. و البته ما میدونیم که در تاجیکستان یعنی حکومت الکترونی و اون گپ و گفتی
0: که درست است. این باید اوسته اوسته با سیستم بلینگی گذاریم. خب حالا در وابسته با تلفات برق چی گفتن؟ همین که اینا راه اندازی کرده شدن تلفات کم شده است یا نشده است در این 6 ماه اخیر؟
1: خوب
0: در این مورد نپرسیدن
1: تا اونجا که ما مشاهده کردیم در نشست در این باره نپرسیدن و باز موضوع های دیگر هم البته بودن.
0: حالا بیاد یک موضوع دیگر رو پرسم. حالا که گفتن که برق و نیروگاه های یاد آوردن در همین سال دیگر هم محدودیت من برداشته میشه دست یا نه از روی پیشبینی های مسئولین در همین سال شد یا نشد؟
1: نه بیش نه بیشتر درباره نیروگاه‌ها و اون صادرات برق و اون در زمینه این مشکلاتی که صورت گرفته است با این موضوع اشاره شد. با اطلاعاتی که منتشر کردن باز گفتند که یکی از موضوع‌های مهم که بیشتر به اون توجه میشته است اون لایحه منطقه‌ای خط انتقال برق کاسا هزار بوده است که به اون هم توجه بیشتر میشود و در اون ورقه لوتی هم به ما این چیز را پیشنهاد کردند و گفتند که ما در این زمینه البته کارهای را میتوانیم انجام بدهیم. ولی در اون باره که محدودیت ها البته برطرف میشوند یا نه البته این بیشتر اون در سال 2027 کده شده بود که
0: بله بله آخر زمستان سال 2026 و 2027 است بله. همه خاطر گفته استودم و
1: ولی اون چیزی مشخصه گفته نشده در بله. این باره هم
0: شنونده های گرامی حالا در روز دوشنبه باز نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک هم است شاید که به بعضی سوال ها در نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک با جمعیت سهامی کشاده شبکه های برق و تقسیمات برق در این مورد بگیم. خوب حالا امین بعد از آنی که تغییرات وارد شد به کدکس ماموری و کدکس جنایی و جزا به خاطر تقلب در استفاده برق یا غیر قانونی استفاده کردن آن دزدیدن برق خوب امسال چی نشده است در همین 6 ماه خیلی کوتاه پاسخ بگی در این مورد.
1: خوب امسال البته این نکته های البته هرچند نشست از یک ساعت بیشتر در امکان نشست خبری این نهاد ولی بعضی اون نکته های کلیدی که بودند یا اون پرسش های صورت نگرفتند و اون پرسش ها نبودند سوی خبرنگاران و یا خود مسئولان هم چندان سعی نکردند که به این پرسش ها پاسخ بدهند. ولی این به نظر می رسد که این مشکلات یک نوع برطرف شده و اون اخباری که ما هر مطالعه میکنیم میبینیم که
0: برق تولید برق از سوی در این 6 ماه در تولید برق از سوی همون پنل های افتابی چخیر شده زیاد شده است چی یا نه چون که امتیاز ها داده شد فکر میکنم.
1: بله در این زمینه خودی وزیر هم از خودی وزیر پرسیش صورت گرفت وزیر انرژی و اونجا گفتند که ما در این زمینه کار میکنیم و این یکی از اون وسیله های مؤثر است یکی از وسیله مؤثر دسترسی به برق است و البته گفته شد که واردات اون تجهیزات از خارج هم بیشتر شده و اون تنها در امتیاز ها به این حال شده و نه تنها اون در حدود شهر دوشنبه را فرار میگیرد بلکه فراتر از اون به خصوص در ناحیه حصار و ناحیه های دیگر اطراف دوشنبه و شهرهای دیگر هم این نوع تجهیزات این نوع همین پنل های افتابی هم مورد استفاده و کاربرد ساکنان قرار گرفته است و اون البته باز امیدواری های هم در این زمینه بوده که این وسیله های نو و مدرن و موثر بتوانند مشکلات ساکنان رو برطرف بکنند.
0: سلامت باشند. تشکر میکنم مرچند من اینجا دیده استودم که بختاور خیلی زیاد در نزدش نویشتجات دارد که میخواد در اون مورد هم صحبت کند ولی از بس که وقتی ما کم است به همین خاطر من یک پوزیشن میخوام از بختاور چون که خیلی زیاد صحبت کردیم و اینجا چند نشست مطبوعاتی دیگر بود که ماند نشست مطبوعاتی که من در بالا ذکر کردم در اینجا باید ما صحبت میکردیم این نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو اینچنین تاجیک فیلم بود که ما در این مورد صحبت نکردیم کمیته دین تنظیم انان و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود که ما در این مورد صحبت نکردیم تا گفتیم که در برنامه های علاهیده شبکه های ما و مخصوصا در شبکه فرهنگ و رادیو تاجیکستان اینها بررسی خواهند شد در برنامه های علاهیده در بخش های خبری گزارش ها پخش می شود و ما امکان فایده کنیم در روز دوشنبه بعضی از نشست ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در روز دوشنبه باز چند نشست مطبوعاتی برگزار می شود شنونده های گرامی روز 13 می شود کمیته خواجگی منزلی و کمونالی اگنتی نظارت مواد نشئه آور اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودا دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی میانه و ابتدایی و میانه کسبی اگنتی نظارت دولت انرژتیکی که به وزارت انرژتیکی و ذخیره های آب هم бештар талу дора ва ҷамъияти саҳоми кушодаи барқи тоҷик, шабакаҳои интиқоли барқ ва инчунин ҷамъияти саҳоми кушодаи бар тақсимоти барқ ҳам нишасти мадагодишон баргузор мешавад. Дар ҳамин ҷо барномаи фурсати баёнро хотима мебахшем. Дар баробари ҳамкорон ки дар инҷо суҳбат кардам, инчунин коргардони барнома, чун ҳар вақта Зубайдуллои ҷон Муҳаммад буданд. Хайр, то барномаҳои дигар.

سفر محمد ایوبی قصیده او دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما بافته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است عالم تن و دریا دل و انگاره آبیم زنجیره امواج با پای موچه آزاد دل باخته دختر ایاره آبی ما برق نگاه مزمین دیده آبی است سوی فلک سوخته نظاره آبی هر قطره دریای روان است مقدس ما سجدگر معبد سیاره آبی

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است، ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگر روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: интихоб кардаем. Унвон дорад курсии холӣ ва ин ҳам қабл аз оғози барнома чанд рӯз қаблам зиёд хоҳиш карданд ба унвони барномаи мо шунавандаҳои азиз мо ки бигзоринд бахш пешниҳод гардад ва бахши дигар унвон дорад интихоби шумо ва ҳамзамон истеъдод инчунин садое ки гум шудааст ва ҳамзамон бахши ташаккур ҳам пешниҳод хоҳад гардид дар доираи имконият ва фурсатро мо албатта ба инобат мегирем. Хуб, дар бахши курсии холӣ шунавандаи арҷуманд биёед қаблан рақамҳоро ёдрас мешавем. Онҳое ки мехоҳанд зиёд дар бахшҳои барномаи мо ишро кунанд 2760
1: 2760
0: 20. Бале, ин рақамҳои студияи мо аст ва ҷониби Кидбек имкон доранд ки зангҳои телефонии шуморо пайваст кунанд ва дар бахшҳои барномаи мо имкони иштирок карданро пайдо кунед. خود دوستان ارجمند در بخش کرسی خالی چون گفتیم رمزی است و کی رو میخواهید این شام در این کرسی خالی ببینید روبروی خود و هر سوال و هر درخواست و هر پیشنهاد و هر ناگفته و هر دلریزه و محبت نامه خود را برایش ایراه بیتارید که چون فرصت است برای شما و قبلا ما مطلبانو را البته طریق تلفنی در این کرسی حضورشان را تامین کردیم و اون نفر بسیار هم صحبت صمیمی داشتند با شنونده های عزیز ما و خواهش هم گردیده بود از جانب اونا که بگذار در این بخش همین آوازخوان محبوب کشور دعوت گردند و البته با عذر و معذرت زیاد که گفتند بیمار هستند نتوانستند حضوراً با ما اشتراک کنند در استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان ولی تلفنی بسیار هم صحبت گوارا و بسیار هم صحبت شیرین و بسیار هم صحبت خاطرمان بود که از اون صحبت میتوان جهان معنی برداشت کرد. گاه اونجا شادی بود، گاه از لحظه های البته شیب و فراز زندگی قصه گردید و شنوندای از این مانیز با ایشان دویت خواندند که دلپذیر، گوارا و خیلی خاطرمان برای ما بود در شامی که در برنامه شام بخیر تقدیم کردید. و خب دوستان ارجمند در بخش صدایی که گم شده است و کدام یک صدایی که امروز شاید کمی همون صدا رو به همون مانند میکنید و به قول دلتان گم میزند و میگوید که کاش همین لحظه ها دوباره برگردد و من بیشنوم همون صدایی که این لحظه پزمانی اون هستم. و در بخش انتخاب شما باشد دوستان ارجمند دو آوازخوان پیشنهاد میگردد و از اون میان که آوازدهی میکنید و صدای همون آوازخوان بیشتر میخواهد تنین اندازد و طریق این منبر صدا دهد تا بشنوید صدای دلنشین و صدای گوارای همون آوازخوان را که بی صبرانه انتظارش هستید و در بخش تشکر باشد و کی لایق تشکر شما گردیده از صبح تا شام البته توانستند که برای شما یک کار ارزنده و شایانه را انجام دهند نسبت شما و توانید که از این منبر بلند پرواز رادیو تاجیکستان برایشان صدها سپاس و تشکر و ممنونیت ابراز می‌دارید و در بخش دیگر دوستان ارجمند چون گفتیم استعداد باسم از استعداد والای خود میتوانید درک بدهید و این منبر برای شما است. رقم‌های ما قبلا هم اشاره کردیم دوستان ارجمند میتوانید زنگ بزنید از استعداد والای خود در این بخش درک دهید. خب از کدام بخش میخواهید شنونده ارجمند برای شما پیشنهاد نماییم تا خاطر نیک شما باسم بالیده و باسم خاطرتان شاد بگردد که بعد از چند فرصت باسم شام زیبای این میهن بهشت آسا این میهن گلزار و معطر این میهن سبز و خورم این میهنی که حالا در استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی قرار دارد زنگ بزنید و از این آبادی ها از این سرسبزی ها از این خورمی ها ببالیم از این خورمی ها بگوییم و واقعا اینم خدمت شایان فرزانه فرزندان ملت است که با افتخار با سربلندی با سعادتمندی توانستند که تاجیکستان عزیز را در فرصت کوتاه به یک مکان دلفریب به یک مکان افسانوی و به یک مکان زیبا و دلربا تبدیل دهند. اینم زحمت زیاد طلب میکند و خب دوستان ارجمند قبول میکنیم نفرت به عنوانی برنامه ما SMS پیامک ارسال کردند. ماهرو هستم درود به شما خسته نباشید فرارسی یک شام زیبای زندگی برایتان بخیر و فرخونده بود. زیاد میخواهم در بخش کرسی خالی اشتراک کنم و قبلا تماس گرفتم نمیدونم از چی مشکل است که برای میسر نشد تا در بخش کرسی خالی اشتراک کنم و لطفا از این بخش آغاز میکردید و قول نوران علا نور خواهد شد و اینجا خواستم در بخش کرسی خالی این نوبت که از مادر دور هستم از وطن دور هستم از زادگاه خود دور هستم در مهاجرت مهنتی در یک از کشورهای زیبا و افسانوی در فرانسه قرار دارم و میخواهم که مادر عزیز خود را در این کرسی ببینم روبرو در یک کلبه زیبا در یک کاشانه افسانوی و محبوب در آن کاشانه که صدای طفلکان است و البته صدای نبیره های مادر

0: که اونجا بشینیم پهلوی خود با مادر عزیزم صحبت بسیار هم دلنشین و گوارای داشته باشیم و از صحبت ایشان بهرور بگردم و دوام دو سال است که دور از وطن دور از مادر خود هستم. سپاس به شما شنونده ارجمند، یکی از شنونده های فعال ما هم هستند که تاریخ اسمس پیامک همیشه با ما هستند و ارتباط میگیرند در برنامه شام بخیر. قبول میکنید دوستان ارجمند این لحظه زنگ های تلفنی شما رو نیست جانبه که دیبک پیوست میکنند، البته رقم های ما همون است 2760 و 2760 انتظارشون رو میگذاریم. امینه بانو قبول میکنیم؟
1: الو
0: متاسفم. خب شنونده ارجمند کمی با جرأت تر باشید. امینه بانو خواستند با یک محبت با یک صمیمیت البته زنگ تلفن شما رو قبول کنند ولی نمیدونم از چه مشکل است دوباره پیوست میشن. خب انتظارشون رو میگذاریم.
2: الو
1: الو سلام علیکم.
2: سلام کامران.
0: درود و سپاس. خسته نباشید.
2: بله عجب شهر دیلارای دوشنبه خیالم زیر دنیا دوشنبه درباره آباد ها گفتید امروز ها که وطن از ما گل گل میشکند البته ما فخر میکنیم در کرسی خالی باشد خواهش می بسیار میخواستم خوب. استاد مستانبانه ارگشت باشد لیکن اما متاسفانه امروز بسیار هنرمندان در آسایشگاه ها در کورورت ها قرار دارند در این گرمی ها خواهش میکردم یک بار میهمان شود چون که خیلی زیاد شد که از صدای اون کس را نشنیدیم صحبت های اون کس را خواهش بکرم استاد مستانبانه باشد در کرسی خالی
0: سربلند باشد چی سوال شاید داشت برایشان؟ خب تشکر میگویم شنونده عظیم عثمان گفتند بگذار در این کرسی مستانه بانو ارگش رو باشند و البته بیایند در پهلوی ما یعنی منظورشان گمانم همین گونه بود که به استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان بیایند البته حضوری با شنونده عزیز ما در ارتباط باشند از حیات از فعالیت از ایجاد از روزگار از کسب و کار اون نفر البته صحبت نمایند تا توانند که البته لحظه فراغت و استراحت شنونده عزیز ما را تامین بسازند و خب دوستان ارجمند ادامه میدهیم باز هم شنونده دیگر را قبول خواهیم کرد و در این کرسی کی را دیدن میخواهید و شاید که به مانند شنونده قبلی ما که تاریخ اس ام اس پیامک به عنوان برنامه ما ارسال کرده بودند خواستند مادری خود را ببینند و مادری خود باز هم از محبت های خود بگویند از لحظه هایی که زیاد پزمانشان شدند در خارج کشور گفتند قرار دارند در یکی از کشورهای افسانوی و زیبای کشور خارج کشور معذرت نفر دیگر هستند قبول میکنیم.
1: سلام شنونده عزیز.
3: و علیکم السلام روزگارتون
1: تشکر زیاد شماتون بخیر باشه.
3: یعنی که ایشون یک بسیار شما زیبا براتون
0: سعادت من باشد. اسم شما شنونده بسیار مرجمند
3: حکم الدین یاروف هستم از نویه فیض آباد.
0: سلامت باشد. خب میشنویم شما را.
3: میخواهم که بسیار در این کرسی خوری استاد بسیار هم زیان قدر سنگلی میرزویوف
0: خب سنگلی
3: میرزویوف داشته باشد و کمی از سخنش یه حلوه برید.
0: خب چی سوال داشته شاید به صبرانه انتظار همین لحظه ها هستید که از استاد سنگلی میرزایف همین سوال را پرسید و همین درخواست را کنید تا برای شما اجرا نماید.
3: خب اگر ما با استاد عزیز اگر خدا خواهد ما رو برو شدیم اولین سوالی که ما براش پیشنهاد میکنم که علاقه بسیار هم سین سوال بجوی رسیدنه که آواز همو آوازی دوره
0: جوانی
3: 18 سالگی هست.
0: خب بله سلامت باشد. سپاس و گفتنی گمانم شنونده عزیز ما همین نکته را در نظر داشتن که سیری صدای شما جوان ماندنی صدای شما در چی است قبول میکنیم ولی نفر دیگر هستن. درود به شما.
4: سلام علیکم.
0: درود و سپاس. خسته نباشد. اسم شما
4: اومد اومدی شام بخیر باشد اکای کامرون جان.
0: سلامت باشد
4: اپای امینه بانو و اینچنین کارگردان اکای جانی بیک.
0: تشکر. خوب میشنم شما را مرحمت.
4: سلامت باشید. من اومه جون هستم از نفر. خوب
0: عرضی سپاس. اومه جون کی رو میخواستید در این کرسی ببینید در این شوم دیلارای وطن؟
4: من چون که در بولو هم قید کردم
0: خوب
4: حالا هم میگویم که شما در کرسی خالی استاد عزیز برادر عزیز من خیلی خوب احترام دارم قابل جون ظریف و دعوت کنید.
0: قابل جون ظریف
4: من بسیار منادور هستم که شما ما رو قدر میکنید و ما رو گوش میکنید با اینو بعد میگید خواهش ما رو و من میخوام که در کرسی خالی قابل جان زرید فاش ما دعوت کنیم ما سوال جواب کنیم و بسیار بسیار برادر خوب هستن بسیار سخنهای صمیمی میگویند سخنهای خوب میگویند میخوام که همین هفته های دیگه در همین در این کرسی خود همین انسان رو همین قبیلون ظریف رو دعوت کنیم برادر.
0: سلامت باشد عرض سپاس. ما خواهش شما رو به این آباد میگیریم. از همون روزهای اولی که این بخش پیشنهاد گردید ما به همه اون سرویندهایی که شنونده عزیز گفتید ما تماس گرفتیم. اونایی که امکانیت داشتن البته مطلبانو بودند اومدند. ما در برنامه ساعت فراب با نفر صحبت داشتیم. حتما به این آباد میگیریم. بیاید برنامه اطلاعاتی اخبار میشنیم و پس اون برمیگردیم.
5: سلام شنوندگان عزیز در موج برنامه اخبار. امروز در مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نشست مطبوعاتی اوید با نتیجه های فعالیت 6 ماه اول سال 2026 برگزار گردید. ضمن نشست ذکر گردید که در دوره حساباتی تاجیک فیلم استحصال فیلم های بدیعی مستند و انیماسیونی رو ادامه داده همزمان برای حفظ و رقمی کنانی میراث سینمای تاجیک کارهای نظررس رو انجام میدهد. همکارم و نظام عجیب از جریان نشست خبری این نهاد گزارش مفصل میدهد.
6: با گفته محمد سعید شاهیان، دیکتوری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، استفاده تکنولوژی های موثر از جمله امکانات های ذهنی سنی در بعضی از مرحله های آماده سازی فیلم ها، کارکرد مواد ایجادی و تحریر تکنیکی و بلند برداشتن صفت محصولات فیلم مساعدت میکند، طور نامبرده ایلاوه کرد.
7: ما خواهیم نخواهیم در آینده ضرورت پیدا میشد و هوش مصنوعی را انسان اداره میکند. من فکر میکنم که این قدم زمان است. برای همین خواهیم نخواهیم ما باید به این چیزا وارد شویم، یعنی که تکنولوژی امروز را ما و شما باید آموزیم و جهان معاصر از این استفاده میبرد.
6: در نشست همچنین از جریان آمادگی و نمایش فیلم هنری مشترک تاجیکستان و ازبکستان درخش اختران جامی و نوایی یادآور شدند. این فیلم با حیات دوستی و میراث دو شخصیت بزرگ شرق عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی بخشیده شده رمزی دوستی دو خلق همسایه ارزیابی میگردد. نواربرداری فیلم با اشتراک هنرمندان دو کشور انجام یافته انتظار میرود که آن در عرفه جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی به تماشابینان پیشکش میگردد. طور در این خصوص سفر حقدادوف رئیس اتفاق سینماگران تاجیکستان ایلاوه کرد.
8: واقعاً دو ساعت و 40 دقیقه یک فیلم آماده است، تصویر و تدوین منتج شده است. حالا کارهای صداگذاری فیلم دوام دارد. خریف هر روزه در رابطه هستیم با همکارمون در تاشکند صحبت داشتیم با تدوینگرا. ما خریف مساوی پرالیل کارمون رفته است در صداگذاریمون. همین لحظه ها همین شب و روز ما صداگذاری های صحنه های عمومی را به انجام می رسانیم.
6: با گفته محمد سعید شاهیان، دیکتوری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، فیلم هنری مشترک تاجیکستان و ازبکستان، درخش اختران جامی و نوایی دوره اول ثبت فیلم های تاریخی به حساب می رود. طور نامبرده اوید فیلم های تاریخی در نقشه بوده ایلاوه کرد.
7: و این مرحله اول گرفتن فیلم های تاریخی است چه که گفتیم بعد این آغاز می شود. من همون فیلم بربادی مروزی خیلی فیلم در باره اولی نیسینا و همچنین در باره نصرت الله مخصوم این چیزایی که گفتیم با فیلم دیگری که نقشه داریم روبیه بلخی است ما اونا کار کرده استوده.
6: در آخر کار نشست گفته شد که کینوتئاتر وطن از نو تعمیر کرده شده. پیش از روزهای استقلالیت هواداران تاریخ و تاجیک فیلم می توانند فیلم درخش اختران جامی و نوایی را در این کینوتئاتر تماشا نمایند. محمد سعید شاهیان فیلم درخش اختران جامی و نوایی را دستاورد خوب تاجیک فیلم خوانده اظهار داشت که این فیلم مذکور می تواند رابطه دوستی را بین دو کشور مستحکم تر نماید. نظام عجیب، رادیو تاجیکستان.
5: شما خبرهای این ساعت رو از رادیو تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیاهی دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

درود شنواندگانی گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامنگار جاوید مقیم. گفتار یازدهم.

همین وقت باز صدای زنگ بلند شد. لطفیه زنگ زده پزمان شدنش را اظهار می کرد. او می گفت که اگر امکان شود روز شنبه به نزدش شب خواره می آید. میلش گفته راضی شد نادیر. وقتی که نادیر به سر میز برگشت، سردار میلیسه ولایت شاکر جان هم آمده بود. آنها غذا خورده صحبت کردند. شاکر جان دوره با ولی جان کار کردنش را بیاد آورده از او اظهار مینتداری میکرد. شب استید. به خانه برده درست مهمانداری میکنم. گفت شاکر جان. متاسفانه نمیتوانم. ساعت 6 در حضور وزیر مجلس داریم. من میروم ولی نادیر جان میماند. گفت ولی جان. نه تشویش نکشید. مرا یک دوستم به خانهش دعوت کرده است. شب آنجا می روم. گفت نادیر. ما حالا کارهایمان را تمام نکرده ایم. یکان پرابلیم شود به نادیر جان کمک کنید. خواهش نمود ولی جان. البته کمک می کنیم. من به کپیتان سپارش دادم. گفت شاکر جان. حاضر شما به کجا می روید؟ من افتوکزل رفته با تاکسی به دوشنبه برمی گردم. چرا با تاکسی؟ من ماشینم را به نادیر جان مانده می روم. بوای ماشین بیشتر در کار می شود. این طور باشد به ماشین من شینید. شما را راننده من به دوشنبه برده پس می آید. این هیچ ضرورت ندارد. من خودم با ماشین راه بر می گردم. به هر حال نی نگوید. شما هر روز به نزد ما نمی آید که. ولی جان نهایت راضی شد و وقتی با نادیر خیر و خوش کردن گفت که خودش را احتیاط کند. ممکن است که قاتل او را جستجو کردنشان را داند. نادیر و سعی جان به اداره میلیسه برگشتند. نادیر از او فهمید که 3 سال باز در اینجا کار میکند و عموماً اکثر هیئت میلیسه کارمندانی نوند. تنها نوبدار میار آستانایف از میلیسه های سابقه دار اداره بوده است. او با سعی جان خیر و خوش کرده گفت که پگاه نزدش میدراید. سعی جان به کابینتش رفت و نادیر به نزد نوبتدار آستانایف آمد. رفیق میار، شنیدم که از کارمندان سابقه دار تنها شما مانده اید. به سخن آغاز کرد نادیر. بله، من 35 سال است که همینجا کار میکنم. پس به من گفته میتوانید که 10-15 سال پیش کی در اینجا مفتیش بود؟ البته رحمت شریپوف بودند، سابیروف بودند. آن کس هم گذشتند. سرگیف بودند که کوچیده به روسیه رفتند. همه گذشتند و رفتند میگوید. یگان نفر زندهش هست؟ بله، صالح جان سید مرادوف هستند. آن کس تا 5 سال پیش کار میکردند. مدیر شعبه بودند. حالا در نفقه. ادرسشان را میدانید؟ البته کوچه چلانزار خانه رقمی 9. تلفن دارند؟ من تلفنشان را نمیدانم. با کوچه چلانزار چخید رفتن ممکن؟ راهی ناحیه پختزار را میدانید؟ بله. به همان راه روید. از شهر نبرامده در طرف دست راست است این کوچه. خانهشان در سری راه. تشکر رفیق میار. گفت نادیر و از میلیسه خانه بیرون برآمد. او به ماشین نشسته آن را به کوچه چلانزار هی کرد. نادیر از روی گفته آستانایف خانه سید مرادوف را زود پیدا کرد. در حولی را برویش خود او کشاد. نادیر خود را معرفی کرده هدف آمدنش را گفت. درای در خانه صحبت میکنیم. نادیر را به حولی دعوت کرد سید مرادوف. در روی کد می نشینیم یا در خانه؟ کدامش معقول؟ شما را تشویش دادن چی لازم؟ همینجا بالای کد، در سایه تاک میشینیم. در روی کد کرپچه گسترده شده بود. نبیره موی سفید زود دسترخوان و نان و شیرینی ها آورد و یک چاینیک چای کبود نیز دم کرد. سید مرادوف به پیاله ها چای ریخته پرسید. شما چی را دانستن میخواهید؟ شما سالهای زیاد مدیر شعبه تفتیشاتی بودید. بگویید که 10 سال از این پیشتر در شهر حادثه های تجاوز دختران نابالغ و یا خودکشی کردن دختران بعد تجاوز به ناموسشان یا عموماً خودکشی کردن آنها رخ داده بود. این را یک باره گفتن مشکل. اینقدر سال گذشت. به فکرم بودن چون این حادثه ها. به هر حال ارخیب را بینید.
یگان نفر از روی این حادثه ها محکوم شده بود. این جنایت ها اصلا افشا نشده ماندند. ها بیادم یک حادثه آمد. اگر خطا نکنم آخر سال 2002 بود. جسد دخترک 15 ساله را از کانال وخش یافتیم. تشخیص ثابت کرد که کسی به ناموسش تجاوز کرده کشته است و به آب پرتافته است. پدر دختر بسیار اصرار میکرد که جنایتکار یافته جزا داده شود. ما هر قدر کافتیم جنایتکار را پیدا کرده نتوانستیم. بعد یک ماه اهل این آیله در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. ماشینشان در عقبه چپه شد. همین طور این جنایت افشا نشده ماند. نام و نسب دختر در یادتان نیست؟ به فکرم نام دختر فیروزه بود. بایگانی همان سال را بینید پیدا می کنید. خیش و اقربای دختر نبودند. شنیدم که یک عمک داشته است که در روسیه بوده است. دیگر خیشی نزدیک نداشته است. تشکر گفت نادر و تلفن سید مرادوف را ثبت کرد تا اگر سؤال پیدا شود با او تماس گیرد. نادر وقتی از خانه سید مرادوف برآمد با او بنفشه زنگ زده گفت که ساعت 7 به کوچه زرگر خانه 33 حجره 18 بیاید. خانه مذکور در نزدیکی های بینای بانک امانتگذاری واقع است که یافتنش دشوار نیست. تا وقتی وعدگی 3 ساعت دیگر بود. او برای وقت گذرانی به بازار رفت. بازار پرتلاتون بود. او اول رسته های لباس فروشی را تماشا کرد. نرخ کالا نسبت دوشنبه 10-20% گران بود. معلوم بود که آن را از بازارهای یک لخت فروشی دوشنبه می آرند. در همین حال در بعضی رسته ها نرخ مال نسبت دوشنبه ارزان تر بود. صاحبان این مغازه ها خود از ترکیه و امارات متحده عرب و خطای مال می آوردند. در بازار محصولات کشاورزی باشد نرخ از بازارهای دوشنبه فرق نداشت. زیرا همین جا هم حناتان سودا می کردند. او یک کیلوگی بادرینگ و پمیدار خریده به یک پکیت گرفت و به باردان ماشین ماند. سپس به آشخانه روبروی بازار آمده نشست و یک چاینیک چای کبود فرموده گفت که به او یک دانه مرغ را کباب کنند با خود می برد. او قریب نیم ساعت دیگر را با چای نوشی گذرانده از جای خیست. پیش خدمت مرغ کباب را آورد و نادر با او حسابی کرده از آشخانه برآمد. او از نزد بازار دو دانه نان گرم و از مغازه دو پلیتکه شکلات روسی خریده به ماشین نشست. نادر به نزد بانک آمده دید که آنجا توقفگاهی پولکی بوده است. او ماشین را آنجا مانده با خاطر جمع به ملاقات رفت. ساعت رسا 7 نادر زنگ در حجره رقم 18 هم را پخش کرد. بنفشه در را کشاد. نادر به خانه در آمد. خانه سه حجرگی آراسته و پیراسته بود. او پکیتی دستش را در بالای میزی آشخانه ماند. بنفشه دستاویزی او را دیده اظهاری ناراضیگی کرد. من آش پخته ایستادم. دم پرتافتم. حاضر تیار می شود. مرغ کباب چی لازم بود؟ حالا معلوم نی که آش پلاو می شود یا شوله. بغیر این مرغ کباب را سحر خوردن ممکن. بعدی کاری سنگین شبانه البته سخت گرست نمیمانیم. گفت نادر و به اختیار بنفشه را به آغوش گرفته بوسید. چون بنفشه به آشخانه رفت نادر با دقت خانه را از نظر گذرانید. در خانه یگان اشیای کودکانه به نظر نمی رسید. نکت کودکانه بود و نبازیچه ها. عموما خانه به منزلی که در آن یگان آیله زندگی می کند مانند نبود. این شبهه او را آورد که مبادا به قبقان نافتاده باشد که سب کرده شنتش کنند. او به جهاز خانه با توجه نظر کرد. پیش نظر آورد که اگر در حجره کامیرا نصب کرده باشند آن را کجا گذاشتن موافق است. در حجره سه جای قلعه بود که از آنجا تمام خانه چون کف دست می نمود. او اول قندیل را دید. واقعا آنجا یک کامیرا به جای لامپچکای سوختگی نصب شده بود. نادر کامیرا را به ضرر کرد. رسم اسب که در دیوار یک کنار خانه آویزان بود نیز شبهناک نمود. نادر از چشم اسب کامیرا را یافته آن را هم به ضرر کرد.
камерای سیوم در کارنیزی پرده تیریزه نصب شده بود. نادر آن را نیز زود بی‌ضرر کرد و به خانه خواب گذشت تا آنجا را تحقیق کند. او اینجا نیز زود کمیره ها را یافته بی‌ضرر کرد، زیرا آنها نیز چون مهمانخانه در قندیل و کارنیز و در عکس بالای دیوان نصب شده بودند. البته در تشناب نیز کمیره بودگی است. آن را هم یافته بی‌ضرر کردن لازم. به خود اندیشید نادر و آمده سری دسترخانیش است تا که پاید یافته آن را هم بی‌ضرر کند. همین وقت بنفشه آش پلاو را به یک طبق کشیده آورد. من دستم را شویم، گفته بهانه‌ای به تشناب رفتن کرد نادر. تا این وقت چیکار کردید؟

آن را جمع کرد و بالای میز تنها شکلات و چای را ماند. نادر برای دوش کردن به تشناب رفت. در آنجا دو سچاق تازه، یکی سرخ و دیگر سبز آویزان بود. بنفشه این طرف کار را هم به نظر گرفته است. از دل گذراند او و بعد آب بازی بدنش را با سچاق سبز پاک کرد. خانم شیرین، کجایید شما؟ از تشناب برآمده بنفشه را صدا کرد نادر. من اینجا در زل، پاسخ داد بنفشه که در راحت کرسی نشسته بود. آبی گرم هست؟ من با آبی خنک آب بازی کردم. در این گرمی آبی خنکتان شیرگرم است. پس من هم دوش میکنم، گفت بنفشه. صبر کنید، یک لطیفه به یادم آمد. دو عربی صحرایی در نزد رود ایستاده آب بازی کردن میخواهند، ولی از سردی آب هیچ جرأتی به رود در آمدن نمیکنند. یکی به دیگر میگوید که در عمر 40 سالش همگی یک مراتبه روز خاندار شویش آب بازی کرده است. دویومی میگوید که بار اول در کودکیش پدرش او را با خود به نیل برده آب بازی در آورده بود. مراتبه دوم در روز خاندار شویش آب بازی کرده است و اگر حالا به آب درآید 3 مراتبه می شود. ای قرباقه شوی، میگوید این را شنیده عربی یکم. اگر این لطیفتان را به نظر گیریم، من خودی همین بیگاه مراتبه دویوم است که آب بازی می کنم. از کار آمده دوش کردم و حالا آب بازی می کنم تا بوی آشخانه از بدنم رود، گفت بنفشه لبخند کرده. من اینجا شما را در نظر نداشتم، می بخشید، گفت نادر اشتباهش را فهمیده. من هم دیوار نمکش نی، آب بازی کردن بهداشتی است، مخصوصا اگر در این گرمی منطقه ما یک روز آب بازی نکنی بوی میگیری. به هر حال میبخشید. بخشیدم، گفت بنفشه و با لبان نادر بوسه ای زده به تشناب رفت. در برابر این بنفشه گپ را سر فعالیت نادر و ولی جان و مقصد سفر برده کوشش گپگیری میکرد. نادر باشد چون گرگی بالان دیده گپ را با دیگر سومی برد و یا با ها و نی پاسخ می گفت. نصف شب نادر قوطی شکلات را کشاد. شکلات مذکور در داخلش کنیگی پرقدرتی داشت که از خوردن چند دانش شخصی از سپیرت پرهیز مست می شد. نادر مخصوص این شکلات را با بنفشه مراعات کرده با مهربانی ها به دهانش می ماند. ولی آن اثر نمی کرد. یعنی بنفشه تجربه خوبی نوشیدن کنیگ را داشت. من تشنه ماندم، در این گرمی مرا کشتید، رفته نوشابه میارم، گفت بنفشه خود را از آغوش نادر رها کرده. نخواد ما قاتل باشیم، این خیل نگویید، من خودم به شما نوشابه میارم تا گناهم را شویم، گفت نادر از جای خسته. نه شما تشویش نکشید، گفت بنفشه و از خانه برآمد. پس از چنده او در دو فوجر نوشابه سیب آورد و یکی را پیش نادر گذاشت. به شما هم نوشابه آوردم. تشکر، من بهترش چای خنک می نوشم. از نوشابه تشنگیم نمی شکند. به هر حال آوردم، نوشید. اگر شما ننوشید من هم نمی نوشم، ناز کرد بنفشه. خب بالای میز مانید، می نوشم، گفت نادر. نادر پی برد که اینجا چه سیری هست. شاید بنفشه در نوشابه داره آمیخته باشد، به خود اندیشید. و نادر بنفشه را که نزد میز می ایستاد به آغوش گرفت و گفت من تشنه شمایم و شما را می خواهم. بعد ناشتا نادر ماشین را از توقفگاه گرفته راست به ریاست میلیسه رفت و به نزد سردار در آمده خواهش کرد که به او اجازه دهد تا بایگانی قضیه های 10 سال قبل رخ داده را تحقیق کند. سردار هم چیزی نگفت و به مسئول بایگانی زنگ زده سپارش داد که خواهش نادر را اجرا کنند. در بایگانی دلای جنایتی را وابسته به کشتار دختر نابالغ فیروزه میرحسنوا زود پیدا کردند. نادر قضیه را خوانده معلومات جالبی پیدا نکرد. معلوماتی از سید مرادوف شنیدهش تصدیق شد و خلاص. معلومات دقیقی درباره سبب خودکشی نبود. تنها از روی گفته بعضی شاهدان
که تصدیق خود

0: را نیافتند، دسته جنایتکاران دختران نابالغ را از کوچه دزدیده به کدام منصبدار می بردند. او بعدی با آنها همخوابه شدن دختران گبدرا را آزاد می کرده است، ولی دختران یک رو دیگر جان به سلامت نمی بردند. نادر به شبه می دانست که سخن درباره کی می رود، ولی حالا این مهم نبود، زیرا دو جنایتکاری که به این عمل دست داشتند کشته شدند. نادر باید قاتل را می جست. قاتل باشد کسی از نزدیکان فیروزه بود. از روی معلومات صالح جان، سید مرادوف اهل آیله این دختر از جمله برادر و خواهر خردیش در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. پس کی می توانست نقار گیرد؟ عمکش؟ او پیش از این حادثه بروسیه رفته دیگر بر نگشته است.
1: شنواندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خانیشی بدی از روی قصه دیتکتیوی قصاص نامسر روزنامنگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد السمدف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 11 هم.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: همه تا دری آز رفته فراز به کسوان نشد این دری آز باز اگر مر کس را نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیسپاردی اگر آتش گاه افروختن بیسوزد عجب نیست زو سوختن بیسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

درست و میانی ارجمند، جوانی در خود یک جهان احساس، آرزو، امید و خاطره ها را دارد. جوانی فصلی نخستین پرواز دل است. ایوم است که انسان باری اول با محبت آشنا می شود. باری اول برای آرزوهای خود مبارزه می برد و باری اول مسئولیت زندگی را احساس می کند. اگر بهار را می توان آغاز طبیعت نامید، پس جوانی بهار زندگی انسان است. بهاری که با صدای بلبل، نسیم سحر، لبخند مادر و قدم های استوار جوان هم نگو می شود.

شام بخیر. نبره های شیرینی بی بی. اصلا کنی من. انا باز هم وقتی افسانه خانی رسی. شیرینه کنی من. دیروز من با شما دوامی قصه زبانی حیوانات را قرائت کرده بودم. حالا باشد عزیزانی من دوامی قصه زبانی حیوانات را از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی گوش کنید. خواجه به نزد یونس کشاورز آمد و گفت: ای یونس، دیروز چهار گوسفند سیاه مردنی را تو خریدی؟ یونس جواب داد: بله، چی خوب شد که آنها را خریدم، چون چهارشان همان روز مردند. خواجه گفت: نه، خیلی بد شد، تو ضرر دیدی. حالا من آمدم که آن ضرر را جبران کنم. میخواهم پولت را پس دهم تا از من تو راضی شوی. یونس گفت: نه نه، ممکن نیست پول را پس بگیرم. من خیلی خوشحال و خرسند هستم، میدونی چرا؟ برای آن که با یک نفر اختلاف داشتم و میخواستم با قاضی رشوه دهم. بعد شنیدم که قاضی دستور داده است که هر کس به خانه او رشوه ببرد و زندان بیندازد. انا دیدی، از پس گوسفندهای تو من از زندان رها شدم. خواجه دید که تیرش خطا خورد، زود برگشت و از سعیست پرسید: بگو ببینم، پرویز خراب با کی فروختی؟ گفت: با الیاس. زود به خانه الیاس رفت و گفت: الیاس، آن خری مردنی را تو خریدی؟ گفت: بله. خدایا، چی خوب شد که آن را من خریدم، چون که آن خر همان روز مرد. خواجه گفت: نه نه، این خیلی کاری بد شد، آخر به تو ضرر رسید. حالا هم من آمادم تا ضررش را جبران کنم. آخر آن خر مالی من بود، من میدانستم که آن میمیرد. الیاس گفت: نه، من پول آن خر را نمیگیرم. من آن خر را برای این خریدم که از نداشتن خر خیلی غصه میخوردم. چون پریر شب با دوستانم نمیتوانستم به سفر بروم، خیلی ناراحت بودم. تا اینکه صبح خرید را از پرویز خریدم. با دوستان خبر دادم که من هم میایم. ولی نصف روزی حالی خر بد شد و افتاد و مرد. ناچار با دوستان خبر دادم که آمدن نمیتوانم. ولی آنها رفتند و شب در بیابان با یک گله گرگ ها برخوردند. گرگ ها خرهایشان را پاره پاره و خودشان را زخمی کردند. از این رو خریتو مرا از مرگ خلاصی داد. خواجه دید که اینجا همکارش درست نشد، فوراً از سعیسی خود سراغ خریدار اسب را گرفت. به خانه ابراهیم خریدار اسب رفت و گفت: ای ابراهیم، از پرویز یک اسب مردنی را تو خریدی؟ پرویز گفت: ها، من خریدم. چی خوب شد که آن را خریدم، چون که اسبت همان روز مرد. خواجه گفت: نه نه، آخرین کاری خیلی بد شد، آن اسب مالی من بود، من میدانستم که آن میمیرد. حالا آمادم ضرری آن را جبران کنم، پولش را برایت بدهم. ابراهیم گفت: نه، من پولی آن را پس نمیگیرم، زیرا اسب تو مرا از مرگ نجات داد. این است که من از این ضرر خیلی خوشحالم که بلا را از سرم دور کرد. خواجه گفت: ای رفیق عزیز، از تو خواهش میکنم پول آن اسب را از من بگیر. ابراهیم گفت: چون میگویی که از عیب اسب خبر داشتی و در فروختن آن زیرکی کردی، حاضر نیستم این کار را بکنم. از کجا معلوم میشود که پس دادن پول اسب هم حیله دیگری نباشد؟
بعد از معامله خود راضی هستم، دلیل نیست که از تو پول بگیرم. خواجه بیچاره از اینجا هم مایوس شد و با خود گفت باز هم بیروم پیشی همان مردی که زبانی حیوانات را میداند. این مردم هرچند زبانی حیوانات را نمیدانند، از من عاقل ترند و از کارهای خودشان عبرت میگیرند. ای کاش من هم زبانی حیوانات را نمیدانستم. خواجه برگشت و در بین راه نزدیک خانه خودش خروس را دید که روی دیوار راست است. با او گفت همه این بلاها را تو بر سری من آوردی. تو که یک عمر نانی مرا خورده بودی، با غیبگویی چی کار داشتی؟ خروس گفت ما کاری خودمان را میکردیم. تو که از زبان آدمان هم پند نمیگرفتی، با زبان حیوانات چی کار داشتی؟ و انا در همین حال احوال خواجه بد شد، برای زمین افتاد و جان به جان آفری تسلیم کرد. انا شیرینکان من رسیدیم به فرجام قصه زبان حیوانات. شیرینکان من ببینید که قصه زبان حیوانات اینقدر پند آموز است. عزیزان من، برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

0: نمی یاد من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو موسیمایی که بیمار رد اما همین سخنه که خودش میسرایید تیاره زیبالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم بمیخیم سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت
1: ناله بدیل شد گیره
0: در شب نمی یاد
2: سلام هموطنان عزیز دلباختگان صوت و نوای اصیل برنامه در شبنم یاد را از موج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم شنوندگان عزیز برنامه امروزه را از فعالیت ایجادی هنرپیشه شایسته تاجیکستان رستم بیک با طرف آماده نمودیم رستم‌بک باتوروف سال 1947 در دهه دهمنور ناحیه مسچاه به دنیا آمد است. سال 1974 در کالج فرهنگ ناحیه رودکی تحصیل کرده، ادامه تحصیل را در دانشکده فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده دوام داده است. بعد ختم دانشکده فعالیت ایجادی خود را در فیلارمونی دولتی تاجیکستان و تئاتر دولتی آکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی با صفت سراینده آغاز نموده است. با آواز برا ترانه اجرا میکرد و شنونده را به دنیای اندیشه ها میبرد. آموزش و پیچوتاب انانه های سرود های خلقی و کلاسیکی و موسیقی لیریکی معاصر از خصوصیت صنعتش به شمار میرفت. عشق خوب است، گنجینه من، با دیده چار، جانم فدایت، گل گفت مرا، گل خوشبوی، رفتی، ساز محبت، دختری خطلان، آشیانی بلند، پدر و مادر، با من بیشین، چشمانی سیاه، غنچه من، سیاه چشمک، چشمانی شهلا، میشگان دراز، عالمی زن، سرچشمه بخت، نمونه از ترانه های اجرا کرده اش می بوشند.

0: Шодравон Рустамбек Ботуров бо суруду оҳангҳои пурмазмунаш бо хизматҳои шоёнаш дар дилу дидаҳои дӯсторони савту наво ҷовидона роҳ ёфтааст. Дилбохтагони ҳунари асилу волои ин марди ҳунар ва накуномро ҳамеша бо некӣ ёд мекунанд. Аз ҳунараш, аз санъати волояш, аз садои махмалинаш мегӯянду ӯро пеши назарҳо меоранд. یعنی این خونیوگری اصیل در عالم صوت و نوا نقشی عمیق و رفشان دارد. او صمیمانه سرود میخوند. صدایش صاف و بی‌غبار و بغایت دلانگیز و گوشنواز بود که پیر و برنا در هوای این سرودها غرق گردیده لحظه با او همصدا و هم‌آوا میشدند. گویا در هوای سرودهای این مرد هنر پر و بال میبروردند. آدم و عالم را فراموش مینمودند. ایجادیات شادروان رستم‌بک باتوروف با گلستان مانند است که گلهای رنگارنگ را در بر میگیرد که از نکهت آنها مشام فطرت و دماغ دل راغبان ساز و نوای اصیل بهره ور میگردد و صدای شیرین و گوارای او با هر یک سرود و ترانه‌اش پرواز بلند دادند که آنها نام او را جاودانه زنده می‌دارند. کریم نظروف خاطره های خود را چنین یادآوری نمود:
1: استاد رستم‌بک باتوروف یکی از هنرمندان بهترین خلق تاجیک است. ما سالهای زیاد سالهای 1986 در فیلهارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان کار میکردیم. یکی از هنرمندانی هست که در بین خلق بسیار مشهور بود. رستم‌بک باتوروف بسیار یک شخص خاکسار و صافدیل بودند. عموما هنر اون کس در ثبت رادیو تاجیکستان و تلویزیون تاجیکستان ثبتشون بسیار است. رستم‌بک باتوروف تا آخر عمر در فیلهارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان از سالهای 70 تا سالهای 85-86 کار کردم و نقش خود را در صنعت تاجیک داشتند. استاد رستم‌بک باتوروف با عبدالمجید بردیف، خصوصیت سرفشانی، بهرول عبداللهیف و دیگر هنرمندان همکاری کردند و استادی کردند.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: پدری رستم‌بگ، سعید‌بگ، گرچنده میان مردم همچون هنرمندی معروف شناخته نبود، اما برای همدهگان و دربان آیله‌شان گاه سرودخوانی می نمود و اسباب‌های تاری را نیز خیلی خوب می نواخت. همدهگان او را حرمت و احترام می نمودند و او از این روح بلند می شد و با سرود و ترانه‌هایش خاطر آنها را شاد می نمود. سعید‌بگ که خود صنعت و صنعتکاری را خیلی دوست می داشت، آرزو می نمود پسرش رستم‌بگ در آینده صنعتکاری معروف شود و برای خلق و وطن عزیزش خدمت نماید. البته محیط آیلوی بر رستم‌بگ به تأثیر نماند، یعنی او از همان روزه که خود را می شناخت با صنعت و صنعتکاری شوق و رغبت زیاد داشت. هرگاهی که پدر بعد از ناشتا دوتار خود را به دست می گرفت، او خرسند می شد و به نزد پدر رفته با دقت نواختن و سرودن او را گوش و نظاره می کرد. از صدای شیردار پدر و نوازش های دلنشین او، رستم‌بگ با دوری های دور به عالم زیبای سبت و نوا پرواز می نمود. صدای قبلگاهش او را به سمت زیبایی به عالم رنگین زیبا می برد و او درک می نمود که دنیای صنعت دنیای دیگر است و او را بیشتر به سوی خود می کشد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 72. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری، مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
3: عینی صنعتکار، وطن دوستی بزرگ بوده، وطنی ما را با تمام دل و جان دوست می داشت. استاد عینی افتخار ملی ما، وجدان ملت ماست. میرزا ترسون زاده.

دو دل ز عشق تو گشتم خراب شد هر دو دو داغ سوختم و آفتاب شد هر دو دو لب به عجز کشادم دعا اجابت شد دو عرضه دادم و یک جا جواب شد هر دو دو شیشه خون جگر داشتم نهان در چشم با یک کرشمه چشمانش آب شد هر دو قرار و صبر که عمری قرار داشت بدیل با یک سلاسل پرپیچ و تاب شد هر دو زیدین و دل به دو عالم دو خانه داشت نجیب با یک کرشمه غفلت خراب شد هر دو.

دارم بوتی بجلوه دلی سنگ آب کن و از عکس خیش آینه عالی جناب کن داخل به بزم ناشده نامی ودا بر ننشسته همچو عمر برفتن شتاب کن صد وعده نامده را روزی وصل گیر یک بوسه نداده به صد جا حساب کن با دیگران رفیق شوی سیر گلستان گلهای داغ از دل ما انتخاب کن کودک مزاج وار به عاشق بهانه جو رنجیده جای دیگرو با ما اتاب کن بتخانه سوز و خود بتی چندین هزار کس آتش پرست و شعله آتش خراب کن با دیگران حکایتی بوس و کنارگوی با ما سخن ز شرع نبی و کتاب کن در بزم ما ز تار سری زلف سیم ساز در بزم غیر تا به سحر مست خواب کن مست از می رقیب و گزک از نجیب خواه ساغر

میرقاری نایری بخارایی از شعرای عصر 13 هجری از تحفه الاحباب.

هر کجا نخلی تمنایم زدل گل می کند شخصی احسان چین به ابروی تغافل می کند نیست پرواز آمد و رفتی غنا و احتیاج بادنوشی آن که از جامی توکل می کند نیش اقرب نیست هم دوشی گزندی زهر مار کی رود بر دل ز زلفش آنچه کاکل می کند.

چون روخش گلشنی جان خیز ندیده است کسی چون قدش سروی دلاویز ندیده است کسی ریخت خونی همه کس دامنش آلوده نشود ظالمی صاحب پرهیز ندیده است کسی یافت نایر ز عتاب نگهش لذت شهد این چنین زهری شکرریز ندیده است کسی

سوی ما هم دیدنی زان چشم شهلا کردنیست حال رسوای محبت را تماشا کردنیست آه در دل خاک بر سر پای در گیل جان بلب عشق سرکش بیش از این یارب چی با ما کردنیست نایی را خواهی حیاتی دل مریدی عشق باش این مسیحا صد جهانی مرده احیا کردنیست

سید محمود خان نظمی استرابشنی اراتیپا تولد 1242 وفات 1310 هجری از دستخط نظمی زاده جوهری

باز چشمی کافیرش آهنگ خونریزی نمود از نگاهی گرم قصدی فتنه انگیزی نمود گرچه باری دل به سروی نازکش آید گران طره مشکی نشاینی دلاویزی نمود دیده از گردی رکابش خواستم روشن کنم در گذشت از من سمندی نازی او تیزی نمود سبقتی در نکتدانی نیست اهلی عصر را طبع این ترما یگان تا رفت پس میزی نمود معنی نازوک درونی پرده الفاظ ماند فکرها در سفتنی بکری سخن هیزی نمود بس که بر حرف شکایت خلق می دارند گوش زین سبب نظمی به نظمش

قاضی سید جان مخدوم نظمی بخارایی شهادت 1336 از تذکیره صدری ضیا به طریق

هرگز فلک نگشت زمانی به کام ما، یا رب کیمی ستاند از او انتقام ما. عمری به غم گذشت و دریغا نریختند یک قطره زیاده اشرت به جام ما. آن شوخ ناز پروری مغرور حسن خیش هرگز نداده است جواب سلام ما. غیر از تو محرم دیگری نیست ای صبا، برخی زبر به خدمت آن مه پیام ما.

آن پری چهره به ما هیچ وفا کرد نکرد. ترک جور و ستم و کین و جفا کرد نکرد. یک سخن بهری سواب آن مهی من گفت نگفت. گوش بر ناله‌ام از بهر خدا کرد

نظمی شهید عشقی یک لالرو شده تا حشر لالزار بود صحنی تربت.

قاضی سیدجان در اوایل صدقی تخلص می کرد. بالاخره نظمی قرار داد. مما الیه با جوان بخاریان قوی علاقه داشت. بنابراین و مناسبت عکس حرکت 1917 ماه اپریل از قضای تومن وابکند معذور گردیده در بخارا خانه نشین شد.

بعد از واقعه کاریسف در ماه یونی 1918 همراه قاضی عبدالصمد خواجه از بخارا مغلولاً به بلجوان رانده شد. بعد از قرب 6 ماهی به زندان بلجوان محبوس ماندن در اولهای ماه نویبر 1918 در آنجا کشته شده به صف ادبا و فضلای مظلومینی که در این واقعه بی‌رحمانه کشته شده بودند داخل گردید.

محمد ساری نوحه بخارایی تا انقلاب فیورال بر حیات بود، حالا از حیات و مماتش خبری نیست. از تذکیره افسانه.

ماهی به مهری من این گونه ستمگار چرایی چی به سال و مهو در هفته که در قرن نیایی چشم گیتی سنمی سنگ دلی چون تو ندیده گرچه از مهوش چینیست و از ترک خطایی صدقه آرز خورشید درخشانی تو گردم تا بکی مهر صفت شب روی و روز بیایی به فراق خط و خالی تو و چشمانی سیاحت دل ما تمزده عمریست سیه پوش و عزایی نوحه عمری به بلا و غم و رنجت به کشاکش خودت انصاف کنی خسروی خوبان چی بلایی.

از خط روخی تو چشمم زیا گرفتن تفسیر سوره نور سر تا به پا گرفتن گر خط انبرینت دل برده از بری من وان خال دل نشینت جان را چرا گرفتن دانی که چیست میژگان بر گرد نرگسی تو بر کشته غم خویش چشمت عصا گرفتن خوش آن زمان که بودم مست از می وصالت جمشید و جام وی را یک پیسه نا گرفتن گشتی جدا ز چشمم دیگر جهان ندیدم گویا به خود ببردی چشمی مرا گرفتن ای گنج حسن تا کی چون نوحه سوزم از غم در آتشی جدایی کنجی خلا گرفتن

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: در دوشنبه ساعت 22 نشر مفصلی اخبار این ساعت را از رادیو تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم. در استودیو با خبرای این ساعت روشنی اسدالله
2: و اولفتا شریپوا.
1: امروز اجلاس ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم تحت رهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی کار خود را آغاز کرد. ادامه موضوع در پیشنهاد همکسبمون جمشید دونیورزاده.
3: در کار اجلاسی هم معاونان، راهبری دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه های شهری، رئیسان نواحی های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسی را انتخاب نموده، مسئله های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست آید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه های انتخاباتی رقم های 32 و 47 گزارش رئیس کمیسیه شهری انتخابات شنیده شد. سپس رفت اجرای برنامه دولتی رشد نظام لگیستیکا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 مورد بررسی قرار داده شده، وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امام‌علی با معاون صحاوی و دیگر ساختارهای دخلدار برای بهتر نمودن نظام لگیستیکا در شهر دوشنبه و جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس مرکزهای اگرولگیستیکی و مرکزهای تقسیمات یکلخت و تأسیس مرکز نقلیاتی و لگیستیکی بین المللی دوشنبه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه تطبیق برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چهارابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده، وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امام‌علی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان نواحی شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای با صفت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان و نقشه چهارابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی جوانان، تامین طرز حیات سالم، پیشگیری جنایتکاری، سودای آدمان، گردش غیرقانونی واسطه های نشئه‌دار، تروریسم، اکستریمیسم و دیگر عامل های نامطلوب اجتماعی در بین جوانان و نابالغان، بلند برداشتن حسی وطن دوستی، ترغیب ارزش های ملی، تاریخ و فرهنگ و دستاورد های دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تمام چاره های دخلدار را راه اندازی نمایند. سپس وکیلان جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2026 و وظیفه ها برای نیم ساله دویم را محاکمه نموده، در این باره گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به مسئله مذکور، رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار را سپارش دادند که بهره پیشگیری و برطرف نمودن قانون شکنی ها در مورد بنیاد بناهای بلنداشیانه و منزل های استقامتی شخصی، بیرون از لایحه تصدیق شده انجام دادن کارهای ساختمانی، بنیاد آشیانه ایلاوگی و ساختمان خودسرانه چاره های قطعی اندیشند. اینچنین تاکید گردید که جهت اجرای پره نقشه چهارابینی های کارهای آبادانی و سازندگی و ساخته با استفاده دادن انشاءات جشنی بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی، بنیاد و از نوسازی با صفت راههای اتومبیلگرد داخلی شهری و در مهلت مقرر شده به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. محترم رستم امام‌علی جهت سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی، انعکاس و ترغیب کارهای آبادانی و سازندگی در پایتخت، دستاوردهای زمان استقلال، بلند برداشتن غایه‌های وطن دوستی و وطن پرستی، فرهنگ لباس پوشی، آداب شهرنشینی و دیگر مسئله‌های اجتماعی به مسئولین دستورها دادند. ҳамчунин супориш дода шуд ки ҷиҳати назорати ҳолати санитарию эпидемиологии ошхонаю тарабхонаҳо ва нуқтаҳои фурӯши хӯроки умум, танзими болоравии нархҳои баъзе аз маҳсулоти ниёзи аввалия ва тақвият бахшидани низоми хизматрасониҳои ғайринақдӣ дар соҳаи савдоу хизматрасонӣ чораҳои зарурӣ андешида шавад. رئیس شهری دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاون ساحه نقلیات دستور دادند که در همکاری با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سومانه را آموخته در مهلت‌های کوتاه‌ترین از روی اصول‌های نو و معاصر تکلیف پیشنهاد نمایند. همچنین بهر درست تنظیم نمودن خدمت‌رسانی نقلیاتی، نگهداری حالت تکنیکی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، سنجش جدی حالت روحی و روانی رانندگان واسطه های نقلیات جمعیتی، تازه و آزاده نگاه داشتن واسطه نقلیات مسافرکشانی به مسئولین سپارش های مشخص داده شد. محترم رستم امامعلی به مسئولین سمت صناعت و انرژتیکا سپارش دادند که جهت زیاد نمودن استحصال مهمترین محصولات صنعتی و استحصال سر و لباس مکتبی چاره های تاخیر ناپذیر اندیشند. در رفت اجلاسیه همچنین تاکید گردید که بهر انجام دادن کارهای آبادانی، تازه و آزاده نگاه داشتن باغ ها، گلگشت‌های شهر و نگاهبینی درست درختان چاره‌های سریوقتی اندیشیده شود. همچنین تاکید گردید که با مقصد ثمرانگ استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی حدود شهر دوشنبه و از یک زمین گرفتن دو یا سه حاصل با خوجگیداران کارها را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با رهبران مقامات حفظ حقوق پایتخت و ساختارهای دخلدار جهت تامین بی‌خطری و امنیت ساکنان و مهمانان پایتخت در عرفه جشن و عیدهای در پیش ایستاده وابسته به 35 سالگی استقلالیت دولتی، اینچنین پیشگیری صادرشوی جنایت و حقوق بیرانکنی ها میانی همه قشر جامعه، پیشگیری شامل شوی جوانان و نابالغان به حزب و حرکت های افراطی و از بین بردن فرهنگ بیگانه دستور و سپارش های مشخص دادند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی وکیلان و کلی حاضرین را با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی وطن محبوب تهنیت گفته با تمنای خدمت صادقانه و صافدلانه بهر رشد و پیشرفت پایتخت کشور شهر دوشنبه با آنها سعادتمندی و بردباری و با تاجیکستان عزیزمان پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.
4: در آرژانتین وزارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رئیسی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جلسه شورای هماهنگسازی اوئید با پیشگیری سوءاستعمال مواد نشئه‌دار برگزار گردید. در این خصوص از آرژانتین وزارت مواد نشئه‌آور خبر دادند. رئیس شورا دلربا منصوری دایر با اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و بندهای قرار شورای هماهنگسازی اوئید با پیشگیری سوءاستعمال مواد نشئه‌دار و راه‌های تأمین اجرای استراتژی ملی اوئید با نظارت مواد نشئه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 و نقشه چورابینی‌های عملی‌سازی آن برای سال‌های 2026-2030 سخن نمود. مقامات حفظ حقوق، مقامات اجرایی حکومت دولتی و وزارت اداره‌های داخل‌داری جمهوری موظف گردیدند که حسابات را دایر با اجرای عملی‌سازی نقشه چورابینی‌های استراتژی با آرژانتین نظارت مواد نشئه‌آور در مهلت‌های مقرر گردیده پیشنهاد نمایند.
1: масъалаи кам шудани истеҳсоли энергияи барқ ва зиёд шудани қарзҳои пардохтнашуда татбиқи лоияҳо барои рушди соҳа ва сохтмони нерӯгоҳҳои бодӣ дар кишвар аз ҷумлаи масъалаҳое буданд ки имрӯз зимини нишасти матбуотии вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ҳамкорамон сарвинози саидалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасӣ шуда маълумоти бештар медиҳад
5: در نشست گفته شد که دوام نیم سال استحصال انرژی برق در جمهوری 11 میلیارد و 656 از 4 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 156 از 6 میلیون کیلووات ساعت یا 1 از 3 فویز کم می باشد. اما در این برابر درآمد از جمعوری مبلغ برق زیاد و قرضهای پرداخت نشده افسوده است. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی کشور سبب ҳои ин ҳолатро чунин шаҳр дод.
6: Сабаби он ки барои чӣ сатҳи ҷамъоварии маблағ ба фоиз зиёдтар аст, вобаста ба پرزور نمودنی نظارت در پرداخت مبلغ میباشد. سبب زیاد شدن قرضدارین اساساً حساب هم که استفاده برندگان از این بمانند زواد الومینی تاجیک، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و دیگر کارخانه ها که مبلغ استفاده برکار پورا پرداخت نکردن.
5: در کشور به مبلغ 1.6 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا لایحه‌ها در ساحه انرژتیکا عملی کرده می‌شوند. با گفته دلیر جمعه، وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان، در صورت عملی شدن لایحه‌ها 760 مگاوات ساعت انرژی از حساب نیروگاه‌های آبی، 500 مگاوات از نیروگاه‌های آفتابی تا آخر سال 2026 و 200 مگاوات از حساب پنل‌های آفتابی در کارخانه‌ها استحصال کرده می‌شود.
6: در برابر امتیاز دادن و رسمان نمودن احالی برای وصل نمودن پانیل خواهی افتابی ما باز با سرمایه وطنی سازشنامه سرمایه‌گذاری رو امضا نمودیم که نه فقط احالی لیکن برای کارخانه هم پانیل های افتابی برای خانه نمودن طلبات این یوم کارخانه تامین نموین. ایلاوتا باز 2000 مگاوات دیگر باید پانیل های افتابی وصل شوند.
5: همچنین در نشست دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان اطلاع داد که هفته های نزدیک ساختمان اولین نیروگاه بادی در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز می‌گردد. اینچنین در آینده ساختمان باز دو نیروگاه بادی در ولایت سوخت با اقتدار 2000 مگاوات به نقشه گرفته شده است.
6: همزمان ما دو تا یادداشت تفاهم با سرمایه‌گذاران خارجی امضا نموده استادن و قریب یک سال شده است که پتانسیل انرژی بودی در جمهوری علال خصوص در ولایت سوخت ارزیابی کرده استادن و بعد ارزیابی در نقشه است که تا 2000 میگاوات نیروگاه برق بودی در ولایت سوخت در سوهای نزدیک با کار خواهد درآمد.
5: همزمان در نشست گفته شد که سالهای آخر توجه به ساختمان و تجدید نیروگاه های خرد آبی هم زیاد گردیده است. با تاکید مسئولین تا آخر سال روان تنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 عدد نیروگاه های خرد به استفاده داده می شوند. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
4: امروز وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شهرعلی کبیر ضمن نشست مطبوعاتی از افزایش استحصال صنعت، جلب سرمایه و با فعالیت آغاز کردن ده ها کارخانه های نو خبر داد. او همچنین تاکید کرد که تنها در 6 ماه اول سال 2026 در کشور 191 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده، از حساب آنها زیاده از 124 از 10.6 میلیون سومانی محصولات استحصال گردیده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
7: طبق معلومات وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2026 در کشور 2.5 میلیون تن سمنت استحصال شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 297 هزار تن زیاد می باشد. با وجود آن که کارخانه های سمنت براری تاجیکستان تا سال های اخیر طلبات بازار داخلی را پر را تامین نموده، همزمان با کشورهای همسایه نیز محصولات صادرات می کنند، چند قبل مساله بالاروی نرخ سمنت در بازار داخلی مورد بحث و نگرانی جامعه قرار گرفت. در پس منظر افزایش استحصال و کاهش صادرات، رهبریت ساحه مساله بالا روی نرخ سمنت را چنین شرح داد:
8: ما از اول سال این مساله را بررسی کرده بودیم. شرکت های هستند که میانه رو هستند، همونو توانستند یک تحولاتی را در بزرگ سازمان دهند، لیکن جلسه مخصوص بود در حکومت، سرور دولت چون دستورهای مخصوص دادن و در یک مدت کوتاه این مساله خود را پیدا کرد. زیاد از 700 هزار تن طلبات داخلی ما زیاد شد، صادرات ما 300 هزار تن کم شد در یک کتو. یعنی که شرکت های صادرات کننده با کدام سبب و خارج صادرات نکردشون، برای اینکه طلبات بزرگ داخلی 8% رشد دای امنده جمهوری است، اینچنین صنعت جمهوری هم از 20% زیاد رشد یافته است. همه این سبب ها گردید که تحولات در بزرگ سمنت شود، لیکن در یک مدت کوتاه همه جو با جو شد.
7: در ادامه وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که در نیم سالی اول سال 2026 در تاجیکستان 191 کارخانه نوی صنعتی به فعالیت آغاز کرده، در نتیجه به истифода додани ин корхонаҳо 1160 ҷои нави корӣ таъсис ёфта, танҳо аз ҳисоби онҳо зиёда аз 124.6 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст. Аз ҳама бештар корхонаҳои нав дар вилояти Суғд сохта шудааст, ки Шералӣ Кабир ин омилро чунин шарҳ дод.
8: Зиёда аз 40% маҳсулоти саноатӣ ин маҳсулоти маъдан мебошад, соҳаи маъдан. Ва соҳаи маъдан хусусан дар вилояти Суғд, дар се минтақа, дар ноҳияи Айнӣ 40% маҳсулоти саноатии вилояти Суғдро таъмин мекунад. Хусусан корхонаҳое, ки дар давраи истиқлолият созмон дода шудаанд ва таъсири калидӣ доранд дар нишондодҳои умумии саноати ҷумҳурӣ, инчунин дар шаҳри Панҷакент, Зарафшон ва ширкати кӯҳии Тоҷикистони Хитой низ дар Зарнисор, ино дар ҳақиқат қисми зиёди маҳсулоти саноатиро истеҳсол мекунанд ва ҳамин ҳам сабаб аст, ки вилояти Суғд масалан дар нишондодҳои соҳаи саноати ҷумҳурӣ 61%-ро дар бар гирифтааст.
7: дар ҷараёни нишасти матбуотӣ дар посух ба суоле ки имрӯз чанд фоизи ашёи хомӣ барои истеҳсол истифодашаванда аз дохили кишвар таъмин мегардад ва барои ба роҳ мондани коркарди пурраи ашёи хом дар дохили ҷумҳурӣ кадом натиҷаҳо ба даст омадаанд, вазири саноати кишвар Шералӣ Кабир дар посух ба ин савол чунин маълумот дод:
8: дар ҷумҳурии тоҷикистон саноат як соҳа нест, масалан соҳаи саноати фурӯкорӣ ҳаст, соҳаи маъдан ҳаст, соҳаи мудофиавӣ ҳам вуҷуд доранд. дар ҳамаи ин соҳаҳо зарурати истеҳсолоти маҳсулоти ашёи хоми ватанӣ вуҷуд дорад ва иназ дақиқан мегӯем, ки дар кадом соҳааш чӣ қадар аст, ин ғайриимкон аст. лекин дар ҳамон ҷодаҳо ва соҳаҳое, ки ашёи хоми ватанӣ ҳаст, баромаҳои махсуси ҳукумат пиёда карда шуда истодаанд.
7: дар идома гуфта шуд, ки тибқи оморҳои нимаи аввали сол ба соҳаҳои саноати тоҷикистон 4.9 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ ҷалб гардид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 645 миллион сомонӣ зиёд мебошад. қисми асосии маблағҳо ба соҳаи истеҳсол ва тақсимоти нерӯи барқ, газ ва об равона шуда, аз рӯи минтақаҳо беш аз 83% сармоягузориҳо ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. бузургмеҳри туйчӣ барои радиои тоҷикистон.
1: содироти маҳсулоти саноатӣ, муаррифи маҳсулоти содиротии ватанӣ ва дарёфти бозорҳои нави содиротӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрамӣ буданд, ки имрӯз зимини нишасти матбуотии агентии содироти назди ҳукумати кишвар баррасӣ гардид. гузориши таҳия намудамон дар ин хусус. содироти маҳсулоти саноатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 1.5 миллиард долларро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 617 миллион доллар ё 67 фоиз афзоиш ёфтааст. чунин иттилоъ дод имрӯз зимини нишасти матбуотӣ директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷиддинзода. аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки яке аз мушкилоти асосии содиркунандагон ин пайдо кардани бозорҳои нави хориҷӣ мебошад. пас имрӯз аз ҷониби агентӣ барои ворид шудани маҳсулоти истеҳсолкунандагони тоҷик ба бозорҳои нави байналмилалӣ чӣ тадбирҳо роҳандозӣ гардидааст? баҳриддин сироҷиддинзода чунин гуфт:
9: мо соли гузашта ваъда додем, ки мактаби содирот мекушоем. дар ҳар як минтақа намояндаи мактаби содирот мешавад, ки барои мусоидаткунии корхонаи истеҳсолӣ ба роҳ ёфтан ба бозори хориҷӣ мусоидат мекунад кушодем. ва дар бораи он лоиҳа дар назди агентии содирот кор карда истодааст.
1: масъалаи дигаре, ки зимини нишасти хабари ин ниҳод матраҳ гардид, ин таъсиси дафтарҳои минтақавии рушди таҳвилгарон ва содирот буд. ба маълумоти Мансур Алиев, намояндаи агентии содирот, лоиҳаи рушди таҳвилгарон ва содирот барои дастгирии содиркунандагони ватанӣ ва баландбардоштани иқтидори институсионалии соҳаи содирот равона гардидааст, ки имрӯзҳо дар ин самт корбарӣ идома дорад.
10: айни ҳол тамоми ин 13 дафтарҳои минтақавӣ таъмир шудаанд бо таҷҳизоти замонавӣ таҷҳизот шудаанд ва айни ҳол анакун марҳилаи оғоз сар мешавад. яъне дар 13 дафтарҳои минтақавӣ, ки 63 ҳар як дафтари минтақавӣ бо 5-6 ноҳияро фаро мегирад бо фаъолияташ, айни ҳол аллакай ба ҳамин минтақаҳо коршиносон ҷалб шуда гиянд
1: содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳосили зардолу аз мавзӯи дигари нишаст гардид. зардолу, ки яке аз меваҳои асосӣ барои содирот ба хориҷи кишвар аст ва тибқи таҳлилҳо имсол дар се ноҳияҳои мамлакат кони бодом, аш ва исфара бар асари боришоти зиёд то 80% ҳосил кам шудааст ва ин омил то кадом андоза метавонад ба содирот таъсир расонад? дар шаҳри ин қазия директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷиддинзода чунин посух дод:
9: аввал як чиз гуфтани ҳастам, ки ягон давлат, ягон корхона, ягон чиз аз он таъсирҳое, ки офатҳои табиӣ аст, аз ин суғурта шудагӣ нестанд. ба ҳамин қадар аз боду ҳаво, айқлим вобастагӣ дорад. برای چی میسود ما زردول رو در آش تو در دیگر نویو وای میکنیم گلوس رو در هیسو یا کلیمون رو در خطلون هر یک میوگی طلبات خود خود رو دوران یعنی که اقلیم در نظر دوران برای قدر این سال بورشات بسیار شد از همین سبب زردول در قدیب آش تو پویز هم زیوتر طلب یفتن
1: در ایدامه نشست از جرم مسئولان گفته شد که یک ایتی صادرات وابسته با تحلیل وضع ساختار صادرات کشور و موزش بازار داخلی معین نمودن امکانات های صادراتی در رابطه با تقویت اقتدار صادراتی کشور اینچنین رقم کنونی ساحه یک جا با وزارت و اداره های دخلدار و سوبیکت های صادر کننده وطنی تدبیرهای عملی اندیشیده استوده است.
11: مشاهده ها نشان می دهند که سالهای اخیر در نزد بعضی از مؤسسات تعلیمی حدودی کشور فروش لباس های مکتبی براه مانده شده است و برخی والدین از گران بودن نرخ و پس بودن صفت لباس های مکتبی نگرانی می کنند. وابسته به این مشکلات و دیگر مساله های مربوط به ساحه را همکارمون مجیدین سیفیدین ضمن نشست خبری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
12: مسئله خرید و فروش لباس مکتبی و صفت آن از موضوع محوری نشست خبری وزارت معارف و علم کشور گردید. در حالی که به گفته مظفرزاده بدرالدین معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان فروش لباس مکتبی در حدود مؤسسه های تعلیمی قطعیان منع میباشد و رهبران مؤسسه ها وظیفه دارند از چنین حالت ها پیشگیری نمایند. اما تا کنون این قضیه در برخی از مؤسسه های تعلیمی شهر و نواحی کشور بر علام مشاهده میگردد. پس در اینجا سوالی به میان می آید که مشکلات در چیست؟ در پاسخ به این سوال مظفرزاده بدرالدین چنین گفت:
13: مشکلی که محترم وزیر قید نمودن یعنی خرید و فروش لباس مکتبی در حدود مؤسسه تعلیمی من است و وابسته به این از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان سپوچی به وسیله سروزیر جمهوری تاجیکستان است. یعنی خرید فروش لباس مکتبی با وسیله مقامات اجرایی حکومت دولتی چنین وزارت صنعت و تکنولوژی نا و توجیک مطلوبات کرده می شود. یگون رهبر سین دیکتوری مکتب حقوقی در حدود مکتب با فروش ماندن لباس مکتبی را ندارد، ولی برای خرید فروش ما دیکتوری مکتب و مدیر مکتب باید در حدود مکتب این کار را نکند.
12: در ادامه نشست رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان اید به تامین خوانندگان با لباس یگانه مکتبی گفت که طلبات تنها بر یا نمودن لباس توصیه شده روانه گردیده است. با گفته او کمیته های پدر و مادران می توانند تنها شکل لباس توصیهوی را با موافقه معین نمایند، اما کسی حقوق ندارد والدین را مجبور سازد که لباس مکتبی را از نقطه معین فروش یا مؤسسه های تعلیمی خریداری کنند.
14: یک سبب سم شما رسانه هستم که در نسبت لباس مکتبی ما لباس های تفسیری است که باید در مؤسسه تسلیت نوره عمومی و مؤسسه تسلیت اولی کسبی هم عملی کرده شد. یعنی ما لباس های تفسیری را خوانندگان برای مؤسسه تسلیت نوره عمومی پیشنهاد میکنیم. این یک تیه قدر و مدران قرار میکنند که کدام نمود لباس در کدام مؤسسه تسلیت

0: اخبار
1: در پای عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در برای عوف امروز 2074 نفر از مؤسسه های اصلاحی و نگهداری و سکونت ولایت سوخت به آزادی برآمدند. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان مسونا محیدلزاده میشنویم.
2: عفو نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
3: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم مندادری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که چنین قانونی اف را تطبیق کردند. همه آدمیزاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگوشکوی وطنی عزیز و محبوبمان کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
2: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو موردی عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3/5 سریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
4: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان آزاد کرده شده. هزار رحمت شکر.
2: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3/3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9/260 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9/5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
5: ما محکوم شده ها به آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری های پیشوی ملت نسبت ما غمخوری ها کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخ سلامت به پیش پدر مدر وطن خدمت خیشونات رسوند.
2: قانون اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوخت تطبیق گردیده. آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
6: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
2: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساسات گرم انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاحی خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز به آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
7: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش من آزاد می شود و در آنده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. چکلی که میگوین خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه جا هستن اویلا هاشون خرسند می شود. هزار رحمت به پریزیدنت جمهوری تاجیکستان.
2: قانونی عفی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفو به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان در باره عفو در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان اساس یافته است. تطبیق قانون اف همچون یکی از اقدام های مهمی بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، به صدها اویل شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستان محیدلزاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
1: در آخر توجه نمایید به وضع آب و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهاد الفتا شریپوا.
0: از اگینتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بنده بیبوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 شدند که در بعضی نویات تا

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بخت بر جای وطن آبی وطن پایه در تخت بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که گرگین و بیژن به سوی جشنگاه راهی شدند. بیژن به گرگین گفت که او پیشتر می رود تا ببیند تورانیان چطور سور می کنند. توق و گوشواره کیخسرو و یاره گوهرنگار پدرش گیو را با قبای رومی پوشید و نزد خیمه آن خوب چهره آمد. آن خوب چهره از درون پرده او را بدید و دایه را فرستاد تا بداند که آن ماه دیدار کیست. دایه پیش بیژن آمد و بیژن گفت که او سیاوش نیست بلکه بیژن گیو است، از ایران به جنگ گرازان آمد و میخواهد چهره دختر افراسیاب را ببیند. دایه بیژن را به خیمه منیژه راه نشان داد. آنها سه شب و سه روز با هم شاد بودند، اما چون هنگام رفتن رسید منیژه را به دیدار بیژن نیاز آمد و داروی هوشبر دادندش و بیهوش به کاخ منیژه آوردندش. بیژن چون به هوش آمد منیژه را در آغوش یافت. بیژن دریافت که گرگین او را به این بد رهنمون بود. در این هنگام به افراسیاب خبر رسید که دخترت از ایران جفت یافته است. افراسیاب برا شفت و این بیت را گفت: کرا از پس پرده دختر بود، اگر تاج دارد و دختر بود. پس گرسیوز را فرمود تا بیژن را نزد او آورد. بیژن اول به گرسیوز تندی کرد، اما گرسیوز او را به نرمی پیش افراسیاب آورد. بیژن به افراسیاب صورت حال را گفت که پری او را خفته روی پرش به ایوان شاه آورد. او گناهی ندارد، منیژه هم به این کار آلوده نیست. اما افراسیاب گرسیوز را فرمود که بیژن را زنده بدار کنند. بیژن از دست گرگین فریبگر زار زار می نالید. اکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان نظر یزدانی، ساربان، گلنسا زمانی و بیرنگ کوهدامنی.

ببخشود یزدان جوانیش را به هم برشکست آن گمانیش را کننده همه کند جای درخت پدید آمد از دور پیران زبخت چو پیران ویسه بدان جا رسید همه راه ترکی کمر بسته دید یکی دار بر پای کرده بلند فروهشته از دار پیچان کمند به تورانیان گفت کین دار چیست دل شاه توران بر آزار کیست بدو گفت گر سیوز این بیژن است از ایران کجا شاه را دشمن است بزد اسپ آمد بری بیژنا جگر خسته دیدش برهنه تنا دو دست از پس پشت بسته چو سنگ دهان خشک رفته ز رخ آب و رنگ بپرسید و گفتش که چون آمدی از ایران همانا به خون آمدی همه داستان بیژن او را بگفت چنان چون رسیدش زبدخواه جفت ببخشود پیران ویسه بدوی فرو ریخت آب از دو دیده بروی بفرمود تا یک زمانش بدار نکردند و گفتش همه در بیدار بدان تا ببینم یکی روی شاه نمایم بدو اختری نیک راه بزد اسپ و پیران ویسه برفت بری شاه توران خرامید تفت به کاخ اندرون شد پرستار وش بری شاه بر دست کرده بکش پیاده دوان تا به نزدیک تخت بر افراسیاب آفرین کرد سخت همی بود در پیش تختش بپای چو دستور پاکیزه رهنمای سپهدار دانیست که از آرزوی بپای است پیران آزاده خوی بخندید و گفتش چی خواهی بگوی تو را بیشتر نزد من آبروی اگر زرت خواهی و گر گوهرا وگر پادشاهی و گر لشکرا ندارم دریغ از تو من گنج خیش چرا برگزینی همه رنج خیش چو بشنید پیران خسرو پرست زمین را ببوسید و بر پای جست که جاوید بادا تو را تخت و جای نیابد جز از تخت تو بخت جای من از پادشاهیت آبادما بزرگان فرخنده بنیادما همه غم خورم تا با آرام من نپیچد کسی گم کند نام من نمن شاه را پیش از این چند بار همه دادمی پند در چند کار به گفتار من هیچ نامت فراز بدان داشتم دست از کار باز مکش گفتمت پور کاووس را که دشمن کنی رستم و توس را سیاوش که هست از نژاد کیان به مهر تو بسته کمر در میان که از ایران به پیلان بکوبندمان زی هم بگسلانند پیوندمان به خیره بکشتی سیاوش را به زهر اندر آمیختی نوش را فراموش کردی مگر گیو را سری پهلوان رستم نیو را ندیدی بدی های ایرانیان که کردند با شهر تورانیان زی توران دو بهره به پای ستور سپردند شد بخت را آب شور هنوز آن سری تیغ دستان سام همانا نسوده است اندر نیام که رستم همه سرفشاند از اوی به خورشید بر خون چکاند از اوی بر آرام بر کینه جوی همه گلی زهر خیره ببویی همه اگر خون بیژن بریزی بدین با
به توران براید یکی گرد کین. خیردمند شاهی و ما که ترا، تو خود چشم دل باز کن بینگرا، نگه کن که این بد که گستردیا، ابا شاه ایران چی برخوردیا. همانا همه خواستار آوری، درختی بلا را ببار آوری. چوکی نه دو گردد نداریم پای، ایا پادشاهی جهان کت خدای. به هستو نداند کسی گیو را، نهنگی دیجم رستمی نیو را. چگو درز کشواد پولاد چنگ، که آید زی بحری نبیره بجند. چو برزد بران آتشی تیز آب، چونین پاسخش داد افراسیاب. که بیژن ندانی که با ما چی کرد، با ایران و توران شدم روی زرد. نبینی که از این بی‌هنر دخترم، چی رسوایی آمد با پیران سرم. همان نام پوشید رویان من، زی پرده بگسترد بر انجمن. که از این نان تا جاویدان بردرم، بخندد همه کشور و لشکرم. گروی آبد از من رهایی بجان، زهر سو کشایند بر من زبان. برسوایی اندر بیمانیم و درد، بپالایم از دیدگان آبی زرد. بسی آفرین کرد پیران بروی، که ای شاه نیکختری راست گوی. چنین است چون شاه گوید همه، جز از نام نیکو نجوید همه. ولیکن بر این رای هوشیاری من، یکی بینگرد ژرف سالاری من. ببندیم او را به بندی گران، کجا دار و کشتن گزیند بران. از او پند گیرند ایرانیان، نبندند از این پس بدی را میان. هر آن کو به زندان تو بسته ماند، ز دیوان ها نام او کس نخواند. چنان کرد سالار کو رای دید، دلش با زبان شاه یکتای دید. ز دستور پاکیزه راهبر، درخشان شود شاه را گاه و فرد.

بگر سیو از آنگه بفرمود شا که بندی گران ساز و تاریک چا دو دستش بزنجیر برکش بغل یکی بندی رومی بکردار پل بی پیوان مسمارهای گران زی سر تا بپایش ببند اندران از آن پس نگون اندر افکن بچا که بی بهره گردد زی خورشید ما ببر پیل آن سنگ اکوان دیو که از جرف دریای کیهان خیدیو فکن دست بر بیشه چین ستان بیاور زبیجن بدان کین ستان با پیلان گردن کشان سنگ را که پوشد سری چاه ارجنگ را بیاور سری چاه او را بپوش بمان تا بزاری برایتش هوش و زان جا به ایوان آن بی هنر منیژه کزو ننگ دارد گوهر برو با سواران و تاراج کن نگون بخت را بی سر و تاج کن بگویی به نفرین شوریده بخت که بر تو نزیبد همه تاج و تخت بننگ از کیان پست کردی سرم به خاک اندر انداختی افسرم برهنه کشانش ببر تا به چاه که در چاه بین آن که دیدی بگاه بهارش توی غمگسارش تو باش در این تنگ زندان زوارش تو باش خرامید گرسی وز از پیش اوی بکردند کامی بدندیش اوی کشان بیجنی گیو از پیش دار ببردند بسته بدان چاه سار زی سر تا بپایش با آهن ببست با پولاد و خایسکی آهنگران فرو برده مسمارهای گران نگونش با چاه اندر انداختند سری چاه را سنگ برساختند و از آنجا به ایوان آن دخترش بیاورد گرسی و از آن لشکرش همه گنج او را به تاراج داد از این بدره بیستود بدان تاج داد منیژه بیامد به یک چاده را برهنه دو پا و کشاده سرا کشیدش دوان تا بدان چاه سار دو دیده پر از خون رخ چون بهار بدو گفت اینک تو را خانمان زواری بدین بسته تا جاویدان چو گرسیوز از چاه او بازگشت منیژه ابا درد ان بازگشت غریوان همی گشت بر گرد دشت چو یک روز و یک شب برو برگذشت بیامد خروشان به نزدیک چاه یکی دست را اندرو کرد راه چو از کو خورشید سر بر زدی منیژه زهر در همی نان چیدی همی گیرد کردی بروزی دراز به سوراخ چاه آوریدی فراز به بیژن سپردی و بگریستی

یک هفته گرگین بر آنجا به پای همی بود و بیژن نیامد به جای زهر سوش پویان به جستن گرفت رخان را به خوناب شستن گرفت پشیمانی آمدش از آن کار خیش که چون بد سگالید با یار خیش بشد تازیان تا بدان جایگاه کجا بیژن گیو گم کرد را همه بیشه برگشت و کس را ندید ننیزندران بانگ مرغان شنید همی گشت برگرد آن مرغزار همی کرد یارندرو خواستار یکایک زدور اسب بیژن بدید که آمد از آن جوی باران پدید گسست لگام و نگونسار زین فرو برده لفج و براورده کین بدانست کورا تباه است کار به ایران نیاید بدین روزگار اگر دار دارد وگر چاه و بند ز افراسیاب آمدستش گزند کمند اندر افکند و برگاشت روی زکرده پشیمان دل و چار جوی از آن مرغزار اسب بیژن براند به خیمه در آورد و روزی بماند و از آنجا سوی شهر ایران شتافت شب و روز آرام خفتن نیافت چو آگاهی آمد ز گرگین به شاه که بیژن نبوده است با او به راه نگفت این سخن گیو را شهریار بدان تا ز گرگین کند خواستار پس آگاهی آمد همانگه به گیو ز گم بودن رزم زن پور نیو ز خانه بیامد دمان تا به کوی دل از درد خسته پر از آب روی همی گفت بیژن نیامد همی به ارمان ندانم چه پاید همی بفرمود تا بور کشواد را کجا داشتی روز فریاد را بر او برنهادند زین خدنگ گرفته به دل گیو کین نهنگ همانگه بدو اندر آورد پای به کردار باد اندر آمد ز جای پذیره شدش تا کند خواستار که بیژن کجا ماند و چون بود کار به دل گفت گرگین بدو ناگهان همانا بدی ساخت اندر نهان شوم گر نبینم رخ بیژنم همانگه سرش راز تن برکنم بیامد چو گرگین مرو را بدید پیاده شد و پیشش اندر دوید همی گشت غلطان به خاک اندرا شخوده رخان و برهنه سرا بپرسید و گفت ای گزین سپاه سپهدار ایران و سالار شاه پذیره بدین راه چون آمدی که با دیدگان پرز خون آمدی مرا جان شیرین نباید همی کنون خارتر گر براید همی دو چشمم بروی تو آمد ز شرم بپالایم از دیدگان خون گرم کنون هیچ مندیش کورا به جان نیامد گزند و بگویم نشان چو اسب پسر دید گیوش به دست پر از خاک و آسیمه برسان مست چو گفتار گرگینش آمد به گوش از اسب اندر افتاد و زو رفت هوش به خاک اندرون شد سرش ناپدید همه جامه پهلوی بردرید همی کند موی از سر و روی پاک خروشان به سربر همی ریخت خاک همی گفت یا کردگار سپهر تو گستردی اندر دلم هوش و مهر
چو از من جدا ماند فرزند من روا دارم ار بکسلی بند من روانم بران جای نیکان بری ز درد دل من تو آگه تری مرا خود ز گیتی همین بود و بس چه اندوه گسار و چه فریاد رس کنون بخت بد کردش از من جدا چنین ماندم در دم اژدها ز گرگین پس آنگه سخن باز جست که چون بود خود روزگار از نخست زمانه به جایش کسی برگزید و یا خود ز چشم تو شد ناپدید ز بدها برو بر چه آمد بگوی که افکند بند سپهری بدوی چه دیو آمدش پیش در مرغزار که او را تبه کرد و برگشت کار تو این اسب بی مرد چون یافتی ز بیژن کجا روی برتافتی بدو گفت گرگین که بازار هوش سخن بشنو و پهن بکشای گوش که این کار چون بود و کردار چون در آن بیشه با خوک پیکار چون بدان پهلوانا و آگاه باش همیشه فروزنده گاه باش برفتیم از ایدر به جنگ گراز رسیدیم نزدیک ارمان فراز یکی بیشه دیدیم کرده چو دست درختان بریده چراگاه پست همه جای گشته کنام گراز همه شهر مانده از او در گداز چو در جنگ نیزه برافراشتیم به بیشه درون نعره برداشتیم گراز اندر آمد به کردار کوه نه یک یک که هر جای گشته گروه بکردیم جنگی به کردار شیر بشد روز و نامد دل از جنگ سیر چو پیلان به هم برفکندیم شان به مسمار دندان بکندیم شان و از آنجا به ایران نهادیم روی همه راه شادان و نخچیر جوی برآمد یکی گور از آن مرغزار که از آن خوبتر کس نبیند نگار چو سیمرغ بال و چو پولاد سم چو شبرنگ بیژن سر و گوش و دم به گردن چو شیر و برفتن چو باد تو گفتی که از رخش دارد نژاد بر بیژن آمد چو پیلی بلند به سرش اندر افکند بیژن کمند فکندن همان بود و بردن همان دوان گور و بیژن پس اندر دمان ز تازیدن گور و گرد سوار برآمد همی دود از آن مرغزار به کردار دریا زمین بردمید کمند افکن و گور شد ناپدید پی اندر گرفتم همه دشت و کوه که از تاختن شد سمندم ستوه ز بیژن ندیدم به گیتی نشان جز این اسب و زین از پس اندر کشان دلم شد پراتش ز تیمار اوی که چون بود با گور پیکار اوی بماندم فراوان در آن مرغزار همی کردمش هر سوی خواستار از آن بازگشتم چنین ناامید که گور ژیان بود دیو سپید چو بشنید گیوین سخن هوشیار بدانست کو را تباه است کار ز گرگین سخن سر به سر خیره دید همی چشمش از روی او تیره دید رخش زرد گشته هم از بیم شاه
تنش لرز لرزان و دل پرگناه. چو فرزند را گیف گمبوده یافت، سخن را بدان گونه آلوده یافت، ببر دهر من گیف را دل ز راه، که گردانه دو را به ره برتباه. بخواهد از او کین پور گزین، وگر چند ننگ آید او را از این. پس اندیشه کرد اندران بنگرید، نیامد همی روشنایی پدید. چه باشد مرا گفت از این کشتنا، مگر کام بدگوهر آهرمنا. به بیژن چه سود آید از جان اوی، دگرگونه سازیم درمان اوی. از او کین کشیدن بسی کار نیست، سنان مرا پیش دیوار نیست. بباشیم تا این سخن نزد شاه، شود آشکارا ز گرگین گناه. به گرگین یکی بانگ برزد بلند، که ای بد کنش ریمن پرگزند. تو بردی ز ره مهر و ماه مرا، گزین سواران و شاه مرا. فکندی مرا در تگ و پوی پوی، به گرد جهان اندرون چار جوی. پس اکنون به دستان و بند و فریب، کجا یابم آرام و خواب و شکیب. نباشد تو را بیش از این دستگاه، که تا من ببینم یکی روی شاه. پس آنگه به خنجر ز تو کین خیش، بخواهم ز بحر جهان بین خیش.

و از آنجا بیامد به نزدیک شاه دو دیده پر از خون و دل کینه خواه بر او آفرین کرد که شهریار همیشه به شادی جهان را گذار انوشه جهاندار نیکخترا نبینی که بر سر چه آمد مرا ز گیتی یکی پور بودم جوان شب و روز بودم برو بر نوان به جانش پر از بیم گریان بودم ز بیم جداییش بریان بودم کنون آمد ای شاه گرگین زرا زبان پر زیاوه روان پر گناه بد آگاهی آورد از پور من از آن نامور پاک دستور من یکی اسب دارد نگونسار زین ز بیژن ندارد نشان جز این اگر داد بیند بر این کار ما یکی بنگرد جرف سالار ما ز گرگین دهد داد من شهریار کزو گشتم اندر جهان خاکسار غمی شد ز درد دل گیو شاه برا شفت و بنهاد بر سر کلا رخ شاه برگاه بیرنگ شد ز تیمار بیژن دلش تنگ شد به گیوانگهی گفت گرگین چه گفت چه گوید کجا ماند آن نیک جفت ز گفتار گرگین پس آنگاه گیو سخن گفت با خسرو از پور نیو چو از گیو بشنید خسرو سخن بدو گفت مندیش و زاری مکن که بیژن به جای است و خرسند باش بر امید گم بوده فرزند باش که اکنون شنیدستم از موبدان ز بیدار دل نامور بخردان که من با سواران ایران به جنگ سوی شهر توران شوم بیدرنگ به کین سیاوش کشم لشکرا به پیلان سرارم من آن کشورا بران کینگه بر بود بیژنا همی رزم جوید چو اهریمنا تو شو دل بدین کار غمگین مدار من او را همانا بسم خواستار بشد گیو با دل پر اندوه و درد دو دیده پر از آب و رخ لاجورد چو گرگین به درگاه خسرو رسید ز گردان در شاه پردخته دید ز تیمار بیژن همه پهلوان ز درگاه با گیو رفتن نوان برفت از در کاخ تا پیش اوی پر از شرم جان بداندیش اوی چو الماس دندانهای گراز بر تخت بنهاد و بردش نماز که خسرو به هر کار پیروز باد همه روزگارش چو نوروز باد سر دشمنان تو بادا به گاز بریده چنان چون سران گراز بدندانهاشان نگه کرد شاه بپرسید و گفتش که چون بود را کجا ماند از تو جدا بیژنا بدو بر چه بد ساخت اهریمنا چو خسرو چنین گفت گرگین به پای
فرو مانده خیره همیدون بجای، زبان پر زیاوه، روان پر گناه، رخش زرد و لرزان، تن از بیم شاه. سخن چند برگفت ناسازگار، از آن بیشه و گور آن مرغزار. چو گفتارها یک به دیگر نماند، براشفت و از پیش تختش براند. همش خیره سر دید و هم بدگمان، به دشنام بکشاد خسرو زبان. بدو گفت نشنیدی این داستان، که دستان زدست از گه باستان؟ که گر شیر با کین گودرزیان، بکوشد تنش را سراید زمان. اگر نیستی از پی نام بد، و یا سوی یزدان سرانجام بد. بفرمودمی تا سرت را ز تن، بکندی به کردار مرغ اهرمن. بفرمود خسرو به پولادگر، که بند گران ساز مسمار سر. همان در زمان پای کردش به بند، که از بند گیرد بدندیش پند. به گیوانگهی گفت بازار هوش، بجویش به هر جا و هر سو بکوش. من اکنون ز هر سو فراوان سوار، فرستم همه در خور کارزار. زبیجن مگر آگهی یابما، بدین کار هوشیار بشتابما. وگر دیر یابم از او آگهی، تو جای خرد را مگردان تهی. بمان تا بیاید مه فرودین، که بفروزدن در جهان هور این. بدانگه که از گل شود باغ شاد، ابر سر همه گل فشاند باد. زمین چادر سبز در پوشدا، هوا بر گلان زار بخروشدا. به هرمز شود پاک فرمان ما، پرستش که فرمود یزدان ما. بخواهم من آن جام گیتی نمای، شوم پیش یزدان بباشم بپای. کجا هفت کشور بدو اندرا، ببینم برو بوم و هر کشورا. کنم آفرین بر نیاگان ما، گزیده جهاندار و نیکان ما. بگویم تو را هر کجا بیژن است، بجام این سخن مرمرا روشن است. چو بشنید گیو این سخن شاد شد، ز تیمار فرزند آزاد شد. بخندید و بر شاه کرد آفرین، که بی تو مبادا زمان و زمین. با کام تو بادا سپهر بلند، ز چشم بدانت مبادا گزند. ز نیکی دهش بر تو باد آفرین، که از تو فرازت کلاه و نگین. چو گیو از بر گاه خسرو برفت، به هر سو سواران فرستاد تفت. بجستش فراوان به گرد جهان، که یابد مگر زو به جای نشان. همه شهر ایران و توران به پای، سپردند و نامد نشانش به جای.

Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

دل می بالد می نازد از هیجان سرود عشق را می سراید ترانه یار یار به فضا می پیچد شاعر با دل لبریز از عشق می گوید باز شیری با شکر آمیختند عاشقان با هم دیگر آمیختند روز و شب را از میان برداشتند آفتابی با قمر آمیختند من دهان بستم تو باقی را بدان این نظر با آن نظر آمیختند

دو دیل دو تار هم نوا می شود عشق گل می کند بار می آورد میوه اولین آن فرزند است با سرود گریه به دنیا می آید همه خندان و او گریان چشم می کشاید و مادر را می بیند ولی دلش می گوید که یک عزیز دیگری هم هست پدر نگاهی صاف و بیغش و پر از حیرت او را می یابد می زوقد می گرید و می گوید دادا بد آچه همه این از مهر از محبت از آهنگ خوش زندگی رو می زند و پرواز می آید.

در هزار و یک حدیث آمده اگر زن و شوهر یکی به دیگری با مرحمت و مهربانی معامله و مناسبت نمایند و اظهار محبت کنند تمام گناه های آنها از مابین انگوشت هایشان دور گردد. آهنگ زندگی در آیلداری خیلی مرکب و پیچ در پیچ است. این همان عشق است که می گویند و می سرایند ولی هیچ پایان ندارد. چنانی که شیخ سعدی بزرگوار گفته، عشق را آغاز است، انجام نیست.

در این باره در این باب چنان عالمان شاعران و دانایان گفته اند و میگویند که صدها هزارها کتاب به دنیا آمده ولی حالا هم سخنهایی که در این باب می سرایند پایان ندارد. هر کتاب، هر اندیشه، هر گفتار یک آهنگ تازه خود را دارد. یک پدیده نویست در باب عشق و محبت و زن و شوهر. انا کتابی در دست داریم، آداب معاشرت، نگاشته عالمت البکان. درباره این عالمه و بانوی دانشمند گفتار دیگری می باید، ولی ما را از این کتاب چند نکته بسیار پسند آمده که می خواهیم به سهم شما شنوندگانی عزیزی آزادزادگان برسانیم. ممکن شما از این کتاب، از این گفته ها آگاهید، اما بار دیگر آنها را به یاد شما آریم هم از منفیت خالی نخواهد بود. در بیان آداب زن و شوهر آورده شده، زنان را دو وظیفه مهم است. اول، زن را لازم است که به قدر امکان طبیعت، سریشت، خصلت و خصوصیت شوهرش را همیشه امتحان قرار نماید. در آینده موافق خلاصه ها و فکر و اندیشه های خود رفتار کند. یعنی زن درستر و صحیحتر داند که شوهرش از چی چیزها خرسند و از چی ناراحت و عصبانی می شود. بنابراین زن همیشه با خصلت های خاص شوهرش شناس و آگاه بوده موافق طبع شوهر رفتار نماید. دوم، زن را لازم است که هر گونه خبرهای خوش و ناخوش، مثبت و منفی دیگر زنان و زنان تابعی شوهرش درباره شوهرش بداند و بفهمد و خلاصه خود را برآرد و به شوهر نگوید. شریعت ما به زنان اطاعتکار نام زنان مهربان و خوش اخلاق داده و در عکسی حال زنانی را که به شوهرشان اطاعت نمی کنند آنها را زنان بی حیا و بی شرم گفته. چه اندیشه های نیکو و منفیت بخش و عبرت انگیز. شوهر و زن آبادی آیله، آهنگ خوشی زندگی، صدای دل آیندگان است. شما می دانید که کتاب آداب معاشرت سال 1898-99 دو بار در شهر سن پیتربورگ منتشر گردیده است و در آیله و آیلداری همچون یک دستور بسیار مهم و ضروری به حساب گرفته شده است. ما را دو نصیحت بانوی عرب به دخترش خیلی عجیب آمده. آن اندیشه ها را حالا بیکم و کاست می آریم تا شما هم بهرور شوید و خلاصه خود را گفتن نویسید. زنی عرب گوید: دخترم، از آیلهی که آنجا تعلیم و تربیه یافتی و به وای رسیدی، اکنون بیرون روی، بر بستری شخص ناشناس درآیی، همسری او شوی. پس اکنون تو برای شوهرت زمین شو، شوهرت برای تو آسمان می شود. تو مانند زمین در زیرش باش، او مانند آسمان سایه می شود. مثل که آسمان با بارانهای شفابخش خود زمین را راحت می بخشد، او نیز به تو مرحمت و مهربانی کند. تو به وی بسیار باش، تو به وی بستر باش، شوهرت برایت درخت سفیدار شود. تو نزد وی خادمه باش، او پیش تو خادم شود. برای اجرای کارهای غیر ممکن و از قدرت و طاقت او بیرون است، او را مجبور مکن، زیرا این گونه رفتار و گفتار تو سبب رنجیدن او گردد. از شوهرت دور مباش، این سبب فراموشیت می شود. شوهرت چقدر به تو نزدیک باشد، تو همان قدر نزدیک باش. دماغ او را از بویهای بد و گوشش را از پیچین و سخنان زهرآلود نگه دار. به پاکیزگی و تازگی عادت کن. تو را همیشه خوش اخلاقی،
خوشفیلی و خوشبویی نمایان باشد. شوهرت هیچگاه از تو غیر از سخنهای شیرین و ملایم دیگر چیزی نشنود. در لباس کهنه یا افلاس و یا قیافه نامقبول به شوهرت روبرو مشو. هنگام گفتگو، صحبت و دیدار عادتی شوهرت را هیچگاه در شکل غیر عادی و نامعقول نبیند. بندیشه ما این سخنها از سخنهای دلی همه زنان مادران میتواند شود. اگر عالمه باشد، دانشمند باشد، از پندهای زندگی و حیات برخوردار باشد.

باز در کتابی آورده شده. شایری عرب به زنش گوید: وقتی که من آتشین و در غضب می شوم، مرا معذور دار و خودت را نگاه دار، آرام و آسوده باش، با مقصدی ترساندن و غالب شدن مرا زیادتر نرنجان، در غضب نکن. می دانی که من تو را دوست دارم و حرمت می کنم. در این حالت تو آرام، آسوده و ساکت باش، سخنی بد مگو. احتمال در اول به چیز میسر شوی، لیکن در عاقبت در نتیجه بدرفتاری و بدکرداری تو ضرر کلان بینی. تو پی نبری که هنگام در غضب شدن چی چیزی نامعقول روح می دید. در این حالت ناگوار و بد اخلاقی تو، مهر و محبت من نسبت تو کاسته شود. هنگامی که نفرت پیدا شد، مهر و محبت، حرمت و احترام از دل دور گردد. عجیب این یک صمیمیت، یک مهری دل یک نفر مرد است که ممکن همه سخنانش را روشاد به ایبا بزنش همسرش گفته نتواند. مهر، محبت و عشق مرد در نگاه است. نگاهش سخنان دلش را افشا می سازد. از این رو او می گوید: هرگه بمیری و ننالی، عشق است. زندگی آهنگ خود را دارد. در این باب نصیحت نمی توان کرد. من آنم که خود دانم، می گویند. ولی یک چیز مسلم است که بگوییم: نزد زنان حق شوهر زیادتر است، نزد شوهران حق مادر بیشتر است. عشق، محبت، مهر پایه آیله است که مکانشان در دل، و ما به آهنگ آن گوش نهیم و سرود عشق و محبت را بخوانیم. عشق در دل شعله سوپی صداقت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و لذت دنیا نبود، این همه بی دولتی ها نیز دولت بوده است.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

این گوشه‌ای در زمستان خاموش و پرسکوت کوهستان که با قله‌های آسمان بوس و سرسفید و با حشمت و آرامی خود دل آدمیان را به وهم و تهلکه می‌آورد، تابستان به مرغزار خرم و سیرا مبدل گشته هر بیننده را مفتون زیبایی خود می‌گرداند. خانش کبک های خوشخان دری، آواز جرنگدار بره و بساله ها، آهنگ حزننگیز نای چوپانی، صدای نهرهای چون شیش صاف و شوخ که از بغل ترمه جدا گشته جوش زنان رو به نیشب می تازن و هم آمیخته گشته به دلها فرح می بخشند. تنها چوپان کار دیده می تواند رمه خود را از نهرهای شوخ و سیراب و شخهای کسنا گذر بی تلف گذرانیده با این گوشه دوری چراگاهی تابستانه آورد. با اینجا گاه گاه کوهگرد ها هم می آیند. خیمه مخرری چوپانی که عادتاً در این جای ها می سازند انیقترش آن را خوش می نامند. این یک متای برزنتی است که دو گوشه آن را به زمین یا به سنگ مستحکم کرده قسمی پیش آن را به نوبی چار پیاق چوپانی می بردارند و با همین به ایوانچه مانند چیزی می سازند. در قسم اخیبی آن روزگار چوپانی است. آرد، چای، قند، چکمن، کرپن، عموماً هران چیزی که به چوپان در این مهنتی حلال و مشکلش لازم می شدن. حالا نصفی روزیست. گوسفندان پس از نوشیدن آب گروه گروه در سایه سنگ و بوته ها دم می گیرند. سکهای بد جهل و پرقوت چوپان هم لوندانه هر کدام سایه را انتخاب نمودن به پینک رفته است. چون این ساعت ها برای چوپانیست ساعتی خوبی استراحت است. فیض در پیشایوان خیمه خود بالای نمد نیم داشته با پشت خوابیده به غنب رفته است. او مردی قاقینه قد بلند و سرگ و پای است که یکان 44-45 سال عمر دارد. بعضا حتی از حرکت های آرام و با تمکینی او پای بردن ممکن که چه قوه در زیر این لباسی خاکسارانه چوبانی نیان است.

0: نترسید، اونها دیگر به شما پردار نمیشن.
1: شما این قدر سگ رو چیکار میکنید؟ گویا شما چپونی گسندانی چپونی سگ ها باشید. این قدر سگ های کلام کنم و بعد خشم به شما چی لازم؟
0: شما چی؟ فقط برای دانستنی همین آمده؟
1: نی، من برای چپ آمدم، یعنی من هیزم گفتنی بودم. میفهمید؟ اون لنده هاری که ما بای کراسین و پریموس رو باور کرده سپردیم، یکی رو ریزانده دیگری رو شکسته است. اکنون ما نمیدانیم که چی در خوراک تیار میکرده باشیم. از بس که ما اکنون همسایه ایم، شما باید به ما یاری دهید.
0: شما شنید؟
1: میدونید بچه های ما از بالای که دیدن که شما هیزومی بسیار دارید و ما رو وکیل کرده فرستادن.
0: با شما هیزم رو مایده کرده دیم یا همین خل بردن میگیرید؟
1: میدونید ما تبر هم نداریم، انیخترش داریم ولی تماما خورده کک.
0: فهما شما شنید؟ من حاضر.
2: فایز از خیمه برآمد. الدانا تنها ماند. او خیمه را از نظر گذرانده چشمش به رادیوچه افتاد که در گوشه خواب است. خواست از جای خیسته آن را کند، لیکن همان دم غرشی بدخشمانی سک ها او را در جایش مانده ماندند.
0: چی؟
1: این آدم خورهای تو مرا جنبیدن نمیمونند.
0: شما نجنبید. من حاضر با شما شور با میارم.
1: برای شما که خوراک تیار میکند؟
0: خدا.
2: فایز در کاسه تونوکگین شور با آورد.
1: نون رو کی میپزد؟
0: نون رو هم خودم. مرحمت گیرید.
1: تشکر. شما اینقدر گوشت رو از کجا میابید؟ در واقع من تماما فراموش کردم که تمام گوشت های دنیا در نزد شما هست. چپون های دیگر کجایند؟ یعنی رفیق هایتون؟
0: من تنهایم.
1: من می روم.
0: شما نمی ترسید؟
1: می ترسم. این من خودم رو شیر دل کردنی شدم. با شما اینقدر دلی رو نگف زدم. لیکن در اصل می دونید در شهر یک مرده که غفظ به ما گفت که از چپون ها احتیاط شویم، چونکه آنها در کوه گشتن وحشی شدن. خصوصا زن ها گفت خودتان رو احتیاط کنید و تنها نگردید، زیرا
0: چی؟
1: به من نرسید. اگر شما به من نزدیک شدید من رفیقانم رو به یاری جیغ میزنم. من رسیه دارم.
0: شما نمی ترسید که اینجا مونید؟ من رفته یگان خرم رو کفته یابم.
1: خر چی لازم؟
0: با یک بغل هزمه که شما میبرید اونقدر خوراک پخته نمیشود.
1: من نمیدونم به اون خر چی گویم که تو وای هیزم رو تو خیمه ما برم.
0: من به وای میگویم. من خودم برده میدیم.
1: رمرو کی میپوند؟
0: انا این سکو چی؟
1: در واقع میدونید من به اون مرده که غفظ باور نکردم. اخیر همه ما انسانیم و باید چون انسان با هم رفتار کنیم. احتمال نیست این گسندان به شکمی وای در آیند. اما وای در باره شمایان چی گپ هایی که نگفت رزی.
0: آدمون هر خیل می شوند.
1: راست من هم...
0: شما شنید؟ من رفته خر رو بیارم. نترسید، سگ ها با آدمی در قوش نشسته در نمی افتند. انا رادیو گوش کنید، آنها دیگر به شما کاردار نمی شوند.
1: من نمی ترسم، لیکن به هر حال شما بر وقت در برگردید.
0: خوب. Hold on.

0: از افتش من رو خفه کردم در رو فرشی گفتم صد بار به خودم قول دادم که اندیشه کرده گپ زدن رو یاد گیرم ولی همین که چیزی به نیوگی زبانم اومد در رو گفتن میگیرم رفیقانم رو به یاری جیغ میزنم گفتم احمق مردکی اجایب به نظر بدقر می نماید لیکن در اصل شاید این برای اون باشد که
1: سگ ها شما رو حالا هم نخوردن؟
0: نه اونها گفتن که تو آمدنی صاحبمون انتظار می شنیم
1: بارتون تیار حاضر انا این طبقه گوش رو هم می گیریم
0: این چی لازم؟
1: آخر شما مهمونی من زیافت کردن لازم
0: شما برای این زیافت چقدر حق می گیرید؟ برای هیزم چی؟
1: همین که از این کوه ها گنج افتید اون را به من میدید
0: پس شما پول نمیگیرید؟
1: اینجا مگزین نیست پیش دارید

0: چنگی سر و رویش را افشانده و سخت سخت خوی گفته فیض در آمد. پیاخش را به یک سو گذاشت. ملتقش را برای کرپه ها هوا داد. چای جوش را گرفته با آن آب انداخت و به ترددی چای مانی افتاد. فیض به آن طرفی که سک ها هجوم کردنی بودند نگریسته الدانه آمده ایستاده را دید.
1: پس شما باوری دارید که آنها مرا میخورند؟
2: این از آن وابسته است که شما کی به اینجا میآیید.
1: اگر شما به آنها فهمانید که مرا خوردن ممکن نیست، آنگاه چی؟
2: این را به آنها فهمانده نمیشود.
1: میشود، فقط شما این را نمیخواهید. ها در واقع انا وی سگتان نومش چی بود؟ با سگهای دیگر همراه نمیگردد؟ وقتی که سگهای دیگر با شما میروند وی اینجا میماند، وقتی که شما برمیگردید وی برآمده میرود.
2: کلتا توش را پاسبانی میکند، ما که برگشتیم وی به شکاری سغور میرود.
1: پس شما باوری دارید که به سگها فهمانده نمیشود؟
2: نه نمیشود. مرحمه شینی.
1: رفیقانی من به شما تشکر میگویم و باوری دارند که اگر شما ما را همین خزیافت کردن گیرید، دیری نگذشته

0: آفرین شهبازها. افسوس میخورم که با شمایان نیستم.
1: آنها از کجا گپ زدند؟
0: از آن قله.
1: آنها برای چی با آنجا برآمدند؟
0: چخیل برای چی؟ برای فتح قله. اینک باز یک قله با آدم سرفر آورد.
1: آن قله با آدم کیها سرفر آورده است؟ سرچه من هر بار از آنجا سرکه های از رمه جدا شده را می سوارد.
0: درست است. درست است که آن قله ها همچون کتاب های مشکی هست. لیکن آنها یاری می دهند که باز قله بلندتری فتح کرده شود. با وجود آن آدم از هر غلبه خود، حتی آن غلبه خورده ککم باشد، لذت می برد. رفیقان من امروز به شاخه اولین تاج بر آمدند.
1: کدام تاج؟
0: انا می بینید آن چهار قله به شکل نیم دایره جای گیر شده است. قله های دو پهلو پستر، دو تایی در میانه بوده بلندتر. آنها تاج شاهانه را به خاطر می آورند و ما آن را همین دورم می نامیم.
1: ما آنجا را دوگانیک می گوییم.
0: دوگانیک؟ دوگانیک کیست؟
1: دوگانیک این خیلی به شما فهمانم. آنها آن برچه های در بالای سنگ بازی کرده استاده را می بینید؟
0: ها می بینم. برچه های خوش روی و تماما با یک دیگر مونند.
1: آنها از یک مادر تولد شدند. آنها دوگانی کند. من حاضر چای میرم.
2: فهمیدم. در حقیقت آن چهار قله به هم مونند.
0: پس سیاه ما کجاست؟
1: تمام این وادی را سیاه ما می نامند. جایی که ما و شما نشستیم مصلحت نام دارد.
0: چرا مصلحت؟
1: میگویند که سالهای پیش چارواداران گرد اطراف به اینجا جمع آمده، درباره محافظت از تخت و تاز راهزنان، زمستان گذرانی، مشکلات

0: روزگارشان مسلحت میکردن.
1: شما از افتش از تمامی چی بود؟ روایت های اینجا خبر دارید. شما چند سال باز به اینجا میایید؟
0: از بازی که خود رو میشناسم. پدرم میامد، حالا من. مرحمت چه؟
1: تشکر.
0: چرا باید شما رو کم پیر گفت؟ باید چی؟ شوهرتون؟
1: کی؟
0: اونه که از کوه گفزه.
1: نیه، شوهری من در خونم وی دختر چم رو نگاه بین میکند. علیک باشد، برای اون کم پیر گفت که من در حقیقت برای کوهگردی کم پیرم. ولی چکار کنم؟ کوه رو دست میدارم، در خونه نشسته نمیتوانم. همین که وقتی خالی یافتم از پس اونها کشاله شده اومدن میگیرم. برای اونها خوراک تیار میکنم، چای.
0: شما حالا تماماً جوانید.
1: با وجودیم برای کوهگردی من پیرم. عمری من کایها از سی گذشته است و احتمال این آخرین سفری من به کوه باشد. به خونه می روم و دیگر از کارم سر نمی بردارم.
0: چی؟ کوهگردی مگر کارتان نیست؟
1: نه، این مشغولیت است. می دونید کسبی من دیگر. من چخیل بود در قصری صنعتی ریسپوبلیکا کار میکنم، لیکن من اکتریسا نیستم. من ارتیستانی نومی ریسپوبلیکا رو با تماشا بینون شناس میکنم، یعنی چخیل بود وخوری ها میگذرانم. شما تیاتر رو دست میدارید؟
0: من یکم بار به تیاتر نرفتم.
1: چخیل مگر به تیاتر زیستن ممکن است؟
0: چنانه که میبینید؟
1: این زندگی نیست. من این رو نمیفهمم. آدم نصف عمرش رو گذرانیده است ولی چی بودن تئاتر رو نمیدونم.
0: من تابستان اینجایم، زمستان در چول. کنی وقتی تماشا؟
1: آخر شما با اتپوست میبروید کو؟
0: من هیچگاه در اتپوستم نبودم.
1: در اتپوستم نبودید؟ برای چی؟
0: دستم نمیرسد وقت کم.
1: چطور؟ آخر حتی وزیرها وقت یفته به اتپسک می برایند.
0: وزیرها می برایند و سرچوپان ممکن نی. به نزدیکی تراش سر می شود، گزفندان را تراشدن لازم. بعد رمه را به کنج دیگری دنیا به چراگاه زمستانه بردن در کار. بعد طولگیری سر می شود.
1: طولگیری این یعنی چی؟
0: این وقت است که چوپان ده دست داشته باشد هم بابای کمی می کند. دوره نسلگیری را همین طور می نامند. شما انا اون وقت احوالی چوپان را بینید. چراگاه تابستانه این استراحتگاه چوپان است.
1: استراحت؟ شما تماما خواب نمی کنید کو؟
0: خیر چی؟ وقتی طولگیری هفته ها خواب نمی روید. گوسفندان بیست می زایند. اندکه بی خبر مانی بره های نوزاد را خنوگ می زند. گرگ ها، خوب ها، حتی بعضی سگ های ارکهی چوپانی و بردوزی سر میکنن. صدیه خیل کسلی، انا تیادر.
1: چرا شما با کار سبک تری نمیگذارید؟ نخود شما تمام عمرتون رو با همین چی بود؟ گزفندان گذارانیدنی باشید. آخرین طور ممکن نیست؟ شما از دنیا بی خبر میمانید.
0: مرحمت، چای؟
1: تشکر.
0: اگر من از دنیا با خبر شوم، از این شکمی کی سیر می شود؟ در اینجا نفع من به مردم بیشتر می رسد. آخر گزفند این نه تنها زیبی دسترخانی مردم، باز سر و تنی پوشیده آنها پای افزالی آنهاست. می دانید هرگاه من از این رادیو چم می شنوم که در کیم کدام کنج دنیا کودکان گرسنه‌اند، برای هر گزفندی از جر پریده یا گرگ خوردن خودم را گناهکار حساب میکنم. کی میداند شاید آن گزفند شکمی کسی را سیر یا بدنی کودکی را گرم میکرد. و من کوشش میکنم که گزفندانم بیهوده تلف نشوند. مگر این کاری خیر نیست؟ شما باشد اتپسک میگوید. اتپسک من انا همین کوها.
1: چرا این کاری خیر را محض باید شما کنید؟
0: اگر همه عالم شوند رمه را کی میباند؟
1: چی خوب می بود اگر آلیمان مثل شما فکر می کردند. ببخشید من باید روم.
0: حاضر خوراک تیار می شه.
1: حاضر رفیقانی من بر می گردند و در حقیقت باور می کنند که شما مرا دوست دیده اید. آدم خورهایتان رو نگاه دارید. نامتان چیست؟
0: فایف.
1: نامی من آلدونا. آلدونا.
0: آلدونا.
1: درست است که این رو باید اول شما می پرسیدید. لیکن شما در گپ زدن چه خیل بود؟ بسیار خسیسید. خیر؟
0: خوش بانید.
1: سلامت باشید.

0: خیمه فیض کش، ولی اکنون آن را شناختن مشکل، همه جا به ترتیب درآورده شده است. خلطه ها، کرپه و نمد، لباس ها را خوش روی ته کرده در جای های خود گذاشتند. حتی اطراف خیمه را آب زده تازه رفتند. خلاص معلوم که به خیمه دست نازکی زن رسیده است. انا خودی زن هم پیدا شد. این الدان است، ولی او هم مثل خیمه تغییر یافته است و یکنون با لباس دغل و درشت کوه و گرد ها نه، بلکه با کرته چیت سبک است که بدنش خیلی شینم افتاده است و او را به نظر باز جوانتر و زیباتر نشان می دهد. روی ملچه نازک مویهای خوب شانه زده او را به بغل کشیده است. پس از لحظه پایهایش را افشانده فیض در آمد و الدون را دیده در جایش شخ شده ماند. گویا به چشمان خود باور نمی کرد.
1: شما؟
2: من؟ چرا شما شخ شده ماندید؟ مرحمت گذارید، شما احتمال خیلی گرسنه هم باشید.
0: ولی دقت فیض را نه زیباگی و تازگی خیمه، نه کرته چیتی بطنش زیبنده الدانه به خود جلب کردن نتوانستند و احتمال این تغییرات را پی هم نبرده باشد.
1: شما چه؟

0: чطور به اینجا آمده؟
1: چی خیلی که میبینی؟ آمدم. شما بیکار گفتید که آدم خوروهایتان روم نمیشوند. دیدی؟ کلتا با من عادت کرد.
0: چی؟
1: درست است که من بای قند بسیاری دادم، مهربانی کردم و با ایوازی هم بای مرا به خیمه راه داد. میدونی؟ کلتا شما شیرینی را خیلی دوست میدارد و دو روز باز از من جدا نمیشوند. شما شیرینی را دوست میدارید؟
0: چرا شما این طور کردید؟
1: ما روزی دیگر میرویم. قرار دادم که پیش از رفتن به شما نیکی کنم، چنونی که میگویند برای خاطره. شما شینی شینی، من حاضر برای شما شربای بوده سیزن چخل بود بوخته شده را میارم. آخر شما احتمال این خیر شربا را که ها باز نخورده اید.
2: فیض به سخنان او اهمیت نداد یا شاید عموماً نشنیده باشد.
3: کالتا!
2: فیض حراسان به چهار طرف چشم دوانده کالتا را ندید و نعره کشید.
3: کالتا!
1: خدایا چرا شما داد میزنید؟ وای شاید برای داشتن سغور رفته باشد. حاضر اینجا بود. یا دید که من اینجایم وای بر آمده رفت.
0: من حاضر می آیم.
4: قربان با
1: خدایا چرا وای در استراب است؟ چی واقعی روی داده باشد؟ خدایا

0: فیض با کرپه ها تکیه کردن با سر خم نشسته است. خاطرش پریشان، لباس و سر و رویش لایالود چرکین، معلوم که خیلی عذاب کشیده است. پرغم آهسته غورید و خودی همان زمان سکها به حجوم تیار شدند. فیض جسته از جای خیز، ولی سکها الکی با عکاسی بدجهلانه حجوم را سر کردند. فیض تیاقش را برداشت و از پی آنها دوید. نهایت وی همراه الدانه به خیمه برگشت، ولی سکها آرام نشدند. در اطراف خیمه میگورند و گویا حاضر به کسی در افتادنی‌اند. پس بالای لگنی را کشاده از آن 10-12 لنده خمیر گرفت و هر لنده را علاقیده به سگ هوا داد. هر سگ برابر از هوا داشتن لنده خمیر آرام شده از خیمه بیرون شد. نهایت همه سگ‌ها آرام شدند. الدانم چون کودکی گناهکار با سر خم راست می ایستاد.
1: چرا آنها امروز اینقدر بچه هم؟
2: نمی دانم شبی دراز دیوانگی کردند.
1: من شنیدم شاید نبودنی کلتر رو پای بردن، ولی این همین دور است و اونها می دانند که در نبودنی کلتا من گناهکارم. مرا سردارم اون فرستاد. خدایا شما چقدر مانده شده اید؟ حتی رنگ رویتان هم دیگر شده است.
2: هیچ غم نیه، امروز پگاه رفیقانم می آیند.
1: ما می رویم فیض. سردارم اون مرا فرستاد که از شما برای نامعقولی دیروزم عذر پرسم.
2: سردارتان از کجا می داند؟
1: من به وی گفتم. وی خودشم آمدنی بود، لیکن من به وی گفتم که گناه را من کردم و خودم باید اون را اصلاح کنم. هرچند اکنون اون را اصلاح کردن امری محال است. مرا ببخشید فیض، ببخشید.
2: من عیب خودم هم بیخبر ماندم و هم داد و فریادی بیهوده برداشتم.
1: شما باید استراحت کنید. آخر تمام شب دویدید. من چند بار نزدتان آمدنی بودم، لیکن ترسیدم که باز قهرتان می آید.
2: نقص کردید که نامدید. این شب سکها به کسی رحم نمی کردند.
1: شما گفتید که وی مرا یاد می کند. چرا سکها چوپان های دیگر رو یاد نمی کنند؟ یا مثلا وقتی که شما می روید چی؟ آنها شما رو یاد نمی کنند؟
2: نه، چوپان هرچند سگانش رو دوست دارد هم هیچگاه این رو با آنها نشان نمی دهد. وی با سگ خیلی دغل معامله می کند یا گوی آنها رو نمی بینند. سگا هم اینان با چوپان هم این خیلی رفتار می کنند. اگر فرمان دیه حتی بخیر سجوم میکنند و بعد باز هر کدام از پی کاری خود میشد و گویا چوپان را نمیبیند. لیکن همین که با آنها معامله خوش کردی در حال به بازیچه تبدیل میابند. دیگر از پی رمان نمیگردند و لبند و ناکاری شده میمانند.
1: بیچوره کلتا چهل سگ خوب بود. هیچ باوری هم نمیوید که اکنون وای نیست. میدونید من این شب فهمیدم، بلکه دیدم که کرکرونا به زندگی کسی دیگر دخالت کردن با چی می انجامد. نمیدونم شما از گناهی من می گذرید یا نی، لیکن من خودم این را هیچگاه فراموش کرده نمی توانم. قریب تمام کافکاز را گشتم، نه با چوپانی و خوردم، نه به حیاتی کسی دخالت کردم. اینک یک بار و خوردم، هم خدمت خیرسانه ای کردم، هم خدایا من چه میگویم؟
2: شما باز بیایید.
1: نیفیز نمی آیم. ارزو داشتم که با میرا بینم، لیکن کفایه میروم و دیگر از دخترچه هم جدا نمی شوم.
2: انه اینها را با خود گیرید.
1: این چیست؟
2: این ناخونی گرگ. میگویند که از هر گونه بدبختی محافظت میکنه.
1: شما این را باید به من بر وقت‌تر میدادید. شاید مرا از بیعقلی هایم پیشگیری میکرد.
2: چرا شما خودتان را اینقدر عذاب میدید؟ میگویند که از کوه غمگین رفتن خاصیتی خوب ندارد. بسیار غم نخورید.
1: به من دشوار است.
2: چه دشوار است؟
1: ویدا گفتن با کوه ها، با سک های بجهلتان، با عجایب در دنیا همه گوشت میخورند، لیکن در سری دسترخوان یگان کس در باره مهنت چوپان فکر میکرده باشد یا نی؟ با گمانم در هیچ جای از نان شمایان دیده نانی حلالتری نیست. خیر، چخیل بود پاسبانی کوهستان، من این قله های سرسفید را به شما می سپارم، هرچند آنها از شما هند یا شما از آنها.
2: هم کوه ها هم من از شما، از آدمانیم. ما برای آنها مهنت میکنیم چون که آنها برای ما مهنت میکنند. ما آنها را میخورانیم، آنها ما را میپوشونند. از این رو ما باید همه از یک دیگر مهنت دار باشیم. آخر آدم با آدم زنده است، اگر همین طور نیست؟
1: آدم با آدم زنده است، شاید همین طور هم باشد. خیر، من میروم. پناهتان به خدا.
2: به سردارتان مینداری مرا رسانی.
1: مینداری؟ برای چی؟
2: برای آن که شما را فرستاد.
1: چی؟ شما این را اینقدر میخواستید؟
2: ها. روحی سفید الدانه، روحی سفید، رفت الدانه. عجایب چه خاموشیه. امروز پگاه بچه ها می آیند، لیکن خدایا چرا که ها اینقدر خاموشند؟ تاج نام خوش روی یافتن مانند تاج خالی و بیرنگ. چرا خالی؟ آخر وی گفت که در آنجا برای من چیزی پنهان کرده است. در قله تاج چی بود؟ من باید آن را یابم. من آن را البته می یابم.

0: از بین یک سال گذشت. ویلنیوس شهر قدیمه، ولی چون همه ای شهرهای کهنه دنیا اطراف آن را میکرورایون‌های نو احاطه کردند و اگر از تریزه قبط‌های بالایی عمارت‌های حاضر زمان به شهر قدیمه نگری، دلربایی و نزاکت آن کس را به حیرت می‌اندازد. در یکی از خانه‌های این بناهای حاضر زمان الدانه زندگانی می‌کند، ولی وی به تماشای شهر مشغول نیست. از تریزه کلان گشاده نوری آفتاب تابستان به خانه در آمده سخاوتمندانه آن را روشن می‌گرداند. الدانه در نزد جامدان گشاده نشسته با تلفن گپ می‌زند.
1: خیر چی؟ کتاب هم می‌نویسم. تو می‌دونی داینا، من برای نوشتن کتاب تمام امکانات ها را دارم. من اکنون شرق را می‌دونم که این علاقه برای من یک خزینه است. در واقع اگر خواهی به تو هم یاری می‌دهم. برای خواندن وزن شرق نه تنها هنر بلکه دانش قوی لازم است، خصوصا اشعار حافظ. در آمدن گیر درک شده. نی نی با تو نی همسایم. خیر داینا، سلامت باش. نی هنوز با کجا رفتنم رو نمیدانم. خیر تو رو میبوسم.
0: فیض در آمده می آید.
2: سلام.
1: با شما چی لازم؟
2: نشناختید؟
0: آره، فیض را شناختن دشوار. وی در تن کرته سفید و کستیوم سیاه رسمی نو دارد. بی گالستوک، ریش و موی سری ماش و برینجش خیلی خوب به ترتیب در آورده شده است. در سر تاقه و در پای توفلی های نو پوشیده است. خلاصه که به فیض موزه پوش و سله کلان چوپانی به سر داشته تماما مانند نیست.
2: نشناخته با شما از کهوی سیامه سلام.
0: آدانه با چنان جدیت بسوی او تاختی گویا بگردنی وی آویزان شدنی باشد. به نزد فیض آمد، به زور خود را به دست گرفت، ولی آن هیجان بزرگی باطنی باقی مانده است.
1: نخود این تویی با چشمانم باور نمی کنم.
2: من
1: اومدانه تشکر به تو. صبر کن به تو نگاه کنم. چخیل بود تو را تماشا کنم. خدایا هیچ باوریم نمی آید که آن سله کلان چونین کله زیبا را پنهان می کرده باشد. نخود این توی آخر این از عقل بیرون است. تو مرا چخیل یافتی فیض؟
2: یافتم. کوه ها با من گفتند.
1: تشکر با اون کوه ها. من آنها رو بیهوده دوست نمی دارم. آنها با تو چی گفتند؟
2: سوز خلاصه من با یکی از آن کوه ها بر آمدم و آن کوه با من انا این را داد.
1: دعوت نامه ای من؟ آه سورپریز. پس تو با کلاه تاج بر آمدی؟
2: بر آمدم.
1: چرا این رو به تو دیگران خونده دادن؟ تو چی؟ خودت خونده نمی توانی؟
2: نه من خونده می توانم و حرفای شما نمیسی
1: لاتینی. گوش کن فیض، من تو رو تو گفتم. خودم هم نمی دانم چرا. انیخترش من بسیار خوب می دانم که چرا. اخنون تو هم باید مرا تو گویی. خودی حاضر؟
2: آخر این چه کل می شود؟
1: خیل می شود. خودی حاضر گوی که من تو رو یافتم. گوی تیستر.
2: من تو رو یافتم.
1: انا همین طور. اکنون تو باید مرا برای تو گفتن بوسه کنی. یعنی мо ҳам дигарро бояд бӯса кунем. ҳайрон нашав, ҳамин хел қоида ҳаст.
2: Сабр кун, сабр кун, охир шавҳарат.
1: Бало ба паси шавҳарам. Номин чи буд?
2: Ин харбуза.
1: Ту ин қадар харбузаи калонро чӣ хел бардошта омадӣ? Боз ин қадар анор. Ту кай омадӣ, Файз?
2: Ман ба ин ҷо ҳамин рӯз. Ман 3 рӯз дар Москва будам.
1: Ту дар Москва чӣ кор мекардӣ? Тамошо? Ё самолёт нашуд?
2: Не, дар Москва ба ман ном доданд, яъне унвон.
1: Чӣ хел ном? Ту магар ном надоштӣ?
2: Не, ман ном доштам, лекин ана.
1: Худоё! Қаҳрамони меҳнати социалистӣ! Охи, ман медонистам, ки ту қаҳрамон мешавӣ. Охи, ту бояд қаҳрамон мешудӣ. Ман касе аз ту қаҳрамонтареро намедонам. Сабр кун. Чаро ту онро дар кисрат пинҳон кардӣ?
2: Аҳа, охирин.
1: Ба ин ваҳшӣ нигаред. Вай шарм медоштааст. Аз ин шарм намедоранд, балки фахр мекунанд. Охирин номи як ту не. Номи ҳама. Сиёҳма, тоҷ, рафиқонат, шабҳои бехобии шумоён аст. Ба худо ки ту ваҳшӣ ҳастӣ. Кани онро ба ман диҳ. Ана ҳамин тавр. Акнун ту иҷозат медиҳӣ, ки ман туро бибӯсам? Ана ҳамин тавр.
2: Агар шавҳарат бо ман вохӯрад, албатта маро мекушад.
1: Намекушад. Ман ӯро медонам. Вай ба ин кор чӣ хел буд? Қодир нест. Медонӣ, барои куштан ирода ва чӣ хел буд? Ғайрат лозим. Хуш, рафтим.
0: Файз ҷомадони Алдонаро дида, таклифи ӯро ба тарзи худ фаҳмид.
2: Сабр кун. Ту ба куҷо рафтанӣ будӣ? Шояд ман бемаврид?
1: Не. Ман ба ҳеҷ куҷо рафтанӣ набудам. Ман танҳо интизор будам. Касеро ё чизеро интизор будам. Охир, чӣ хел ба ту фаҳмонам? Худоё, охир ман инро ба ту чӣ хел фаҳмонам, Файз?
2: Рафтем.
1: Ба куҷо?
2: Намедонам, инро ту мехостӣ?
1: Албатта мехостам. Бидонӣ, ин шарт аст. Яъне зарур аст. Яъне мо ҳозир ба ресторан меравем.
2: Ба ресторан?
1: Албатта. Охир мо бояд унвони туро қайд кунем. Исто, чаро ту бе галстук? Ман ҳозир ба ту галстук мебандам.
2: Ман дорам. Фақат вай маро буғӣ мекунад.
1: Ваҳшӣ! Росташро гӯям. Ман ҳам галстукро чандон дӯст намедорам. Лекин биё тоқиятро гирем.
2: Не, мон ваисад. Бо ин мӯи сафед.
1: Гардод ҷафои рӯзгор, эй дилхоҳ, бар мӯи сиёҳи ман сафедӣ ро роҳ. Дар ман ба ҳақорат натавон кард нигоҳ. Як бози сафед беҳ аз 200 зоғи сиёҳ.
2: Ту боз?
1: Не, ман шеър наменависам. О, ин шеъри шоири шумост. Рафтим ба ресторан. Ту ягон бор дар ресторан будӣ?
2: Ҳа.
1: Дар ресторан будӣ, аммо дар театр не. Рафтим.
2: Рафтим.
1: Гӯшкун, Файз, биё ба ресторан наравӣ. Ман дар ҳамин ҷо якон чиз меёбам. Ту розӣ?
2: Ихтиёрам.
1: Биё.

0: کردیم که به ریستوران نرفتیم. در آنجا چنان بلند موسیقی می نوازند که آدم همه چیز رو فراموش می کند. در واقع من قوردوق های تو بر این گوشت بامزه ندارم، لیکن ما جای آن رو با کلبسه می پوشانیم. چه گفتی؟
1: این صورتی دخترچه؟
0: ها دخترچه هم حالا در خانه مادرم می دانی تحتیلی تابستانم تمام تابستان رو در همون جا می گذارم. به نزدیک می دانی وی با سینفی چارون گذشت. خوش چی خیل بود؟ مرحمت بسای دستور خون.
2: من دستویم رو شویم.
0: در واقع ها انا داری دویو.
2: من کیمچی رو شکستم.
0: تو اون رو چقدر شکستی؟
2: نمیدونم کیتوان به کدام تخت چه رسید. چرا اینجور خونه چه هایی میده میده میسوزن؟
0: آخر پس تو در این خونه ها مثل خیرسی. خدایا چقدر بود گفته نمیدونم.
2: خیرسی بلایدان افتاده؟
0: بله بله بلایدان افتاده مانندی. تو در مسکوه چه خیلی زندگی میکردی؟
2: در مسکوه من گلدون رو شکستم.
0: و تو رو از مهمان خانه پیش نکردن؟ خدایا من فراموش کردم که اینقدر بسیار خندیده بودم. راست میگوین که ظرفی در خانه شکسته خوشبختی میارد.
3: در چشمانی فیض که با تبسمی غمنگیزی به او نگاه میکرد یأس و ناامیدی غصه و کین کدام دردی نهانیه به هم آمیخته بودند. الدان مدت از این چشمان چشم کندن نتوانست. نهایت خود را به دست گرفت.
0: بیا فیض به سرستان می رویم و به سلامتی تو می نشیم.
1: من نمی نوشم.
0: چخیل نمی نشی؟ مگر حاضر آدمی هست که ننوشد؟
1: من نمی نوشم.
0: نیه فیض ما امروز به نوشیدن حق داریم. ما باید عنوانی تو رو قید کنیم.
1: نه من نمی نوشم.
0: نه فایز. خیر بیا اقلا کوکاکولا نوشیم.
1: چی نوشیم؟
0: کوکاکولا. انا خودت خونده بین. لیمانات بریم مست نمی کند. ها در واقع من شیشه کشویک رو کجا موندم؟
1: انا من اون رو کشودم.
0: مرحمت بیا فایز گذرشین. انا همین دور خوش مرحمت
1: تشکر.
0: ادم خوری های چی احوال دارن؟ اونها مرا داشت نام نمیدین. خدای اون وقت چی نام عقلیه کردم. قریب یک سال گذشت و من خودم رو بخشیده نمیتوانم فیض.
2: تو میدونی بعد رفتنی شمایان علوی من شش بچه زوید.
0: دوگونیک
2: فراموش نکردی. من یکی از آنها رو کلتا نام کردم.
0: تشکر. تو می توانستی به یکی از آنها الدونا نام دهی؟ گوش کن فایز تو از کلای توج دیگر یکان چیز نیفتی؟
2: یفتم.
0: و اون رو هم به تو دیگران خونده دادن؟
2: نه شاید خودتان رو به من خونده میدی.
0: مایلش
3: فیض از کیسه مکتوبی را براورده بروی ستال گذاشت.
0: بیا حضرنی بدتر

0: ننوشیده باشی الفایز.
1: تو از وقتش مرا فرشته میشماری.
0: ها
1: نیال دانه، من هم در عمر خود بسیار نامعقولی ها کردم.
0: تو؟
1: من الدانه، من از خدمتی حربی برگشتم و با یک دسته چوپان بچه ها همراه شدم. میدونی چوپان ها اگر خواهند پولی بسیار یافته میتوانند. بزمه و شب نشینی ها، رستوران و کوچگردی های بیهوده و بهوده. اگر همون وقت پدرم مرا از آنها جدا کرده به کوه نمی برد، کی میداند، شاید کوه مرا آدم کرده باشد.
0: کوهستانی.
1: پس از سیامه رفتن شمایان، من بارها به جای لاگرتان می رفتم، به کوه های برامده اتان می برامده.
0: میدونی فیض، من با یاد آن روز ها زندم. همین که چشمانم را پوشم، کوه ها را میبینم، ترمه، شخه ها. قریب یک سال گذشت و همه این زیبایی برای من دور و چه خیل بود دست نارست می نماید.
1: برای چی؟ تو آخر می توانی باز با یکان گروه همراه شوی یا به کوه بیایی؟
0: نه فیض، نمی توانم. از یک طرف می ترسم که مانده شده به رفیقانم باری زیادتی می شوم. آخر قانون کوه سخت است. از طرف دیگر احوال اویلوی هم.
1: با اویلت چی شده است؟ چرا تو در باری شوهرت چیزی نمی گویی؟ وی کجاست؟
0: ما جدا شدیم فیض.
1: جدا شدی؟
0: ها، خودی همون وقت. علاقه قریب یک سال شد. تو حیران نشد. میدونی این جدا شوی که ها پخته رسیده بود. بر بالای این وی با کیم کدام هم کسب خودش ژورنالیست که عاشق شده است. من گمان کردم که این خیلش بهتر می شود. در حقیقت این همین طورم هست. میدونی هر روز جمدانم را می غندورم و می خواهم با یگان سوربم، ولی نمی توانم.
1: پس ناخونی گرگ هم یاری نداد؟
0: شاید وای یاری داده باشد، لیکن من از کردم پشیمون نیستم فیض.
1: آخر تو مرا کسی دیگر گمون کردی که؟
0: همسایم. وای هم من برین، یعنی اکنون من هم وای برین زنی تنهایم.
1: من نوشیدن میخواهم. بیو می نوشیم.
0: برای چی می نوشیم؟
1: برای بخت فرزندان ما، برای عمری آنها، عموماً برای همه کودکان.
0: بهتر می شود اگر ما برای کودکان کافی قهوه می نوشیدیم. آخر اگر تو مست شوی من چیکار می کنم؟
1: من کوشش می کنم که مست نشوم.
0: هیچ باوری هم نمی آید که در نزد من یک باره کوهستان نشسته است. فیض، تو تصور کرده نمی توانی که چه آدمی هستی، و این بسیار خوب است که تو نمی دانی. می دانی من در این مکتوبم چی نوشته بودم؟ من حالا یک جمله اون رو به تو خونده می دیم. انا کاش همه آدمان مثل تو وحشی می بودن. نینی تو گمان نکن که من به تو اظهار محبت کرده استادم. هرچند اگر تو امروز نمی آمدی، من نمی دانستم که پگاه چیکار می کردم.
1: تشکر به تو الدانه. هرچند من در روی زمین نظر به تو بیشتر زندگی کرده باشم، هم تا واخوردن با تو دنیای من کوهستانم بود. فکرم، آرزوهایم از دایره آن کوها بیرون نمی برآمد و این به من معقول بود. پس از رفتن تو گمان می کردم در کوه چیز

0: هر باری که سگ ها بزابیته می شدند فکر می کردم تو برگشتی. در سین سالی من این خنده آور است می دانم، لیکن من چند بار به تئاتر رفتم، می دانی به من معقول شد. من فهمیدم که در دلی آدمان نه تنها غمی سرشماری گوسفند، بلکه غمهای بزرگتری نیز جای داشته است. آنها غمی دنیا را می خورند، از فردای آن در تشویشند.
1: فیض، تو قهوه نوشیدن می خواهی؟
0: من چای نوشیدن می خواهم.
1: چای کبود؟
0: من از خماری آن قریب است که دیوانه شدم.
1: می دانی من دارم، از تاجیکستان آورده بودم. من حاضر برای تو چای کبودی بهترین می پزم.
0: می جوشونم.
1: می جوشونم. در واقع فیض، تو اون بیوه رو خریدی یا نی؟
0: نه.
1: چرا؟
0: تو اجازت ندادی کن.
1: فیض، تو چای نوشیدن میخواهی؟
0: بسیار میخواهم.
1: من حاضر تیار میکنم.

0: یاد داری فیض تو به لگری ما هیزون برده بودی من اون وقت از پسی تو میرفتم از موزه های تو چشم کنده نمیتوانستم تو چنان دیر پرانه قدم میزدی که گویا حاکمی مطلق آن کوه ها باشی در واقع این همین دور هم بود و بناگاه من فهمیدم که تمام عمر آن موزه ها رو میجستم یا صاحبی آنها رو شبها من گمان میکردم که روزی دیگر تو رو نمیبینم همین که آوازی نیت خاموش میشد من باور میکردم که تو رفتی تو دیگر نیستی اکنون گوی من چیکار کنم چرا تو اینقدر زود رفتن میخواهی آخر تو که سالهای بسیار اوتپوست نگرفته بودی
1: رفتن لازم الدانه جان کار بسیار
0: تو چی خیلی خوش روی گفتی جان
1: اگر تو خواهی من تو رو همیشه جان میگویم
0: همیشه تو حاضر میروی کو
1: آخر بچه ها خواتر میشن بازین
0: آنها نی تو خواتر میشوی من میبینم تو دویم آنجایی با آنها لیکن آخر آنها کودک نیستن کن خودت گفتی که آنها چوبان های خوبند من باوری دارم که آنها تو رو میفهمند و سرزنش نمی کنند تو به این حق داری آدم یک بار به دنیا می آید یک بار در روی زمین زندگی می کند چرا تو باید از همه لذت های دنیا محروم باشی گوش کن من تو رو پگاه بسیل می کنم امروز اینجا ما
1: صبر کن شتار من اینجا مانم
0: من همینطور من میخواهم که تو توپگو همراهی من مانی بعد من خودم تو رو گسیر میکنم خدا میداند که من تو رو باز کی میبینم یا شاید عموما نبینم چرا من باید از بخت خودم روی گردانم آخر من هم آدمم من تو رو دوست میدارم فیض نهایت دوست میدارم من تو رو همینطور از دست دادن نمیخواهم میفهمی حس میکنم با تمامی وجودم حس میکنم که بی تو نمیتوانم تو مرا درست فهم اگر تو همین طور روی من نابود میشمم میمیرم تو باید مرا فهمی آخی
1: نه من نمیمانم
0: چرا
1: همین طور ممکن نه
0: وحشی غلی یابایی پیتی کنترو آخی تو فهم بیرین هیچ بدیه ندارد ما از دیگران چی کمی داریم؟ چرا تو آمدی؟ فیض من دانستن میخواهم که چرا تو آمدی؟
1: تو رو دیدن میخواستم
0: فقط دیدم بعد تو که خلال میرساند که تو با من مانی یا تو میترسی؟
1: میترسم از دانه جان آدمان باید دانن که ما به هم رسیده ایم به خونه ای من آمده نان و گوشت خورم دهان شیرین کنم من به موی سفیدان قشلاق چی میگویم میدونی آنها بعضم به قوش من میآیند وقتی به قوش نزدیک شدم قمچینشان را به قوش زین آویزان میکنن پایهایشان را از ریکاب میبرارند اگر پیاده باشم طهارت میکنن من با چشمانی خیره گشته و پاکی آنها نگاه میکنم و خود را آسوده حس میکنم نسبت به من نسبت به کودکانم که بعضن ماهای دراز آنها را دیده نمیتوانم اکنون گوی پس از این من با کدام چشم به این موی سفیدان نگاه میکنم آنها البته از من میپرسند راحت دراز بود چطور رفته آمدی من با آنها چی میگویم پس از این بین منو سگهای رمه هم چی فرقی میماند
0: خدایا تو از کدام عصر باقی مانده ای من گمان کردم همه اونهایی که به تو مانندند کیها نابود شده رفتند به مثل دینازاورها لیکن انا تو در نزدم استاده ای تماما زنده و تماماً دست نارست. مرا ببخش فیض، ببخش. آخر تو میدانی که من بزن همین خیل نامه پولی ها دارم.
1: گوش کن، چرا تو با من رفتن نمیخوای؟
0: تو بی فکرو نگت میزنی، این کاری آسان نیست.
1: خیر چی؟ مادرت و دکتر چک را هم راه میگیری؟
0: تو چی قدر این را آسان حل کردی؟ لیکن برای این اول اقلن روزگی آنها را پرسیدن لازم. حالان که کمپیر تا ویلنوس آمده نمیخواهد و من قریب هر هفته باید به نزدی او روم. بغیر از این، در آنجا من به تو چی لازم؟ خودت یک فکر کن، در آنجا من با کی میمونم؟ چی کار میکنم؟ آخر ما اکنون کودک نیستیم، بلکه خودمون کودکان داریم که برای قسمتی آنها هم جواب گریم. دنیاهای ما گوناگونند فیض، میفهمی؟ امکانیت های ما هم. تو آمدی و صد سال جوانتر شدم، لیکن میروی و آن جوانی رو با خود میبری.
1: من نمیرم.
0: چی؟
1: گفتم که نمیرم، با تو میمونم تماما.
0: تو راست میگوی فیض؟
1: ها.
2: الدون خود را با آغوش فیض انداختنی شد و گویا از چیزی ترسیده باشد، یک بار خود را عقیب کشید.
0: نه، من این را نمیخواهم.
1: برای چی؟ من در همین جام کار میابم.
0: دیوانگی نکن فیض، من این را نمیخواهم. تو با من چهل بود بوغی میشوی، من تو را نابود میکنم. اونجا چی بود؟ ستیهیه تو، یعنی تو بی اون کوهایت، بی گسفندانت، بی اون پلوانی آدم خورت زندگی کرده نمیتوانی. تو چون ماهی از آب بیرون مونده زود میمیری. بنابراین من نمیخواهم. تو و کوها با من نه در صورت بلکه زنده لازم هستید. من نمیدانم چی رو بیشتر دوست میدارم، تو رو در کوه یا کوه رو در تو. من تو رو نپابندی کسی، بلکه همیشه آزاد تصور کرده میتوانم. انا همین طور رفیق فیض.
1: وقتی رفتنی من هم شد.
0: در واقع به پسرت خلال نرسم. زنگیری نمیگریزد، مدام که خواندن میخواهد. بیگذار خواند. اگر وی هم به تو مانند باشد، باوری دارم که خوشبخت میشود.
1: من بر این وحشی؟
0: تو بر این صفدی. من تو را گسیل میکنم.
1: میدونی الدونه جان، من گسیل کنی را نغز نمیبینم.
0: اختیارت. پس در همینجا خیلی خوش میکنم.

0: خیر خدا یارت بود. نمیدانم تو به خدا باوری داری یا نی، ولی من وقتای آخر تیز تیز در باره وی فکر میکنم. از افتش علامت پیری.
1: تو الو در باره نفقاتم فکر کن.
0: خیر سلامت باش، با کوهایت تعظیمی مرا رسان، با آنها گوی که من تو را آنها را یاد میکنم، با آدم خورهایت فهمان که تو را نفس پاسبانی کنند. تو آخر تنهایی با من، اکنون از تنهایی تو میترسم فیض.
1: تنهایم؟ میدونی من این ستاره را به من آدمان دادند، پس معلوم میشود که آنها در باره من فکر میکردند، چنانه که من در باره آنها. آدمان میدونم که من و تو در جایهای خود نفع بیشتری آورده میتوانیم. من در کوهستانم، تو در اینجا. آنها مرا با این نشان قرضدار کردند و من آن قرض را البته بر میگردانم.
0: تو باز آن را در کیسه‌ات پنهان کردی وحشی.
1: من تنها نیستم الدانه جان، در دنیای من اکنون تو هستی. من اکنون میدانم در یک گوشه زمین زیباترین انسانی هست که مرا یاد میکند، و هرگاه که دشواری پیش آید من به قله بلندترین تاج میبرایم و او را جیغ میزنم.
0: درست گفتی فیض، آدم با آدم زنده است. تشکر به تو، من هم تو را جیغ میزنم. سلامت باش.
1: به تو تشکر الدانه، تشکر برای آن که تو در دنیا هستی، برای آن که بار با من واخوردی. سلامت باش، سلامت باش.
0: من تو را یاد میکنم فیض.
1: من تو را دوست میدارم الدانه.
2: الدانه به نزدی تیریزه آمد. روز آهسته آهسته تاریک می شود. در بسیار خانه ها چراغ ها فروزان گشتند، ولی سوراب الدانه باز خیلی وقت به حرکت در نزدی تیریزه می نمود.

0: شما صحبت ما را با ژورنالیست صاحب عزت و صاحب مقام سبحان جلیلوف از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: будан инсоное ки ҳам сояҳо наздикон пайвандон оно ки синсол оно кореро анҷом медоданд ки ҳоле як психолог барои шумо бар ивази пул анҷом медиҳад масалан ҳоло ҳамон маслиҳатҳо ҳамон тавсияҳора масалан як пиразани ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад як мусафеди ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад худи рӯзгору зиндагии онҳо як маъниҳое дошт ки шояд хеле дертар ба дарки он меравем ва бубинед агар фақат оморро ҳам муқоиса кунем чӣ қадар омори ҷудошавиҳо зиёд аст омори ҷанҷолҳои хонаводагӣ ки ба интернет роҳ меёбад ва солҳои пештар аслан мо хеле кам шоҳид мешудем ки касе масалан ҷудо шудааст ё касе бо ҷанҷол ҷудо шудааст масалан хеле кам буд маъниш ин буд ки инсонҳо он вақт ба баъзе арзишҳое қоил буданд содиқ буданд ки масалан мутаассифона имрӯз мо онҳоро шояд нодида мегирем ё шояд аҳамият намедиҳем ба онҳо ва худи рӯзгори онҳо зиндагии онҳо комилан як фалсафаи дигар аст ва дарси дигар аст ва хуш ба ҳоли онҳое ки масалан як саодати ҳамсӯҳбатиро бо масалан наздиконашон бо гузаштаҳошон доштанд ва фикр мекунам ки маслиҳату тавсияву худи таҷрибаи зиндагии онҳо то дергоҳ ба кор меояд. Албатта
0: дар мактаб чӣ гуна таҳсил мекардед?
1: муаллими аввалини ман ёдам аст Абдуҷаббор Каримов буд. суръати синфи намедонам 5 ё 6 ман ки дар тахтаи девори мактаб буд ҳамчун хонандаи аълохон ҳолиам ҳаст он вақт ҳамин гуна як таҷриба буд ки талабаҳое ки аълохон буданд суръаташона дар
0: инам як усули ҳавасманкуни шогирдон буд.
1: бале сардори синфам будам, сардори отрядам будам. беҳтарин ва хубтарин ва беғамтарин замони зиндагии мо фикр мекунам ки ҳамон давра буд ки мо напарвои кадом як ташвишҳои рӯзгор, кадом як масъалаи рӯзгор, напарвои нону ному парво ягон чи надоштем ва ҳамон коржикҳои даҳтина баёдатон агар ҳаст. хуб яхмос ки апай ашурбӣ мегуфтам як бону ва фақат интизор мешудем ки мас яхмосҳои дар дохили қутиҳои оҳании гирд буданд. умуман беҳтарин хотираҳои замони мактаби мо ҳастанд ва ҳолиам ман устодин мактабиро мебинам, устод Содиқов мебинам, пайваста Абдуҷаббор Каримов мебинам, устодои дигаре ки моро дарс доданд онро мебинам ва аз пеши ҳамон мактаб мегузарам ба фарзандонам албатта онро нишон медиҳам. як вақт онро бурда будам ба мактаб ва синф ба синф тамошо кардем ва гуфтам ки ман дар ин мактаб таҳсил кардам. беҳтарин ва хубтарин хотираҳо ки дигар такрор намешаванд ва беҳтарин давраҳо, беҳтарин ҳамсинфҳо ки мо аз ختمی مکتب متاسفانه هیچ گاهی نمیدونم برای چی یک جای جمع نشده ایم ما.
0: چرا؟
1: نمیدونم هر کس از پشت کار خود چند نفرات رو در دوشنبه هم هستن و ما وقت نمیابیم که با اونها مثلا رو برو صحبت کنیم. صحبت های تلفنی و اینترنتی بله فرصت بسیار معدود است یا نمیدونم ما کجای سر و سیمه هستیم یا намедонам чӣ хеле ки мо оли ин тавр мисли он ки баъзан вақт мебинам дар интернет баъзеҳо бо ҳамсинфонашон ҷамъ шуданд ва ҳама қариб ки ҳаст барои мо ин гуна саодат оле даст надодааст.
0: вале мо бояд анамон мисраҳои дунё ғанимат аст аз ман хабар бигиру шиори худ кунем ва ба сурои дӯстон равем. ин қадар пешравиҳо ҳаст, телефонҳо ҳаст, бояд робита барқарор бошад ва шоире гуфтааст ки ҳар қадар солор мегардем мо дар хумори кӯдаки олудаи البته معلوم است که ناحیه فیض آباد با موضع های مقدسش، با هنرمندان نتکرارش، با دهقانان اصیلش شهردیار است و انمون تم ای سیب و پمیدوری بقل گلابیش رو دیگر در یکان گوشه تاجیکستان پانه خوردم شخصا.
1: چند چیزی که مثلا در زادگاه ما هست، مثلا آبی معدنی فیض آباد заводи паранда парвариам ҳаст, баъд нони файзобуд ёдатон аст, хлебҳои калони файзобуд ва ин охиран як бренди ин минтақаи мо буд ва охиран помидори беҳтарин дорад. шумо аҳамият дода бошед агар масалан тамъи меваву сабзавот ҳар чиз дигар замони пештар комилан фарқ кунанда буд. бисёр мехоҳам ки олимони мо ҳамин тухмии маҳаллӣ мегӯем бисёр мехостам ки онро нигоҳ дошта бошанд. ба ҳар сурат бо пешрафтани илму техника, бо пайдо шудани масалан навъҳои гуногуни дарахтҳоу меваву сабзавот, бо гибрид шудани онҳо ба қавле ҳамон маззае ки маззаи кӯдакиҳои мо буд, маззаи намедонам памидору себу ангуре ки 300 рӯзи офтобиро аз сар гузарондааст, ҳамин мазза бояд гум нашавад ва ман умедворам ки вазифаи ҷонии олимон ва пажӯҳишгоҳҳои илми хотиб ва зироатпарварӣ аст ки ҳамин чизҳоро нигоҳ дорам ва умедворам ки шояд дар кадом як база ва хазинаву дарсошон бошад. مثلا یک موروته که ما زمانی کودکیامون استعمال میکردیم، ولی من اون رو در بازارها نمییابم. یا که مثلا انگوری جاوز میگفتیم ما، ولی ببینید هزارها نمودی انگورهای گیبرید و انگورهای دیگری پیوند شده هستند، ولی همون انگور شاید نمیدونم انگوری زمانی کودکیای ما بود، در خانه ما همین تو که جاوز بود، کاملا دیگر است، مزهش دیگر است و من همین را در بازار نمییابم. یک وقت از شهر وعده در بازار یک مسافت در یک ستیل داشت از باغ خودش، از چایلاوی خودش، یعنی که اون مزهش تماما دیگر است. من امیدوار هستم که علمان بسیار گرامی ما که ما رو میشنوند، امیدوارم که برای نگاه داشتن یعنی همین نوهای محلی کدامه کارها و تصمیمها و قرارهای را روی دست میگیرند.
2: یادآور میشویم که مهمانی برنامه ما هستند ژورنالیست صاحب تجربه سبحان جلیلوف. توجه نمایید به ادامه صحبت.
1: واقعاً وقتی شخص مهنت میکند، یعنی که اون چیزی استعمال میکند در صحرا، اون است و نمیدونم یک خوریش است از پمیدور و بودری، این لذت دارد که یگان نقطه غذای سری دستی و یگان رستوران ندارد. تو واقعاً
0: بله، باوری کامل دارم که نسیم فورم استقلالیت حسنی دهه شما رو دیگر کرده است.
1: کاملا همه چی دیگر شده، همه چی بهتر شده و اولی ببینید که مردم اقدام های آبادکاری و روحسازی را روی دست میگیرند، مثلا هم‌آوازی میکنند و هر دهه را ساکنان با آر و ناموس و بننگش کوشش میکنند که آباد کنند و مثل همه دهه های تاجیکستان، مثل همه منطقه ها و موضع های تاجیکستان، زادگاه ما هم دیگر میشود، زیباتر میشود، ولی همون خیال ها، خاطره ها اونها تا درگاه در دیمو نقش میبندند و ولی هم در اون راه های تنگ کوچه ها ولی هم خیالان فوتبال بازی میکنیم، ولی هم نمیدونم از دومانی مادرمون میگیریم تا خونه همسایه. یا من همین خاطره هایی که فکر میکنم اونها زدوده نمیشوند، اونها باقی میمونند.
0: دهه رو خوب میتونید؟
1: بله، وقتی که نمیروید، وقتی که دومی اگودی سو روخ میدین شما بخبر میمونید، وقتی که مثلا جیان ها و نزدیکا زنگ میزن میگن که فلانی گذشت یا فلان نفر گذشت که دوگانه او چند بود، میدونید این یک احساسوی بسیار عجیبی بود، هم یک حالتوی رقتوار است و هم خوب میبینید بعضان وقت.
0: چون وارد حولی والدون میشوید، قبل از همه سیموی کدومیشون پیش نظر میاد؟
1: مادر بود.
0: از اونی که دعوت کردیم اومدید، خاطره ها رو ورق گردون کردید، پشیمون نیست؟
1: بهترین لحظه است و من فکر میکنم که خودی صحبت کردن در موضوعی که خودم برای ما بسیار نزدیک است، صحبت کردن در موضوعی که خیلی باز دربارش صحبت نکردیم، این بسیار گوارو هم هست. نفهمید ما اون چی که در کنار داریم، در دست داریم، خیلی کم میشد که با قدری اون برسیم. وقتی که از دست میرود، وقتی که از اون دور میشویم، ببینید هر مهاجر وقتی که یک نوار دهه را میگذاری گریه میکند.
0: بله،
1: همو دهه است، هیچی ندارد، اون یک جوی است، یک درخت مجنون بدی طرف گورستان، طرف مسجد کهنه دهه و اونجا جای جمع شوی بچه ها. همین نوار ها را من از تجربه خودم میگم که وقتی که در اینترنت میمونم بچه ها گریه میکنند، میگن که ما پزمان شدیم. یعنی هر قدر انسان دورتر از زادگاهش میرود، انسان وطن و زادگاه خود رو انتخاب نمیکنند. یعنی که ما اونجا تولد میشویم، ما تمام تاجیکستان را دوست میداریم، تمام تاجیکستان خانه ما، وطن ما است، ولی به صورت اونجایی که شما بزرگ شدید، اونجایی که شما هزار بار افتی دید و سر زانوتون خون شد، اونجایی که شما نمیدونم خارهای نمیدونم کدوم یک دشتی مهتابی پایتون خونشور کرد، اونجا فراموش نمیشوند و اونجا رو شما حتما خوب میبینید. و با گذشت سالها من در کدام یک کوهرم خونده بودم و من به همین مضمون بازگشت یک کوچه خودم هم دارم که انسان ها با اونجایی که مثلا خاطره های عمیق تر و شیرین تر دارن خانه خو بر میگردن، یا در زندگیشون خودشون با پای خودشون میآیند، یا آنها رو میارند، یا آنها اونجاها رو البته خوب میبینند.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساس موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. زین رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسئلهچی خوبی در ساحه خود بوده می تواند. اگر آینده را ساختنیم، پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم، زیرا ساختنی آینده درخشان از داشتنی آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای، می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشی. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکی سون. درود شنونده های عزیز. اپتیمیزم عقلی که دل رو می آموزاند، نه دلی که جای احساس و هیجان است. اگر از نظر فلسفی نگریم، این نوری امید در تاریکی های شک و شبه ها است. این قوه است که انسان را وادار می سازد تا در سخت‌ترین لحظه های زندگی تبسم کند و به آینده به باوری نگرد. یعنی امید داشتن به فردا یکی از نشانه های اپتیمیزم است. شخصانی که اپتیمیست هستند در هر شکست امیدشان را از دست نداده، برعکس آن را تخم پیروزی میپندارند و هر مشکلی را راه حلش را میجویند. انسان های اپتیمیست جهان را تغییر میدهند، زیرا آنها اول باور میکنند که تغییر دادن ممکن است و با همین اندیشه به پیش حرکت میکنند. محض از همین باور اولین قدم به سوی پیروزی ها میگذارند. مثال روشن این گفته ها همان اختراع چراغ برقی از جانب عالم آمریکایی توماس ادیسون است که او برای کامل ساختن یک چراغ هزار مراتبه ناکام شد، ولی امیدش را از دست نداده از عهده اختراع آن برآمد و کامیاب گشت. یعنی او تفکری اپتیمیستی داشت، زیرا هزار مراتبه ناکام شدن و امید را از دست ندادن نه کار هر کس است. دایر به پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با دوستان کافدرای پسیخولوژی و سوسیولوژی آکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقصوده فوزیلوا، که فشرده آن را منظورتون میگردانیم. متوجه باشید.
4: اپتیمیست کیست و این تنها دیدن همه چیز از جانب خوبیش است یا تفکر مشخص دارد؟
5: اپتیمیست این همون نفری است که پیش از همه واقع بینانه با حالت موجود بوده به های واقعی داده میتواند و ریالیست است و در نوبت خود و راهی حل مشکلات رو میداند. در این صورت و میتواند که راهی برآمدن از این مشکلات رو دریابد و از اینجا نگاه او به اپتیمیستی فرید میشود و او میتواند که همه چیز رو من بعد به خوبی احساس کند.
4: اپتیمیزم مادرزادی است یا آن را آموختن ممکن است، یا کدام عامل ها در شکل گیری این نقش می بازد؟
5: ما آن را در جداگانگی معین کرده نمی توانیم، زیرا یک عامل نمی تواند که مخصوصا به کودکان یا نورسان نمی تواند یک عامل تاثیر رساند که به کودک را به حالت اپتیمیستی یا به پسیمیستی برده رساند. پیش از همه آنها به هم دیگر خیلی علاقه مند هستند. مادرزادی بوده هم می تواند، زیرا وابسته به تمپرامنت میگه میزوج کودک و میتواند که مثلا کودکانی هستند که مادرزادی خلیریک هستند، حالتهای روحی روانی مادرزادی خوب دارند، از مادر چیزهای خوب با اونها گذاشته شده از جهت ارثی و میتواند که در حالت ملانخولیکی کودکایی که دردمند یا که نقصان کتی تولد میشوند و در اونها این چیزها بیشتر احساس میشود. و از اینجا هم در اساسوبی میگم که فیزیو آناتومی هم میتواند که عامل باشد که به کودک تاثیر اپتیمیستانه رساند. و همچنان که محیط اجتماعی و پیش از همه اویلا مناسبت والدین با نیروی همون کودک که تا کدام اندازه با به قابلیت و نیروی کودک باوری کامل دارند. وقتی که او را به همین باوری نائل می‌سازند، کودک هم آهسته آهسته به باوری خود باوری پیدا میکند و زوده اون چیزی که در پیش است برآمده میتواند. در صورت دیگر ما گفته نمیتوانیم که بی‌طرف باشیم و یک عامل رو باعث رشد حالت های اپتیمیستانه کودک نمیو برعکس.
4: اپتیمیست بودن چی تاثیر دارد به سلامتی روانی یک فرد؟ یعنی جهت های مثبت دارد یا منفی دارد یا هر دو درست؟
5: البته یکون چیز به موازنت مثلا حالت مثبت پیدا کردن میتواند و چی در حالت حتی پسیمیست اگر گویم اگر در حالت موازنت و میتواند که کودک رو به اندیشه و دور سازد و در دائمی مثلا میتواند که با یک روح درست درست و دور سازد و اون میتواند باعث حل بعضی مشکلات گردد. اون هم گفتن نمیتونم همیشه حالت منفی دارد و همچنان که اپتیمیستی وقتی که از معیار زیاد از دایره موازنت بیرون میرود و کودک را میتواند که

0: داشتنی آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای، می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشی. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان.
1: اپتیمیست بودن در قبول قرارها و موفق شدن در کارها چی تاثیر دارد؟ آیا آنها برای انجام کار خطر را کمتر میبینند یا راهی اداره کردن آن را میدونند؟
2: این وابسته به نقشه های دورنمای است و وابسته به مشکلات و حل پرابلمه ها اون چیزی را یعنی باید که واقع بینانه باشد. اگر ما واقع بینانه به نقشه ها و برنامه ها اگر مناسبت کنیم اگر یعنی اون چیزی رو راهنمایی سازیم که از اوتاش میبرویم و اون مشکلاتی رو مسلمو پس سر کرده میتونیم از روی پرابلمه که حل اون ناگزیر است و واقعا هم وابسته به مهلت و اجرایش اون که ما دنباله گیری میکنیم خواه نخواه ما از روی این نقطه نظر یعنی حتمی بودن است اجرایش اون حتمی است و در این دویره ما نگاه اپتیمیستانه خود را بیرون کرده نمیتوانیم و باید اجرای اون حتمی است و در دویره نقش چرا بینی ها قرار دارد و ما باید از اوده اون برای مثلا برنامه های دولتی که وابسته به استراتژی روش است و ما از همین دوره به دوره ایجاد کردن اون از نقطه نظر اون که امکانیت و شرایط کدام اند را ما رو نگاه اپتیمیستانه میدهد و ما از اوده اون میبریم وقتی که ما در دوره معین از ایده اجرای این نقش ها برآمدیم در نوبت دیگر با نقش های باز هم مشکل تر میمونیم که من بعد باز پرابلمه ها حل خود رو دریابم چون زندگی تورفت معنای واقعی رو میگیرد و ما از واقعیت بیرون رفتن نمیتونیم اگر از واقعیت بیرون رفتیم خواه نخواه به ناکامی ها دچار میشیم و این ناکامی میتواند که ما از دوره اپتیمیستانه بودن بیرون کنند خیلی در این مسئله شما زی مسئله خوب رو پیشنهاد کردید واقعا هم من بسیار میبینم که بعضا حالات میشود که هنگام ساختن همین نقشه چاره بینی ها بیشتر همین امکانات و همین شرایط و همین مشکلات و حل پرابلمه ها رو نه اونقدر بینابد میگیرن که بعضا نادیده میگیرن و اون باقی میموند اجرایشی اون و اونها راه خود رو گم میکنن و بیشتر میبینید که باعث سرزنش قرار میگیرن و این خیلی حتمی است وقتی که از نگاه اپتیمیستانه حل اجرای اون ناگزیر است و امکانات و شرایطی که اون در کدام مهلت اجرا کرده میشود اگر بینابد رد ما نگاه اپتیمیستانه خود رو گم کرده نمیتوانیم در این صورت
1: معلومه چرا بعضا جامعه اپتیمیستان رو بی‌پروا و به احساس میشمارد آیا این عقیده درست است واقعا آنها بی‌پروااند
2: شاید که آنها به نیروی خود باوری دارند و مسئولیت شناس هستند آنها بی‌پروا نیستند نگاه های اپتیمیستانه من هیچ باوری ندارم مثلا وقتی که کسی اظهار نگرانی میکند و میگوید که من باوری ندارم که از این مشکل برم اون نفری که اپتیمیست است هیچ گو بی‌طرف بودن نمیتونه دیگه این هم قدر پرابلم و مشکل است که چرا شما از اودایون بر اومده نمیتونید باید برایت بیاید مثلا سمتش دیگر میکنیم روحش دیگر میکنیم که مثلا و من سوال مراجعت میکنن میگد که من از اوده همین چیز برامده نتوانستم بعد من میگم که اگر همین درست براه میمونده طول اگر من نصف این کار اجرا شدگی بود مدام که شما سر کلوباتون رو گم کردید از کجا آغاز کردن این کار نیفتید شما با مشکلات پیدر هم رو برو شدید از این رو شما رحکم زده شدید همین رحکم زدگی میتوند آدم رو پسیمیس کند از این خاطر من باوری ندارم که اپتیمیستون از بگیم که حالت های که در محیطی آنها با وجود می بیاد بهترف باشند شاید آنهایی که بیدرد هستند بپروا هستند و شاید که خونسرد هستند آنها رو ما هیچ وقت اپتیمیست گفته نمی تونیم اپتیمیست این معنی آن رو ندارد که باید دویم برای خود زندگی میکند و حیات خود رو بهتر می سوزد نه اپتیمیست آن است که فایده و پیش از همه به خودش و به نکو حوالی دیگران تاثیر مثبت می رساند این است اپتیمیست
1: یعنی در حل مشکل و پرابلمه ها باید از چیزی خرد آغاز کنیم معلومه
2: البته از چیزی خود بعضا ما پرابلم های خیلی خود رو نادیده میگیریم ولی مشکلاتی از همه بازین رو همین پرابلم های اجرا نشده همین پرابلم های خود به میان میاد وقتی که ما از عهده همین اجرای پرابلم های خود بر اومدن نمیتونیم مشکلات های بلندتر رو ما حتی صرف هم رفتن نمیتونیم هیچ گاه ما مثلا بعضا میگن که هنگام تیاری بلیت مثلا شد روان سفر میاد سفرش وقتی که به ما پسیکولوژی درس میدادن میفتن که شما هیچ گاه اجازت میدادن مثلا در سه سوال بلیت میگفتن که کدام سوالی رو که خوب میدونید از همون آغاز کنید ки шумо ҳолатҳои рӯҳии равонӣ кушодашавӣ ва равандҳои ба хотирбиёрӣ ҳаракат кардани равандҳои маърифатӣ дар шунаванда ё хонандаро ба инобат мегирифтанд. Ин чӣ маъно дорад? Яъне он чизеро ки мо аввал дуруст дарк мекунем, мефаҳмем, аз оддӣ ва оҳиста оҳиста ба мураккаб, вақте ки чизҳои оддиро масалан мо ба зудӣ дарк мекунем, аз худ мекунем, мефаҳмонем, бораи комил гуфта метавонем ки мушкилоте ки масалан мураккабтар аст, аз зудаи ӯ баромада метавонем. Ин чиз аз ҳама муҳим аст, аз худ то бузург.
1: Шумо ба шахсоне ки ҳамеша тарафи бади ҳодисаҳоро мебинанд, чӣ гуфтанед ва онҳо барои тағйири тафаккури хеш бояд чӣ кор кунанд?
2: Ягон чизро махсусан дар шароити имрӯза яктарафа баҳогузорӣ кардан мумкин нест. Умуман мумкин нест. Ҳама вақт масалан ба натиҷаҳои ниҳоӣ такя кардан дар кор, ки мо ба охири натиҷаи ниҳоӣ чӣ мехостем, бо кадом мақсад оё ҳамин иҷро шуд, ба ин бояд такя кунем. Вале вақте ки мо ҳанӯз ба он натиҷаи ниҳоӣ нарасида баҳогузорӣ мекунем, ин хатои маҳз аст. аз این رو برای تشکل همه طرفه شخصیت من این نگاه اپتیمیستانه یا پسیمیستانه میگم برای رشد و تکامل شخصیت تاثیر خیلی بلند دارد یا تاثیر منفی میرسونه یا تاثیر مثبت اگر با تشکل همه طرفه شخصیت اگر نگاه کنیم اگر که به واقعا مناسبت اپتیمیستانه رو در خود پیدا کند واقعا هم یک طرفه به حاکزوری کردن خطای معز است.
3: یعنی شخصانی که اپتیمیستند هنری در تاریکه ها شم افروختن دارند و با شعله های این شم اطرافیان خود را نور می بخشند. همین قابلیت است که آنها امکانیت را در میان مشکلات دیده می توانند و کار را برای خود و دیگران آسان می گردانند. پس برای صاحب شدن این تفکر زیبا از مسلحت های روانشناس بهره بردارد و راه های نوهموار زندگی را برای خش هموار سازد. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های نوبتی زیر اندیشه های سازنده و گام های استوار به قله های بلند برسید.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

0: шунавандагони азиз, шумо суруторо аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи шоҳисаи Тоҷикистон Зиндаёд Рустамбек Ботуров шунидед.
1: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نویه فرخور میتوانید روی موجی 169 FM بشنوید.
3: گلبانگی رو گلبانگ رود معرفگر سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگ رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаи мухлиси хешро пайдо мекунад. Дар барномаи имрӯза низ чанд суруди навро гирд овардаем, то ба самъи шумо бирасонем ва бо ин восита тавонем хотири шуморо шод гардонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه‌ای که به سمع شما میرسانیم نازنین نام دارد که از زمره ترانه های نوسب نمده سراینده انسامبل سازی و آوازی بربد کاخ فرهنگی سوغدیان ولایت سوغ اسکندر فیضالدینوف میباشد. این هنرمند توسط این ترانه اش که متن خلق و آهنگ زینالدین کریموف و خود اسکندر زینالدینوف میباشد خاطری هوادارانش را شاد گرداند. سرود در هوای ترانه های شاد و عاشقانه ثبت گردیده است که حالا آن را با هم میشنویم.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 102.7 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон тарғибгари тамаддуни бузург.
2: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی از عالم صدق و صفا بر وطن از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور
3: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
4: در باغ غلبه شهر دوشنبه با اشتراک وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال پالکونیک صابرزاده امامعلی نمایندگان یک قطار مقامات دخلدار معاونان وزیر مدافع و دیگر اشتراکچیان مراسم تنتنوی ختم 32مین گروه کورسانتان و اولین گروه کلان ختم کنندگان کورس 3 ماهه افسری و پراپورشیکی مرکز تکمیل اختصاص و بازآموزی افسران دانشکده حربی وزارت مدافع برگزار گردید. در این روز بیش از 450 نفر تعلیم گیرندگان پس از ختم با موفقیت تحصیل و آمادگی همجانبه حربی صاحب دیپلم گردیده برای ادامه خدمت پرشرف در صف جز و تام قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با افتخار بلند آماده شدند.
5: از کورس کوتاه مدت افسری و پراپورشیکی خبردار شدم و از فرصت استفاده برده خودم را نام نویس کردم. در این کورس کوتاه مدت من در قواهای حربی هوایی در اختصاص محاربه رادیواکتیونی تحصیل گرفتم.
4: در چوربینی باشکوه رهبریت وزارت مدافع افسران و آموزگاران دانشکده پدر و مادران و پیوندان ختم کنندگان اشتراک نموده شاهد لحظه های شادی ختم کنندگان گردیدند. این مراسم طبق آیین دائمی نظامیان با وارد نمودن بیرق جنگی دانشکده حربی به میدان و تحت نوای سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. سپس همه ختم کنندگان با صف پیش میدان برگزاری چوربینی دعوت گردیده در فضای تنتنوی و تحت نوای ارکستر حربی نفسی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از جانب رهبریت وزارت صاحب دیپلم رتبه اولین افسری و راحت برای ادای خدمت در قسم واحدهای حربی گردیدند. این لحظه برای هر یک ختم کننده رویداد تاریخی و فراموش نشونده محسوب می یابد. از چهره هر یک آنها افتخار، مسئولیت شناسی و آمادگی برای اجرای رسالت مقدس حفظ وطن بر اعلی احساس می شد.
6: من رحمانوف عبدالکریم عبدالغفوروویچ افتخار از آن دارم که امروز یکی از ختم کنندگان کورس کوتاه مدت 3 ماهه افسری و پراپورشیکی هستم. پس از ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا من اختصاص طب حربی را انتخاب نمودم و باوری دارم که سلامتی خدمتچیان حربی یکی از جزهای مهمترین تامین امنیت و مدافع کشور است. من همچون یکی از پیروان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تمام دانش و ملکه استعداد و نیروی خود را بهر خدمت به وطن، حفظ سلامتی اهالی و خدمتچیان حربی، سربازان و افسران صادقانه و صافدلانه استفاده خواهم برد. مینداری خود را به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امام‌علی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط ها را فراهم آوردند. همچنین و پدر و مادر و نزدیکانم که در این راه برای ما پشتیبانی کردند مینداری بیان میکنم.
4: آنها کسب افسری را نه تنها وظیفه خدمتی بلکه رسالت فرزندی، خودشناسی ملی و نشانه صداقت به کشور محبوب دانسته آمادگی خود را برای اجرای صداقتمندانه وظیفه های خدمتی با خوشنودی بیان داشتند.
7: با کرسی تا مدت 3 ماهه افسری و پراپورشیکی داخل شده در اینجا از روی اختصاص دستگاه های پرواز کننده بسرنشین تحصیل نمودم. با باوری کامل گفتم می توانم که برای وطن و دولت در آینده ما صادقانه خدمت می نماییم.
4: در قسمت رسمی چاره‌بینی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده از توجه و غمخوری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح کشور جنرال ارتش محترم امام‌علی رحمان نسبت به خدمتچیان حربی بهتر گردیدن شرایط اجتماعی آنها و رشد ساحه حربی یادآور شده ختم کنندگان و والدین آنها را به مناسبت انجام با موفقیت تحصیل و سرفراز گردیدن با رتبه اولین افسر با شرف صمیمانه تبریک نمود. در ادامه صحبت وزیر مدافع کشور ابراز داشت که امروز مسئولیت حفظ استقلالیت دولتی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و صلح و ثبات کشور بر دوش همه افسران جوان واگذار گردیده است، زیرا جوانان نیروی بزرگ حمایتگر وطن و آینده باز هم درخشان کشور عزیزمان محسوب میشوند. اظهار اطمینان کرده شد که آنها در فعالیت منبعده خدمتی با وطن دوستی، صداقتمندی، افتخارمندی و مسئولیت شناسی برای سربازان و خدمتچیان حربی نمونه عبرت میگردند. در جریان چاره‌بینی همزمان ختم کنندگان و والدین آنها نیز سخنرانی نموده به رهبریت دولت و حکومت کشور جهت غمخوری های پیوسته فراهم نمودن شرایط خوبی بودوباش و کار و فعالیت اظهار سپاس و منتداری صمیمانه بیان نمودند.
8: امروز برای ما باعث افتخار است که در باغ غلبه پایتخت مراسم ختم کورسانتون دانشکده حربی وزارت مدافع برگزار گردیده شده است. میخواهم منتداری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان رسانم که در دانشکده حربی وزارت مدافع شرایط و امکانات بهترین را فراهم آوردند و طول 4 سالی که فرزندان ما در این دانشکده تحصیل نمودند از نوگانی های علم و تعلیم ساحه حربی برخوردار گردیدند و امروز همچون یک افسر جوان به صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان میپیوندند.
4: حیات بطالیون قراول فخری پارک تامیناتی و ادارکنی ستاد جنرالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان ضمن نمایش حرکت های صفی با سلاح مهارت بلند حربی خود را نشان دادند که توجه حاضرین را به خود جلب نمود.

0: ختم کنندگان دانشکده حربی وزارت مدافعه در نزد حاضرین وزیر بیرق جنگی مؤسسه با ابراز احترام به پیشوای ملت و تحت شعار معروفی به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنیم با بیرق جنگی خیرآباد نموده آمادگی خود را برای خدمت صادقانه و حفظ منفعت های دولت و ملت بیان نمودند.
1: هر وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: مورید به ذکر خاص است که یکی از رویدادهای مهم چاره‌بینی مذکور ختم اولین گروه کورسانتان سه ماهه افسری و پراپورشیکی محسوب می‌یابد. در دایره این کورس تعلیمی اشتراکچیان در مدت سه ماه از روی برنامه‌های مخصوص آمادگی افسری و پراپورشیکی با آموزش تاکتیکای جنگی، اداره‌کنی واحدهای نظامی، استفاده تکنیکا و سلاح معاصر، کارهای ستادی، آمادگی مهندسی، علاقه، قاعده‌های خدمت و تکمیل مهارت فرماندهی جلب گردیدند.
2: من دانشکده حربی رو از روی اختصاص دسانت ختم نموده در آینده همچون یک دسانت دلاور وطن عزیزمون رو ماهرانه و صاف دلانه محافظت مینامیم.
0: همزمان توجه اساسی به تربیه حسی بلند وطن دوستی، مسئولیت شناسی و آمادگی برای اجرای وظیفه های خدمتی در همه گونه شرایط روانه کرده شد.
3: باعث افتخار است که امروز فرزند ما بعد از ختم دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خود را به کورس کوتاه مدت سه ماهه افسری نامنویس نموده امروز با سر بلند این کورس را ختم نموده صاحب رتبه حربی گردیدند و والدینا توصیه می دهیم که فرزندان خود را به چنین کورس ها نامنویس کرده از مکتب مردانه‌وار گذشته به سهم ارزنده خود را به ملت و دولت و وطن خود سهمگذار باشند.
0: راه اندازی چنین کورس امکانیت فراهم می نماید که هیئت فرماندهی میانه و خرد قواهای مسلح دانش و ملکه خود را مطابق به طلبات نو تکمیل داده در مدت کوتاه صاحب اختصاص گردند و همچون افسر ادای خدمت نمایند. دعوت جوانان معلومات عالی داشته به صف قواهای مسلح کشور از توجه و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته در سمت استوار گردیدن قدرت مدافعوی دولت مساعدت می نماید.
4: بناداری خیش را به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان می رسانم که با ما جوانان چنین شرایط فراهم آوردند تا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون افسر خدمت نماییم.
0: این جوانان لیاقتمند که خواهش زیادی افسر شدن دارند بعد ختم دانشگاه و دانشکده حربی وزارت مدافع حجت سپاریده مدت دو ماه از درس‌های اختصاصی و یک ماه از تجربه آموزی با سربلندی گذشته به قسم‌های حربی نه همچون سرباز بلکه همچون متخصص افسر روان کرده می‌شوند. اقدام مذکور همچون یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی رشد کادرهای حربی ارزیابی می‌گردد. باید قید نمود که دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از روز تأسیس رسالت اصلی خود را در سمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص حربی با سربلندانه اجرا نموده امروز همچون یکی از مؤسسه‌های مهم تعلیمی کشور در تامین ارتش ملی با متخصصان صاحب کسب سهمی ارزشمند دارد. عین زمان در دانشکده کورسانتان از روی زیاده از 20 اختصاص حربی به تحصیل فرا گرفته می شوند. آنها بعد 4 سال آموزش صاحب معلومات عالی حربی گردیده با گرفتن رتبه اولین افسری لیتینانت فعالیت خدمتی خود را در قسم واحدهای حربی مملکت آغاز می نمایند.
5: من لیتینانت جوان نعیموف مظفر ختم کننده دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان می باشم. در طول این 4 سال تحصیل در دانشکده نام برده با ما آموزگاران و افسران بالایوقت تمام نازکی های حربی را در اختصاص عمومی قشونی با ما آموزاندند. پس از ختم دانشکده نام برده ما افسران جوان با قسم های حربی سفربر شده تمام دانش و ملکه خود را با سربازان آموزانده با خلق و ملت خود با وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: در قسمت دیگر چاره‌بینی با اشتراک هنرمندان و نوازندگان ارکستر حربی نفسی متحده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برنامه جالب کنسرتی پیشکش اشتراکداران گردید. سپس ختم کنندگان با قدم زنی متنتن تحت نوای ارکستر حربی از نزد منبر رسمی گذشت نظامی انجام دادند. این گذشتی با شکوه نشانه انتظامی بلندی حربی، آمادگی جنگی و صداقت افسران جوان به سوگند یاد نمودهشان ارزیابی می شود. هنگام گذشتی نظامی هر یک افسر جوان با قدم های استوار از نزد مهمانان گذشته آمادگی خود را برای اجرای وظیفه های مقدس حفظ استقلالیت دولتی و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمودند.
6: برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
7: در برابر دیگر گارنیزون های کشور، در گارنیزون سوغد نیز نیم ساله دویم سال خونیش 2026 با برگزاری جمعومت های تنتنوی در تمام قسم واید های نظامی آغاز گردید. نخست در قسم های حربی حدود گارنیزون با اشتراک نماینده رئیسات خشون های خشکگرد قواه مسلح و حیات روبری جمعومت تنتنوی برگزار گردید. چورابینی بوساف و راستان افسران و سربازان و صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. ضمن سخنرانی مسئولین حیات شخصی را از نام رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با مناسبت آغاز نیم ساله دویم خونیش تبریک نموده تاکید کردند که سطح آمادگی جنگی ارتش ملی پیش از همه از دانش، ملکه و مهارت کسبی خدمتچون حربی وابستگی دارد. از این رو هر یک افسر و سرباز وظیفه دار است که از تمام امکانات موجوده سمرانک استفاده نموده دانش نظریوی و ملکه عملی خود را منتظم تکمیل دهد. همچنین ابراز گردید که نتیجه های خوبی خونش زمینه اساسی تحکیم قابلیت مدافعی کشور و اجرای با صفت وظیفه های خدمتی به حساب می رود. پس از انجام قسمت تنتنوی رهبریت از نقطه های تعلیمی تشکیل گردیده بازدید به عمل آورده با شرایط مهیا شده برای مشغولیت های نظریوی و عملی شناس گردیدند. با سطح آمادگی وستوی تعلیمی اینچنین تشکیل کارهای تعلیمی و مهارت افسران و سربازان بهای بلند داده شد. چورابینی آغاز نیم ساله دویم خونیش در قسم حربی 14356 گارنیزون سوغد نیز در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید. در این قسم حربی نیز حیات شخصی با روحیه بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی در جمع اومد تنتنوی اشتراک نموده آمادگی خود را برای از خود نمودن برنامه نوی تعلیمی اظهار داشتند. نقطه های تعلیمی با تمام لوازمات ضروری تامین بوده برای گذراندن مشغولیت های گوناگون تخصصی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در دیگر قسم های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از جمله قسم واحد های نظامی واقع در حدود شهر کنیبودون نیز آغاز نیم ساله دویم خونیش با برگزاری جمعومت های تنتنوی و مشغولیت های نمونوی آغاز گردید. در این قسم حربی حیات روبری کننده خدمتچیان حربی را با آموزش عمیق فن های حربی، رعایت انتظام نظامی و بلند برداشتن سطح آمادگی جنگی هدایت نمودند. همچنین در قسم حربی 02267 قشون های خشکگرد قواه مسلح جمعومت تنتنوی با آمادگی بلند برگزار گردید. مسئولین ضمن سخنرانی خود از توجه و غمخوری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواه مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد قواه مسلح بهتر گردیدن شرایط خدمت و تحکیم اقتدار مدافعی کشور یادآور شده خدمتچیان حربی را به خدمت صادقانه به وطن حفظ دستاوردهای استقلال دولتی و اجرای صافدلانه رسالت مقدس حربی دعوت نمودند. در ادامه چورابینی مشغولیت های عملی در نقطه های تعلیمی برگزار گردیده افسران و سربازان از روی اختصاص های حربی ملکه و مهارت خود را تکمیل دادند. ضمن اجرای مشغولیت های تعلیمی حیات شخصی طرز استفاده سلاح و تکنیک حربی اجرای عمل های تاکتیکی آمادگی جسمانی و دیگر عنصر های مهم آمادگی جنگی را با مهارت بلند و نمایش گذاشتند.
8: پس از یک ماهی آموزش پیوسته کورسی آمادسازی سرشینه‌های را تا که با تشبث وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار گردید به انجام رسید. جمعومد تعلیمی متدی در مکتب پراپورشکی قسم حربی 0810 گارنیزون دوشنبه دویر گردیده در آن بیش از 100 نفر سربازان و سرجنت های قسم و واحد های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در رفت جمعومد تعلیمی متدی اشتراکچیان از روی برنامه مخصوصی تعلیمی مشغولیت های نظریوی و عملی را از خود نمودند. بعد انجام آموزش سربازان و سرجنتان در نزد هیئت افسران صاحب تجربه از فنهای مخصوصی سمت حربی امتحان سپریده با موفقانه سنجش ها را پس سر نمودند و سزاوار رتبه سرشینه گردیدند. باید گفت که کورسی مذکور در اساس فرمان وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان با مقصد تکمیل دانشوی نظریوی و بلند برداشتن مهارت کسبی هیئت خرد فرماندهی تشکیل کرده شد. در روز جنبسته جمامه در میدان سفارایی قسم حربی 08-010 مراسم تنتنوی سپاریدن سرتیفیکت ها برگزار گردید. معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال مایور عبدالله‌زاده سید اسرار، هیئت افسران و سربازان و دیگر مهمانان در چرابینی مذکور اشتراک نموده به همه ختم کنندگان سرتیفیکت ختم کورس تقدیم نمودند. تاکید گردید که در شرایط پرتضاد جهانی معاصر که خطر و تهدیدهای گوناگون امنیت دولت ها را زیر تاثیر قرار می دهد، نقش قواهای مسلح در حفظ استقلالیت، امنیت و ثبات کشور نهایت مهم می باشد. از این رو اسایت شخصی طلب کرده شد که هوشیاری و زیرکی سیاسی و حربی را از دست نداده وظیفه های خدمتی خود را با مسئولیت بلند اجرا نمایند. همین طور خط کنندگان کورس بعد صاحب شدن به رتبه سرشینه به قسم های حربی خود برگشته در فعالیت همروزه حیات شخصی تحکیم انتظام حربی سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. چورابینی مذکور با گذشت نظامی و قدم زنی های متنتن افسران و سربازان به پایان رسید.
9: با عرض سپاس و احترام و ارج گذاری به خدمت های فرزندان سرباز وطن که پهلو به پهلوی همدیگر در دفاع این مرز و بوم ایستادند، برنامه نوبتی دنیای سرباز به پایان میرسد. آرامی کشور و آسودگی خاطر شما هموطنان عزیز مرامی همیشگی ماست. خیر. در تهیه برنامه سهم داشتند محرر باقی شریف‌زاده، کارگردان اصحاب یوسف.

0: دیگه به نظری
1: نگاه
0: میکنه نمیکنه من بسیار سخت میرم به مخیل اولوهی که دفتر چه خونده نمیمونه زن با فرهنگ نباشه و با دانشمن نباشه فرزند یه چی
1: البته چگونه فرزند
0: تربیت بسیارتر ای عقل و دانش و فرهنگ زن وابستگی داره
2: شما ادامه برنامه اویله را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. قهرمانهای برنامه ما محمد شریف سلیمانوف و بی بی جان زلفیقارو میباشند. امروز با محبت از طول 52 ساله حیات اویله داری خیش حرف میزنند. اساسی مناسبت خوب احترام طرفین است و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن بر پایه صبر، احترام و محبت بنیاد می‌یابد. اگر این ارزش‌ها رعایت شوند، آیله به مکان آرامی و خوشبختی تبدیل می‌یابد.
3: کلید حیات این صبر است. صبر کردی میبری. مادرم جنگ میکنه کو. نه خفه نمیشویم. خجدامم که کمی تکن انسان قهرش میکنه. با قهرش نکنه.
1: بله.
3: تو دارست که خیلی کلینوی ما گفه میگیرن. رنگ دوگانه صحبت میکنین. هر کجا میریم.
1: هم دیگر فهمی داریم.
3: یک دیگر فهمی داریم. نصیحت میکنم. میگم چیزی من کتا من کلونتای ما حق دارم.
1: یک گوش کردن سخنان کلانه خانواده خوب است برای پیشرفت اویله.
3: بله.
0: در اویله فقط مهر و محبت باید باشد
1: البته
0: باقی همه هیچ همون مصرهی خیامی بزرگ مهر است و محبت است باقی همه هیچ همون مصره آخیش ما کوشش غریت برام میکنیم خوجگاهی هست که بین کلین و خشدامن و خسر و ویا چی میشهد
1: نفهمی میشهد معامله خسر و خشدامن با کلین های خانواده باید چیگونه باشد تا کلین ها با یک دلگرمی زندگی بسر برند
0: بسیاری اویلوی جوانات تیار تیار نیستم برای زندگی تیار کردم در کار و یارا هم پدر و مادری کلین هم پدر و مادری بچه در یکانجا علم آموختگی نیست تجربه زندگی ندارد کودک سنفی ده یوزره تمام کرد زنش می
4: هم سطح زندگی ندارد هم وظیفه ندارد هم تجربه ندارد هم جوانم برای این
0: بسیار جنجالو خیلی عیبی خشدانمانو هم هستو نیکی اما کلینا هم بهنر ترک می بیان جوان و کمفهم تو تجربه محیط این اویله را می فهمن که جنجال می شد. باید همین پدر و مادران کلین و بچه هاشنا تیار کنن و وقتی که کلین میارد باید مثل فرزندت باید احترام کنی. کودک های باید با آموزنی. یا خطویش در سرزنیش باید نکن.
4: دختر در توی منی، دختر یک کسا می بری هم
1: فرزندی همون خانواده می شود.
4: دختر در توی گریره هم تکن.
0: همین تلیفون هم خیلی گناهگاری وای هستن. همین بعضی چنان نوزک هایی که کم ترک کلین وای کردن زنگ می زند پدر و مادر شو. هم تمام قطعه ها در یک ثانیه گب می زنی احوال پرسیمانی خوب. ولی ضررش هم روحی و هم جسمانی و هم اقتصادی می رسد همین تلفن ها. ولی ضررش چیز؟ ضرر مثال من در مسئله اویله داری گفته ایستم بی کم تر جنجال ها که بین زن شوهر می شهد اما جوان ها یک بار هم کلین می گیرد زنگ می زند پدر و مادر شو. بچرا وایا ملال میشن چی پدر مادر نمیفرد کی فرزند ما در یک جا برود و غمگین باشد و جنجال خرد و زندگی پس داشته باشد تمامی کی است و عالم دیخان بچرا حال و برای فرزند است اما میخواهم که فرزند من تین باشد عذاب نیاورد زندگی خوب کند ولی من همین میگم که تلفن زنگ میزنن میان بعضی پدر و مادری تیزی هست که نپرسیده و میان جنجال می بردارن و دخترشون را بجایی که پند و نصیحت کنن و وای کنن همی خیلی می شد خطایی هم ای طرف قدا و هم ای طرف این خوجگی و همی خیلی می شد باید همون دختر یک صبر باید کند و بعضی مشکلی های زندگی در توقت کردن در کار زندگی همینه امروز چای نیست پگه می آوید امروز گوش نیست پگه می شد برای همی توقت کردن در کار بعضی اویلوی هست که سیر و پر تویش مینن فرزن نوشتم میره وای خیلی این زندگی های اویله داری های یک چی کم بودی های نوریزان میشه در این خوش اگه من در یک جای اومد میتو و تو یکی همین نه همش همین صبر توقت معامله به دیگر میر معبد همینو آیسته آیسته میشد اگر همین صبر و توقت و یک گرفهمی نباشد همین یک مونی ماده ما یک سال دو سال در جنجال میشد و بعد همون اویله ویران میشد و انتلیتیتی تاجکا و رفودت ما یک گلنون و گربند و چ

0: جامعینان توس پری ارزق و خونه یکس فوت یکنی میروان. اینقدر مهنت و کوشش و غیرت میکنن، بعد اینقدر کوشش و غیرت کردن اویلداری ویران میشهد، این افسوس میترانم بعد اومن.
1: این فرزندان به قدر زحمت های پدر و مادر که شبانه روزی بحری عباد کردن فرزندان، بحری تربیه نکی اونها، میکشند رسیده باشند.
0: بله بعد همین جوانان امروز باید به قدر قیمت همین مهنت پدر و مادری که اینقدر سال جمع میکنند در شکمش نمیخورند خوزگیر آباد نمینند که بچه ما زنتی بچه ما توی کنم به همین خود باید به همه قدر قوی برسند.
2: افتخار از آیله نه تنها به داشتن آن بلکه به حفظ و احترام ارزش های آن وابسته است. وقتی در آیله همدیگر فهمی صبر و محبت حکم فرما است، آن به مکتب واقعی حیات تبدیل می‌یابد.
3: افتخار دارم که نارزان است من حیات.
1: افتخار دارید که یک آیله بهترین دارید. بله. فرزندان علم دخته دارید.
3: دخترا هم خچون همه خیلی مهمان دوست، همه خیلی تازه کار، خشگو، همین بس است.
1: همه این تربیه شما است مادری. بله. عزیز که فرزندان رو در همین راه راهنمایی نمودید.
3: بهترین مادر است نگه این دامان مادر است.
1: البته.
3: مادر چه خیلی که باشه فرزند، ایوه میاموزه. نوروزگی باید نداشته باشید. همش تین می شود. یک روز بارون یک روز گفته می شود.
1: در زندگی نفهمی ها می شود. چون بله. که همه ما می دونیم شما یک اویله تجربه دیده هستید. نفهمی ها، نوستواری ها، مخالفت های اون که اختلاف هایی که در حیات اویله داری شما می آمدن. بله. چگونه برطرف می شدن؟
0: اویله نیست که در پروسیسی امون زندگیش طولی دراز بحث جنجال و کشوکش نشوه. ای خیلی نیست. خو شاهی، خو گدوی، خو علیمی، خو کسی هست. یک کنفلیکت که به همه کمپیرت میکنی. به همه صبر کردن در کار، توقت کردن در کار.
1: چگونه مناسبت میتونه در همین اختلاف رو برطرف سوزد؟
0: مناسبت خوب، صبر، مهر، محبت است. باقی همه هیچ. انسان با تمکین باشد، دورندیش باشد، با فهم باشد. با همون عرف عادت همون منتالیتی دید مسلمانی تاجکی.
1: اکه شریف 52 سال شد که حیات اویلداری دارید.
0: بله.
1: مثلا سخنانی بودن که در حیات همین 52 سالی حیات اویلداری شما با زوجه مهربان نگفتید و ما هم میخواستم که امروز شما همین سخن خوب رو با زوجه مهربان اصرار داشته باشید.
0: این قدر مهمان و این قدر یار رفیقی که در خواجگی من بعد این همش طاقت میکرد. ای دوره استودنتی من استودنت در کوارتیر میشتم اونجا با مهمان قبول میکردیم. تشکر به این که همین قدر به همین کم کم تیزی ما طاقت کرد و ملال نشد و خیر میگم یا بحثا که میشد با دوستی دوام میکرد. به همین خاطر ما احترام میکنیم من چون که فرزندان خوب داریم. من زن اساس چی زندگی است. صد تشکر میگیم به همین کمپیر که سلامت سربلند و موفق باشه.
3: رحمت شما هم باشه، سربلند باشه.
1: تشکر میگویم برای یک صحبت صمیمی.
2: اگر در آیله فضای سالم، مهر و محبت و احترام طرفین حکم فرما باشد، اون نه تنها مایه افتخار بلکه اساس زندگی خوشبختانه و جامعه پیشرفته می گردد. شنوندگان گرامی، برنامه آیلا به انجام می رسد. ما تهیه‌گران برنامه مؤلف و برنده زرین مختارزاده، کارگردان گلرخسار صالح، با شما روزگاری آسوده را تمنا داریم. خیر.

درست میانی ارجمند، جوانی در خود یک جهان احساس، آرزو، امید و خاطره خورو دارد. جوانی فصلی نخستین پرواز دل است. ایوم است که انسان باری اول با محبت آشنا می شود. باری اول برای آرزوهای خود مبارزه می برد و باری اول مسئولیت زندگی را احساس می کند. اگر بهار را می توان آغاز طبیعت نامید، پس جوانی بهار زندگی انسان است. بهاری که با صدای بلبل، نسیم سحر، لبخند مادر و قدم های استوار جوان هم نگو می شود.

0: هر کسی که امروز از قله‌های زندگی به قفا می‌نگرد، نخست سیمای جوانی خود را می‌بیند. آن روزهایی که دل بی‌قرار بود، راه کوتاه می‌نمودند و آرزوها حد و کنار نداشتند. سال‌ها می‌گذرند، اما نکات آن روزها هرگز از خاطر نمی‌رود. شاید برای همین هم هر بار سرود از ایام جوانی صدا می‌دهد، گویا لحظه باز می‌ایستد و انسان خود را دوباره در همان روزهای شیرین زندگی احساس می‌کند. امروز مهمون برنامه آهنگ جوانی شخصی است که عمر خود را با فرهنگ، موسیقی و تربیه ذوق هنری جوانان بخشیده است. کارمند شایسته فرهنگ تاجیکستان، سراینده و ارباب فرهنگ گلمراد بایزاده با او پیرامون روزهای جوانی، آغاز راه ایجادی و خاطره های شیرین آن ایام صحبت آرسته. متوجه صحبت ما باشد.
1: وقتی مکتب خونی در ناحیه لیلنی بیشتره در مکتبی پیشلاق حالت میکردیم، همسیم با کدیم با کدید همون سالا که من دل یک شو خواستی سنه داشتم، علاقه من کم کم رباب خود آموزی کرده رباب میناختم. همسیم بای من نرلا عبدالویف که یک جا یک پرده میشیم یک جا میخوندیم قطعه با یک جا مست میکردیم گونگم، خیلی لذایی بود که حتی حال منم بعد خطوی بای بعد آموزگاهی دنی روشن نمایی نوی رویدکی خوندیم، بعد دو سال چور مخوندیم، بعد از خط میبایم ما با روخطی وزارت بر نایی نوابودی زفر آباد رای کرم. سالی 72 بود، سالی 72 جم 3 سال مایی بود باید کار میکریم، خیلی با سببی با شرایطه آیلوی و بعد مایی رسیه با پدرم حرکت کردم آنی که آنجا بعد یک سال با سبیان بعد یک سال ما به نایی رویدکی با کار رفتیم تا خود سالی 78 در نایی رویدکی همچین روبری بدهی روبری موسیقی مدیری کلیوی سیار را کار کردیم. از سال 78 تا حالا در دانشگاهی اگری تاجستان همشون مدیری شبی فرهنگ شده کار میکنم.
0: پیش نظر گلمراد بایزاده همیشه سیمای دهه عزیزش سیاد می آید. کوچه های خاکی، سحرهای پر از تراوت و آواز پرنده ها و روزهایی که دل پر از آرزو بود. آن وقت نمی دونست که زندگی چقدر زود می گذرد. فقط می خواست آموزد، هنر از خود کند تا نفعی به جامعه رساند. از خوردی موسیقی را دوست می داشت. هر سرودی که می شنید می خواست آن را با تمام احساس بخواند. بعدتر تحصیل در آموزشگاه فرهنگ و دانشکده صنعت همین آرزو را برای زندگی تبدیل داد. جوانی زمانی است که انسان هر قدمش را با امید می گذارد و هر روز را همچون امکان نو استقبال می گیرد. شاید همین جسارت است که بعدتر انسان را به قله‌های زندگی می‌رساند. آرزوهای جوانی اگر با محنت همراه شوند حتما ثمر می‌دهند. ادامه صحبت ما را با استاد گلمراد بایزاده بشنوید.
1: جوانی همچون فردی آزاد می‌گشتیم که پرابلم زندگی بود و نوعی بود و چه آرزوهایی می‌کردیم در جوانی اونجا خوندیم و هم رفیقون و می‌گیم فکر می‌کردیم. از بس که در صنعت در دل من جوش زندگی بود، من اول پیش از بعدی تاون کردنی مکتب میانه سال 66 تاون کردیم، یک سال در آموزگاه تکنیکی خوندم، یک سال خوندم، بعد یک سال دیگه در زبان دیروان کار کردم، بعد از سال 66 دیگه نبودم آموزگاه مدنی روشنمایی نویروزگی خوندم. سند وجود بود، سند که دوست میداشتم اونجا همه فعالیت ها میکردیم، آزمونادی چیز رو میکردیم، برامده وی میکردیم، جایی افتخوری هم میگرفتیم. بعد از سال 73 ما با اینستیتوت صنعت داخل شدیم، غایبانه که همکرسای ما خود رحمتی استامستو بودن، رمون دویست بود، همکرسامون قادر رحیم بود، همون بسو سندکاری بیایی بودن، گوهر میجمعه همکرسام بود. این وقت هیچ وقت لحظه ها ما فرموش نمیشد، ولی شخص عرضه دارد برای خودش که چی کند در جهانی همون دانشوی ها بهترین لحظه ها میشه بارون که وقتی شخصیت ها میخوندیم آدم های کنون و معیده بایی بودیم، جوان بودیم، ادگرام کانتر ادگرام بودیم، تو لحظه یک صحبت های دستانو میکردیم، خورتان دستیم که جوانه به درجه های آلیش به چیز که میخواستیم همه خیلی ما گذراندیم. ما روز داشتیم که دانشگاه تمام کردیم، یک جایی افتخاری رستیم، از اون دانشگاه اگراری کرمان شویسته اونوان گرفتیم، حلاچی معریف من گرفتیم، میدلی تیلوی دانشجوی گذشته سالشته گرفتیم، افتخار نمایی بسیار. من از جوانی میگم چه ناروزی نیستم، چیز که ارزو کردم به ارزوم رسیدم. تا حالا من اکنون تا در دانشجوی کار میکنم با جوانون، لحظه بود که من سال 78 علاقه در اونجا فرزنده مردمی خورجه میخوندن هندو بودن اوغانو بودن خیلی من با وسیع بسو مردم میشناختن که همون بایف گلوم رو در دانشگاه اگریکال میکنم این یک افتخاری من بود برای که خیلی به هفت دولتای خورجه مستفر کردیم بغیر که با اون وقت رسکویلی لینگرز بغیر اینجا ترمانیستان بغیر اینو با اون لحظه فرمشتانجی حویت من است سترانوی دکه یوری بی کبزه خوش میکنم خیلی من فهمیشتم های بود که این رادیو میخوام فقط خشلوخم بود رادیو بود رادیو هم در پتریگی ها بود خیلی رادیوی که سوید نبود خشلوخم بود هم رادیو در میخونم من عدا خوندن هم از یاد میکنم سروده هم خیلی من فهمیشتم بعد زفر نوزیم و بشتم رو بشتم سردوشنم بگوش میکنم من بوی محمد نیوز سرشوی همین سرز خونه من تقریب به هایو بده بود به هکای جیره بخوستن که زفر سر دوش نمی کرم هم بای محمد نیاز می خوندم بعد خیلی بود این طرح با یک روی خود من یافتم با یک صدوی که بود خودم مطابق کردم هم در برنامه های من تیزانی خیلی سال های شروع می کنیم هست سرودم یک 17-18 سرودم در همین فون رادیو هست مو انسامل اویلوی مو بوی نبود اویلوی انسامل داریم مون میام مو زبس کردیم هم سوری یک جوی اویلوی و هم سوری تاقه کری 17-18 دفعان رادیو هسته قد در مکتب روز یا سرودی هم مکتبی میخوندیم سر سرود هم سو میخوندیم اول یک سالی پیش ما این مکتب ها اوزون میشود در شادر نشان بید و یک سرود اول داروی گویدگی من تنکیسی جوانم اگر سوری خب بچه گونه میخونیم وقتا بعد ما با مجگوه الگه داخل شدیم الگه با تیمت که سرود دیگه شد
0: هنگامی که گلمراد بایزاده به صنعت پیوست بسیار این دور برایش شوق‌آور و خوشایند سپری شد در خانه فرهنگ فعالیت میکرد برای مردم برنامه آماده میکرد و دیه‌های گوناگون میرفت خستگی حس نمیشد زیرا محبت به هنر به او قوه میبخشید بعدتر سالهای زیاد رهبری بخش فرهنگی دانشگاه اگراری را به عهده گرفت کار با جوانان برایش معنای بلندی در زندگی داشت ادامه صحبتمان را بشنوید
1: چی لحظه خوبی که بود دیدیم یه اون جایی نبود که ما هوای همگین شده باشیم شکر زیاد داریم ما روزی که من هم وقت همین طرز خوندنی و شده مضمونی سخن کدی سو اهمیت میتیم حقوش چه اون روز فقط میخوان که سرده سبک خونن شی خوننی که محرکت میکنم که دوز هم عدد کن سرده من مضمون نگده در اون مدر و وطن و بیادم بچه ها که من کار میکنم خیلی سویدم بچه ها میاموزونم خیلی در که در شوقی خودش کاری خودش به خیلی معقول میشه خیلی معقول نمیشه یکی به هر حال معرکت میکنم که فهم میشه بچه ها و جهتی فهم میشه خودم سال نزدیک کنم ممکن بچه ها این چیز برای آینده شما بهتر است این چیز عمری در آز داره این سرود سرود هست که عمری کتا داره دارم در لقه گوش نمیکنم آیا خوش دارم که البته معنی سخنه معنی سرود باید یکم درک تربیتی باشد که یک کسی اوائی سود برد گوید که همین ما هم خیل هر یه سرود برای می خونده نیوه هر معنی باید بزرگ باشد لکه آدمه می فهمده این نقص گوش میکنن تحلیل میکنن که این چی باید بری خوشون گیرن خیلی اونو بگاری دارم که آنده دارن من خوشمندم که من خیل یعنی که اول کسی که حافظ میکنه از سرود نیاگون از مقام سرکنند که مقام یک تکرسی سنتی پوشکی مو هسته شوی ستون کسی که مقام میخوند و تمام میشه نمودی سرود و یا همسال خونده میتوند برای اینکه خانو یک کسی وزمین نکس مضمونی بلند دارد
0: گلمراد بایزاده همیشه جوانی رو که شاگردش است بوری اول به صحنه میبراید و بعدتر هنرمند میشود احساس خوشنودی او را فرا میگیرد زیرا به هر نفرشان باوری میکند در رپرتوار گلمراد بایزاده سرودهای زیادی محفوظند. هر سرود برای او خاطره مخصوص دارد. مادر، بهار، زندگی، عاشقانه، هر کدومش پارچه از عمرشان. سالها مثل آهنگ میگذرند. یک مصرعی سرود به انجام میرسد و مصرعی دیگر آغاز میشود. اما آن ترانه‌هایی که از صدق دل سرایده شدند همیشه زنده میمونند. انسان هم تا وقت جوان میموند که در قلبش مهر، آرزو، محبت به حیات زنده باشد.